שהיה מתפלל בדרך. בא הגמון אחד, הגמון הכוונה היא איש חשוב, מלך, ונתן לו שלום, ולא החזיר לו שלום. אותו חסיד נמצא באמצע תפילת העמידה, והגמון עובר, נותן לו שלום, והחסיד מתעלם ממנו, לא החזיר לו שלום. המתין לו עד שסיים תפילתו. אותו הגמון חיכה, עד שאותו חסיד סיים להתפלל תפילת העמידה. לאחר שסיים תפילתו, אמר לו, רקע, הוא מכנה אותו בשם, בכינוי זלזול, רקע, אתה רק. והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך. רק ישמר לך ושמור נפשך. וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. התורה מצווה את האדם לשמור על עצמו, רק ישמר לך ושמור נפשך. התורה הקדושה מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? אם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי? אתם שומעים מה אומר הגמון לאותו חסיד? אומר, אם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה בא לסדר לך את העניין? מישהו יכל להחזיר לך את הראש חזרה? מי היה תובע את דמך מידי? אמר לו, המתן לי עד שאפייסך בדברים. אומר החסיד לאותו הגמון, תמתין עד שאני אומר לך דברים שכולי ואולי יוכלו קצת לפייס אותך. אמר לו, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובא חברך ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? הוא שואל את הגמון הזה, אם אתה היית עומד לפני מלך בשר ודם, והיה מגיע מישהו, והיה נותן לך שלום, באמצע שאתה מדבר עם המלך, היית מחזיר לו? אמר לו לא, ואם היית מחזיר לו, מה היה עושה לך? כך שואל החסיד את האגמון, מה המלך היה עושה לך? אמר לו, היו חותכים את ראשי בסייף. אמר לו, ועלו דברים קל וחומר. אומר החסיד הזה לאגמון, ועלו הדברים קל וחומר. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר? הרי גם מלך, גדול ככל שיהיה, היום הוא כאן, מחר, אתם יודעים, הוא מגיע למקום שכולם אין שלטון ביום המוות. אף אחד עוד לא ניצל מהקבר. גדול כקטן, עשיר כעני. אם היית עומד לפני מלך, בשר ודם, שהיום כאן הוא מחר בקבר, אז לא היית באמצע לדבר עם המלך, אומר למישהו שלום. אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד, ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה, מיד נתפייס אותו הגמון, ונפטר אותו חסיד לביתו ושלום. כאן רבותיי דברי הגמרא הזו. אני רוצה רבותיי, לשאול אתכם שאלה מאוד מעניינת, שאלה מאוד יסודית ומעניינת. הרי כשאותו הגמון גוי, מנסה להסביר לחסיד את טעותו, למה הוא לא אמר לו שלום, בשעה שהוא אמר לו שלום, למרות שהוא היה באמצע תפילתו, אותו אגמון מגייס לטובתו פסוק מפרשת השבוע. איזה פסוק מפרשת השבוע? בואו נקרא יחד את הפסוק בפנים. אצלנו בפרשה, אומרת התורה הקדושה כך, נתחיל אולי מפסוק משבוע שעבר. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. הפסוק הזה, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, מה? פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, במעמד הר סיני, ופן יסו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אני רבותיי שואל אתכם דברים פשוטים, הפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, הפסוק הזה מדבר על שמירת הגוף או על שמירת הנפש? הפסוק הזה מדבר על כך שאדם צריך להיזהר שלא יארגו אותו, או שאדם צריך להיזהר לא לשכוח את מה שהוא ראה במעמד הר סיני, לא לשכוח דבר מתלמודו? הגמרא אומרת שכל המשכח דבר מתלמודו, עובר בלב, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך.
למדת הדף גמרא, התורה מזהירה אותך, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, לא לשכוח אותו. עמדת למרגלות הר סיני, ראית את המעמד של קבלת התורה, ישמר לך, לא לשכוח את זה. בא גוי ואומר לו, אתה כבוד הרב שהתפללת, ולא אמרת לי שלום, ולקחת סיכון שאני אהרוג אותך, אתה עברת לאו מן התורה. איזה לאו? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? הפסוק הזה בכלל מדבר על חובת הזהירות, על להיזהר מסכנות גופניות, או שהפסוק הזה בכלל מדבר על זהירות, לא לשכוח את דברי התורה, לא לשכוח את מעמד הר סיני. מה אומר פה הגוי הזה רבותיי? האמת היא, שאם הבעיה שלנו הייתה רק הגוי הזה, אז לא היינו מוסרים את השיעור היום. כי זה שגוי לא יודע בדיוק למה הפסוק מתכוון, או שהוא יודע חלק מהפסוק ולא את המשך הפסוק, זה דבר נורמלי. הוא נתפס לרק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, אז הוא הבין שהכוונה היא שמירת הגוף. אז למה החסיד לא ענה לו, אדוני, אתה מביא לי פסוק להוכיח שנהגתי שלא קשורה, אבל הפסוק בכלל לא מדבר על הדברים שאתה מדבר עליהם. גם החסיד, אתם יודעים, בסיטואציה כזו שבן אדם נמצא בסכנה, הדבר האחרון שהוא צריך להסביר לזה שעומד מולו, שלא רק שלא עניתי לך שלום, אלא אתה גם מה? אתה גם טועה. אז הוא זרם איתו בעניין, הביא לו איזה משל למלך בשר ודם, וזרם איתו בעניין. זאת אומרת, לא הגוי שציטט פסוק לא נכון, לא מעניין אותנו יותר מדי, וגם לא אי התגובה של החסיד, שלא ענה לו, אדוני, אתה טועה, הפסוק לא מדבר על זה, לא כל כך מעניינת אותנו. אבל מה כן מעניין אותנו? ומה כן מעסיק אותנו וגורם לנו לתמיהה אדירה? פסק הלכה ברמב״ם. רבינו הרמב״ם, בהלכות שמירת הנפש, פרק י' הלכה ד', כותב הרמב״ם כך. אחד הגג, ואחד כל דבר שיש בו סכנה, וראוי שיקשל בו אדם וימות, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בהם מים בין שאין בהם מים, חייב לעשות להם חוליה גבוהה 10 טפחים, או לעשות לה כיסוי כדי שלא ייפול באדם וימות. אגב, ההלכה הזו ברמב״ם מאוד אקטואלית לבני השכונה כאן. יצא לי להיות כמה פעמים בחצרות כאן, שיש בריכות בלי מעקה. אדם צריך לדעת, ברגע שיש בור עמוק 10 טפחים, 80 סנטימטר ומעלה, או שיש מקום גבוה של גג מעל 80 סנטימטר ומעלה, מעל מטר, חייבים לעשות מעקה. למה זה סכנה? אומר הרמב״ם, אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה, וראוי שיקשל בו אדם וימות. נכון, כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בהם מים, בין שאין בהם מים, חייב לעשות להם חוליה גבוהה 10 טפחים, או לעשות לה כיסוי, כדי שלא ייפול בה אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו, ולהישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה. שנאמר, פה מגיעה ההפתעה הגדולה, שנאמר, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. ואם לא הסיר והניח המכשלות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר על לא תשים דמים בביתך. פה רבותיי, זה כבר לא הגוי, וזה כבר גם לא החסיד שהתפלל תפילת העמידה ולא ענה לגוי הזה כמו שהיה צריך לענות לו. פה כבר גדול הפוסקים, הנשר הגדול רבינו הרמב״ם, כשהרמב״ם מחפש מקור בתורה לכך שבן אדם צריך לשמור את עצמו, את גופו, ולא להיכנס למקום של סכנה, מאיפה הרמב״ם מביא סייאטה, מאיפה הרמב״ם מביא פסוק, שעל סמך הפסוק הרמב״ם בונה את ההלכה הזו, שאדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר בשמירת הגוף? אומר הרמב״ם הפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? זה פסוק שמדבר על להיזהר לא ליפול לתור בור, או לא ליפול מגג? הפסוק הרי אומר, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, מעמד הר סיני, מתן תורה, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. אם כן רבותי, אנחנו רואים שהרמב״ם סובר, שהפסוק הזה הרי מדבר על מה? מדבר על שמירת הגוף,
והרמב״ם רואה בפסוק הזה מצוות עשה מן התורה, שאדם צריך להסיר מעצמו כל מכשול וכל דבר שמהווה סכנת נפשות. וזה פלא גדול, הוא מביא פסוק שבכלל לא מדבר על זה. אז הגוי לא הבין מילא, החסיד לא ענה לו ניחא, אבל רבינו הרמב״ם עליו פלא גדול. ומי ששואל רבותיי את השאלה הזו, שניים מגדולי רבותינו האחרונים,

לימוד, דכתב הרמב״ם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, קי על שמירת הגוף, מבואר במסכת ברכות גבי חסיד שהתפלל, ונתן לו הגמון שלום, ולא יחזיר לו. אמר לו, כתיב בתורתכם, רק ישמר וכו'. ואיני מבין, כותב מנחת חינוך, גדול הדור כותב, אני לא מבין, הוא אומר. ואיני מבין, דרק ישמר, לא מדבר, הוא אומר, על שמירת הגוף, מדבר על שמירת הנפש, לשונו, כתיב כי לא ראיתם כל תמונה, אבל שמירת הגוף לא שמענו. ואז הוא מוסיף, והנה, על הגמון לקשיה, על הגוי הזה, שבא ושאל, אני לא שואל למה, כי הם מינים, אפיקורסים, ומהפכים דברי אלוהים חיים למינות. ומי יודע איזה פירוש שפירש הרשע בכתוב הזה, שלדעתו קי על שמירת הגוף. מה אכפת לי? הוא הבין שמדובר על שמירת הגוף. אך דברי רבינו הרמב״ם צריכים עיון? מנהלן זה דעה ועשה לשמירת הגוף מרק ישמר? דמיירי, מדובר בעניינים העומדים ברומו של עולם, עיקרי הדעת. השי ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסור מלבבך כל ימי חייך, לא מדברים בכלל על שמירת הגוף. כותב המנחת חינוך, אך בוודאי מצא איזה מקום ונעלם מאיתנו. הוא אומר, כנראה הרמב״ם היה לו משהו שאנחנו לא יודעים, והרמב״ם מבין שהפסוק הזה מדבר גם על זה. ככה אנחנו רואים פה בדברי המנחת חינוך. מוסיף המנחת חינוך, יש מי שקצת מכיר את הספר, יש בספר מנחת חינוך, השמטות שנקראים בשם קומץ המנחה. ובהשמטות קומץ המנחה הוא כותב, שוב ראיתי בשבועות דף למד ב' עמוד א', במסכת שבועות דף למד ו', סליחה, עמוד א', תראו שאם אדם מקלל את עצמו, אז הוא עובר בלאו, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. מבואר דהייתה להם קבלה, דקאי על שמירת הגוף גם כן. אומר, אם הגמרא במסכת שבועות דף למד ו' לומדת, מאיפה לומדים שאדם שמקלל את עצמו עובר עליו מן התורה, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. זאת אומרת, גם הגמרא הבינה שמדובר לא על חיוב על שמירת הנפש, אלא על שמירת הגוף. והוא מביא לזה גם כן ראיה מרמב"ם אחר בפרק חו"ב, מלכות סנדרין, הלכה ג'. האמת היא שעוד לפני המנחת חינוך מצאתי שהמהרש"א שואל את הקושייה הזאת. המהרש"א בחידושיו למסכת ברכות שואל את השאלה הזו, ולא ניכנס כרגע ללשון שלו, אבל אני רוצה רבותיי להקריא בפניכם קטע מצוואה, שכותב רבינו הגדול, רבי דוב בר, המגיד הגדול ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, כותב צוואה לבן שלו. הכינוי של הבן שלו היה רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריץ'. הוא כותב לו צוואה, והצוואה הזו רבותיי מופיעה בספר שנקראת הסתלק יקרה. בהתחלה שמתואר שם שהוא אמר לתלמידים דברי פרידה לפני פטירתו, ואז הוא כותב כך, שכשמסיים את דבריו לתלמידיו, הוא מייסב את פניו אל בנו רבי אברהם ואומר לו ברגשות אב הומים. אבא שנפרד ביום פטירתו מהבן שלו, למעשה ידוע שהמגיד נפטר ביוטט כסלב, שנת תף קוף למד ג', והפרידה הזו הייתה יום לפני כן, יוטחת כסלב. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו כך, ואתה אברומניו, זה שם כינוי לאברהם, נהוג כמו אתה, תתנה כמו עד עכשיו, ושמע בקולו של זלמניו שיחיה, או אז יהיה לך טוב. אומר המגיד לרבי אברהם המלאך, שאחרי פטירתי תקשיב בקולו של זלמניו. מי זה זלמניו? רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמור הזקן, בלטניה. הוא היה אז ראש החבורה אחרי פטירת המגיד. אז הוא מצווה לרבי אברהם בנו, שמה שרבי זלמן יגיד לו, מה שבלטניה יגיד לו שישמע, אז יהיה לו טוב. העיקר שלא תסגף את עצמך. אומר, אל תסגף את עצמך. לא תעניות ולא דברים אחרים, למה? כי כשנעשה חור קטן בגוף, אז נוצר חור גדול בנשמה. והנשמה שלך היא מיוחדת במינה. אלה מילים שבהם המגיד נפרד מרבי אברהם המלאך, בנו של המגיד הגדול ממזריץ'. מה בעצם רבותיי כתוב פה? כתוב פה משפט מבהיל. חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. כל אחד מאיתנו יודע איך הוא מרגיש כשהגוף כואב. איך התפילה שלו נראית כשהגוף כואב. איך הלימוד שלו נראה כשהגוף כואב. גם כשאצבע קטנה ברגל כואבת לאדם,

0: אדם לא מסוגל להתפלל, בן אדם לא מסוגל ללמוד. חור קטן בגוף זה חור גדול בנשמה. כלומר, בריאות הגוף של האדם ובריאות הנפש של האדם הם תרי רעין דלה מתפרשים. הם הולכים יחד. וכדי שהאדם יוכל ללמוד כמו שצריך, כדי שאדם יוכל להתפלל כמו שצריך, האדם צריך להיות בריא. ולמעשה היסוד הזה שאומר לרבי אברהם המלאך, כתוב פה בצוואת הריבש, צוואה מפורסמת שרבינו הבעל שם טוב, הבעל שם טוב הקדוש כותב בצוואה באות כובב, כתוב שם כך, בצוואת הריבש, מרבי ישראל בעל שם, כאשר גופו חולה, גם נשמתו נחלשת, ואינו יכול להתפלל כראוי, אף על פי שהוא נקי מעבירות, הוא צדיק, אבל מה נעשה שהוא מושפז? מה נעשה שכואב לו? לכך צריך האדם לשמור בריאות גופו מאוד. ככה הלשון של הבעל שם טוב בצוואת הריבש. זאת אומרת, אנחנו רואים פה רבותיי יסוד נפלא שעומק דברי הרמב״ם יכולים גם להתפרש לפי היסוד הזה. באמת הפסוק של רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, הדברים האלה מדברים על שמירת הנפש, להתפלל כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, לעבוד את השם כמו שצריך בשמחה ובטוב לבב. אבל מה הדרך שאדם יוכל לעבוד את השם כמו שצריך, להתפלל וללמוד כראוי? על ידי שהוא יהיה בריא. לכן הרמב״ם, שהוא מזהיר אותנו מלא לעשות דברים שמסכנים את הגוף, הוא מגייס פסוק שמדבר על חובה של שמירת הנפש, שמירת הנשמה של האדם. כי הדברים האלה רבותיי תלויים אחד בשני. לכן שנמצאים עכשיו בתקופה הזו של החופש, בתקופה הזו שכל אחד קצת מוצא זמן לקיים וקובע השם יחליף וכוח, אז צריך לכוון שגם זה, גם הדברים הללו הנעשים לכאורה לבריאות הגוף, כל אלו מועילים בסופו של דבר לבריאות הנפש. לזכור היטב רבותיי, כי חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. זה הלשון של המגיד הגדול ממזריץ' יום לפני פטירתו י"ח בכסלו תף קוף למד ג' שהוא נפרד מבנו רבי אברהם המלאך. אגב מאוד מעניין, הייתי שיחה מעניינת שהתקיימה בביקור שערך הרבי מבלז ייבדל לחיים טובים וארוכים בתש למד ג' הוא ביקר בארצות הברית, זה היה בט' באדר, הוא ביקר בארצות הברית, והוא ביקר במעונו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא ביקר אצלו, והיו כמה וכמה נושאים שדוברו באותה פגישה, ואחד הדברים שדוברו באותה פגישה, הוא שאל את הרבי מלובביץ' שאלה, הוא שאל אותו שאלה מאוד מעניינת, הוא הביא את המאמר הזה שמובא בספר כתר שם טוב גם, שהמגיד אמר שחור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה, והוא שאל האם זה לא סתירה למה שכתוב בזוהר. מה כתוב בזוהר? יש זוהר בזוהר חדש, כתוב תוקפה דגופה, חולשה דנשמטה. ובעברית פשוטה, תוקף הגוף, כמה שהגוף יותר חזק, ככה הנשמה יותר חלשה. כך כתוב בזוהר, תוקפה דגופה, חולשה דנשמטה. אז הוא שאל את הרבי מלובביץ' האם זה לא סתירה למאמר הזה של המגיד. המגיד הרי אמר הפוך, המגיד אמר חור קטן בגוף, הוא חור גדול בנשמה. זאת אומרת למעשה כמה שהגוף יותר חזק, אמורה להיות הנשמה יותר עוצמתית וחזקה. ופה מפורש בזוהר הפוך. תוקף הגוף הוא חולשת הנשמה. אז הרב מלובביץ' אמר לו כך, אומר, כשכתוב תוקף הגוף, לא הכוונה היא לבריאות ותוקף הגוף, אלא הכוונה היא לתוקף היצרים. כשתוקפה דגופה, כשהיצרים של האדם, כשהתאוות של האדם, כשהתענוגים בעניינים הגופניים של אדם חזקים, אז הם גורמים להחלשת כוחה שלה, של הנשמה. אומר, מה שהמגיד דיבר זה משהו אחר. המגיד דיבר על כך שחסרון בבריאות גופו של האדם, מביא לחיסרון גדול בבריאות נשמתו של האדם. וזה הרי דבר, זה הרי דבר פשוט. הרב מלובביץ' יוסיף, שיש מהבעל שם טוב הקדוש על הפסוק, כי תראה חמור סוד אחה, רובץ תחת מסעו וכו', כתוב וחדלת מעזוב, לא עזוב תעזוב עמו. אז הוא אמר שיש לברר את הגוף, הוא אומר, ולזכחו ולא לשברו בסיגופים. היום אומר נהוג לחפש לכל דבר בפנימיות התורה מקור בנגלות התורה. הרי אם המגיד אמר כזה משפט שחור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה, חייב להיות איזה מקור גם כן בנגלות התורה. אז הוא ציטט את הרמב״ם בהלכות דעות פרק ד' הלכה א', כותב הרמב״ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. ככה לשון של הרמב״ם. היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. ממילא הכל מובן, רבותיי, מובן הסיפור עם אותו חסיד גם כן. הקדוש ברוך הוא גלגל בפיו של אותו אגמון דבר עמוק. אתה לא זהיר בבריאות הגוף? אז אתה עובר על איסור של רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד? שם מדובר על שמירת שלימות הנשמה. התשובה היא, הבהתליה, שלימות הנשמה תלויה בשלימות הגוף של האדם. אם אדם בריא בגופו, ממילא הקדוש ברוך הוא עוזר שהוא יכול להיות גם בריא בנשמתו. הוא יכול ללמוד יותר, הוא יכול להתפלל יותר, הוא יכול לעבוד את השם בצורה יותר טובה. על כל פנים, רבותיי, זה יסוד גדול. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של חופש. אדם צריך לדעת, ולא רק בחופש, בכל ימות השנה, היום לצרינו הרב, אנשים חושבים שהם בעלים על הגוף שלהם. אני ממש נפעם, כל מיני תופעות שליליות של פגיעה בשלימות הגוף של האדם, על ידי כל מיני, אני לא רוצה להיכנס, כל מיני דברים שאני גם לא מצליח להבין את היצר שעומד מאחוריהם. אנשים שעושים קעקועים על הגוף, דברים שלפגוע בשלימות הגוף של האדם, א', זה לא שלך, ב', איזה יופי יש בדבר הזה, איזה תועלת יש בדבר הזה. צריך לדעת שזה אסור. חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה. אדם צריך מאוד מאוד לשמור על בריאות הגוף, על כללי הבריאות, אפילו שזה לא פשוט וזה לא קל. זה קל לומר את זה, מאוד קשה לבצע את זה. אבל אדם צריך להשתדל לעשות כל שביכולתו, להיות, כמו שהרמב״ם כותב, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. כך לשון קודשו של רבינו הרמב״ם. כל אחד ישתדל להיזהר בדבר הזה, לשמר בדבר הזה, לא לפגום, אפילו אם זה כרוך לפעמים בביטול תורה, שאדם צריך קצת לנוח, אדם צריך קצת לדאוג לבריאות הגוף שלו, זה דבר שחס ושלום, כשמאבדים את זה, אז כבר כל הון שבעולם לא יכול להחזיר את זה אחורה. כל הון שבעולם לא יכול להשיב את הגלגל אחורה. היות הגוף שלם מדרכי השם. בריא ושלם הוא מהרמב"ם מדרכי השם. וזה חלק, זה מצווה גדולה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אגב, מעניין, שראיתי פעם כלי יקר, הכלי יקר מיישב את הקושייה הזו בצורה יותר פשוטה. הכלי יקר אומר שיש שני חלקים בפסוק. יש את הרק ישמר לך, שזה מדבר על שמירת הגוף באמת, ושמור נפשך מאוד, זה מדבר על שמירת הנשמה. ככה פעם ראיתי כלי יקר, אינני זוכר איפה, אולי אפילו על הפסוק הזה בפרשת ויתחנן, והוא מדגדג שם דבר יפה, הוא אומר, אנשים על שמירת הגוף מקפידים מאוד, על שמירת הנשמה פחות. לכן התורה כתבה, רק הישמר לך. רק זה לשון מיעוט. קצת תיזהר בשמירת הגוף, אבל הוא שמור נפשך מאוד. במה שנוגע לשמירת הנשמה, שם צריך לא קצת, לא רק, אלא מאוד, הרבה הרבה, להיזהר ולהישמר גם כן בבריאות הנשמה של האדם. על כל פנים, זה רבותיי, העבודה שלנו גם כן, להיות זהירים בדבר הזה. אגב, כדאי מאוד לציין שיש בשולחן ערוך, באורח חיים סימן סמך וב סעיף א', יש תז מאוד מעניין. התז אומר, הרי כולנו יודעים שתפילה, על אף שתפילה זה דבר חשוב מאוד, אבל חובת תפילה זה דרבנן. וברור שתפילה, ודאי זו לא אחת המצוות שנאמר עליהן, יהרג ובל יעבור. אם תפילה זה לא אחת המצוות שנאמר עליהן, יהרג ובל יעבור, אז למה אותו חסיד מסר את נפשו, כדי לא לענות לאותו אגמון על שאלתו ששאל בשלמה? איך היה מותר לו, על מצווה כמו עמידה באמצע התפילה, להגיע למצב של סכנת נפשות? אז מעניין שהתז שואל את השאלה הזו. התז באורח חיים סימן סמך וב סעיף א' כותב כך, אומר התז דבר מעניין. כלומר, השאלה בעצם מאוד פשוטה, על פי ההלכה אותו חסיד היה אמור לענות על השאלה של האגמון הזה, שאל בשלמה, אפילו באמצע תפילת העמידה, היה צריך לענות לו. כותב התז כך, אלא עד רבה, סתם מלך אינו עורך תכף. אומר, מלך, עם כל הכבוד ולכל כוחו של המלך, הוא לא עורך בן אדם במקום, אלא מתבקר בדברים על פי דין, ואומר לו, למה עשית כן? ומתוך כך יתרץ דבריו, ובוודאי יתפייס מתוך שיראה שלא עשה כן דרך מרידה בו, אלא לכבוד השם יתברך. אומר התז, על מה שמח החסיד הזה? הוא שמח על זה שמלך זה לא אחד שמוציא חרב והורג. הוא שואל למה עשית ככה, מתנהל דיון. אז ברגע שהוא יבין שהוא לא עשה את זה ממקום של מרידה במלך, ממקום של להטריס נגדו ולכן הוא לא ענה, אז הוא שמח על זה שזה יהיה בסדר. ובזה מתורץ מה שקשה שם בעניין מעשה דאו חסיד עם האגמון. שיקשה לו, הלא כתיב ונשמרתם לנפשותיכם. ומה ישיב לו החסיד? ואפילו אם תאמר, אומר התז, שזה החסיד שמח עצמו על זכות התפילה, מכל מקום מה ישיב לו על הקושייה? אומר, בוא נאמר, הוא שמח על זה שזכות התפילה תגן בעדו. אבל הוא שאל אותו, אם הייתי חותך את ראשך בסייף, מי היה תובע את ראשך מידי? דמשומחי אמר לו החסיד שם, המתן עד שהפייסך בדברים. דלכאורה זה מיותר. היה די לומר, תכף, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם וכו'. אומרת, אז למה החסיד אמר לו, המתן עד שהפייסך בדברים? מה היה חסר המשפט הזה? המתן עד שהפייסך בדברים? היה צריך מיד להתחיל, כמו שאומרים, לענות לו לעניין ולהגיד לו, בגלל כך וכך, מה זה המתן? אומר התז, דבזה רמז לו התירוץ, על כורכך אתה תמתין לי ולא תמיתני תכף, כי אין זה חוק השררה, אלא תחילה תשאילני, למה עשית כך? ומתוך כך הפייסך בדברים, נמצא שלא עברתי על ונשמרתם. אתם שומעים מה שאתה זה אומר? אומר לו, למה הרשיתי לעצמי לא לענות לך? כי ידעתי שאתה לא תהרוג אותי מיד, אלא מה? תמתין, אתה תחכה, תשאל אותי למה עשיתי ככה. אז אני ידעתי שאוכל לפייסך בדברים. כלומר, הוא ענה לו מראש על השאלה, למה הרשיתי לעצמי לעבור על האיסור הזה של שמור נפשך מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כך אומר התז. זקנינו הקדוש הנודע ביהודה הצלח, הנודע ביהודה יש לו ספר על כמה וכמה מסכתות הש"ס, שנקרא ציון לנפש חיה. הוא כתב את זה לכבודה של אמא שלו, אמו של הנודע ביהודה. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, איך יכול להיות, אומר, שהחסיד הזה שמח על כזה נס, והכניס עצמו למקום סכנה בשביל תפילה? הוא כותב, לעניות דעתי נראה, שכיוון שראה החסיד, שהשר הקדים לו שלום, כבר ידע שיש בשר הזה מידת הענבה. אומר, ממתי הולך שר גדול גוי, רואה איזה יהודי ברחוב אומר לו שלום. מי אמור להגיד שלום למי? היהודי הזה אמור להגיד שלום לשר. אמר, זה אומר לי שלום? סימן שאיזו מידה יש בו? יש בו ענבה. ולכן בטר בו שלא ימהר להורגו עד שישמע טענתו, ובטר בהמתלה זו שאמר לו אחר כך. דבר מעניין. הוא שמח, אומר, אם אומר לי שלום, הוא בן אדם ענב, בן אדם רגוע, לא כל כך מהר, לא כל כך מהר יהרוג אותי, לא כל כך מהר יהרוג אותי. אגב, היו צדיקים שאמרו, מה התשובה האמיתית למה החסיד לא ענה לו שלום? כשחסיד אמיתי מתפלל תפילת 18, הוא לא שומע שאומרים לו שלום. זו התשובה האמיתית. הוא לא שומע שאומר לו, שאומרים לו, האדם מתפלל לפני השם, הוא שומע מה מישהו מדבר ליד? זו התשובה למה הוא לא ענה לו, הוא פשוט לא שמע אותו. הוא פשוט לא שמע אותו. ראיתי דבר פלא, ספר, נקרא מעשה ניסים. מביא שם רבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב. צטט לכם את הלשון. הוא כותב כך, שמעתי מפי הרב רבי אברהם, רב העיר יבנה. היה רבי אברהם אבוחצירא, היה הבן של הבבא חקי. כינוי שלו היה בבא הנה. היה אדם קדוש. יש לו בן היום ברמלה, קוראים לו רבי יעקב. בכל מקרה שמעתי, כי כבוד רבינו, הוא מתכוון לרבי יעקב, היה עומד בתפילה 18, שעה בדיוק, לא פחות ולא יותר. שחרית מנחה וערבית. כל יום התפלל תפילת העמידה, שעה. לא רק בשחרית, במנחה ובערבית. כל יום, 3 שעות תפילת העמידה. ומרוב הכוונות שהיה מכוון, לא היה מרגיש מה שנעשה מסביבו. כי הגוף היה בארץ, והדעת קשורה בעולמות העליונים. והנה פעם, כשהיה בעיר פס, במרוקו, לא האמינו אנשי העיר שהרב לא מרגיש מאומה מה שנעשה סביבו, ועשו עצמם מתקוטטים ביניהם בצעקות גדולות. וראו שהרב לא מרגיש צעקות בבית כנסת, הרב ממשיך להתפלל. מה עשו? הביאו רובה, וירו כמה יריות ליד אוזנו, וגם בזה רבינו לא הרגיש ברוב דביקותו. עד שגמר עמידה, אז ביקשו ממנו סליחה על הרעש שהקימו, והוא זל התפלה ואמר, בכלל לא שמעתי אתכם. הוא לא היה פה. אז ממילא החסיד הזה כשהוא התפלל, והגמון הזה אמר לו שלום, רוב הסיכויים שמה, שהוא בכלל לא שמע את השלום הזה. יש רבותיי ספר מאוד חשוב, ספר חסידים מאוד חשוב, נקרא עמוד העבודה. כתב איזה רבי ברוך מקוסוב, אחד מגדולי הצדיקים. הוא כותב בדרוש, יש שם דרושים, דרוש המחשבה, בדף קוף סמך א', כותב שם כך, פעם אחת עירה לי שדיברתי ודרשתי הדרוש על הזה בבית הכנסת בימי הקיץ, ובאמצע הדרוש שתקתי מעט, ואחר כך שאלתי לבריות אם שומעים כל צפצופי העופות והציפורים שמצפצפים בקול נעים. שמעתם את הצפצופים? והשיבו לי הן. אמרתי להם, מפני מה לא הרגשתם באוזניכם עד עתה כל צפצופים? אמרתי דרשה, לא שמעתם צפצופים. הפסקתי את הדרשה, פתאום שמעתם למה? אז הוא ענה להם, היא מפני שעד עתה ייתתם אוזניכם לשמוע הדרוש מפי, ונדבקה מחשבתכם בשמיעת הדרוש, ולא ייתתם אוזניכם לכל צפצופים. כי מה שאין המחשבה רוצה לשמוע, אינה שומעת. עיקר חיות הגוף של אדם וחיות חושיו הוא ממחשבתו. הוא מדבר על סוד המחשבה, שהמחשבה יש לה כזו עוצמה, שכשהמחשבה לא רוצה לשמוע משהו, יש לאדם שתי אוזניים תקינות, והוא לא שומע. ומילא, כנראה זה מה שקרה עם אותו חסיד. על כל פנים רבותיי, זה הנקודה שקשורה לחשיבות הבין הזמנים, חור קטן בגוף, הוא חור גדול בנשמה. אדם לא בריא, כואב לו משהו, כבר לא יכול לא ללמוד ולא להתפלל, ולא לעשות את הדברים שהנשמה כל כך רוצה. זה רבותיי, שניגע בקצרה, בנקודה מאוד חשובה, מאוד יקרת ערך, שנתעוררתי לה השבוע, בעקבות איזה שהות במקום מסוים, שיש בו הרבה הרים גבוהים. הרים גבוהים, הרים הללו עוררו אותי לדבר איתכם היום על איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה ויקרת ערך בסייעת הדשמיה. לפני כן אני רוצה להקדים גמרה. גמרה שכולכם מכירים במסכת מכות, דף י' א' עמוד א', הגמרה מתארת את דוד המלך, איך שהוא מכין את התשתית ואת הבסיס לבניין בית המקדש. הגמרה אומרת שדוד המלך עסק בהכנות לבניין בית המקדש הראשון, ולצורך כך הוא קרא את השיטין לבית המקדש. מה זה שיטין? שיטין זה החללים שדרכם יורדים הנסחים מהמזבח לתהום. היה את המזבח, מתחת למזבח היה תהום, והנסחים, היין והמים שהיו שופכים על גבי המזבח, היה צריך לעבור דרך השיטין האלה ויורד לתוך התהום למטה. שם דוד המלך הכין את השיטים האלה. והגמרה במסכת, מה זה תהום בעצם? יש גמרה במסכת חגיגה, דף י' ב' עמוד ב', הגמרה אומרת שביום השני לבריאה, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת הרקיע. זה נקרא בלשון חז"ל, המים העליונים, והמים התחתונים. והגמרה אומרת שהמים התחתונים, בשעה שהפרישו אותם, הבדילו אותם בין המים העליונים לתחתונים, הם התחילו לבכות. הם אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה ולהיות קרובים ליוצרינו כמו המים העליונים. המים העליונים נמצאים למעלה. הלשון של הגמרא, ענן בעינן למהווה קודם מלכה. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. מה הם עשו? אומרת הגמרא, מי התהום התחילו לעלות לכיוון מעלה, ועמדו לשטוף את העולם. כי הם רצו לחזור לשורש שלהם, לחזור למקור שלהם, הם משתוקקים. אגב, כתוב בתיקוני הזוהר, הזכרתי את זה בתשעה באב פה, תיקון הזוהר בתיקון ה', בתיקון י' ת', כתוב שהמים התחתונים נקראים מים בוכים, כתוב בחז"ל כבר, כי הם רוצים להתקרב למלך, והזוהר מסביר בזה למה גלי הים, אתה הולך לים, אתה רואה, הגל עולה לפעמים לגובה 30-40 מטר, לאן הוא רוצה להגיע? בסוף הוא נשבר ונופל. הוא פשוט רוצה לחזור להיות קרוב למלך, שנאמר, בשוג עליו, אתה תשבחם. הקדוש ברוך הוא משבח את הגל כשעולה למעלה, הוא רוצה להתקרב למלך, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה עשו המים? המים רצו לפרוץ החוצה ולשטוף את כל העולם כולו. עד, שימו לב, שגער בהן הקדוש ברוך הוא וכינס אותם בתהום ולקח חתיכת חרס ואיתה סגר את התהום. כך כתוב בגמרא. וכתוב בספר סודי רזיה בפרק ה' שעל החרס הזה היה כתוב שם המפורש של עין בית שמות הקודש. ומסביב היה הפסוק, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. והחרס הזה עמד שם כדי שמי התהום לא ישטפו, כדי שמי התהום לא ישטפו את העולם. הכל פנים נחזור לגמרא במסכת מכות. הגמרא אומר שדוד המלך קורא את השיטים לבית המקדש, את השיטים שבעצם בתוכם נכנסים הנסחים, היין והמים, ויורדים לכיוון התהום. אומרת הגמרא, כשהוא מגיע לשם, אז הוא מגיע לחרס הזה. הוא לוקח את אותה חתיכת חרס, אומרת הגמרא, ומרים אותה. וכתוב בחז"ל שהחרס התחיל לזעוק. אמר לו, אל תתלני מכאן, שאני כבוש על התהום, שלא יעלה לשטוף את העולם. אם אתה מרים אותי, העולם נחרב. אומרת הגמרא, דוד המלך לא היה אכפת לו. הרים את החרס הזה, והמים צפו לכיוון מעלה, והגמרא אומרת, עד שדוד המלך ראה כזה דבר, הוא לקח את הצרור, ועוד הפעם, חתיכת אבן, כתב עליה עוד הפעם את השם המפורש, וזרק את זה על פי התהום, והמים חזרו לאחוריהם. המים חזרו, נעצרו מהתהום, והשאלה רבותיי, השאלה הנשאלת פה, איך דוד המלך, למה דוד המלך עשה את זה? דוד המלך שומע שמי התהום צועקים, שחלילה וחס עם החרם הזה מורם מעל פי מי התהום, העולם נשטף, העולם נחרב. למה דוד המלך בכל זאת מרים את זה? אז תראו רבותיי דבר מאוד מעניין. יש ספר שנקרא ארץ החיים. ספר פירוש על תהילים, פירוש נפלא על תהילים בספר שנקרא ארץ החיים. ארץ החיים זה ספר, למשל ראיתי שהמגיד מקוז'ניץ, היה מאוד משתמש בספר הזה. ועוד צדיקים שהיו מאוד משבחים את הספר הזה. ספר שנקרא ארץ החיים, אחידה בספרו שם הגדולים, גם כן כותב שמאוד מאוד בשבחו של הספר הזה שנקרא ארץ החיים. הוא גם כן מביא בשם הגדולים, וגם בספרו חומת ענך, הוא מזכיר את הספר הזה, ספר ארץ החיים. היה אדם קדוש מאוד, אגב הוא קבור בצפת. ארץ החיים הוא היה נכד הסמה, ספר מאירת עיניים, הוא קבור בצפת. והיסוד שאני אומר מופיע ממש בכמה מילים שרוצה לראות בדברי המהר"ם שיף על מסכת חגיגה דף ט"ו עמוד א'. מה כתוב שם רבותיי? שימו לב. אנחנו נקרא שבת פרשת עקב את מעלותיה של ארץ ישראל, שבחה של ארץ ישראל. והארץ אשר אתם עוברים אותה שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. אומר אחד המעלות של ארץ ישראל, שבארץ ישראל יש הרבה ערים. אז מה? אם יש הרבה ערים, זה אומר שזו ארץ יותר מיוחדת ממקום אחר, ארץ הרים ובקעות. מביא הארץ החיים מדרש. מדרש בבראשית רבה, פרשת צדיק ט'. מדרש אגב שאמר אותו רבי שמעון בר יוחאי. על הפסוק שאנחנו אומרים בתפילת מנחה בשבת, צדקתך כהררי אל. אומר המדרש, מה זה צדקתך? כהררי אל, משפטיך תהום רבה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, סרס המקרא, את הפסוק הזה צריכים לסרס, ודורשהו ולדרוש אותו. צדקתך על משפטיך כהררי אל על תהום רבה. מדד הקדוש ברוך הוא מי תהום רבה, היכן התהום חזק ביותר, תהום שהיה הקדוש ברוך הוא רואה שמימיו מתרבים ביותר, נתן הקדוש ברוך הוא הר גבוה ונתן על תהום רבה. אומר המדרש דבר פלא. אומר, הרי מתחת לאדמה יש מי תהום. למה מי תהום האלה לא שוטפים את העולם? אומר הקדוש ברוך הוא ראה, איפה שיש קצת מי תהום, אז שם שם ארץ בכמות קטנה יותר. איפה שיש יותר מי תהום, עשה שם גבעה, איפה שיש הרבה מי תהום, עשה שם הר גדול. המערם שיף, בחידושיו למסכת חגיגה דף ט"ו, מביא את זה בשם חכמי המחקר. אומר, שערים הגדולים ומקום תהום רבה, שצריך הר גבוה לעוצרו, שהמים לא יעלו וישטפו את העולם. הרים קטנים מכסים מקום של תהום שהוא לא כל כך חזק. בזה הוא מסביר את הפסוק, לרוקה הארץ, שהקדוש ברוך הוא החליט כמה הארץ לשים פה, על המים. כמה שמים יש פה, כי לעולם חסדו. כי השם הוא בעל חסד, הוא לא רוצה שמים ישטפו את העולם ויחריבו את העולם. אז הקדוש ברוך הוא שם, והארץ החיים מביא את הדבר הזה בכמה פרקים בתהילים. בפרק סמכי כתוב, מכין הרים בכוחו. מזמור סמכי בתהילים, מכין הרים, הקדוש ברוך הוא, למה שם פה הר? בכוחו הוא אומר, לרבוש התהום בכוח. במזמור צדיקי כתוב, תועפות הרים לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה איזה מקום שיש הרבה מי תהום, ויש להם תועפות, תועפות זה מלשון כוח, אז הרים לו. הקדוש ברוך הוא שם שמה הר. או יש פסוק במזמור קוף ד', על הרים יעמדו מים. איפה הערים עומדים? במקום שלמטה יש הרבה, הרבה מים. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. רואים פה שהר, זה אומר שמתחת להר יש הרבה תהום. מי תהום. למה מי תהום רוצים לצאת החוצה? כי מה הם רוצים? הם רוצים להיות קרובים למלך. הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שכשאדם מטייל על הר גבוה, פתאום הוא מרגיש הרגשה של ואני קרבת אלוקים לי טוב. למה פתאום מתעורר על הר גבוה הרגשה של להתקרב לבורא עולם יותר ממקום אחר? התשובה, כי אם יש פה הר גבוה, סימן שמתחת להר הזה יש מי תהום. והמי תהום האלה צועקים ענן בעינן למהווה כמי מלכה. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן המקום הזה, כמו שאומר דוד המלך, גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. זה הסיבה, אגב, פעם דיברנו, מי שזוכר, מאמר שלם מבלטניה, הבאתי את זה עכשיו, לא נלמד את זה עכשיו מפת קוצר הזמן, שהוא מסביר שזה סוד הבכי בראש השנה. למה אנשים בוכים בראש השנה? עד כדי כך, כשכתוב שמי שלא בוכה בראש השנה, זה סימן מאוד לא טוב. כן, אתם יודעים מה שכתוב בהלכה, שמי שלא זוכה בוכה בראש השנה, זה סימן שאין נפשו שלמה כל כך. סימן שאין נפשו שלמה כל כך. אני רק אציין את המראה מקום, איך שהוא מסביר את הנושא, בלטניה נמצא בליקוטי תורה על ראש השנה, שהוא כותב שהבכייה היא לנשמתו דווקא, שירדה ממקום כבודה ונתגשמה, וזהו שמים התחתונים בוכים, ענן באינן למהווה קודם מלכה, כדאית במדרש, בשעה שהבדיל הקדוש ברוך הוא במים למים, נקראו מים התחתונים בשם מי בוכים, שבוכים על ירידתם בבחינת מים תחתונים, וצועקים ענן באינן למהווה כמי מלכה. כמו שהמים צועקים רוצים לחזור למקור, גם הנשמה שלנו, אומר אדמור זקן, הייתה למעלה, קרובה למלך, ירדה לגוף האחור, ורוצה לחזור לצור מחצבתה, רוצה לחזור חזרה למקום שלה. זה מסביר את סוד הבכי וכולי, לא ניכנס כרגע. זה אגב הסיבה למה אנחנו קוראים בראש השנה את הסיפור של בכייתה של הגר, שהיא בוכה שמה, כן, עד שויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים, היא הבינה את סוד הבכי ותשקד הנער, לא ניכנס כרגע. בכל מקרה לענייננו, מה שנוגע לענייננו, שהמים בעצם בוכים כי הם רוצים להיות קרובים למלך. זה ההסבר למה על הר בן אדם מרגיש פתאום הרגשה, כי יש שם מי תהום יותר חזקים. אז איפה אמור להיות המקום שיש בו הכי הרבה כיסופים והכי הרבה תשוקה להתקרב למלך? בארץ ישראל. לכן ארץ ישראל נקראת בשם ארץ הרים מובקעות. למה ארץ הרים מובקעות? כי פה יש הרבה כיסופים להתקרב להשם. התשוקה הגדולה הזו, בארץ ישראל התשוקה גדולה יותר אפילו אצל המים. לכן את ארץ ישראל צריכים להגביע. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. למה צריכים את הגובה הזה? כי מתחת לגובה הזה מסתתר הרבה תשוקה, הרבה כיסופים. לכן על ארץ ישראל כתוב ארץ הרים מובקעות, אבל על ירושלים כתוב יותר מזה. ירושלים הרים סביב לה. ירושלים יש עוד יותר הרים, יש עוד יותר כיסופים להיות קרובים למלך. אגב, כתוב בשיטה מקובצת, במסכת בבא בתרא דף ע"ה עמוד ב', השיטה המקובצת כותב בשם הראם, שירושלים כמה הייתה, ירושלים הקדומה הייתה גבוהה מכל העולם בגימל פרסאות. אתם יודעים כמה זה גימל פרסאות? גימל פרסאות זה 14,400 קילומטר. ירושלים הקדומה הייתה יותר גבוהה מכל המקומות האחרים, מכל העולם, 14,400 קילומטר יותר, וכתוב שלעתיד לבוא היא תחזור להיות בגובה הזה. וכשאנחנו מדברים על ירושלים עצמה, ארץ ישראל היא ארץ הרים וגבעות. ירושלים הרים סביב לה, לכן היא גבוהה מכל המקומות. ובתוך ירושלים עיר הקודש, מה המקום שיהודי מרגיש הכי הרבה כיסופין, הכי הרבה שוקה ורצון להיות קרובים למלך, ענן בעינה למהווה כמי מלכה, זה מקום המקדש, הר הבית. עד כדי כך רבותיי, עד כדי כך שכשבונים את הר הבית, מעבר לזה שארץ ישראל יותר גבוהה מכל הארצות, מעבר לזה שירושלים יותר גבוהה מכל ארץ ישראל, והיא גבוהה מכל העולם, גובה אדיר של גימל פרסאות של 14,400 קילומטר. מה קורה עם הר הבית עצמו? הר הבית, רבותינו אומרים שהיו צריכים חוץ מגובה הר הבית, שגובה הר הבית היה 300 אמה, אתם יודעים מה זה גובה הר הבית? 300 אמה, כמה זה 300 אמה? 300 אמה זה בערך 180 מטר, 180 מטר זה גובה של 60 קומות. הר הבית הגובה שלו היה גובה של 60 קומות. גובה בית המקדש היה כמה? 100 אמות. גובה בית המקדש היה 100 אמות. זה אומר בעצם 60 מטר, שזה עוד 20 קומות. זאת אומרת, סך הכל כמה היה הגובה? הגובה היה סך הכל 240 מטר. זה אומר, אם היו צריכים כזה גובה של 240 מטר, אתה מבין איזה תבערה של מי תהום היה למטה. איזה תבערה של ואני קרבת אלוקים לי טוב, היה במקום הזה שנקרא בית המקדש. עד כדי כך שאת התבערה הזו היו צריכים לעצור עם חרס, שעליו היה כתוב השם המפורש של עין בית שמות. לפי זה נבין רבותיי, למה דוד המלך התעקש להוציא את החרס הזה? דוד המלך התעקש להוציא את החרס הזה כדי שיתוודע ויתגלה לעולם כולו שפנימיות בית המקדש, המקום המקודש הזה שנקרא הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו, זה המקום שיש בו את השורש של ההשתוקקות והכיסופין והתשוקה האינסופיים להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לעבודת השם, להתקרב למלך. כתוב בחז"ל, בשעה שעלו המים, שהמים התחילו לזרום החוצה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, אומר, תדע לך, עשיתי את זה רק כדי להראותך יסוד בית המקדש. והוא מסר את נפשו כדי שכולם ידעו שבית המקדש, ואם מדובר על בית המקדש שזה דומם, קרקע, אדמה, אז מה נאמר על יהודי? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איזה כיסופין, איזה רצונות, איזה תשוקה יש ליהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא, איזה רצון פועם בליבו של יהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא. תהום אל תהום קורא, כתוב בזוהר הקדוש, זה הכוונה היא. אגב, כל הנושא של קרבת אלוקים, השורש של הוויכוח בין הירח לשמש, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, השורש הזה כתוב בחז"ל גם כן מונר ביסוד של המים אלה שרצו לפרוץ החוצה, להתקרב למלך. ארץ הרים ובקעות, זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל. לפי זה, יצא לי השבוע להיות במקום שיש הרים מאוד גבוהים. זה רבותיי מסביר את העובדה למה כשיהודי נמצא על הר גבוה, אז הוא פתאום מרגיש הרגשה של ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתקרב למלך. אגב, נסיים בדברי המגיד. התחלנו את השיעור בדברי המגיד, נסיים את זה בדבר הכתוב בספר ליקוטי תורה של המגיד ממזריץ', על הפסוק שאומרים בליל שבת לכו נרננה להשם בקבלת שבת. יש שם, הוא אומר, שתי פסוקים שסותרים אחד את השני. פסוק אחד אומר יחד הרים ירננו, כביכול הפסוק משבח את ההרים שהם מרננים לקדוש ברוך הוא, ומצד שני כתוב הרים כדונג נמסו. אז הרים זה טוב או רע? יחד הרים ירננו, או הרים כדונג נמסו. התשובה רבותיי, יש הר ויש הר. האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב נקראים הרים. אשא עיני אל ההרים, אומרת הגמרא, בראש שנה דף יוד, הערים זה ההורים שלנו, האבות שלנו. מצד שני יש עוד הרים, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם. גם בלעם מסמל הרים. יש אחד שיש לו תשוקה להשם, יש אדם שיש לו כיסופים להשם, ויש אדם בהבנות הרבים שיש לו תשוקה נפולה, יש לו תשוקה לדברים אסורים, יש לו כיסופים לדברים אסורים. יש הרים כאלה ויש הרים כאלה. כשמשיח יבוא, יהיה יחד הרים ירננו. הערים הטובים, התשוקות הטובות, הכיסופים הטובים, יהיה להם שמחה גדולה. אבל מצד שני, יהיו הרים אחרים של הרים כדונג נמסו. כל התשוקות הלא טובות, כל הכיסופים הלא טובים, כל הרצונות הלא טובים, כולם יפלו ולא יהיה להם, ולא יהיה להם תקווה. נזכה בעזרת השם כולנו לנצל את הימים הללו, לזכור שחור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה, ויחד עם זאת לזכור את דברי הזוהר הקדוש, תוקפה דגופה חולשה דנשמתה. אם יש את הערים הלא טובים, הערים שלהם כתוב הערים כדונג נמאסו, אז זה מפריע ליחד הערים ירננו. אי אפשר לרצות גם את זה וגם את זה. כמה שאדם רוצה את הרע, אז ככה הוא פחות רוצה את הטוב. כמה שאדם מתגבר בלרצות את הטוב, ככה הוא זוכה בסייעתא דשמיא, שהרצונות הרעים נמסים כמו דונג, לא נשאר מהם זכר. קדוש ברוך הוא יעזרנו, שנזכה בעזרת השם לחזק את הגוף וממילא את הנשמה, ונשמע ונתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן.
1: עד כאן אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

נשמה, עם כל נשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל.

0: סעדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות

0: והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: כבוד רבי שמעון, שמשמעו מחייו. איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. ברוך השם. רבי שמעון אין לו בן הזמנים, תדעו לכם. חתנה זה בן נסיעה. זה משהו אחר, אבל רבי שמעון אין לו בן הזמנים. כולנו יש לנו בן הזמנים, ורבי שמעון עושה פה בן הזמנים. לא נוסע לאג'ור. לא נוסע לשום מקום. יושב פה, פה יושב כי הביטיה. ראיתי סיפור על הרב רבי דצדקה, עליו השלום, אמר, הוא תמיד היה מדבר נגד בין הזמנים. מה צריך בין הזמנים? שמה צריך בין הזמנים? היה אומר, כמו חברת חשמל. שמעת חברת חשמל לעשה בין הזמנים? אין דבר כזה, נכון? אם כן אומר, הגמרא במגילה תדבב אומרת, ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה. אז אנחנו אור החשמל, התורה זה אור חשמל. זה חברת חשמל. תורה מייצרת אור, אורה זו תורה. אז אם חברת חשמל בין הזמנים, איך בתורה היא בין הזמנים? לכן היה אומר, היה תולה פתק בישיבת פורת יוסף, שפה, מתאריך זה, מיום זה עד יום זה, הלימודים כרגיל בישיבה. ומי שמרגיש צורך ללכת מעט ולפוש, אז רשאי ללכת כפי מה שהיה, והאחריות עליו. יעני, לא תתבע, תתבע אותו בשמיים, אחר כך התבטלתי שבועיים בגללך. לא, אדוני, אחריות עליך. פה הישיבה הכל רגיל. אתה רוצה, ברוך הבא, בוא. אתה רוצה ללכת, היו הולכים אז לנתניה, זה שבוע. זה האחריות שלך. אז זה רבי שמעון, ברוך השם, שומר על הגחלת של בן הזמנים, במוסיוף, ברוך השם, יום ולילה לא ישבוטו. שם יאריך חמה בטוב ושנות בנעימים. תן לו כוח ובריאות אתנה. נחת מכל יצא על הצבא בעזר השם. אתם יודעים, רבותיי, איך אומרים, בהלכה ובאגדה. השבוע היה פה באגדה. עכשיו צריך קצת לגוון, שיהיה גם בהלכה. שיהיה משהו בהלכה. בפרשיות האחרונות, פרשת מטות, שם יש פסוק מוזכר בתורה, שבשמריך. התורה מזכירה אותו, וכל הרבנים דורשים אותו לפני פסח. שם מדובר בתורה על הגעלת כלים. כתוב לפני כן, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אהר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תנקום מהמדיינים שגרמו לעם ישראל איזו מיטה קשה, שם מרחם ויציל. מי שקורא בפסוקים מלמעלה לא מבין את האסון הגדול, אבל לא עד כדי כך. בתורה מספרים כתוב, והיו המתים המגפה 24,000. זה השם מרחם, זה נורא והיום. אבל יש כמה פסוקים לפני כן, כתוב שם, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, אני צמדין לבעל פעור. הגמרא בסנהדרין רש"י מביא, ויאמר משה אל שופטי ישראל, כמה שופטים היו בעם ישראל? 78,600. כל אחד צריך להרוג שניים, הרגו איש אנשיו. אלה היו עדים והתראה, צריכים להרוג אותם, על פי בית דין. אז כל אחד הרג שניים. 78,600 כפול 2. כמה זה? 157,200. 157,200 בחורי ישראל נהרגו בעוון של השיטים, זה של בנות מואב. ועוד 24,000 אחר כך. הווה אומר שבסך הכל מתו 181,200. אתם זוכרים, היה לפני כמה, 15-17 שנה, מלחמת צוק איתן, זה היה נראה לי, שבעמונות הרבים מתו 100 וכמה חיילים. וכמה היה בתקופה הזאת, ומרן אמר לא לעשות בין הזמנים, ולשבת וללמוד. ואני זוכר, היו מביאים שם ברדיו את הלוויות, שם ירחם ויציל. מהעיר הזאת, מהעיר הזאת, מהעיר הזאת, 100 חיילים פלוס. ואיזה צער גדול היה. פה רבותיי, 181,200. יעני, 200 זה הנספח. השם ירחם ויציל. צריך נקמה, זה מלמד אותנו. כמה אלוהים של אלו שונא זימה. עד כדי כך, כזה כעס היה על עם ישראל, שבעמונות הרבים הגיע לדבר הזה, ויצא מדי ישראל לבעל פעור, בעמונות, מתו כל כך הרבה. זה העצה של בלעם הרשע. מה אמר? לך יעצך אשר יעשה עם הזה, לעמך באחרית הימים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, הוא כבר יעניש אותם. אוי ואבוי, השם יצילנו. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, שולח את פנחס, 12,000 חלוצי צבא, וכולם השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, זה פלא פלאות, אה? כולם חוזרים בריאים, שלמים. התורה אומרת, ולא נפקד ממנו איש. אתה יודע מה זה לא נפקד ממנו איש? לא נחסר אף אחד. אחד לא חסר. כולם, כל ה-12,000 חיילים שהלכו, כולם חזרו, בריאים ושלמים. איזה נס גדול. איפה יש דבר כזה? אנחנו ראינו עוד מקום כזה בתנך, אצל מרדכי הצדיק, בפורים, שהלכו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, השתבח שמו בורא עולם. איזה, ואיש לא עמד בפניהם, כולם חזרו בריאים ושלמים. נס גדול, פלא פלאות. אז הנה עכשיו, עם ישראל חוזרים, זה דרך אגב, מכאן נלמד, מה זה עוצמה של חיילים של פעם. הרי בתורה כתוב, בפרשת כי תצא, שכל פעם שיוצאים למלחמה, ויספו השוטרים ודיברו אל העם לאמור, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישב אל ביתו, פן ימות במלחמה. מי זה הירא? פשט, הירא זה אחד שפחד, פחד במלחמה. אחד כזה לך הביתה, אל תבוא. למה? אתה יכול להטיל מורך בלבבם של אחרים, ואחר כך גם ירחה, אנשים יחלשו. אחד כזה לא בא למלחמה. אבל יש עוד פירוש הגמרא אומרת, הירא מעבירות שבידו. ירא מעבירות שבידו. איזה עבירה אומרת הגמרא מסכת סוטה? שסח בין יד לראש, בין תפילין של יד לראש, הוא דיבר, וואי וואי וואי וואי, זה מסוכן. עכשיו אתה צריך ללכת, מהר, לך הביתה. אל תצא למלחמה, למה? מה חייב מיתה? מי שדיבר בין סח לראש? לא. אלא מה? בשעת הסכנה, השטן מקטרג. אז זאת אומרת, איך הלכו למלחמה פעם? איזה צדיקים היו? וואי וואי וואי, איזה צדיקים. אין אפילו עבירה קלה, אפילו עבירה דרבנן. קלה שבקלות, אין. ואלה חזרו מהמלחמה בריאים ושלמים. ואומר שגם במלחמה לא חטו. לכן, כשבאו אחר כך למשה רבנו, מה אומרים לו? רבנו משה, אנחנו מביאים לך טבעת, עגיל, צמיד. למה אתם מביאים? לכפר על נפשותנו. אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר להם משה, לכפר על נפשותנו? איזה כפרה? הרי אתם הלכתם צדיקים, חזרתם שלמים, אף אחד לא נשרט. אז על מה אתם מביאים כפרה? מה אמרו לו למשה רבנו? אם מדי עבירה יצאנו, מדי הרהור יצאנו, השם רחם, שמעת מה זה? על מי מדובר פה? מדובר פה על דור דעה. מדובר פה על חיילים שנמצאים אצל משה רבנו מ-30-40 שנה, זה הדור האחרון. זה השנה האחרונה, אחר תאסף אל עמך. עכשיו הם באים להיכנס לארץ, אלה שנשארו השארית האחרונה. הם בני 30, בני 40, הם נולדו על ברכיו של משה רבנו במדבר. הם שמעו תורה כל החיים שלהם ממשה רבנו. אז איזה יראת שמיים הייתה להם? אה? תאר לך אדם, משה רבנו? משה רבנו. כל היום יונקים ממשה רבנו, איזה צדיקים היו חזקים. אלה הלכו למלחמה, ואין להם שום עוון, ואומרים לך, אבל מדי ההרהור יצאנו? הבנו מה זה רבותיי? איך אדם יבוא יזלזל? היום ט"ו באב, דרך אגב, היום ט"ו באב, אה? איך אדם יזלזל בדברי חז"ל הקדושים שהזכרנו השבוע? בן 18 לחופה, וישיר את הילדים שלו גילים 22, במקרה הטוב, אם לא 23 ו-24 ו-25, איך כמה מרן רבנו עובדיה היה מדבר על זה, מי שיראה, שרוצה לראות את דבריו של מרן, הסתכל בספר מעדני מלך, שרבי אליהו הכהן השם ישמעו מאשדוד, שעשה תמליל, מלל של מרן, של השיעורים של מרן, איזה פרקים שלמים, איך מרן מדבר על זה שמה, פלא פלאות רבותיי. מרן אמר פעם משפט חריף, היה שיעור בברוכוב למרן, ומרן דיבר חזק מאוד מאוד על גיל הנישואין, כמה צריך להזדרז. ולמרן אמר, אלה שלא נותנים לתלמידים שלהם להתחתן מוקדם, חס ושלום, עתידים לתן את הדין. ככה אמר מרן, זה משפט חריף שמרן יגיד, אלה שלא נותנים להתחתן מוקדם, עתידים לתן את הדין. הזדמנות אחרת היה, מרן אמר, אין להם מיראת שמיים. אתה תיקח על הכתפיים שלך את כל הערעורים הרעים שלהם? מי יכול להגיד בעצמו שהוא אין לו ערעורים? אם אלה, אלה הדור דעה של משה רבנו, אלה יושבים עוסקים בתורה 40 שנה אצל משה רבנו, ואלה אומרים לך, אדוני, מידי עבירה יצאנו, מידי הרהור יצאנו, אז מי אתה שתחשוב את עצמך שאתה יותר גדול מדור דעה? פעם אחד בא לחזון איש, אמר לו הרב, חזון איש אמר לו, נו, מה קורה איתך? למה אתה מתעכב? אמר לו הרב, אני בן עזאי. אמר לו, לא טוב להיות אביי רבא? רק בן עזאי אתה רוצה להיות? מה יש? רב חסדה התחתן מגיל 16, לא טוב להיות רב חסדה? רב חסדה התחרט, אמר חבל שלא התחתנתי בגיל 14. אז לא טוב להיות רב חסדה, הוא רוצה להיות רק בן עזאי, שמעת? איזה בן עזאי ואיזה בן עזאתה אולי. לכן רבותיי היקרים, זה צריך להיזהר. אם מרן קודש הקודשים, מרן רבנו עובדיה, גדול הדורות, פוסק הדורות, אומר לך, אדוני, אין יראת שמיים. מי שמעכב, אין יראת שמיים. יש מי שרוצה, יש חוברת, קוראים לה דעת התורה בגיל הנישואין. חוברת קטנה, 130 עמודים, ואפשר להשיג אותה בהרבה מקומות. מצטט לך בכל דברי, מחזל התנאים והמוראים ועד הדורות שלנו. מרן, הרב שטיימן, הרב חיים קניבסקי, גדולי הדור האשכנזים והספרדים, הרב צדקה, הרב בציון, דברים נפלאים, מה כתבו, מה דיברו, בעניין החומרה הזאת שכמה צריך אדם לזרז, לזרז את בניו, לזרז. אני שמח ברוך השם לפני, אחרי פסח שנגמרה המלחמה, אז יש משפחה אחת מלעד, שהסבא שלהם גר בדימונה. אז הם הגיעו שבת אחרי המלחמה, התקופה לא באו, באו שבת, והיינו שם, ודיברתי בשיעור שלהם בלי עין הרע בנים, בחורי ישיבות, ובגילים שכבר יאללה צריכים להתחתן, 18, 19, 20, כמה בנים. אז דיברתי על החשיבות להתחתן מוקדם, והם לומדים בישיבה שלא מרשים להתחתן מוקדם. טוב, אני דיברתי, עושה את שלי, מה אכפת לי, שלח לך מחר פני המים. והנה, לפני חודש וחצי בערך, התקשר אליי אבא, אומר לי, תשמע, מגיע מזל טוב. הבן שלי פלוני, ברוך השם, סגר וורט. הנה, עכשיו עוד שבועיים, החתונה שלו, בעזרת השם, בקו זין אב, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. והוא בן 20, ברוך השם זכה. כמה זה חשוב, היום יש הרבה יותר מודעות כבר. איך הרחוב נראה, בעמונות הרבים. אז מי יכול להגיד על עצמו שאין לו הרהורים? כבר מרן, רבנו עובדיה, אמר את זה בזמנו בברוך הוא, כמו שכתב במעדני מלך, שכבר אז שמרן דיבר לפני 30 שנה, אומר אין היום מי שיכול להגיד שאין לו הרהורים. אז מה? אז הדור ש... אז עוד לא היה אייפונים. היום עם כל האייפונים של היום, וכל התומעה, וכל המכשירים הטמאים האלה, מה האדם יכול להגיד שאין חס ושלום מכשולים? ודאי שלצערנו הרב פי כמה וכמה יותר גרוע. לכן אשרי אדם שזוכה לזרז את בניו, או נכדיו, פה צריך להגיד נכדיו, עין הרע. אז אשרי אדם שזוכה לזרז את נכדיו כמה שיותר מהר, ואם יש לו בקרים, חברים, זה גם תשובת המשקל. אם אדם בעוונות לא זכה לתקדם,

רב, רב, רב, רב חסדה, התלמיד, אומר, כבוד הרב, יש לי חבר שקוראים לו רב המנונה. כן, רב הונה זה הרב. התלמיד זה רב חסדה, אומר, יש לי חבר, קוראים לו רב המנונה. והוא חלם, חריף, הוא בקיא, משהו מיוחד במינו. אמר לו רב הונה, כשיבוא לידך, אביהו לידי, תביא אותו אצלי, אנחנו קצת ניטה על קנקנו. טוב, הגיע, הגיע רב המנונה, ואז בזמנם היו נוהגים, מי שנשוי, יש לו סודר על הראש. מי ש... כמו בבזלי, יש ג'לביה. מי שלא, יש רגיל. אז הוא היה רב המנונה עדיין לא נשוי. לא היה לו סודר על הראש. רב הונה, לא ידע שהוא לא נשוי. אמר לו, למה אתה לא פורס סודר על הראש שלך? למה אין לך סודר? אמר לו, כבוד הרב, כי לא התחתנתי. אמר לו, מה? לא התחתנת? מיד אומרת הגמרא, רב הונה הסתכל לכיוון השני. לא רצה להסתכל על הפנים של רב המנונה. הסתכל לכיוון השני, אמר, אני לא אראה את הפנים שלך, אל תבוא לפה עד שתתחתן. וואי. אומרת הגמרא, למה? כי רב הונה, לשיטתו, אמר רב הונה, מי שלא מתחתן עד גיל 20, בר מינן כל ימיו בירורי עבירה. השם יצילנו. מי שמתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו בירורי עבירה. אבל אחרי גיל 20, כל ימיו בירורי עבירה. אומר המאירי, מה עניין 20? למה דווקא 20? אומר המאירי, כי עד גיל 20, המוח של האדם עדיין רך. אז הוא, איך אומרים, בולע ופולט, כבולעו כך פולטו, גם ראה כל מיני שיבושים, קל לו לפלוט אותם. גם זה לא בטוח, ודאי שלא. אבל, עדי כוח התורה כמובן, יהיה לו הרבה יותר קל. אבל אחרי גיל 20, זה חבל על הזמן, זה נחתם, נחתם ונחקק. לכן אומר לך, כל ימיו ירורי עבירה השם מצילנו. על מי מדובר? על מי שלומד תורה. אם לא לומד תורה, אז גינה גינה, בלאו הכי זה השם מרחם עליו. גם בגיל 12, אלא הוא לומד תורה, התורה מנקה את האדם, מרפא אותו, מסדרת לו את המוח. אבל אחרי גיל 20 זה מסוכן, אומר רב הונה. שואל המהרש"א, רבנו יוסף חיים, כולם שואלים, איך רב הונה עשה דבר כזה לרב המנונה? מה עושה לו? מבייש אותו. אומר לו, אני לא מסתכל על הפנים שלך עד שתתחתן. מה, תאר לך, אתה בא לאיזה רב, אומר לך, לא מסתכל על הפנים שלך. זה יפה ככה, זה פגיעה. אז איך ייתכן שהרב המנונה עושה דבר כזה לרב המנונה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ודאי לטובתו, בשביל לטובתו, מותר לפגוע בו? תגיד לו בצורה יפה, תגיד לו, תשמע חביבי, תפוס לו את היד, תלטף לו את היד, תגיד לו, חביבי, תשמע, זה לא ככה, לך מהר תתחתן, וזה, אתה יודע, פה, זה, דבר איתו ככה, אבל לא יסתכל על הפנים שלך? זו שאלה קשה, שואל אותה מהרש"א ועוד. אני ראיתי פעם שמרן עשה את זה למישהו, וואי וואי וואי, לא היה פשוט בכלל, אבל אם מרן עשה, מרן ידע מה עשה. יש רב אחד, עד היום שיהיה בריא, שנחזור אותו בתשובה, שהוא אומר, לא קיבלנו הוראות מרן. ככה הוא אומר, לא קיבלנו הוראות מרן. אנחנו קיבלנו הוראות הרמב״ם. אבל מרן, שולחן ערוך, הרבה פעמים יש דברים שמרן לא פסק כמו הרמב״ם, והוא פסק כמו מרן השולחן ערוך. אפילו דברים שספק ברכות. דוגמה למשל, בפסח, אנחנו שותים 4 כוסות. לפי דעת הרמב״ם, כל כוס צריך לברך ברו פרי הגפן. ככה עושים האשכנזים. אנחנו לא עושים ככה, מרן בשולחן ערוך פסק לא ככה. כיוון שזה מחלוקת, אז מברכים רק כוס ראשונה, וכוס שלישית, חזק וברוך. והם עושים לך 4 כוסות מברכים הגפן. זה נגד מרן. לפי מרן, זה סבל, ספק ברכות להקל, והוא עושה לך כמו הרמב״ם. לא שהוא עושה רק לעצמו. הוא מורה ככה לתלמידים שלו גם, והם שומעים לו. הוא אומר לך שהצום נגמר בשקיעה. שעה באב עכשיו היה, שקיעה נגמר, מתי? 7:45, 7:45, צד הכוכבים 8:02. הוא עושה לך, תאכל ב-7:45 כבר. למה? אדוני, שקיעה זה נגמר הצום בשקיעה. בקיצור, כל מיני חילוקים, חילוקי הלכות כאלו, שהוא עוקר את קבלת הוראות מרן. ובזמנו, כבר לפני הרבה שנים, לפני 20 שנה בערך, מרן יצא חזק נגדו, ודיבר נגדו חזק. ואיזה אחד עשה באצטדיון טדי, לא יודע אם אתם זוכרים, לפני 20 שנה, באצטדיון טדי היה כנס גדול, 20,000 איש. ומרן היה שם, היו הרבה רבנים, והיה מלא הכל, מלא. והביאו את הרב הזה, שמו אותו ליד מרן, יענה לעשות סולחה. זה מי שלא מבין, חושב שהוא יותר חכם מהרבנים, הושיב את הרב הזה ליד מרן. עכשיו 20,000 איש צופים, כולם מסתכלים על מרן, כל מה שפציעה שמרן עושה. מרן שמו לו כיסא מנהלים שחור, והיה מסתובב הכיסא. אז מרן שם לב שמישהו יושב לידו, הסתכל ככה בחצי זווית,

0: לראות מי זה יושב לידו, רק ראה אותו מרן, ישר סיבב את הכיסא לכיוון השני, הסתכל שם, לא הסתכל עליו. למה? למה מרן עשה לו ככה? אבל זה כל כך העיניים לו? אדוני, אתה בא לעקור את פסקי מרן השולחן ערוך? אתה בא לעקור את כל מה שאנחנו נשענים במשך כל הדורות, 450 שנה, שקיבלנו הוראות מרן, לבוא להפוך קערה על פיה? שם רחם, יש דברים שגדולי ישראל רואים לנכון. אז צריכים להבין, לא תמיד אנחנו מבינים. זה המערשה שואל, איך רב הונה עשה מעשה כזה לרב המנונה? ועונה המערשה, אתה יודע למה? כי הגמרא במסכת מגילה אומרת שאסור להסתכל בפני אדם רשע. שמעת? אסור להסתכל לפני אדם רשע. ורב הונה דן את רב המנונה, חס ושלום, מפחיל להגיד, כמו רשין עין. וואי, איך אפשר לדון? זה אמורה הקדוש. דן אותו כמו רשין עין. למה? כי עד 20 שנה אחרי זה, כל ימיו חס ושלום, במורי עבירה, השם יצילנו. רב
1: יצחק, מי שמוציא
0: אותם מהישיבה, שבוא לחזור לרב. הנה רבי שמעונן עליו. מביא לנו פה דיסק שהרב יצחק מדבר, פה דיבר, פה, במוסייף. ביום העצמאות, מי שמזלקים אותו מהישיבה כי מתחתן מוקדם, יעבור לחזון ודאי, יקבלו אותו, ברוך השם. ברוך השם, ישראל עם ישראל. אז זה מוריי ורבותיי, אומר המערשה, רב הונה לא רצה להסתכל על הרב המנונה. למה דן אותו כמו רשע חס ושלום? מפחיד. הבן איש חי, בבן יהוידע, מביא תירוץ דומה קצת. אומר, כיוון שרב הונה אמר שכל ימיו יורי עבירה, אחרי גיל 20, אז גם רב המנונה, עם כל קדושתו, לא ייתכן שנמלט מהירור קל. אוי ואבוי. זה מפחיד להגיד, על מי מדובר פה? על רב המנונה, אמורה, מחיי מתים. אומר, לא ייתכן שלא נמלט מהירור קל. לכן לא רצה להסתכל על הפנים שלו. אז אם ככה, תגיד לי, איך זה, תראה, איך זה הבחורים של היום יותר טוב מרב המנונה? להם אין הירור קל. שם מרחם ויציל. תירוץ שני, אומר רבי נשחי, לעולם רב המנונה לא היה לו שום הירור. אז למה לא הסתכל עליו? כדי שלא ילמדו ממנו אחרים, פחד, אם עכשיו אחרים ילמדו, יגידו, הנה רב המנונה, לא מתחתן, אנחנו גם מותרנו להתעכב אחרי גיל 20. לכן העניש אותו, כדי שאחרים לא ילמדו, שלא ייתן דוגמה לאחרים. תראה מה זה הסתכלות של חז"ל הקדושים. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, ודאי שחייב לזרז את בניו, בנותיו כל שכן, כמו שאמרנו השבוע, בגיל 17 מרן כתב בחזון עובדיה. הבנות בגיל 17. והבנים מגיל 18, יזרז אותם כמה שיותר מהר, ואת נכדיו, מה שיש לו אפשרות להשפיע, אשריך הכל, זו תשובת המשקל כמו שהזכרתי. כי בעבר לא ידענו את הדברים האלה, חבל שאנחנו היינו צעירים, לא לימדו אותנו, יפה, לא לימדו אותנו, גם אותי לא לימדו את הדברים האלה. אם היה חוברת, זה חוברת גיל הנישואין, זה החוברת שדיברתי מקודם. אם היה לנו את זה לפני 30 שנה, היינו מתחתנים יותר מוקדם, אבל לא ידענו את חומרת הדברים עד כדי כך. הבנת? יש אנשים מביאים לך ראיה ממרן. מרן התחתן מגיל 24, אבל זה לא ראיה ולא בטיח, כי מרן בעצמו הסביר כמה פעמים, שמענו את זה באוזנינו ממרן, שאומר, התחתנתי בגיל 24, כי לא רצו להתחתן איתי. לא רצו, מרן אמר. היה עני, ככה מרן אמר. מה מרן היה אוכל ארוחת צהריים? פעם מרן סיפר בזדמנות אחרת, היה אוכל ארוחת צהריים לחם ועגבנייה. אתה שומע? לא, טעיתי. זה חכם בציון היה אוכל לחם ועגבנייה. מרן היה אוכל לחם וחצי לימון. מרן אמר, מי שהיה אוכל לחם ועגבנייה, היה נחשב עשיר. זה אני שמעתי ממרן. מי שהיה אוכל, לא ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. מי שאוכל לחם ועגבנייה, נחשב עשיר. מי שהיה אוכל לחם וביצה, היה נחשב מיליונר. זה הלשון של מרן, היה נחשב מיליונר. אז איזה עניות הייתה להם? אז מרן אמר, לא רצו. אני זוכר רב אחד שמסתרה פה הרבה מכירים. נפטר עליו השלום, הוא היה בשושנים לדוד, לפני הרבה שנים, שהיינו ילדים, לפני 40 שנה, היה יושב בשושנים לדוד, אני זוכר, עם רגליים על הספסלים ככה, וטהרת הבית ביד שלו שוכב ככה ולומד. הוא היה זקן כבר, 90 פלוס, והוא, סיפרו לנו, שבזמנו הציעו את הבת שלו למרן, והוא לא רצה שהבת שלו תתחתן עם מרן. למה? הוא אמר, מה הבת שלי תאכל ארוחת צהריים? לחם ועגבנייה? ככה אמר. הבנת? אז הפסיד לחם ועגבנייה, אבל גדול הדור. איזה זכות יש לאדם שיהיה לו בן כמו מרן? רבי שמעון, אני זכיתי לראות את אבא של מרן. אבא של מרן רבי יעקב עובדיה, שהיינו הולכים לקבל את בני מרן ברגל לפני 40 שנה ויותר, בחזון עובדיה בקטמון, הוא היה יושב ליד מרן. היה יושב ליד מרן, זקן ארוך, לא כמו מרן, זקן קטן, היה זקן ארוך לבן, והיה יושב על יד מרן. ואני זוכר רק לראות את המחזה הזה, השתבח שמולעת. אתה זוכר לראות אבא של גדול הדורות יושב, איך אתה מקנה בו? מה אתה מוכן לעשות כדי שהבן שלך יהיה כמו מרן? מוכן למכור את כל הבית. מוכן למכור את כל הבית. בית של דימונה לא ראה, בית של ירושלים, לא מוכן למכור. מי לא מוכן למכור בית של ירושלים שיזכה בן כמו מרן? בוא נגור בצריף, יהיה לנו בן כמו מרן, לא שווה? העולם הזה חולף כי גירים הייתם. אדוני, ברם מזכה הבא, איזה זכות אדם שזוכה בן כזה, גדול הדורות. וזה מה אבא של מרן ככה זכה, היזהו בבני עניים, שמהם תצא תורה. הבנת? לכן, אדרבה ואדרבה. לא להביא ראיות ממרן שהתחתן מאוחר, כי מרן בעצמו, כמו שאמרתי, הודה ולא בוש. אמר, לא רצו. לכן מרן אמר, היינו מתגלחים. מרן אמר, למה אני לא שמתי זקן בצעירותי? למה התגלחתי? הוא אומר, כי לא רצו להתחתן איתנו. אז היינו מתגלחים כדי לפחות לראות טוב. לא נבוא עם זקן, נראה כמו איזה ככה, אלא נראה טוב. התגלח. הבנת מה זה מרן אמר? היינו מתגלחים כדי לראות טוב, שירצו להתחתן איתנו. וגם מרן שהתחתן עם הרמאית מרגלית, גם זה מרן סיפר. מרן סיפר פעם בשבע ברכות של צבי חקק, שגם זה היה לו תיקון גדול עם, עם החתונה שלו. למה? כי? השבת? היה. יהיה השבת, כן, יופי, הנה. אז הנה הסיפור על הרבנית מרגלית, שהתחתנה עם מרן, ולפני שהתחתנה, מרן היה מגיע כל יום, ככה היה נהוג פעם, היה מגיע כל יום לבית של חמיב, אומר דברי תורה. והרבנית הקלה יושבת, מביאה כמה עוגיות, ומרן אומר דברי תורה לחמיב. אפילו לא היה מסתכל עליה, עד כדי כך. אז יום אחד, מרן הגיע כדרכו בקודש, להגיד דברי תורה לחמיב, והנה הקלה לא הגיעה. אז הוא... אומר מרן לרבי אברהם פטל, מה, איפה מרגלית, למה לא בא? למה לא בא? אומר לו, מה אני אגיד לך, רבי עובדיה, החליטה שלא רוצה אותך. אחרי שכבר סיכמו חתונה, לא רוצה אותך, היא כפרת עמונות. עכשיו מה עשיתי, למה לא רוצה אותי? לא, אתה בא כל פעם לפה, אתה לא מתייחס אליה בכלל. אתה רק מדבר איתי, אתה לא הולך איתה. שמעת מה זה? אז מרן אמר, אפשר לדבר איתה כמה מילים? אמר, כן, הנה, בחדר. מרן הלך. אמר לה, תדעי לך, אם את תתחתני איתי ותתני לי ללמוד תורה, אני מבטיח לך, חצי מהגן עדן שלי, מתנה בשבילך. חצי מהגן עדן של מרן? מי יוותר חצי מהגן עדן של מרן? אתה מבין מה זה? אבל האמת שמרן עבד עליה. למה גם בלי זה חצי מגיע לה? הגמרא בסוטה אומרת, נשי דידן פלגן בעדיו, אישה חולקת עם בעלה חצי מהגן עדן, שישה שאתה מתחכם, מקבלת חצי. חצי, כמובן, כמו שמרן כתב ביבי עומר, לא הכוונה חצי, חצי. שלם לזה, שלם לזה. היינו ביבי עומר חלק זין. גם אחרי הנישואין היה. אחרי הנישואין היה סיפור אחר. אחרי הנישואין, היא רצתה שמרן ייקח אותה לכל מיני מקומות. ככה היה אז, בעוונות הרבים, היום ברוך השם, אין דברים כאלה, אבל ככה היה אז, היה כאילו מודה, שחתן וכלה צריכים ללכת לאיזה סרט, שמר החיים. אז היא רצתה שמרן ייקח אותה לסרט. איזה סרט ייקח אותה בטיח. אז מרן דיבר על ליבה ככה עד שהתיישבה דעתה. אבל זה לא היה פשוט, רבותיי, לא היה פשוט. בכל אופן, זה תראו כמה גדולי ישראל עברו מה שעברו. מכאן נלמד מוסר אנחנו, רבותיי, לעצמנו. כל אחד יחזק את בניו, את נכדיו, כמה שיותר, נכדותיו. להזדרז כמה שיותר, רפה שעה אחת קודם. טוב, בואו נחזור לעין שלנו עכשיו. זה דרך אגב, דיברנו טו באב, צריך אילן, צריך איזה משהו. כן, זהו, בדיוק, בדיוק. אז הנה נחזור לעין. אז אמרנו שמשה רבנו, כשחזרו ישראל במלחמת מדיין, אז אמר להם, שאלו אותו, מה עם כל הכלים? הבאנו כלים של זהב, כסף, נחושת, מה עושים איתם? אלה כלים שבישלו בהם המדיינים, חזיר, נבלות, רפות. אמר להם, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העפרת, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. זה, אמרתי לכם לפני פסח, מדברים אשר יבוא באש, עגלה, ליבון, כבולו כך בולתו. אבל יש תוספת, ותהר, אך במין ידע התחתה. מה זה המילים ותהר, אך במין ידע התחתה? אז הגמרא במסכת עבודה זרה עיני מסבירה לנו, ותהר, אוסיף לו הכתוב טהרה על טהרתו. חוץ מהטהרה של הכלי, שאנחנו מפליטים את הבלוע. מה זה עגלה? עגלה זה הפלטה. עגלה זה כמו להבדיל אדם שמקי. מה אומרים? זה גועל. מה זה גועל? עושים מה שיש לו בפנים. ההפלטה הזאת, זה נקרא הגעלה. פולטים את האיסור, או על ידי מים חמים, או על ידי ליבון, באש. על זה אומרת התורה, חוץ מהתארה הזאת, תעשה לו עוד תארה. איזה תארה נעשה לו? אך במנידה התחתה. תעשה לו תבילה במקווה של 40 שעה, שהנידה תובלת בהם. זה דברי הגמרא מסכת עבודה זרה. פה נחלקו רבותינו הראשונים. האם הלימוד הזה שהגמרא אומרת, זה לימוד גמור דאורייתא? כלומר, מכאן באמת נלמד שתבילת כלים דאורייתא? או שזה רק אסמכתא בעלמא? דעת רבנו תם, הרשב"א ועוד, שהלימוד הזה זה לימוד גמור. שהגמרא אמרה אך במנידה התחתה, הפירוש הוא כפשוטו. לוקחים את הכלים שקנינו מהגוי, אחרי שעשינו להם עגלה וליבון, אם היה צורך, אם זה חדש לא צריך, ועושים את זה תבילה במקווה. זה מצווה דאורייתא, שנאמר אך במנידה התחתה. אבל הרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם כותב שתבילת כלים מדברי סופרים, רמז רמזו בחכמים. שמה? אך במנידה התחתה. מה זה רמז? משמע שזה רק רמז. מה זה רמז? אסמכתא בעלמא. סמך, זה לא ממש דין דאורייתא. רמז אמרו חכמים. אז מכאן משמע שלדעת הרמב״ם תבילת כלים דרבנן. יש מחלוקת ראשונים גדולה. יש הרבה ראשונים כמו רבנו תם דאורייתא, והרבה ראשונים כמו מרן. לכן תראו, זה דבר פלא. הרדב"ז כותב שרוב הראשונים סוברים שתבילת כלים דרבנן. אז רובם דרבנן. תפתח ישועות יעקב כותב לך, רוב הראשונים סוברים תבילת כלים דאורייתא. איך זה? אלא הדבר הזה כמו שקול. יש הרבה ראשונים לכאן והרבה ראשונים לכאן. עכשיו, לפי רבנו תם, שזה דאורייתא, אז פשוט, הנה הפסוק אומר לך, במידה התחלת. אבל לפי דעת הרמב״ם, שתבילת כלים זה דרבנן, והפסוק זה אסמכתא בעלמא, סמך בעלמא, רמז בעלמא, שהתורה מצאה. אם ככה, מה הפשט של התורה שאמרה אך במידה התחלת? הרי אתה אומר, זה לא הפשט, זה דרבנן. אך במידה זה רק סמך. אם זה רק סמך בעלמא, אז מה הפשט שהתורה אמרה אך במידה התחלת? זה צריך להבין לפי הרמב״ם. אז רש"י מסביר באמת שני פירושים על הפסוק, מיישב את זה. אומר רש"י, תשמע טוב, רבותינו דרשו פירוש 40 סאה. אבל לפני רבותינו דרשו, רש"י מביא פירוש אחר. אומר רש"י, מה זה אך במנידה התחתה? אנחנו מכירים מנידה בתורה לפני פרשת מטות. איפה? פרשת חוקת. שם מדובר על פרה אדומה. פרה אדומה, כתוב שמה שהכהן שוחט את הפרה וכו' וכו', שורף אותה, וכתוב שמה, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו, והנוגע במהנידה. מה זה מהנידה, אומר רש"י? מים של פרה אדומה, יש אפר פרה אדומה. מערבים את זה במים, המים האלה עם אפר פרה אדומה, נקראים מנידה. למה קוראים להם מנידה? אומר רש"י, נידה לשון זריקה. שנאמר, באחה, וידו אבן בי, וידו, לשון זריקה, ידו אבנים. אז שפה הפסוק אומר, מנידה, מזריקה. המים שהכהן מזה על מי שהוא טמא מת, אז זה נקרא מנידה. לכן, הוא מזה מהנידה, זה מים של פרה אדומה. לכן גם פה, שעם ישראל חזרו ממלחמת מדיין, הכלים שהביאו איתם, הם היו כלים שטמאים, טמאים מתים. למה? כי הם הרגו את המדיינים. מי שנוגע, כתוב בתורה, כל הנוגע בחלל חרב, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמא שבעת ימים. נכון? ואחר כך כתוב, וכל הבא על האוהל, וכל אשר באוהל יטמא, ויזה על האוהל ועל הכלים. מה זה כל זה? טומאת מת. הגמרא בפסחים דורשת, מה זה כל הנוגע בחלל חרב או במת? חלל חרב זה לא מת, זה מת. אז מה נפקא מינה, איך הוא מת? הוא מת בחרב או מת סתם? מת, מטמא, אין הבדל אם הוא מת על ידי מלאך המוות, או שהוא מת על ידי שהרגו אותו בחרב. אז למה התורה צריכה לפרט לנו? כל הנוגע בחלל חרב או במת? אלא דורשת הגמרא, בחלל חרב. חרב הרי הוא כחלל. מה פירוש חרב הרי הוא כחלל? חלל זה מת. החרב, חרב, דינה כמו החלל. אתם יודעים, יש אבי אבות הטומאה. מי נקרא אבי אבות הטומאה? המת. המת נקרא אבי אבות הטומאה, זה השיא. מי שנוגע במת, מה הוא נקרא? אב הטומאה. מי שנוגע בו, מה נקרא? ראשון לטומאה. עכשיו אומרת התורה, החרב הרי הוא כחלל. כמו החלל, המת, הוא אבי אבות הטומאה. חרב שנוגע בחלל, הוא גם נהיה אבי אבות הטומאה. הוא לכאורה צריך להיות אב הטומאה. לא, הוא לא אב הטומאה. הוא אבי אבות הטומאה. כמו שהוא נוגע במת, הוא נקרא כמו מת עצמו. זה התורה חידשה. חרב, הרמב״ם כותב לא דווקא חרב. כל כלי מתכת שהוא, כל סתם איזה מתכת שנוגע במת, הוא נהיה אבי אבות התומה. עכשיו, החיילים האלה שהיו במלחמת מדיין, הם נגעו במתים בעצמם, נהיו אב התומה. החרבות שהם נגעו, הם נהיו אבי אבות התומה, חרבו כחלל. אז כל החיילים ודאי נטמאו. גם החיילים שהיו, כתוב במדרש, היו עוד 1,000 ששמרו על הכלים, הם אספו את כל החרבות, גם הם נטמאו. בקיצור, כולם נטמאו. אם כולם נטמאו, כשלוגעים אחר כך בסירים, במצקות, בסקום שהביאו ממדיין, כולם היו טמאים מתים. אז כולם היו צריכים, הגוי מטמא במגע. אז הם נגעו במת הגוי. ואחר כך הם נהיו טמאים, נגעו בכלים, טימאו אותם, או שהכלים נגעו בחרבות, או שהכלים נגעו בהם, כלים מקבל טומאה מאב וטומאה, אז כולם היו טמאים. לכן התורה אמרה, כל דבר באש תעבירו באש, אבל רגע, הוצאתי לו את הבלוע, אבל זה טמא. הכלי זה טמא, על זה התורה אמרה, אך במי נידה התחתה. איזה מי נידה? פרה אדומה, לא 40 שעה של מקווה. לא מדובר פה על מקווה בכלל אומר רש"י. מדובר פה על פרה אדומה. כיוון שהכלים האלה נטמאו על ידי מת, אז מזים עליהם אפר פרה אדומה, בזה הם נטהרים. נמצא אם כן שלפי הרמב״ם, שטבילת כלים זה רבנן, אז מה הפשט של הפסוק במי נידה התחתה? לא מדובר על טבילת כלים בכלל. מדובר על אפר פרה אדומה. אז הנה לנו עד כאן למדנו שיש מחלוקת ראשונים גדולה, האם טבילת כלים דאורייתא או דרבנן. אם דאורייתא, פשט הפסוק, מנידה זה 40 שעה. אם דרבנן, פשט הפסוק מדבר בכלל על אפר פרה אדומה. עכשיו הגמרא שם אומרת, זה מצאנו יפה מאוד, שמטבילים כלים של, כמו שכתוב בתורה, זהב, כסף, נחושת, אלה כלי מתכות. אומרת הגמרא, מה עם כלי חרס? צריך להטביל או לא? לא צריך להטביל. למה? לא הוזכר בפסוק. כתוב בפסוק מתכות, זהב, כסף, נחושת. שואלת הגמרא, רגע, מה עם כלי זכוכית? צריך להטביל או לא? אומרת הגמרא, כן. למה זכוכית? הרי זכוכית לא כתוב בתורה. לא מוזכר בפסוק שם זכוכית. כתוב 6 סוגים של מתכות. מה עם זכוכית? לא מוזכר בתורה. אומרת הגמרא, כיוון שזכוכית דומה למתכת. מה מתכת? שאתה לוקח כלי מתכת, אתה יכול להתיך אותו באש, לעשות אותו חדש. גם זכוכית, אנחנו יכולים לקחת זכוכית, להתיך אותה באש, להמיס אותה באש, ולעשות ממנה כלי חדש. אז הנה לנו הזכוכית, היא גם כן צריכה טבילה, מדרבנן, לא מהתורה. חרס, לא. חרס, אין לו תקנה. חרס, גם אם תשרוף אותו באש, אי אפשר לעשות ממנו כלי חדש. ואילו זכוכית אומרת הגמרא, שאפשר להתיך אותן ולעשות אותן כלי חדש. לכן כלי זכוכית, חייב בטבילה מדרבנן, לא מהתורה. התורה לא הזכירה זכוכית, היא הזכירה זהב, כסף וחושת. אפילו שבזמנה כבר היה זכוכית. מוזכר בתורה כמה פעמים. כתוב קודם כל אצל נוח. נוח שהכניס את החיות לטבע. כתוב במדרש שנוח שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני צריך להביא להם אוכל. היענים במדבר, בת היענה, מה אוכלת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זכוכית. אז היה זכוכית. משה רבנו בירך את זבולון. וספונה תמונה חול. אומרת הגמרא במגילת דבב, תמונה חול, חול זה זכוכית. הזכוכית היה. איוב היה כבר בזמן אברהם אבינו, רבותינו אמרו. איוב מה כתב? לא יערכן הזהב וזכוכית ותמורתה כדפז. דבר על התורה. אז הנה זכוכית היה, והתורה לא הזכירה זכוכית. הזכוכית זה רק דרבנן. כך כותב מפורש ספר האשכול. שזכוכית זה דרבנן, כמה שזה דומה למתכת. עכשיו באו האחרונים של דורנו, שלפני, בוא נגיד, מלפני 70 שנה בערך, כמו הרב וייס, עדה חרדית ועוד, והתחילו לדון מה הדין בכלי פלסטיק. הרי גם פלסטיק הוא כמו זכוכית. פלסטיק גם כן אפשר להמיס אותו ולעשות ממנו כלי חדש. אז אם הגמרא אמרה שזכוכית אפשר להתיך את זה לעשות כלי חדש, אז זה חייב טבילה. אז לכאורה גם זכוכית, גם פלסטיק נעשה לו ככה. הרבה פלפלו בזה, מרן גם ביבי עומר מביא המסקנה שלא צריך טבילה. לא צריך בכלל טבילה אפילו. למה? יש לנו כלל שכותב אותו רב שר שלום גאון, ואחריו עוד, הריבש, הראש ועוד כתבו, שכל דבר שחזל הקדושים בגמרא לא תקנו לנו, לא גזרו גזרה, אין לנו כוח לגזור גזרות חדשות מדעתנו. תראו, אתן לכם דוגמה למשל. מה הדין אופניים בשבת? מותר לנסוע אופניים בשבת? מה אתה אומר? שמעת? מי אמר בן איש חכן? רבי שמעון. שמעת מה רבי שמעון אומר? ברב פעלים כתוב שמותר לנסוע באופניים בשבת, ולא רק שמותר, כתוב ברב פעלים שבעלי בתים היו עושים הלכה למעשה. היו באים, לא חשמלי, מי דיבר חשמלי? זה אופניים שלך חשמלי. אנחנו נראה פשוטים כמונו. האופניים שלנו רגילות, אומר רבי נשחי שבבגדד היו נוהגים בעלי בתים לבוא לבית הכנסת. מה אתה גוזר שמה יתקן? אומר רבי נשחי, אין לנו כוח. אין לנו כוח לגזור גזרות שמה יתקן. כי חזל הקדושים לא דיברו. לא רק שלא דיברו, לא היה קיים אופניים בכלל בזמן חזל. אז כל דבר שלא היה בזמן חזל, אין לנו כוח לבוא ולחדש חידושים. לכן אומר רבי נשחי, אין לנו לגזור גזרות שמה יתקן, ומסקנת רבי נשחי שמותר לנסוע באופניים בשבת. ביסקין עבדי, רבי עובדיה הדאיה, הביא שמועה שרבי נשחי חזר בו. חזר בו וסובר שאסור לנסוע באופניים. ומרן, לבניית חן, מה עשה שם ליסקין עבדי? איך ייתכן בעולם להגיד דבר כזה שרבי נשחי חזר בו? וישחי חזר בו? מי כמו רבנו יוסף חיים שהיה מהיר מאוד בכתיבה, אם היה חוזר בו מתשובה שלמה ברב פעלים חלק א', תשובה ארוכה, אם היה חוזר, לא היה כותב באחד הספרים שלו, אני חוזר בי, ככה ישיר את זה, לכן לא טובה, לא טובה שמוע הזאת, אומר מרן, לא תשמע לדבר הזה, זה לא נכון, רבי ישחי לא חזר בו ולא כלום, אלא מה, לא קוסרים גזרות מדעתנו, אם כן בוא ניסע באופניים בשבת, אז למה לא ניסע באופניים בשבת? זילות הדשבת, שמעת מה אומר? למה זילות הדשבת? למה בן ישחי לא אמר זילותה? הבן ישחי התיר להם לנסוע באופניים בשבת. אז למה זילותה? יש בחזון עובדיה, מרן קודש הקודשים, מביא משהו חדש. מרן בחזון עובדיה כותב, שלמה לא לנסוע באופניים בשבת? כי כתוב, אם תשיב בשבת רגליך, וכולי, שלא ילוכך בשבת, כי ילוכך בחול, ואופניים זה מעשה של חול. אנשים נוסעים לעבודה באופניים. בוא נגיד שהיום זה גם ככה, היום זה כבר פחות, אולי יש תאילנדים שנוסעים באופניים בכל מיני מקומות, מי נוסע היום באופניים לעבודה? מי שעובד כבר יש לו רכב, ואם כן אז הוא אופניים חשמליות, לא ראינו אחד היום שנוסע באופניים לעבודה, וגם עיקר האופניים היום למה זה? לילדים. מרן כותב בשולחן ערוך מפורש, בחורים המתענגים בקפיצתם וריצתם, אוהבים ככה לרוץ, לקפוץ, עושה להם עונג שבת, אף על פי שאסור לרוץ בשבת, שלא יוכל בשבת כמו בחול, אף על פי שאסור לרוץ בשבת, מותר להם לרוץ. למה? עונג שבת שלהם, זה עונג שבת שלהם, לרוץ. יש כאלה נערים ככה, אוהבים לרוץ. אם ככה, אם נאמר שלרוץ בשבת, שזה איסור דרבנן, ומותר לרוץ בשביל מה? בשביל תענוג. הילד הזה בן 12, בן 13, 14, שאבא שלו קנה לו אופניים, והוא נהנה לנסוע באופניים בשבת. אם המקור של האיסור זה מריצה, אז אם בריצה מותר לנסוע, מותר לרוץ בשבת בשביל הכיף שלך, אז לא כל שכן זה שמותר לרוץ בשבת? אז למה שיהיה אסור אופניים בשבת? אם האיסור שלא ילוכך בשבת כי אוכל בחול, אז ילוך בשבת לרוץ מותר, אם אני מתענג. אז בוא נטיל אופניים, אני מתענג. א', ב', הגמרא בברכות דף ה' אומרת, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה ואפילו בשבת. לשבת ירוץ לדבר מצווה, הוא רץ לשיעור תורה במוסף בשבת, הוא רץ לשיעור תורה בבית הכנסת שלו בשבת, ירוץ. למה? דבר מצווה אפילו בשבת. אז אם ככה, אז בוא נתיר או ברית מילה, יופי, הנה יש ברית מילה, הוא רוצה להספיק להיות בברית, הוא לא רק לבוא לסעודה, הוא רוצה להיות בברית. אז אם ככה, אם אני רוצה עכשיו לקחת אופניים ולרוץ לשיעור תורה, או יש חזן קורא בתורה בכמה בית הכנסת, הוא חבל על הזמן, הוא ירוץ באופניים בשביל לקרוא בתורה ועוד בכנסת אחרת, דבר מצווה. אז בוא נתיר לנסוע באופניים בשבת. אם האיסור רק בגלל שלא יהיה לו אחר בשבת כמו בחול, אז לדבר מצווה יהיה מותר, ולתענוג יהיה מותר. אז איך ייתכן דבר כזה רבותיי, שאנחנו כל כך נזהרים באופניים בשבת? לא שומע. נו, אז מה ההבדל? אז בואו תשמעו רבותיי, הזמן בצומצם, בואו נזדרז וקווה שנספיק. יש גמרא מסכת חולין. דף קופטט, הגמרא אומרת שאשתו של רב נחמן, קראו לה ילתה, הייתה מפונקת מאוד. היא גדלה בבית של עשירים, בית של ריש גלותה, זה תוצאה. אישה שגדלת בית של עשירים, אז היא רגילה לפינוקים. ויום אחד אשתו אומרת לו, כבוד הרב, כל מה שהקדוש ברוך הוא אסר לנו, התיר לנו כנגד זה. אסר לנו כבד, התיר דם, אסר דם, התיר כבד וכו'. אמרה, הקדוש ברוך הוא אסר לנו לאכול בשר וחלב. מה כנגד זה יתיר לנו? ככה היא שואלת את בעלה רב נחמן. אמר רב נחמן, תביאו לה, תצלו לה כחל. ככה זה העתינים של הבהמה, זה בשר, וזה יש בפנים חלב. אז צולים את זה, חותכים את זה יפה יפה, מקים בזה חזק ואוכלים את זה. זה, אני אכלתי פעם, זה מאוד טעים, תסמכו עליי, לא צריך לבדוק. זה טעים מאוד מאוד מאוד. ולא מוכרים את זה בחנויות, לך למשחטה, תיקח משם. בקיצור רבותיי, זה בשר חשוב מאוד, הכחל הזה. מספר את הגמרא, שיום אחד, רב, האמורה רב, הגיע לעיר אחת, עיר של עמי ארצות, עיר תתלופש, עיר עמי ארצות. והוא שומע שכינה אומרת לחברתה, כמה חלב את שמה בסיר, כדי שהבשר יהיה טעים. וואי וואי וואי, אמר רב, כאלה רשעים? כאלה עמי ארצות? לא רשעים, עמי ארצות? מה, הם לא יודעים שאסור בשר וחלב? איך ייתכן דבר כזה? לכן מה עשה רב? אומרת הגמרא, רב עשה עצרת וקרא לכולם. יום שני לבוא בשעה 4 אחר הצהריים, כולם להתאסף ונתן להם שעתיים בשיניים חזק, כל הלכות בשר וחלב. הסביר להם את כל ההלכות שידעו להיזהר, שלא יקשלו. ואחרי כל זה, רב עשה להם גזרה. גזר עליהם גזרה. מה הגזרה? אסור לאכול כחל. אסור לאכול עתינים של הבהמה. למה? זה שיהיה להם גזרה, שיהיה להם זהירות יותר. אומרת הגמרא, אבל למה הרב אסר עליהם באמת? אם מותר לפי ההלכה, למה אסר עליהם? אומרת הגמרא, רב בקעה מצא וגדר בגדר. רב מצא בקעה, חור גדול באדמה של עמי ארצות כאלה, ועשה גדר, עשה סייג לתורה, שלא יקשלו באיסור בשר וחלב. לכן רב אסר להם לאכול כחל. מספרת הגמרא, יום אחד, אחד האמוראים, קראו לו רמי בר תמרי. אמורה, הוא הגיע בערב כיפור לעיר הזאת שאסור לאכול שם בשר קהל. הוא הגיע לעיר הזאת, וערב כיפור מצווה לאכול. כל אוכל בתשעי, כאילו טענת שעי ועשירי. אז מה יהיה עכשיו? אין לו מה לאכול מסכן, היה עני. אבל בעיר הזאת הוא ראה, זורקים את כל הקהל. שוחטים את הבהמות, זורקים את הקהל. זה עשה, אלא לקח את כל הקהל, ועשה את זה על האש, איזה בשר יצא לו. כל היום אכל קהל. באו אנשים, רואה, תראה, החכם הזה לא מתבייש, אוכל פה כחל, פה יש תקנה, אסור לאכול כחל בעיר. למה אוכל כחל? הלכו, תבואו אותו בבית דין. הלכו לבית דין של כמדומני עולה היה שם, אמר לו, בואי נה, למה כבודו אכל כחל? אמר לו, אני באתי ממקום שמותר לאכול כחל. אמר לו, מה שכחת? שדברים המותרים והאחרים נהגו בהם איסור, אין אתה רשאי להתירם בפניהם, זה דברים המותרים, והאחרים נהגו איסור, פה העיר הזאת נהגו לאסור. אתה לא רשאי להתיר. אמר לו, באמת כבוד הרב, לא שכחתי. אני באמת אכלתי את הכחל חוץ לעיר. הלכתי 2,000 אמה חוץ לתחום, שם אכלתי את הכחל. אמר לו, שם חוץ לתחום, מאיפה היה לך שם מנגל? בשלמה בתוך העיר יש מנגל. שם איפה היה לך מנגל? אמר לו, כבוד הרב, אל תדאג. היה לי מנגל, מאיפה? אומר, שם היה יקב של ענבים, וזרקו את כל החרצנים של הענבים. חרצנים זה עצים. לקחתי את העצים האלה, עשיתי על האש, הדלקתי אותם, ועל זה עשיתי את הכחל, איזה כחל יצא משובח. אמר לו, בזה השתמשת? גזל? מה עם גזל? גזל. אומר לו, מה גזל? אומר לו, זה של היקב. אמר לו, אני ראיתי שזה כל כך התעפש, שכבר ודאי היה ייאוש בעלים. הבעלים התייאשו, ולכן אין בעיה, אין בזה גזל. ייאוש בעלים, קניתי את זה. אמר לו, יפה מאוד, ענית לי. אבל יש פה עוד בעיה אחרת. מה? זה יקב של גויים. היין הזה, יין נסך, החרצלים האלה בלועים, יין נסך, אסור בהנאה, איך השתמשת בזה? אמר לו, כבוד הרב, גם על זה חשבתי. אני ראיתי כל כך עיפוש, שוודאי וודאי עבר הזה 12 חודש. אפילו כלי חרס שעבר 12 חודש, התייבש על החלוחית שבהם. כל שכן החרצלים האלה, וכן וודאי, אין שום לחלוחית של יין, ויוכלו ענבים ויסבעו. אמר לו, יפה מאוד. אמר לו, אני רואה כל דבר שאני שואל אותך, יש לך תשובות. אמר לו, כבודו ישאל עוד שאלות. אמר לו, אני אשאל אותך עוד שאלה. למה אתה לא מניח תפילין? פעם בזמנם היו הולכים כל היום עם תפילין. למה אתה בלי תפילין? אמר לו, כבוד הרב, אחי אמר רב יהודה, אמר רב, חולה מעין פטור מתפילין. הוא מסכן, יש לו כאבי בטן, פטור מתפילין. אמר לו, טוב, ולמה אתה לא לובש ציצית? יש לך בגד 4 כנפות בלי ציציות, למה? אמר לו, כבוד הרב, אחי אמר רב יהודה, אמר רב, מה אמר? תלית שאולה, תורה. טוב, אומר לו, יש לך תשובות יפות. אחר כך אומרת הגמרא, תוך כדי שהוא עשה לו קושיות ותירוצים, נכנס איזה אבא אחד עם הבן שלו. ואומר, הבן שלו הזה לא מכבד אותו. אם לא מכבד אותו, צריך לעשות לו מלכות, פלקות. למה? הגמרא אומרת, מי שמבטל מצוות עשה, מכין אותו עד שתצא נפשו. ברוך הבא כבוד הרב, אני כבר מסיים. מכין אותו עד שתצא נפשו. אתה יודע מה זה עד שתצא נפשו? בוא בוא רבי פנחס, אתה שומע אבא, יש לו, אדם אחד למשל יש לו לולב, יש לו לולב, לא רוצה ליטול לולב, מביאים לו לולב, כך, היום טוב ראשון של סוכות דאורייתא, תיטול לולב, לא רוצה ליטול לולב, מה עושים לו? נותן לו מכות, מכות עד שימות, ככה הלכה, לא רוצה לאכול מצה, אז זה גם כן לא עושה כיבוד המים, תצא, תקה אותו. אבא אמר להם רמי בר תמרי, מה פתאום אתם מקים אותו? אחי אמר רב יהודה אמר רב, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, בדין לא מצווים עליה. פה כתוב בתורת השכר, כבד את אביך ואת אמך, קראנו הפרשה, למען, יאריכון ימיך, אז מכלל הן, אתה שומע עליו, אם לא יכבד, חס שלום להפך. אז הנה מכאן, אני כבר מסיים, הרב הגיע, אני רק רוצה לסיים את הקטע. מה למדנו מהגמרא הזאת? שדברים המותרים והאחרים נהגו איסור, לא רשאי להתירה בפניהם. אם ככה, גם אופניים בשבת, זה דברים המותרים. אין סיבה אמיתית חזקה לאסור אופניים בשבת. כמו שכתב רבינו יוסף חיים, אין סיבה חזקה, תבוא תגיד, פשעה, איזה סיבה? אין סיבה אמיתית לסגור, לאסור אופניים בשבת. אז למה לא נוסעים? דברים המותרים, אתה צודק. אבל אחרים נהגו בהם איסור. המציאות היא היום, כל מקום שיש יישוב יהודי, אסור לסוע, לא נוסעים באופניים. אז תגיד שככה גזרו גדולי הדורות, תגיד מה שאתה רוצה. אבל, אחרי שנהגו העולם ככה, לא רשאי להתירם, לא רשאי להתירם בפנים. לכן גם כן זה כמו שאמרנו, לגבי האופניים האלה, השם בזכנו רבותיי, שנעשה רצון השם כרצונו, רבי פנחס השם ישמרו וחייהו, ידידנו ואהובנו, עוד משכבר השנים, השם ייתן לו כוח ובריאות איתנה, להמשיך להגדיל תורה על האדירה, תורה שבכתב, לא רק במשכן שלו, הם בכתובים, בעזרת השם, בתורה שבעל פה.
1: עד כאן בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, השיחה השבועית, עם הרב ראובן אלבז. ברוך יומרו, ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

הכל ניכר שבדון המלך, למה? כי עידוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך, כי כל הלך הוא אלייך. הכל שלך זה כל אחר. כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים,

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: אני זוכר כשהייתי ילד, שעליתי לפה לארץ. הייתי ילד, גיל 11, 12. אז בחופש הגדול, אמרו לנו יש עבודה, מי שרוצה קצת לעבוד, להרוויח כמה פרוטות. הייתי אצל הסבתא, הורים שלי לא היו פה בארץ בכלל, כי סגרו את העלייה ממרוקו. לא היה לי את הלעלות, ואני עליתי לפני כן. ואז אמרו, מי שרוצה להרוויח כמה פרוטות, זה, יש פה איזה מושב, ליד סדרות, קוראים לו אותו מושב יחיני. כך קוראים למושב. יש מושב אחד, קוראים יחיני. המושב הזה, זה מושב תימני. כולם תימנים שם. יש להם פלחה והם עובדים. יש שם כותנה, לא היה עדיין לא ייצרו עדיין את המכונות, שהיום בכלל לגמרי לא צריך לכתוב את הכותנה, אלא זה מכונה עוברת, היא כותפת כל ה... והיא מחסנת את זה בזה. אנחנו היינו ילדים קטנים, זה לא שום דבר, זה לא איזו עבודה מסוימת. אתה מוציא את הכותנה, זה פרחים כאלה. מוציא את הפרחים האלה, שם אותם בתוך הסקית שיש לך, נותנים לך סקית, ואתה שם את הפרחים האלה בתוך הזה. אתה עובר מעץ, משיח של כותנה, מוציא את הפרחים, ופרחים זה כותנה, עשויים כותנה, ממש, זה גודל, הכותנה הזאת היא גודלת, זה ממש משהו יפה מאוד, זה בכלל, לא ידעתי בכלל שהכותנה יכולה, פתאום פרח נפתח, וזה קודם זה ירוק ירוק, אחר כך פתאום, כשהוא מגיע הזמן שלו, הוא נפתח הפרח, ומתחילים לצאת ככה, סיבים של כותנה, כותנה, והילדים, היינו, כותבים את זה מהפרח, שמים את זה, אחר כך הם לוקחים, מעבדים את זה. טוב, מקבלים כמה גרושים, אז כמה גרושים היה, כן. אני בא לשם, פעם ראשונה שאני בא, מה אני רואה? אני רואה, כל בעלי הבית, בעלי הזה, בעלי השטחים, מי היו? אנשים עם זקנים, עם פאות. לא ראיתי אף פעם בחיים שבאים לעבודה עם הטלית עטופים, עם הטלית על הראש. טלית, ציצית, עם הציצית הם עובדים. איפה עושים זה? על הראש. וואה, השתוממתי. מה עם ציצית? לובשים בבית כנסת. אני יודע, לובשים ציצית בבית כנסת. לא לובשים ציצית בזמן שעובדים. ואז אני שואל מישהו, ילד, איך את, זה לא בית כנסת, מה זה לא בית כנסת? הוא אומר לי, אנחנו, זה בתימנית, עונה לי ככה בלשון להג של תימנים, וזה, פה הולכים, עובדים עם הציצית, עובדים ככה, השתוממתי, עם הציצית, טוב. אז באו החכמים, לפני גדולי ישראל, בדין צדק, רוצים לשאול אותם בכלל אם הם יהודים, אם זה לא איזה קאט, איזה משהו. אז שאלו אותם כך, תגידו, אתם יש לכם תלמוד? יש לנו תלמוד? תלמוד בבלי. אתם יודעים מה זה תלמוד בבלי? מה זה יודעים תלמוד בבלי? גמרות, גמרות, שוב. מתחיל, מהם אתה קוראים בתשמעו ובשעה ובשעה, כאן יביא לחסים לחלולות בתרבותה, וצפה שבורם שם, אור לארבע עשר, ותקין את החמיץ. הוא שואל אותו, מה זה גמרה ששואל? בעל פה, בעל פה. שואל את השני, בעל פה, יודעים גמרות. ויש לכם פסקים, הלכות. הלכות? אתם לומדים הלכות? מה זה לומדים הלכות? אנחנו לומדים כל הזמן, והם למדים כל הזמן. מה? מה אתם לומדים? הרמב״ם. טוב, אתם יכולים להגיד משהו קצת מהרמב״ם? מתחילים, התחילו להגיד, הרמב״ם בעל פה, בעל פה, הכל למדו בעל פה. מה ככה אתם? כן, למדים, הכל, יש פסקים, הלכות, הכל, שולחן ערוך. לא, לא חשב, חשבנו. מה זאת אומרת? שאלו אותם בדיני גיטין, דיני קידושין, זה ודאי, מה זאת אומרת, שאני נקנית בשלושה דרכים, קונת עד, בארבעה דרכים, זה, מה? אתם לומדים? ואתם יודעים מה זה גיטין? מה זה? גיטין, יש לנו את הגיטין שלנו, אנחנו מוכנים להראות לכם בדיוק, פשחת, על פי הרמב״ם בדיוק מדויק, כל תג ותג, מה שאמר אותם? יותר מאלפיים שנה, מה שאמר אותם? את אותם תימנים, מה שאמר את אותם מרוקאים, באיזה כפרים נידחים במרוקו, שבכלל כמעט לא דרכה זר במקומות האלו. מקומות מסוימים שבכלל לא דרכה רגל זר במקומות כאלו של הכפרים האלה. מה שאמר את אותם יהודים? אותה גמרא, אותה משנה, אותה מלאכות, אותו הרמב״ם, שלמדו בכל מקום מקום. זה מה ששמר את עם ישראל. הלימוד הזה, פה בארץ, רוצים לחסום, אבל לא מועילים, לא מועיל להם. רצו לחסום, אבל בלי עין הרע, יש ישיבות, יש כוללים, יש תלמודי תורה. בהתחלה רצו לחסום. לא, תשימו ליבה, תשימו... אתם חושבים, אכפת להם ליבה, ליבה. ליבה בא חרש וליבה. עזוב, עזוב. זה לא מה שאכפת להם. אכפת להם שהדבר הזה שומר את היהודים שומרי התורה והמצוות. אותה תורה קדושה. היא שומרת. אולי נכנס להם דברים אחרים, לאט לאט קצת יוציאו את, את, את התורה, יפסיקו ללמוד את התורה. לא יפסיקו. לעולם. טוב, בואו נפסיק להם בכלל, שלא ילמידו בישיבות. אין דבר כזה. לא יועיל לכם. לא יועיל. התורה היא חומה. חומה בצורה. לא תוכלו לפרוץ. אחת. אתם חושבים שאם תצליחו פה, שום דבר. התורה תישאר לנצח. למה? זה בתימן, זה בתוניס, זה במרוקו, זה בעיראק, זה בטריפולי, זה ברוסיה. בתוך המרתפים הרוסיים למדו תורה. זה בקפקז. זה איך קוראים למקומות האלה? בבוכרה. בכל מיני מקומות, קפקז, בוכרה, איך קוראים לאלה, עוד, חוץ מקפקז יש גם גרוזיה, בגרוזיה, זה בגרוזיה. מה אתם מדברים? מה אתם, מישהו יכול על התורה הקדושה? התורה זה העוצמה האדירה, זה אטום, אטום שלנו. בזה אנחנו מנצחים את כל העולם כולו. אף אחד בעולם לא יכול עלינו. יש לנו אטום. מהו אטום? התורה הקדושה. זה האטום האמיתי של העם היהודי. והתורה הזאת שלומדים אותה, היא שומרת. היא מצילה, אגונה מגנה, אצולה מצלה. היא מצילה אותן. ובעצם היא הצילה את יהודי גרוזיה שנשארו יהודים, והיא הצילה את יהודי קפקז, יהודי סמרקנטן, סמרקנט, ויהודי בוחרה, ויהודי, מה, איך קוראים של סגי, מה? לא, פקיסטן, לא, פקיסטן. כן, גיסטן, לא יודע. אפגניסטן, אפגניסטנים, אפגניסטנים, משהד, משהד, פרס, מדי. כל המקומות היא שמרה. התורה הזאת, רבותיי, שמרה אותנו. ההלכות האלה שמרו אותנו. פה רוצים, ותעזבו את הדברים האלה. בשום פני ואופן, לא נעזוב באש ובמים. וזה מה שמשאיר אותנו יהודים חיים וקיימים לנצח. זה כותב לנו כאן חובת הלבבות. תלך, היצרה אומר לך, תפסיק, מה אתה רוצה? ואפשר, הוא בא אליך, מה אומר לך היצרה? תשמע, מה אתה? זה. ואם תעמוד כנגדו בכל זה, ולא יוכל לפתותך, במה שזכר, להשתדל לך מצד חוכמתך, החוכמה, בוא תעזוב את החוכמה הזאת, בוא תלמד חוכמות אחרות, יראה ממך חריצות ללמוד, אני רוצה ללמוד תורה, אני הולך, מה, לאן אתה הולך? אני הולך ללמוד, מה זה ללמוד? יש לומדים שם תורה, לומדים תורה? מה זה תורה? עזוב, בוא תלמד חוכמות אחרות, היום יש פיננסיה, יש כל מיני דברים, יש ביטקוין, יש כל מיני דברים, אתה מדבר, בוא תלמד דברים של מסחר, דברים, תוכל לגדול, תוכל לצמוח, תוכל, מה תלמד תורה? מה תיתן לך התורה? מה תיתן לי התורה? תיתן לי להישאר יהודי לנצח, אני ובניי ובני בניי עד סוף כל הדור. זה התורה נותנת. וימראה ממך חריצות ללמוד החוכמה, יאמר לך, אני אספיק לך מה שמספיק לגדולי דורך וזקניך, לדעת תורתך נאמנה, הלא ידעת, כי החוכמה אלא קץ, כמה אתה יודע כמה התורה? מספיק, לא צריך, אז מה שאתה יודע זה מספיק. לא, לא. והגית בו יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה. התורה נכון שאלה קץ, וצריך ללמוד אותה כל הזמן, כל הזמן, בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. כן, כל הזמן. אתה הולך לשכב, תקרא קריאת שמע, קח ספר, תקרא קריאת שמע. תקרא קריאת שמע. תראה ענה בכוח, כזולת עמך, תציר צורך, בל נת עמך. אתה תראה, מה אותו יום? מה היום? היום, מוצאי שבת, ענה בכוח, תחזור שלוש פעמים, ענה בכוח שלוש פעמים, ענה בכוח, כזולת עמך, על הפסוק הזה. כן, זה שומר, זה שומר אותנו, זה משאיר אותנו יהודים. אם לא חס ושלום, תדעו לכם, כל מי שיסטה מן הקו, מי יודע מה יישאר מהבנים שלו, מהנכדים שלו, מהנכדות שלו, מסכנים, מסכנים איפה יימצאו, מי יחזיר אותם? מסכנים אנשים. אין לך קץ ותכנית. שים מגמתך אל עיקר האמונה, מספיק, שורש התורה. אחר כך למד מה שתוכל לקבל, לקבל הרבה מזון וזה. אצל בני אדם עניין השיר, מקצב, צפוני הדקדוק והחידות, הנוכריות, כל מיני. יש דברים, דברים של גויים, צריך ללמוד אותם, צריך לדעת. אדם צריך להיות לעולם תהיה דעתו, של אדם עורבת עם הבריות. ולכן צריך לדעת, תלמד את החידות הגרמניות והיווניות, את השיר היוונית, ואת

שאני לא יודע אותה, שהגויים מקנים בישראל, איך הסקתם לקבל את התורה הזאת? למה נקרא בו? למה נקרא הר סיני? למה נקרא סיני? אומרים רבותינו, ששם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, וירדה שנאה לאומות העולם. למה עם ישראל נבחרו? אתה בחרת לנו מכל העמים? למה עם ישראל הפכו להיות עם הנבחר? ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. למה? למה רק הם? כואב להם, כואב לכם, אתם רוצים ללמוד? מותר לגואל ללמוד תורה, אבל התורה של עם ישראל, התורה של עם ישראל, זה תורת השם תמימה משיבת נפש. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי השם, ביד משה. הם יכולים ללמוד, אבל גם להישאר גויים. הם לא חייבים להיות יהודים. רק יאמינו בשם, יקיימו שבע מצוות בני נוח, אמונה בשם, ומה שכתוב להם, יותר מזה לא, לא מחויבים. אבל חוכמת התורה היא של עם ישראל. של עם ישראל. הנח לך דברי הדינים, מחלוקות, חכמים, אל תכניס עצמך בחוכמות שרשים, גמרות, פלפולים, תוספות, מהרשה. מה לך ולדברים האלה? לעזוב, חס ושלום. אני יהודי, אני ומיני היקשות ופני ראיות, זה אינמי, יחי, מה זה, בשביל מה אתה צריך? ואיכות, הלך העילה עם המעולל והתחברות החוכמה נראית עם החוכמה נסתרת מפני עומקם ודקותם של העניינים. סמוך על אנשי הקבלה במה שתוכל לסמוך, מה שאתה יכול לקיים, תקיים, מה שאתה לא יכול, אתה לא חייב לקיים. כך אומר לך יצרה. עזוב, מה אתה מתחבר לזה? להתחבר ללימוד, להתחבר להלכה, להתחבר לרמב״ם, להתחבר לשולחן ערוך, להתחבר למשניות, להתחבר לגמרא. אם נזכה, אם זוכה בן אדם, להתחבר לגמרא. הולך, אני רוצה לדעת גמרא. ומי שרוצה, גם בגיל מבוגר מאוד, מבוגר מאוד, היו כאלה מבוגרים מאוד, שקיבלו על עצמם, וממש עד כדי כך, זכו שבגיל אולי 65 שנה, 65, התחילו ללמוד גמרא, בגיל 65. מה הייתה תשוקתו של האדם אחד, שבגיל 65 רק התחיל ללמוד גמרא? התשוקה שלו, שיזכה לעשות סיום שס, עושים את הסיום, עושים סיבה. כשהיה בגיל 81-82 שנה, הוא עשה את הסיום של השס, שהוא למד, גמר את השס, ולמד אותו. אחרי שסיים את השס, הזמין אחד מהגדולי הרבנים של אמריקה, שהוא לא היה הולך, אבל אמר בשביל זה, שהוא התחיל רק בגיל 65, אני הולך. הלך אותו בן אדם. אותו בן אדם היה חולה הרבה מאוד, היו לו מחלות רבות, אבל מעניין, מגיל 65 היה לו כל מיני חולאים. אבל שהרופאים אפילו לא האמינו שישרוד הבן אדם הזה. הוא אמר להם בסיום, שכל מה שהוא זכה לשרוד, זה בזכות הרצון הזה לסיים את השס. אומר עכשיו, הקדוש ברוך הוא, כך הוא אמר לכולם, שהקדוש ברוך הוא יכול כבר לקחת אותו, עד כדי כך. ובאמת, אחרי כמה ימים, הרופאים לא האמינו שהבן אדם הזה יכול לשרוד בחולאים שהיו לו, כל מיני חולאים נוראים. אבל בזכות הלימוד, שהוא השקיע בלימוד התורה. הוא לא אמר, הוא חולה, פטור, פטור מתפילה, חס ושלום. יום יום היה הולך לתפילה, זה בציבור, היה מתפלל דווקא בציבור, חס ושלום. לא חסך מעצמו שום דבר. וזה נתן לו, בעצם הרופאים היו מתפלאים, איך בן אדם

0: כזה יכול ככה ללכת ולצאת מהבית, ללכת להתפלל וזה. אבל זהו, התורה היא חיים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים היא נותנת. התורה עץ חיים, נותנת חיות לאדם. זה זכות שבן אדם יכול לזכות לחיות. זה החיים הטובים המתוקנים לעבודתו יתברך. זה בעצם כל העניין הזה שבן אדם התנגד ליצרו הרע. שאומר לו, מה אתה, תעזב אותך, תעזבת, לא בשבילך עכשיו. עכשיו ללמוד, אתה בגיל 60, אתה בגיל 70. כיום באיזה גיל שאדם נמצא, יכול אדם ללמוד ולהשיג. להשיג, וכשיבוא לעולם העליון, שזה הנשמה, אלוקיי, נשמה שנתת בי תורה, העיקר זה הנשמה התורה שנמצאת, והיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והנשמה הזאת היא נצחית, ואם היא יכלה ולא עשתה, אז יש מכבסה שמחפשים אותה. וואי, איזה גלה גלה גלגולים, איזה עניינים של חס ושלום גיהנם, שחלה וחס יצטרכו לשבת לגלגל אותו שם. אוי אוי אוי, לגלגל את הנשמה, הנשמה היא רוחנית, אבל היא מהות. אנחנו גוף, אבל אחר כך, כשהנשמה יוצאת אחרי שנות ארוכים, היא באה לעולם שכולו ארוך, שכולו טוב, רואה את כל העולם הבא, ואחר כך אומרת, איפה המקום שלי? אומרים לו, חביבי, מה למדת? מה עשית? איזה מצוות? דבקת במצוות? או שאמרת, עזב אותך בחייך, כל הדתיים האלה, מה אני צריך ללכת איתם? עזב, תן לי לחיות, תן לי לקייף, תן לי לשתות, לאכול, וזה, ליהנות, להרוויח כסף, מה זה מעניין אותי אני מהדתיים האלה? זה לא מעניין אותי כלום. אני רוצה ליהנות. אתה רוצה ליהנות? בבקשה, בוא תן. לוקחים את הנשמה שלו, מסכן. וואי, אחרי שראה מה זה גן עדן. קודם מראים לו מה זה גן עדן. וזה, וואי, זה יופי. זה בא. ומה אני? בוא. אתה רוצה לחיות? בוא. רצת לעשות כיף, לעשות זה, בוא. והם מכניסים אותו, מה זה? למה? שף חביבי, פה חביבי. חוסר האמונה שלך הביאה אותך לזה. איי, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. ואז מתחיל לבכות, מה אני יכול לחזור בחזרה, אני מוכן לעשות, תאמינו לי, אני מוכן ללמוד, אני מוכן ללכת להתפלל כל יום, שלוש תפילות, במניין לנו תאמין יש מרבם ברך, אני רואה מה זה אמן יש מרבה, רואה מה זה ברכה, מה זה אמן, איי איי איי, מה הוא רואה, בעולם הבא, והוא אומר, למה לא עשיתי, אני מוכן לעשות, אומרים לו חביבי, היום לעשותם, מחר רק לקבל שכרם, או שכרם או עונשם, עונש. נו, מי זה בן אדם? חבל, לא חבל. יש לנו הזדמנות. פז, חטוף, על מה דן דמיה לבילולה, חטוף וחור, חטוף שתי. תחטוף מצוות, תחשוף תפילה, תחטוף. אבל אני רוצה לישון, אבל אני עייף, אני וואי, ממש אני רצוץ, אני עבדתי קשה, אני חייב לישון עוד איזה שעה. תחטוף. תקפוץ, תזרוק את השמיכה, תרוץ לבית הכנסת, תעטוף, ואל תאמין לו, תאמין לי שאתה פטור, אחד כמוך זה פטור, אני אומר לך, כשהיה החפץ חיים, כשהיה בגיל 90 שנה, חפץ, ואז לא היה תוחלת כל כך, היו מתים בגיל 70, 75, 80, מי שהיה בגיל 80 היה, זקן מופלג. כן, זקנים, היום נפטרים מהר. נפטרים, אז אמא יש נותן בהם 70 שנה, ואם כבר עוד 80 שנה, אז החפץ חיים היה כבר בגיל 90 שנה. והיה שלג בחוץ. והחפץ חיים ישן מאוחר, עשה חשבון נפש. אוי אוי, עד שישן. הלך לישון אחרי אחת בלילה. היי, פתאום חפץ חיים, קם בבוקר מוקדם. חמש בבוקר, כמה ישנת? כמה? ישנתי אז, ינוח לי פחות שש שעות, משהו לא חס ושלום. חפץ חיים קם בחמש, ארבע שעות, קם. ומה יצרה? כשרק הוא התעורר, מודה אני לפניך. מה יצרה? אומר לו, מה אתה רוצה? כמה ישנת? תשמע, הבריאות שלך חשובה. אתה לא יודע מה זה. הבריאות שלך יותר חשובה. חוץ מזה, מה אתה רוצה עכשיו? הכל שלג. הכל שלג בחוץ. מה, תלך, אתה זקן, אתה תתחלק. אתה, תשמע, גם מגיע לך, תשען עוד קצת. תשען. שען עוד שעה, שעתיים. יש מניין אחר כך. בשבע, יש מניין, בשבע וחצי. בשביל מה? בשביל מניין אני קם. לא, אני קם לעבוד את הבורא יתברך. קם ללמוד תורה. מה אתה... אומר לו, אבל אתה חייב, אתה זקן, אתה אסור לך. אומר לו, מה? אתה יודע מה? אני ממש, אתה צודק. אני זקן, אבל אתה זקן הרבה יותר גדול ממני. אתה זקן, אומר לי, יצרה. אומר לו, אתה זקן יותר גדול. איך הגעת? אומר לו, תשמע, בוא תשען במקומי, אני הולך. אתה זקן, תראה, כמה אלפי שנים אתה, ואתה בא והולך, בא בשלגים, בגשמים, הכל, לא אכפת לך. אומר לו, אתה זקן יותר ממני, מגיע לך לישון קצת, בוא תשען אתה במקומי, כל טוב, אללה, קופץ, חפץ חיים, זורק את הסמיכה, וקם, רץ, קארי, התגבר לעבודה, אתה בוא נדבר. כולם היו מניעים אותו, כל המשפחה, היה פעם איזה מקום שהתחילו לפרוץ בווילנה משהו, הוא היה גר ברדין, זה כמה שעות ברכבת לנסוע. החפץ חיים היה כבר זקן אחרי גיל 90 שנה. שמע את הדבר הזה, באו עליו ידיעות שבאיזה מקום נחלש העניין הזה של הטהרה, של המקווה טהרה של הנשים, כזה. מה עשה חפץ חיים? אמרו לו, גם חולה, גם זקן, גם קשה. זה טלטול הדרכים, אפילו ברכבת, אבל גם רכבת של אז, טרנטות כאלה שמתנדנדות, כל הגוף, כל מתפרק, שלוש, ארבע שעות לנסוע. רבנו אמר, אתם לא תניעו אותי, גם אם אף אחד לא רוצה לבוא איתי, אני הולך לבד, אני קם, אני אברח. תדעו לכם, מי שרוצה לבוא איתי, יבוא. אבל, גם אם לא תרצו לבוא, אני הולך לבד. אני חייב, והלך. שתוממו כולם. שמה כשבא חפץ חיים, בכה להם. איך אתם תעזבו טהרת ישראל? איך חס ושלום תיזהרו מקריטות של חס ושישה בנידת תומתה לא תקרב, אתם נחרטו הנפשות, חייב קראת. איך חס ושלום בעם ישראל יהיה דבר כזה שלא תהיה טהרה? חייבים על המקום לעשות מקבית ולהחזיר בחזרה את המקווה טהרה, שיהיה מסודר ושיהיה נקי ושיהיה אסתטי, שגם כל הנשים תבונה למקווה טהרה, שחס ושלום לא יקשלו בעוון של קראת של בעליהם. וכך החפץ חיים הצליח והלך לשם, כולם באו ובחו וקיבלו על עצמם, מיד על המקום כולם קיבלו עליהם את מצוות הטהרה. מי הציל אותם? החפץ חיים הזקן, שיכול להמשיך לישון, יכול להירדם. חפץ חיים אמר שהוא יכול להירדם, אבל חפץ חיים לא נרדם, הוא קם, כרית גבר ואיכות, וזה והתחברות החוכמה נראית עם החוכמה הנסתרת מפני עומקם בדקות עניינם. סמוך על אנשי קבלה במה שתוכל לעמוד על בירורם, כאשר תסמוך עליהם במה שהוא נמנע ממך. לא, אל תסמוך, תבוא תלמד, תבוא תדע, גם אתה חייב לדעת היהודי, בשבילך התורה נבראה, היא לא נבראה רק בשביל התלמידי החכמים, גם בשביל כל יהודי נבראה התורה. אסור לאדם להגיד, לא, אני פטור. אין יהודי אחד שפטור מללמוד. הרמב״ם כותב, אדם חייב ללמוד בין חכם, בין טיפש, בין עשיר, בין עני, בין בעל איסורים, בין בעל ילדים, בעל אישה. חייב אדם בלימוד תורה. לא יכול להגיד, אני פטור. אין לפטור אדם את עצמו מלימוד התורה. ירוץ ללמוד תורה. לא יסתפק רק, ברוך השם, הוא בא הולך, שומע, שיעור, דרשה, יפה, מעשיות יפות, ביי. כן, ודאי, הקדוש ברוך הוא, עכשיו היום הזה, אנחנו בט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל, כט"ו באב וכיום הכיפורים. וואי, ימים טובים, רבותינו מגדירים את זה כימים טובים לישראל. איזה ימים טובים אלה. כתוב שמזל של עם ישראל עולה. מקודם קצת המזל, כשנכנס אב מעטים בשמחה. המזל של ישראל קצת ירוד. אבל מבת ובאב, עולה המזל של עם ישראל. עולה ט"ו באב עכשיו, ברוך השם. עכשיו, השתבח שם בורא עולם. אנחנו רואים סימנים איך מזלם של ישראל פתאום עולה. רואים כל מיני סימנים טובים, וזה בעצם העניין הזה של ט"ו באב, שימים טובים לישראל. זה התפילה ביום הזה, המזל של ישראל מתחיל לעלות, שקצת היה בירידה בשנכנס אב, במעטים בשמחה. אבל בת הוא באב, המזל של עם ישראל בעזרת השם פורח, מסגשג, יהיה רצון. שנזכה לראות, כמובן שפסקו מתי מדבר, זה נתן להם, הקדוש ברוך הוא נתן להם הנחה, אלה המתים האחרונים שהיו צריכים למות במדבר, זה כתוב שלא מתו, נכנסו, חפרו את קבריהם, כל מי שהיה בגיל 60 שנה, היה חופר קבר, ולמחרת היה קרוז יוצא, היבדלו, החיים מן המתים, ופתאום, מתי זה? בליל בתשעה באב, ליל תשעה באב, כולם חופרים בקברים, אלה שהגיעו לגיל 60 שנה, זאת אומרת בגבול של, אלה שלא ידעו גם היו נכנסים, לא ידעו את הגיל שלהם, אבל רובם ידעו, והיו נבדלים, וכל שנה היו 600,000, 600,000 מגיל 20 שנה ומעלה, כולם מתו, כולם מתו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בגלל שבאו המרגלים ואמרו שהארץ אוכלת יושביה וזה, ובחו, התחלו לבכות, מה אתה לוקח אותנו, לאיפה הוצאת אותנו, למות במדבר. וזה, אמר להם, משה רב, אתם אומרים ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, בכיהם בחו בחייה של חינם, חייכם שיבכו בחייה לדורות, זה תשעה באב, זה היה בליל תשעה באב. וכך כל תשעה באב היו נכנסים, ומוצאי תשעה באב היו אומרים, יבדלו החיים מהמתים, היו קמים כל אלה שנשארו בחיים, אלה שמתו, מתו. בשנה האחרונה, נכנסו כל אלה שיצאו מגיל 20 שנה ומעלה, כולם קמו, אף אחד לא מת. נתן הקדוש ברוך הוא הנחה, אמרו, נחשוב, כאילו כבר 60 שנה נגמרו, אבל נתן להם הנחה. אז הם אמרו, אולי טעינו בירח, אולי זה לא, עדיין עוד לא תשעה באב, עוד פעם חזרו ונכנסו בקברים. מתי יצאו? כשראו את הלבנה במילואה, ראו כבר ט"ו באב, אמרו, טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, מחל להם, ונשארו בחיים. פסקו מתי מדבר. וגם כתוב שהיו שבט בנימין, טוב, זה כבר צריך, זה ארוך מאוד להגיד לכם את זה. היה פעם איזה מלחמה בתוך עם ישראל, אוי, מלחמה חס ושלום, מלחמה נוראית, בין השבטים לבין שבט בנימין. שבט בנימין היו גיבורי חיל, והם עשו איזה פשע שחלק מהם עשו איזה פשע ולא רצו לתת מי אלה הפושעים האלה שעשו את הפשע הזה של העריות לבית דין. ובית דין שאל באורים ותומים ואמר תצאו עליהם למלחמה. ויצאו עליהם למלחמה ושבט בנימין היה מכה בישראל. הם מכה בישראל והם עד שהשם ירחם כמה נהרגו שם. דבר נוראי, נוראי, ממש אי אפשר לתאר. 70,000 נפש, 70,000 נהרגו. במלחמה הזאת של מלחמת השבטים בשבט בנימין, 70,000 נפש. ולמה? אומר התנא דבליהו, למה נהרגו 70,000 נפש מישראל? מי שישימו אותו, מי יהיה השם? גדולי ישראל, חכמי ישראל, שלא שמו חבנים של ברזל, והיו הולכים מעיר לעיר, מכפר לכפר, כדי ללמד אותם תורה ומוסר ויראת שמיים, כי לא עשו את זה, והשאירו אותם ככה, והתפתח בהם דבר כזה של קרבה לעריות, בגלל זה נפלו ה-70,000 מישראל. משהו נורא והיום. גזרו עם ישראל שאיש לא ייתן את ביתו בשום פנים ואופן, לא ייתן את ביתו לשבט בנימין, מי שנשאר, מה שנשארו קומץ אנשים, כמה אנשים שנשארו משבט בנימין, לא ייתנו שיקחד השבט הזה. אבל כתוב שאחר כך אמרו, מה יהיה, ייקח את שבט מישראל? אסור לנו לעשות דבר כזה. ישבו ואמרו, כתוב לתת, דווקא שבן אדם ייתן ביתו. אבל אם הם בעצמם יבואו ויקחו את הבת, אז זה כבר, לכן כתוב, בטו באב היו יוצאות בנות ישראל וחולות בקרמים, ושבט בנימין, אלה היו באים ולוקחים להם את הזה. היו הבנות האלה, בחור סעיניך, הוראה וזה, היו לוקחים, מה זה לוקחים? זה לא חטיפות. בקצ'ים רואים אותם, זו מתאימה לו, זו מתאימה לו, זו מתאימה לו. יש. אנחנו היום, אין לנו תחס ושלום. היום יש הכל בלי עין רע, יש כל מיני דברים מסוימים, שידוחים, כל מיני דברים שהם נפגשים ונראים. אם זה מתאימה לו, לא מתאימה לו, הוא לא יכול, בן אדם לא יכול לקחת. אבל האמת שיש קצת יותר מדי בירור. מבררים יותר מדי, ויש הרבה בחורים שהגיעו כבר לגילאים גדולים, ונשארים מסכנים ככה. למה? זה איסור גמור. איסור גמור. לא, תשמע, נפגשתי, אבל השמנה היא עם רזה, יש בעץ עם עין, יש לה זה, יש לה זה. עזוב, יש, צריך אדם קצת גם להיות. היה פעם בן אדם מישהו בא אצלי, אז הוא אומר, מה יש? הוא אומר, אני לא כל כך, לא כל כך. ואני יודע, הוא בעצמו לא יפה. אני רואה את הפרצוף שלו. הוא לא יפה, באמת. אני אמרתי לו, תמחה לי שאני אומר לך, אתה מוחה לי, שאני לא תגיד אחר כך שיהיה לי עוון, אתה מוחה לי, אני רוצה ליישר אותך. אתה הסתכלת במראה? תסתכל במראה את הפרצוף שלך, ואחר כך, מה אתה מבזה אותך כך? זה, לא. אני אומר לך, לפני שאתה הולך לפגש, תראה את המראה, ואחר כך, הרבה אנשים לא רוצים מיס, אחר כך מתמסמס, אחר כך. עזב, תחתן, תקים בית. אני לא אומר שבן אדם תחתן בחורה שיש לה מידות טובות, אציליות. וזה, הוא לא מתבייש ללכת איתה ברחוב. ואחר כך, חוץ מזה, אני אומר לכם פורש, שחן אישה על בעלה, אחרי שהיא מתחתנת, אפילו אם מקודם אולי לא הייתה נראית, אבל פתאום לובשת כובע, מטפחת, הוא קונה לה בגדים יפים, וזה, מה זה? פאר של העולם, לא ידעתי שאת כל כך כזאת, תאמיני לי, אני לקחתי, אבל לא, כך הוא אומר לעצמו, מה, תאמיני לי, לא ידעתי, איך, בלי עין רע, תתייפת, נהיית כבר, תתייפה חנה, ברוך השם, אדם לא בשום פנים ואופן, שלא יתחיל ברירות, רק אם מתאים, מה פירוש התאמה? התאמה זה מידות טובות, זה, יש לה לב טוב, איך היא אוהבת, פגעו בה, היא ויתרה, כל מיני שאלות ששאל אותה בחוכמה, כמובן כולם בחוכמה עשית, איך לשאול, ואיפה רוצה לחנך את הילדים שלה, בזה חינוך ניתן לילדים, זה השאלות, מה, חס ושלום, אני חוזר ואומר, חוזר ואומר, חלילה וחס, אנחנו לא בקטע הזה, וכל אלה שבקטע הזה, הם לא מצליחים. אני אומר לך, אני חותם בזה. אני מוכן שיבוא אצלי, ואני מוכן להראות להם שהם טעו. הם לא. יש היום דבר, קוראים לזה זוגיות. דבר חדש. זוגיות שבר מינן בני אדם, בחור חי עם בחורה, חי, אומר, תשמע, נחיה ביחד, נראה אם מתאימים או לא מתאימים. תאמינו לי, אתם יודעים, שבוע שעבר זה, בא אצלי בן אדם, אומר שאח שלו היה חי בזוגיות 4 שנים עם בחורה, ועשה הזמנות. תשמעו, עשה הזמנות. יש הזמנה לחתונה, אומר לי, מה אני עושה? מה קרה? חי בזוגיות. פתאום אומר, תשמע, אני חושב, אומר הבחור, אומר, אני חושב שטעיתי, היא לא מתאימה לי בכלל. שמעתם? אחרי 4 שנים שהוא חייתה באותו בית, היא לא מתאימה לו. פתאום היא לא מתאימה לו. הוא עשה הזמנות. צריכה להיות החתונה. בא אצלי אח שלו, שחזר בתשובה, אומר, מה אני עושה? שם יעזור. אם הוא יחזור בתשובה, כן, אבל אם לא, רחמי שמיים. אני לא צריך להגיד לכם, 6 שנים, סיפרתי לכם אחד שהיה בא לשיעורים, אבא אחד היה בא לשיעורים, ואמרתי לו, תביא את הבן שלך, לא, לא, לא רוצה, הוא לא רוצה, כן. בקיצור, והבן שלו כבר היה בגיל יותר מ-30 שנה. אמרתי לו, תחתן את הבן שלך. הוא אומר, יש לו בחורה, אבל עדיין, עדיין. בקיצור, אמרתי לו, למה אני מתחתן? הוא אומר, כן. 7 שנים הלך עם הבחורה. 7 שנים. אחר כך עשו חתונת פאר, עלתה להם, בלי הגזמה, אז 1,000,000 שקל. 1,000,000 שקל עלתה להם בחתונה. חתונת פאר, אין להם כסף. בקיצור, ואני, הוא כמה שביקש ממני לבוא לחתונה, אבל לא, לא הולך. יעמתי. אסר עליי, מרן אסר עליי ללכת, אני יש לי שיעורים, אסור לי ללכת, מה אני אעשה? אני פטור. יש לי שיעור, אני מחתן 400, 500, 600 אנשים, אני מחתן כל לילה. אז אפילו הרבנות פטרו אותי מלקדש, לעשות קידושין. לך, למה? יש לך בחורים שלך, אתה מקדש אותם כל לילה עם הקדוש ברוך הוא. קיצור, אז לא הלכתי לחתונה, אז אחר כך הייתה איזה ברית של מאח שלו, זה, של אחד מהאחים שלו, הייתה ברית. אז אני רואה אותו, את הבחור, אני מכיר את הבחור. אני אגש אליו, אמרתי לו, תנצל וזה מזל טוב שיהיה לך. זה היה אחרי איזה חודשיים, משהו כזה, 3. וזה, מזל טוב וזה, ולא, לא הצלחתי. אומר לי, שכחנו כבר. אמרתי לו, ברוך השם, הכל בסדר, מצא אישה, מצא טוב, הכל. זה מצא. איזה מצא? הוא מוצא אני את האישה מרמים מוות. מה אתה מדבר? מה? הוא אומר, לא, כבר התגרשנו. התגרשו. מה התגרשתם? 7 שנים אתה? אתה הולך איתה 7 שנים. אתה חי? תגיד. הוא אומר, לא הכרתי אותה מספיק. אחרי 120 שנה בקבר הוא יכיר אותה. בקבר הוא יכיר אותה. לא הכיר אותה מספיק. 7 שנים. אנחנו לא רואים בכלל. שום דבר, אנחנו מתביישים אפילו לראות. נפגשתי אפילו, התביישתי להרים את הבנים שלי לראות. ממש, עד כדי כך. וזה אחרי 2 פגישות, שלום, בסדר, אני מסכים, רוצה לתחתן, הכל בסדר גמור, יאללה, נכין את החתונה. ואחרי זה, חילה, אני לא מדבר, לא שום דבר. אין לי, עד ליל החתונה, אין לי שום דיבור איתך. טוב, אם את מסכימה, הנה מה טוב. אני לא מדבר. אחרי, מה שיש, דברים נעשה עם אבא שלך, עם האחים שלך, יבואו, אבל לא מדבר כלום. לא טלפונית ולא כלום, שום דבר. לא כלום. שום דבר. בסדר? מסכימה? מסכימה. מסכימה? בסדר גמור. רוצה אותי. אני רוצה אותה. וזה. בליל החתונה. ליל החתונה רק ראיתי אותה. 3 חודשים. זה תרסנו. אחרי זה. זהו. 2 פעמים ראיתי אותה. זה הכל. ואני מברך את הנכדים שלי. בעזרת השם. שיזכו להתחתן. גם כן, עם כאלה נשים, לחיות חיים כאלה מאושרים, באהבה, באחווה, שלום ועוד ברכה נאמנה מעומק הלב, עד כדי כך. אני מברך אותם. הרב שך אומר, זה מה שכתוב, שמשה רבינו התפלל 515 תפילות שיכניס אותו הקדוש ברוך הוא, לבורא עולם, יכנס אותו לארץ ישראל. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לו, ריבונו של עולם, תכניס אותי אפילו כציפור. ציפור. שתן לי להיכנס, שים את הנשמה שלי בציפור, ושאני אכנס אפילו כציפור לארץ ישראל. אמר לו, כך כזרע חוכמתי, שאתה לא תיכנס. שואל הרב שך, מה יש לו למשה רבנו להיכנס כמו ציפור? תגיד, בשביל מה אתה רוצה? אמרנו פעם פירוש, אבל ראיתי פירוש של הרב שך. אני אומר לכם את הפירוש של הרב שך, עליו השלום. אומר הרב שך, כל מה שרצה משה רבנו לגדל את שמו יתברך, להחדיר אהבה לעם ישראל שיאהבו את הקדוש ברוך הוא. זה כל מה שהוא רצה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, להחדיר אמונה ודבקות, אהבת הבורא יתברך. אומר הרמב"ן, כשתסתכל על ברואיו של בורא עולם, אתה תשיג את אהבתו יתברך. איך הוא ברא אותו? תראי, איזה כנפיים. הציפור הזה, שהנשמה של משה רבינו תהיה בו, בן אדם יסתכל לך, איך הוא טס עם... איך כזו הוא עשה לו כך? תראה, רוצים חתולים, חתולה רוצה, בא, פיש, נתן איזה טיסה, תראה מי זה הכנפיים שלו, וואי, אומר הרב שך, הדבר הזה, שבן אדם מסתכל ומביט ומתבונן בבריאה הזאת שנקראת ציפור, והכנפיים שלה, ומשיג את אהבת השם יתברך, אהבת השם יתברך, נתקעת בליבו, אומר את זה משה רבנו רצה. אני רוצה שעם ישראל ימשיכו את אהבתך יתברך, ולכן אפילו כציפור אני מוכן להיכנס, רק תן לי רבנו שם שיכנס, שילמדו ממני את האהבה שלך, מעל ידי הציפור. כך אומר, אני אמרתי שאינו דומה כך, אינו דומה ציפור של ארץ ישראל כמו ציפור של, תדעו לכם, אין. לא רק זה, אפילו בהמה של ארץ ישראל, חוץ מהכבוד, היה לי ראש שיבה קדוש אחד, צדיק, ראש שיבה כשהייתי ילד קטן, הראש שיבה בחיפה, תפארת ישראל, הרבי דוב מאיר, חיים דוב מאיר רובמן צצל, זה הצדיק הקדוש הזה. אז הוא אמר לנו, הוא היה בחיפה, אבל הרבה, כמה פעמים היו נפגשים ראשי הישיבות פה בירושלים. אז הוא צריך לבוא להיפגש. הוא אומר, כשאני הולך לירושלים, אני רוצה לומר לכם, שאינו דומה הכלב, אפילו אני רואה כלב בירושלים, זה לא דומה לכלב של חיפה. זה בכלל, זה כלב. זה כלב שיש לו דרך ארץ יותר מהכלבים שלכם. למה? אווירת ירושלם! אווירה של ירושלים. זה האווירה של ירושלים מחכים. את מי? אגם את הבהמות. זה מה שאמר משה רבנו, אני אומר. אמר ריבונו של עולם, תן לי להיכנס אפילו כציפור, רק לארץ, אני אקבל את האווירה של הקדושה. זה, אפילו ציפור, זה לא דומה, ציפור של חוץ לארץ. מחפשים, לצאת לחוץ לארץ. לצאת, לצאת. תומת העמים, תומת ארץ העמים. מחפשים לארץ, אנחנו, לא רוצה להגיד, אנחנו מחפשים ברגע שלא יוציאו אותנו שום פנים ואופן תופסים בקרנות המזבח. בוא תשמע, יש פה 100,000 דולר, 200,000 דולר, יש פה 1,000,000 דולר, אתה יכול... אמרתי שמי שרוצה שיביא לפה, מי שרוצה שלא יביא כלום, שום דבר. למה? מה אתה מדבר? כל הראשי ישיבות, כולם יוצאים. אני פה ואני פה יושב, כי הבאתייה, פה בעזרת השם. רק פה בארץ ישראל. חבל כל רגע שבן אדם יוצא מארץ ישראל. לא יצאת? מה אתה לא יוצא? לאיפה? לאוסטריה? ליוון? תלך להיות יווני, יוונים יוונים נקמצו עליי? תלך לאיטליה? לא. מה איטליה? תיקח כלים, סכינים של איטליה. מה אתה רוצה? לא. בוא תלך לזה, תלך פה. עזוב, תעזוב. עזוב את ההבנים. ארץ ישראל, איזה אוויר, איזה צח. לך קצת לרמת הגולן. לך לרשבי, רבי שמעון, תיקח איזה דירה. תסתכל על ההרים. תראה איזה נוף. איזה הרים, איזה רכס של עצים. הכל ירוק, הכל נפלא. איזה יופי. תראה את הכנרת, תראה את הזה. תראה, איזה הכל. ארץ ישראל, ירושלים, ערך קודש. איזה יופי, איזה תענוג. מה אתה מדבר? מה חסר פה מה לראות? אותו שמיים יש גם שם. כמו שאמר דוד המלך, צמא נפשי לאלוהים לאל חי. כשמחשב בדברים האלו, אומר הרמב״ם, מיד הוא נרתע לאחוריו, וירא ונפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה ושפלה אפלה, עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות בורא עולם. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, רק תסתכל, כתוב שמדי פעם בן אדם ירים את העיניים לשמיים. למה? מסתכל על השמיים, כתוב שהוא מקבל קצת יראת שמיים. תראה את השמיים, איזה יופי, איך ברא, איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה, איזה... תעלה את העיניים קצת, תרים את עיניך, שע עיניך וראה את השמיים. ושמי השמיים, כי ראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, שם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. מהיום, יש דבר שני, ט"ו באב, כתוב שמה, שפסקו אלה שכורתי עצים למערכה, לבית המקדש. היו מביאים, קורטים עצים, הולכים, קורטים ביערות, כל מיני עצים כדי להביא, שיהיה לבית המקדש, במה לשים במערכות, את הקורבנות, על גבי המזבח. אז הם קורטים עצים. אבל זהו, עד מתי? עד ט"ו באב. ט"ו באב, פסקו. אז מה קרה? כשהיו הולכים לקחרות עצים, היו מבטלים תורה, ביטול תורה. אבל פתאום, עכשיו, אלו קורטים עצים, יכולים לשבת ללמוד תורה. זה אחד. וגם כתוב שהלילות מתחילות להתארך. הלילה מתחיל להתארך. מקודם היום ארוך, והלילה קצרה מאוד. קצרה מאוד. ואז, אבל עכשיו, מט"ו באב, מתחיל להתארך הלילה. מה יש? ובלילה אין אדם קונה רוב חוכמתו, אלא בלילה תוכל לשבת ללמוד. איי, קומי רוני בלילה לראש השמורות. כמה? דקה, שתי דקות. יש בסך הכל הבדל. עוד איזה שתי דקות, שלוש דקות, עכשיו מתחיל להתארך הלילה. בשלוש דקות האלה, בן אדם לומד תורה, זוכה לי. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. איזה אשרנו מה טוב חלקנו. כל דקה שבן אדם לא יזלזל שום דקה, דקה מן הדקה ואחת עשר סמנים היו בה. כל דקה לא לזלזל. אתה יכול ללמוד תורה, תשב תלמד דקה אחת. מה דקה בסך הכל? תפתח, תלמד משנה, תקרא משנה, תקרא תהילים, תקרא. עומד בתחנה ומסתכל. תקרא תהילים, תקרא שהוא תלמד, תעשה. לא יבטל האדם את החיים שלו. כולנו נהיה דבקים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום, חיים טובים, מתוקנים, לרצות שכל בחורי ישראל ידעו מיד להקים בית נאמן, קדוש וטהור, והבחורות היקרות של עם ישראל יקימו בית העם, בניין עד עד, וקרוב על התורה ויראת שמיים טהורה, ולהפסיק יותר מדי עם כל מיני, כל בדיקות ובדיקות ובדיקות, וזה לא מתאים, כן מתאים. זאת, תחתן, הקדוש ברוך הוא יעזריך, תחיה עד 120 שנים ורעננים.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: ערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: אנחנו עוסקים בדרשות האחרונים בנושא קדושת האדם. וראינו דברי רבי נחמן מברסלב שאומר שהאדם צריך להיות מבחינת מנורת תורה ששבעה קנים טהורים. אני לא אחיו, מה זה שבעה קנים? שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחירי אף והפה. צריך להיות קודש קודשי מבחינת כולך היפה רעייתי ומומן בך. ירחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא, אין בא מהסטרחה אליו, ואין יוצא בין הסטרחה, בראי בשבוע שעבר. שהריזה לקודש כותב, שלעיניים של האדם יש כוח שאיבה אדיר. העיניים השאיברות הן שואבות. אומר, תראו, האדם מציב ספר תורה, מגביב ספר תורה, כולם מסכלים באותיות של הספר. למה אומר האריזה שאדם מסתכל באותיות של הספר תורה, מושך להערה גדולה לנשמה שלו, לספר תורה. העיניים, מה שהם רואים בשואבים, וכן, כתוב על אליהו הנביא, אשרי משרה פניו בחלום. רק ראה אותו, לא בירך אותו, לא כלום. עצם הראייה, פנים קדושות כמו אליהו הנביא, זה לא כל הזה, לא פשוט. לראות פנים של אליהו הנביא, אתה שואב הערה גדולה באליהו הנביא לנשמה שלך. אשרי משרה פניו בחלום, עיניים שואבות, עיניים של כוח שיבה עדי, לכן בהראה אריזה, שהאדם לא יסתכל לא בפני גוי, לא בפני רשע, לא בפני חיית מאה. למה? שם התאומה שלהם. לא הסתכל, לפני כלב, חתול, ניסו, לא חשוב, כל החיית מאה, בפני גוי, בפני רשע, לא הסתכל בפנים שלהם, למה? הוא שואל מהתאומה שלהם, תאומה נוראה על הצל עצמו. עכשיו, ידוע, אמרנו, בדברי הזוהר הקדוש, הגדול הקדוש כותב, לט בסעבות תקיפו בעלמה, כי בסעבות דנידה. אין תאומה חמורה בעולם כתאומת הנידה, תבינו. אין תאומה חמורה בעולם כחומר הזו כתאומת הנידה. עכשיו, אדם מסתכל על אישה. באישה לא תאורה. כן, היום, וכל רבקה היא לא תאורה, ברור. גם נשאות לא תמיד, וגם מבחינת חילוניות, כולם לא תאורות. זאת אומרת, אדם מסתכל על אישה והיא לא תאורה, הוא שואב מהתאומת נידה שלה. תאומה נוראה ואיומה על כל האיברים והגידים. תבינו מה זה? הסתכלות לא טובה. הוא שואב טומאה נוראה מהאישה על כל האיברים, כאילו תובל במקווה של טומאה נוראה, פחד פחדים. להבין מה זה עניין של לקדש את העיניים. העיניים זה הבסיס של כל עבודת השם. אדם שהוא קדוש, התורה שלו מדרגה אחרת, הלימוד תורה שלו דרגה אחרת, התפילה שלו דרגה אחרת, הכל הולך אחרי הקדושה. לכן התורה לא סתם צועקת עשרות פעמים, קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אומר קדוש ברוך הוא? מה אני קדוש? אף משרתי קדושים. ובפסוק אומר, ואיתם לי קדושים, מה זה לי? ורש"י, אם אתם קדושים, אתם שלי. אם אתם לא קדושים, אתם שייכים, אתם של נבוכדנצר וחבריו. זאת אומרת, אתם לא קדושים, אתם שייכים לפוטין, לא אליי. אני קדוש משרתי קדושים, מי שקדוש הוא שייך אליי. תבינו מה זה, אדם קדוש, בורא עולם זה אומר, זה בן שלי. כמו שאמרנו על הפסוק, ועוצה מעיניו מאורות בירה, מלך, לא עוצה מעיניו. מה לא, לא, הפסוק זה ש... תנה בני לבך לי, ואין לך דרכי דיצונה. אז הוא אומר הירושלמי, מה זה תנה בני לבך לי? אומר הירושלמי, יאהב לי לבך ואינך, אם אתה נותן לי את הלב ואת העיניים שלך, אתה שומר עליהם, אנא ידע דנת לי, אני יודע שאתה שלי. תבינו מה זה. ברולה הוא אומר, אתה שומע את העיניים ואת הלב, אני יודע שאתה שלי. תבינו מה זה. ברולה מבקש כל העולמות, זה שלי, זה הבן שלי זה. מי לא רוצה את התואר הזה? מי לא רוצה? ברולה יתפאר בו בעולמות העליונים, זה בן שלי. מי לא רוצה את זה? מבינים מה זה עיניים? מה זה עיניים? עיניים, עיניים זה הכל. אדם רוצה הצלחה, אין כמו שירת שבירת עיניים. בוא נראה, תראו מה את. תראו מה אומר הנביא, הנביא שהיה. ועוצם עיניו מראות ברע. אדם ששומע את העיניים שלו מלראות מראות אסורות. ועוצם עיניו מראות ברע ומרומים משכון. שמעתם? הוא עולה על במותי ההצלחות, הוא מתרומם מהם, הוא טס. איפה הוא שם את הידיים, הוא רואה בחבצה. השכינה שורה במעשה אדם. איפה שיש קדושה, יש ברכה. יוסף הצדיק עמד בניסיונות של קדושה. יש את פוטיפר, בחור צעיר, יפה תואר, ארץ מטעם, ארץ נע בעולם, בלי קשר לעקב אבינו. הוא עומד בניסיון קשה ונורא. ובסוף הוא יורד לבו, ומהבו הוא מגיע למקום הכי גבוה. סגנו של מלך מצרים. לכו ליוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. אין דרגות גבוהות שאדם זוכה להן, כמו אדם מקדש את עצמו. שמר על הקדושה שלו. אז הוא אומר, ועוצה מעיני מרות ברע ומרומים משכון, עולל בעמותי הצלחות מצעדות צלעים סגבו, דבר אותו יושב איתן, איתן בו שבך עשין מסיבה סלע כינך, אין חשש לנפילות. שמעתם? אדם שומע את העיניים שלו כמו שצריך, אין חשש שיפול, אין דבר כזה. כל הנפילות מתחילים מהעיניים, כל האורבן של העולם מתחילים כי כשטוב עשי באכל ותאבו על העיניים, דור של המבול, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה ויקחו להם מכל אשר בחרו, ויראו. הכל מתחיל בראייה. ראייה פסולה זה חרבן, זה קלקול נורא והיום. אז הוא אומר, בצודות צלעים מסגרמו, זאת אומרת, הוא יושב ואיתן, אין חשש לנפילות. לחמו ניתן, תראו מה זה היה, כל אחד רוצה הצלחה, סגולות, קמיה, הוא אומר, הפנסה שלו מזומנת לו. הפרנסה מזומנת לו, איפה שיש קדושה, טהרה, יש ברכה. איפה שם את העדיין, מצליח. מימיו נאמנים, אומר רשי, מה זה מימיו נאמנים? אומר רשי, שיזרעו הילדים שהולכים בדרכו. תראי נחת בילדים שלו, מי לא רוצה נחת בילדים? כל אחד זה התפילה שלו, שיראה נחת בילדים. שמעים אנשים אוכלים את הלב שלהם על הילדים שיש להם, איך מקיילים אותם, איך מדברים איתם. אגב ממשיך, מלך ביופיו תחזן עיניך. ומה זה מלך ביופיו תחזן עיניך? יזכה לראות פני מלך המשיח. מלך המשיח צריך קדושה כדי לראות אותו, לא כל אחד יכול לראות מלך המשיח. מלך ביופיו תחזן עיניך, ושאומרים כן, מלך ביופיו תחזן עיניך, שזוכה לראות פני שכינה ביציאת נשמתו. עיניים קדושות. תראינה ארץ מרחקים. זאת אומרת, אדם שעיניים קדושות, הם דרך צדיקים. ראו מסוף העולם ועד סופו, שעיניים קדושות, הרי כנגד כל עבר שיש באדם, יש עבר רוחני כנגדו. יש עיניים רוחניות, עיניים גשמיות, כמו ידוע הסיפור המפורסם, אני זוכר עוד שהילד אחד בחוץ לארץ חצפו אותו ובאו לבבא סאלי. בבבא סאלי אמר, תפעו לבן שלי רבי מאיר. בבבא סאלי ידע, הוא רצה שיראו מזה רבי מאיר. באו לבמבר, אמרו בבא סאלי של הסאלי, של אחותך אלינו, אותנו אליך. וכך וככה שמע, אבא אומר, בא להם בצרפת, רחוב זה וזה, בית זה וזה, וכך מצאו אותו. גם עיניים. תראה לארץ מרחקים, שעיניים קדושות הוא כבר רואה בעיניים הרוחניות שלו. בעיניים הרוחניות אין הגבלה, רואים מסוף העולם מעל צפו. היה צדיק אחד גדול, שכתוב בפירוש אלפה שאתה באכלו לו, אבי שאול דויק. הוא היה סוף ימה, והיה סגי נאור, היה עיוור, לא רואה. ישבו מסביבו אנשים. אמר, בואו אני אגיד לכם, כל אחד מה לובש, איזה בגדים, איזה צבע. אמר, זה יושב פה, זה יושב פה, זה חולצה כזאת, זה חולצה כזאת. הם היו בעלם. הבא אליהם, רציתי להראות לכם, עבדו לכם. יש לאדם עיניים גשמיות, כנגדם עיניים רוחניות. עם העיניים הגשמיות שלו קדושות, אז הוא רואה בעיניים הרוחוניות, גם אם העיניים האלה לא רואים, הוא רואה בעיניים בכלל. תבינו מה זה עיניים, איי, איי, איי. לא, לא כדאי להשקיע, לא כדאי להילחם, לא כדאי לשבור כל היצרים, לשבור את העיניים כמו שצריך. ורוצה מעיניו מרות ברע, ומרומים ישכון, תבינו, מרומים, זאת אומרת, בכל המדרגות, כל העניינים, הוא גבוה מעל גבוה. אין דרגות כמו שמירת עיניים, אין הצלחות. כמו שמירת עיניים. אין קרבה לבורא עולם כמו שמירת עיניים. תשמור על העיניים, אתה קרוב אליי, אתה לא שומר על העיניים, העיניים אתה רחוק ממני. כמו שראינו, זה סיפור, אני לא אוקיי על סיפור. רבי מתיה מלך הרש, היחתן הקדוש, מלאך אלוקים היה. והשטן בא לנסות אותו. ובא מולו כמו אישה יפה, הקרא לתלמיד שלו, תביא לי אש ומסמר. שם את המסמר באש ועיוור את העיניים שלו, שרף את העיניים שלו. איזה דרגות, איזה... בא אמר, מתיירא אני שמי, שמי על שופט, שם יתגבר על היצירה. אולי הפעם הצלחתי, פעם הבאה, מי אמר שהצלחתי? היה מוכן על ספק לעבר את העיניים, אבל לא חס וחלילה ספק שבה אני אקשת בראייה אסורה. תבינו מה זה עיניים, הוא ידע מה זה עיניים, דיו בצפי קבלה. שורש עיניים, עולמות העליונים, גבוה מעל גבוה. אין שורשים כאלה גבוהים כמו שמירת עיניים. הרי אמרתי לכם שהריזה הקדוש אומר, אילו אדם היה יודע בקריצה לעבירה, כמו מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד והזז כל החיים שלו. תמיד, רק קריצה לעבירה, רק קריצה לאישה. אדם שעושה עבירה בפועל, כמה הוא מקלקל, כמה הוא הורס, כמה, אם היה יודע מקלקל, איפה עולמות, מוריד דמעות, צקים, דעניות, רק לתקן משהו גדול. והכל מתחיל בעיניים. העיניים קדושות, אין חשש לנפילות. אין חשש לנפילות. הוא אומר, איתן משווך. אתה יושב איתן, אין חשש לנפילה. איי, איי, איי, איי, איי. וראינו, נגיד כאן, אז הוא אחר כך טוב. זה לא מה זה כוח של אדם שהוא קדוש, גם הדיבור שלו יש לו כוח. אבל בדיבור שלו יכול לבטל גזרות, הכל יכול לעשות. הגאון מבינה, פעם היה בבית כנסת, זה היה שם, הפגיזו תארים פגזים. והיו בבית כנסת, התפללו, התפילות, הגאון מבינה היה שם. באמצע התפילה, הגאון מבינה צועק, בטל, בטל, בטל. לא הבינו מה. ופתאום נפל פגז על הגג של בית כנסת. הפגז נכנס בתקרה ולא התפוצץ. זאת אומרת, הדיבור של הגאון מווילנה, בטל, בטל, בטל. ושאירו את הפגז השנים, שאנשים יראו מה זה דיבור של הגאון מווילנה. והוא הגאון מווילנה עצמו טוב טוב. פעם בא אצלו זה עשיר אחד, שהבת שלו רוצה לתרטיל עם בחור תמיד חכם, שקדן, ירא שמיים, אומר לו, יש לי תלמיד בישיבה, עצמו טוב. תלמיד בישיבה שקדן גדול, ירשמן גדול, אבל, אני אגיד לך, עד גיל 12-13 הוא היה רואה, ולמד בו אריה ומתעבר, לא אני אומר לכם, מתעבר פתאום. אז הוא אמר לו, טוב, אני צריך לשאול את הבת שלי. לשאול את הבת, תשבו טוב. בא לבת, והבת אומרת, אם הגאון מביא לממליץ, אני לא שואלת שאלות, אני מוכנה. תשבו טוב. טוב, הגאון מווילנה אמר לי ככה, אני בעצמי עושה להם את החופה. אם הגאון מווילנה בא לעשות חופה, כל העיר באו, מי לא בא. טוב, מגיע רגע החופה. והגאון מווילנה ניגש לחתן, החתן לא רואה. אמרו חז"ל, אסור לאדם לשאת אישה קודשת קודם שיראנה. ועד יפתחו לה עיניים. הוא ראה פה. דיבור של גאון מווילנה. אסור לאדם לעשות אישה קודם שיראנה. נפתחו לה עיניים. תראו מה? גאון מווילנה קודש קודשים, כולו מכפי ועד ראש, כולך יפה רעייתי ומומן בך, אין שבו שום גם. דיבור שלו מריש עולמות. אל תסתכל למקום שאסור להסתכל. אומר, כמו שאמרנו, יוצא לזכור, שהעיניים יש להם כוח שאיבה אדיר, כמו שמסתכל על אישה היא לא טהורה, הוא שואל מהטומאה שלה, טומאה נוראה, הכל הדברים הגדים שלו. אז איך אפשר לא לשמור את העיניים? איך אפשר לעשות בחיצה גדולה בינך לקדוש ברוך הוא? איזה יכול להיות דבר כזה? לדעת, אדם מקדש עצמו. הקדושה מזככת את האדם. עושה אותו זך וטהור. טומאה מטמטמת את האדם. עושה את האדם מטומטם. אתם רואים, ברוב אנשים מטומטמים. דבר החילונים. מדברים טמטום. כמו שאמרתי לכם בשבועיים, שאחד מה... לפני כמה שנים, שלוש, לא יודע.

לחושך, וחושך לאור, מר למתוק, מתוק למר. תראו מה זה, לקחת טומאה, לקחת, לעשות מזה אור, ניצחון האור, מהחושך עושים אור. או יעשה אור לחושך, וחושך לאור, תסית רעך עושים אור. אבל את האור עושים חושך, תינו, עולם הישיבות. עולם התורה, שבור עולם סכם השמח בלימוד התורה. אם לא בריתי יום המעלה, לחוקת שמיים בארץ, ושמתי, וכל המדינה על יום על בני התורה, שנאת התורה, ביזיון בני תורה, שכתוב על זה, אין לו חלק לעולם הבא, מי שבזה את המדינת החכמים. מבזים לתורה, משמיצים לתורה, מרקים אישורים נוראים, מכות נוראות בני תורה, מפקיטים אותה ברחוב. איי, איי, איי, פחד, פחדים נורא נורא. שמים אור לחושך, חושך לאור, אור למתוק, מתוק למר, וגם הקדושה של הדעת, זוקפת קומתו הרוחנית של האדם. הקדושה זוקפת קומתו הרוחנית של האדם, בשמיים הוא זקוף. מסתבכים בו בשמיים, התאומה כופפת קומתו. רוחם הקדוש, אדם שחיב על הרצפה, לא רואים אותו. ברצפה, אדם תמה, תביא לך את בן אדם. אתה פגום, עיניים פגומות, חטאים שסית רעך, אתה ברצפה, אתה לא קיים בשמיים. תתפלל עד מחר, תצעק עד מחר, אתה לא קיים אצל בורא עולם. תפילות מתקבלות שיש קדושה וטהרה. קדושות, תפילות מתקבלות שאתה דבוק בבורא עולם. שהכל לך עם בורא עולם, לא בסית רעך, חס וחלילה. בורא עולם לא יכול לראות אדם שמקלקל לעצמו, פוגם בעצמו. אין דבר כזה בעולם. ודבר נוסף, אתה לדעת שהטומאה, איך כתוב? אתה יודע מה שאמרנו? מנתמתם בן, אומר הזוהר כתוב לי א', מנתמתם, מה זה נתמתם בן? שעבירה מטמטמת שכלו של אדם. עבירה מטמטמת שכלו של אדם בפרט הטומאה. עד שעובר על אור חושך, על חושך אור, אין אוסנסה מטומטם בדברים שטויות והבלים. כל השם מדברים, אני צוחק על מה שהם מדברים שם. הוא אומר כמה הם מטומטמים, כמה הם... לא נורמלי. אדם שיש לו ראש של תורה, יש לו ראש בריא, הוא רואה דברים, הוא ישר רואה. הם לא רואים, הם עיוורים. או שרוצים להיות עיוורים, שבן גם רואה. סבתי מולים. זה לדעת שהקדושה מחזקת את הזיכרון של האדם. איך כתוב? ולא תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, באשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו. תדע לכם, אם אתה רוצה זיכרון, לא לשמור על הקדושה והצהרה שלך. אל תסתכל אחרי העיניים. לא אחרי העיניים, אלא אחרי הלב. אמרנו, עיניים רואות, לב חומד. אם העיניים לא רואות, אין ללב מה לחמוד. הכל מתחיל בעיניים. עיניים קדושות, כל הגוף קודש קודשים. כולך יפה רעייתי ומומן בך. אבל ברגע שעיניים פגומות, כל הגוף פגום. עיניים קדושות, העיניים מחזקות. את הזיכרון של האדם, הקדושה, סליחה, מקדש, מחזקת את הזיכרון של האדם. והטומאה מטמטמת. סליחה, הטומאה מביאה שכחה. איפה שיש טומאה, יש שכחה. איפה שיש קדושה, יש זיכרון. אז הקדושה מחזקת את הזיכרון של האדם. איי, איי, איי, איי, רבותי, אתם רואים כמה התורה יפה. איזה תורה בורא נותן לנו. אתה יכול להתרומם, להתקדש, להתאר. להגיע, להגיע דרגות רוחניות עליונות, רק תתאמץ קצת, תפשור עצמך. יוסף הצדיק, ארץ, בלי קשר ליעקב אבינו, ארץ מצרים, ארץ הכי טמאה בעולם. איזה גיבורה, איזה גיבור הוא. יוסף הצדיק, לא קשור, כל השבטים קיבלו תואר הצדיק. תואר הצדיק מקבל רק משומר בניסיון של אישה. ויוסף עומד בניסיון של אישה, לא סתם אישה גויה, ארץ הכי טמאה בעולם, בלי קשר ליעקב אבינו. יוסף הצדיק. הים רע בינוס. אבל מה זה הים רע? מה הוא רע? רע ארונה של יוסף. איך כתבו את של יוסף? ויעזו בגדו בידיו וינוס החוצה. בין השצה. ואילך. אומר, הים נס בפני נס. הוא נס מן העבירה, אני נס ממנו. שמעתם? וינוס הים. אומר, הים נס מפני נס. הוא נס מן העבירה, אני נס ממנו. איי, איי, איי, איי, איי. רבותיי צריכים להבין, איפה שיש קדושה וטהרה, יש ברכה, אין קדושה וטהרה, אין ברכה והצלחה. התחלה של החיים של האדם, כל האדם רוצה להצליח בחיים שלו. מה התחלה של החיים שלו? זה חתונה. בחתונות היום, 500 שקל בעלה, 450 שקל מנה.

0: כך עולם הכי מפואר, יו, שכל יגידו, וואו, אבל חתנות מעורבות, גברים ונשים רוקדים ביחד. גברים ונשים רוקדים ביחד. המלאך המוות רוקד שם, הסטרה רוקדת שם, תומה נורא שורדת שם. אומרים חז"ל בגמרא, אומרים חז"ל, אש בנאורת ולא יישרף, יכול להיות שאדם ירקוד עם אישה ולא יהיה לו הרהורי עבירה? יש דבר כזה? אומר, מה זה אש בנאורת? נגר מנסר את העצים, הנאורת, הפרש שלו תפלט למטה, גפרו הכל ישרה בשנייה. אומר חז"ל, אש בנאורת, אדם רוקד עם אישה ולא יישרף, הנשמה שלו לא נשרפת, אין מציאות כזאת. הנשמה שלו שרופה, זה גוף, איך אומרים גוף, זה אבל השבה שרופה. השם ירחם פחד פחדים, פחד פחדים, שאין קדושה, אין טהרה, אין, איך אמרנו של הבנים של אהרון, איך? כן, הלב והביור, מה כתוב שם? שריפת נשמה זה גוף קיים, אדם הגוף שלו יפה, הוא ברזל, יראה משהו, אבל נשמה שרופה. שריפת נשמה וגוף קיים, ממה שווה גוף בנשמה שרופה. דחליל, בדיוק דחליל, דחליל, הוא לא יותר בדיוק בדחליל. הוא נראה, הדחליל נראה יפה, אבל אין נשמה. נשמה שרופה וגוף קיים, פחד פחדים, נורד נראות, אתה הולך לחתונה, עושה, משקיע עשרות אלפי דולרים, ומתחיל את החיים בתומה, וכל העבירות שבעשים עושים, אתה ואשתך, תסבלו כל החיים. הרי כתוב בהלכה, האדם מתחתן. אם חס ושאלה יצא לו אבא או אמא, ילך לבית דברות, להזמין אותם לחתונה. כך כתוב. את האבא, אמא, מה אתה מזמין, ולבור עולם, אתה עשה בקשה לעולם, תרד, שלט, תמרור, אין כניסה. בעולם לא מגיע לחתונות, חתונות כאלה. לא מתירים לחתונות, חתונות כאלה. לא מתירים. אבא ואמא כן בורא עולם, לא, דבר ראשון בורא עולם. אם בורא עולם לא בחתונה, איזה חיים יהיה לך? איזה חיים יהיה לך? צריך קודם כל בורא עולם להזמין את הקדוש ברוך הוא, לדאוג שהחתונה תהיה בקדושה וטהרה. לא חסר על פריצות יצרים והעריות והשם ירחם. איך כתוב? אמרתי לכם. כתוב בנביא ישעיה, פרק ה', למה מתים בחורי ישראל בגבולות? למה נופלים במלחמות? תראו את הפסוק, תראו את הפנים, בפרש. כתוב בעבור אשר תלכנה בנות ציון, נטיות גרון וברגל תאחסנה. הבנות הולכים ברחוב עם ראש גבוה, עם הרגליים תאחסנה, דופתים מעקבים ברצפה שיסתכלו עליהם. שמעתם מה אומר הנביא? הם גרים, מגרים את היצרים באנשים שהסתכלו עליהם. אומר שמה פסוק בגלל זה נופלים בחסר בגבולות. פחד פחדים נורא, פחד פחדים. בעבור זה, באים לתורה, איך ברמיה, תבינים, אין קדושה וטהרה, אין שמירה לחיילים. אין שמירה לחיילים. רק לצעוק, חייל נפל. תן לך לדעת, יש. הרי ראינו, אמרתי, אני אחזור בשתי מילים, שבוע שהזכרתי את זה. יעשו למלחמת מדיין, יעשו כתוב אלף למטה, אלף למטה. למה כתוב פעמיים אלף למטה? אומר הזוהר, כנגד כל אלף יעשו למלחמה, אלף כנגדם למדו תורה. הכל חיי אליה שבירה. אלף כנגדם למדו תורה, מה יעשו? כתוב חזרו מהמלחמה ולא נפקד ממנו איש. לא היה דבר כזה בהיסטוריה, המלחמה בלי פצועים, בלי הרוגים. כולם חוזרים בשלום. אומרים אין עשן בלי אש, אין אש בלי עשן, אבל זה אצל הגויים לא אצלנו. אם יש קדושה וטהרה, יש שמירה לחיילים, יש הכל. אם אין אוי ואבוי. בואו תשיבו, תשיבו טוב טוב. בתורה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. נו, שרים, השירה להשם כי גאו גאה. אחרי זה כתוב, ותיקח מרים אחות אהרון את הטוב בידה, ותצאנה כל האנשים אחריה בתופים ובבחולות. מה העניין לזה? להזכיר, לקחה את הטוב בידה. קודם כל שרו בני ישראל, לבד. אחרי שסיימו, ככה האנשים התחילו. למה לקחה את הטוב בידה? כמו כתוב בספרים, לדפוק בתופים שהגברים לא ישמעו את הקול שירה של האנשים. שהגברים לא ישמעו את כל השירה של האנשים. אתם שומעים מה זה פחד פחדים, תראו לתהילים, תראו. אנחנו כל הזמן קוראים את זה, תהילים מזמור קוף ממחית. זה כתוב שם. עלו את השם מן השמיים, עלו בה מרומים, בהמשך בה כתוב, בחורים וגם בתולות. לא כתוב עם בתולות, גם בתולות, אבל זקנים עם נערים. זקנים עם נערים ביחד. אבל בחורים וגם בתולות, אבל לא עם בתולות. זאת אומרת, שבח לבורא עולם זה רק שיש קדושה וטהרה, יש פירוד בין גברים לנשים. צריך להבין, זה לא פשוט הדברים האלה. סופר, רבי יעקב חיים, בנו של רבי יעקב אבוחצירא, של הבן ישראל. בנו של הבן ישראל. בזמנו הייתה אישה. שעדה שר במנגנת, באירועים מעורבים, שלח לה עזרה, לא שבא לב, המשיך הפעם השלישית, לא שומעת. עשה מודעות שכל היו כולם לבוא לבית כנסת הגדול שבא לדבר. רבי יעקב חיים, קודש קודשים, כולם רצים. אמר להם, תדעו לכם, האישה הזאת, שלוש פעמים הזהרתי אותה. אישר במקומות מעורבים, זה מביא גזירות על עם ישראל. אתם מסכימים שתמות? אמרו כן, אותו רגע אם אתה. זמרים, זמרים מנגנים בחתונות מעורבות, הם לא יודעים מה מחכה להם. הם מחתים את הרבים, משה גיאת. בינו שמע עליו. הוא לפני 40 שנה, לא הכרתי אותו, לא שמעתי עליו, היה אילולה בישיבה. אמרו שיש פה זמר שהוא שר יפה, מה זאת שיעלה? מולה השאר, סוף הרב קראתי לו. אתה מוכן פעם בשבוע ללמוד מוסר ביחד? אמר לי כן. אבל פעם בשבוע, נהיה פעמיים, נהיה שלוש, הוא לא רצה להסליט. חזר בתשובה. אבל מה זה חזר בתשובה? הסליק חתולו מעורבות, נסים הכבוד. הילדים שלו קם בני תורה, הבנות שלו נוסעות בני תורה. הוא גר בשוליים, תרוב לכיוון הכותל המערבי. תראו אותו היום, הוא מרבי יוסטרים בכותל. נו, אדם שמע מוסר, קיבל את הדברים, הסיק מסקנות ורץ קדימה. האדם שלא יבעבור מה קורה, פחד פרדים נורא נוראות. זה לזמר, לנגן, חתונה מעורבת, ולגיח להם יותר מזה. לשמוע שירים של פריצות, אין דבר שפוגע בנשמה כמו הדבר הזה. אין דבר שפוגע כמו זה. גם שימו לב טוב, חילוני, שר של קודש, ואתה שומע את השיר הזה, תדעי לך, פוגע בנשמה. למה? שיר קודש. אני אומר לכם, אדם ייקח עוף כשר, הכשיר עדה חרדית, בלכו אותו, הכשירו אותו, בישל טרף. איך זה יכול להיות? בישלו אותו בסיר טרפה. שיר לא מספיק שהוא קדוש. צריך שגם בסיר, זה שאדם ששר אותו שיהיה קדוש, חילוני. הוא יודע מה זה קדושה בטהרה, הוא שר שיר קודש, אבל הראש שלו על בחורות, על בנות, על מה הוא חושב? כל המחשבות שלו נמצאים בתוך השיר. אתה שומע אותו, זה משפיע עליך, אי אפשר... איך הבעל שם אותו אומר, סימון מה הבעל שם אותו? כוח הפועל בנפעל. מה זה כוח הפועל בנפעל? מה שאדם מדבר, מה אדם עושה, הכל, המהות שלו נמצא בדבר. היה רואה שולחן, אבל השם טוב היה אומר את כל המחשבות של הנגר בזמן שעשה את השולחן. אומר דרך אותו דבר, הכוח הפועל בנפעל, אדם שר שיר, הוא, אפילו שהוא שיר קודש, אבל האדם הזה טרף, מחשבות שלו פסולות, את הכל מכניס בשיר. אם מי שומע את השיר הזה, זה משפיע עליו. זה מקלקל אותו, מטרף אותו, טורף אותו. בואו, אני רוצה להראות לכם דברה. הגמרא, סוף מסכת גיטין. אומרת הגמרא, שימו אותו אליו. תני היה רבי מאיר, רבי מאיר בר הנס, אומר, כאפשר שהדעות במאכל, כך דעות באנשים. אתם יודעים, באוכל, יש אחד, זה אוכל, זה לא אוכל, הוא איסטיניסט, לא איסטיניסט. אז הוא מסביר. יש לך אדם, שזבוב נופל לתוך כוסו, זורקו ולא שותו, שפך את כל הכוס. וזו עמדת פאבוס בן יהודה, כאילו שהיה אל בני אשתו, ויוצא בבית, אין יציאה. נראה את הדלת, את לא יוצאת מכאן. זה כמו אחד שפשח כל הכוס. יש לך אדם שזבוב נופל לתוך הכוס שלו, זורק את הזבוב ושוטט את הכוס. אז לא עם בידת כל אדם, כל אדם, רב רגיל פה היום כולם, האישה מדברת עם אחיה הקרוביה, ומניחה, לא שגור אותו בבית, יכולה לצאת לדבר, אבל ודאי, אבל כתוב אחיה הקרוביה, אולי עם נשים זרים. יש לך אדם שזבוב נופל לתוך התבחוי, נופל לו זבוב לתוך החמין, מוצצו ואוכלו, הוא לא רק, הוא גם תחמין שדבגו בזבוב הוא מוצץ. אחר אוכל תחמין. זו המידת אדם רע. מה? שרואה את אשתו יוצאה, וראשה פרוע וטובה בחוץ, טובה בשוק, ופורמה משתת זדה. يعني يا يوم ده يكرتنوا يعني كيف يقول ايش ربو لي من كلوم كحل بخوب بروحصت ام بني ادم امتى جمره روحصت ام بني ادم سرغداتك ومراشي ام كان رجلين لدبر سيزوناي باسوره له سمعت مشى روحصت ام الناسين رجلين لدبر سيزوناي باسوره له ايش روحصت ام دوارين אומרת הגמרא, אל מה זה בני אדם? מקום שבני אדם רוחצים. אומרת הגמרא, זו מצווה מן התורה לגרשה. אישה רוחצת בים עם גברים ביחד? ואתה מסכים? יש מציאות כזאת? אישה הולכת לים, רואה גברים כמעט בלי בגדים, לא מערערת בהם? יש מציאות כזאת? גבר הולך לים, נשים כמעט ערומות, לא מערער בהם? יש מציאות כזאת? אתה מסכים שאישה תערב באחרים? את מסכימה שמלך ירד באחרות? ואיך אתה מסכים שישתרדך לים מעורב? איך את מסכימה שמלך ילך לים מעורב? באחד פחדים נורא נוראות, אין קלקולים נוראים מזה. תראו מה אומר התוספות כאן במקום. אומר הזוהר, רוחצת עם בני אדם בשר גדתך, אומר התוספות, רוחצת, אומר אפילו אדם רע. תראו בזמנה מה היה, אפילו אדם רע אינו סובל זה מאשתו. זאת אומרת, אפילו אדם שפל, אדם מושחת לא יסכים שאשתו תראות עם בני אדם, זאת אומרת, הדור היום ירדו למטה מדרגה של אדם מושחת לאדם שפל. זה המודה, כולם הולכים לים, כולם גברים, נשים, אבל מה זה כולם? אתה מסתכל על אחרים? אתה מסתכל על אחרים? היא צריכה הולכת להם וחושבת על אחרים? בעלך הולך להם וחושבת על אחרות? אבל מסכימה לדבר הזה? יש דברים שאני לא יכול לדבר פה, אבל אדם יודע מה זה שאישה חושבת על אחרים, היה רועד מפחד. אני לא יכול משפולדים, לא רוצה לדבר. אבל פחד פרדים, תבינו מה אומר. אז הוא אומר, עוד אומר תוספות, עוד פירוש. פירוש אחד, אפילו אדם רע לא סובל זה מאשתו שדיחות עם בני אדם. אומר תוספות כך, הוא אפילו קלה שבקלות, שימו לב. אפילו אישה קלה שבקלות אינה עושה כן. גם אישה פשוטה ביותר, השפלה ביותר. לא זזתים ביחות עם בני אדם. הדשים היום יותר גרועים ממה שהיה פעם קלה שבקלות. איך את מסכימה לחובת עם גברים ביחד? איך את מסכימה? סיפרתי פעם. אישה שחזר פה בתשובה. אתה באמת, אז אם הייתי פעם אחת על שפת הים, עם הילד שלה, בחור רק, שם לה פתק ביד. ובשביל לרוץ. תתקשרי אליי טלפון זה וזה וזה. תראו מה כבודה, אבל אני בגדים על חוף הים, ככה, מה קורה אלה שמצאים בים כמעט ערומות, פחד פחדים נורא נוראות. איך אפשר? איך אדם מסכים? איך את מסכימה שבעלך יסתכל על אחרות? איך אתה מסכים שאשתך יסתכל על אחרים? מה זה כולם? כולם חמורים? אתה חמור? כולם בהמות, אתה בהמה? מה זה ללכת לים מעורב? פחד פחדים. זה נורא נוראות. אמרתי פעם, תשמעו טוב טוב, שאדם נרגיש את זה. אדם גר, קומה 60 נגיד, יושב בבית, ואשתו בבית, חבר הכי טוב שיש לו. אשתו יוצאת, חוזרת לסלון עם בגד ים. וואו, העיניים שלו אותי מאחורים, אתה רואה פשוט זרוק להם יחד למטה. אבל בבית שלך, קומה שישי, ברבר הכי טוב שלך. היא על יד חבר, בצורה כזאת באה לי פה. בבית שלך אתה מבין, בים אתה לא מבין. ים שזה לא אחד, זה מיליונים. מיליונים, כל דכפין את הבא יכול, כל מי ש... כולם רואים אותה, כולם מסתכלים עליה, היא מסתכלת על אחרים. איך אתה מוכן שישכה לתך לים מעורב? איך את מוכנה שבלך ילך לים מעורב? פחד תרדי, רבות, אתם יודעים מה קורה בחוץ? מסתכלים מה כולם עושים. זהו, זה הטעות הנורא. אני בכלל לא הסתכלתי על אחרים. כמו שאמרתי, תראו, צפירה, כולם עומדים. צפירה, יום התפרות, לא יודע, זיכרון. שמאי אחד נרדם, לא יודע, בזמן הצפירה, עכשיו רוצה לעמוד. זה מה עושה? אמר, אני גם רוצה לעמוד. רוצה לחזור שלו משרוקית. באמצע אחור, בדיזגוף, לא יודע איפה, תשרוק, הוא שורק והוא עומד. כולם, זה משוגע זה, מה אתה אומר? עבר הזמן, מה עבר הזמן, זה קרש, מה? מה זה עבר הזמן? מה יש בעשר? עשר צריכים לעמוד. יש אורות עליונים, אני רוצה אותו לעמוד. לא, מה אני רוצה? אני עכשיו רוצה להתייחד עם החיילים, לא התייחד לי בעשר. שטויות, שחקים עלינו. שכולם עומדים, זה יפה, זה טוב, אתה לבד, זה לא יפה. אז רואים את האמת, גם בים אותו דבר, אתה מבין? כולם זה בסדר, אבל אני בבית עם אשתי, זה לא בסדר. למה בבית הראש עובד, בים הראש לא עובד, למה כולם ככה? כולם מפלצות, אתה מפלצת? התורה עושה אותך בן אדם. התורה עושה אותך בן אדם, תעבוד עם הראש שלך. אל תסתכל באחרים עושים. זה מה זה מודה? זה מודה. מה הוא עושה, גם אני עושה. היא לובשת קצר, אני יותר קצר. זה מודה, מודה, אתה לא משתמש בשכל שלך. כמו שאמרתי פעם, אני אחזר את זה עוד פעם. אמרתי לו פעם, פעמיים בחילונים, אין להם שכל. כמו אמרתי פעם, דרשתי בהרצליה, בהזכרה של מישהו, 400 איש, חילונים, אני לא פרסנה אף אחד. אמרתי, אני אגיד לכם חילונים, אין להם שכל. כולם מסתכלו עלי ככה. אז אמרתי, תגידו, אדם שיש לו שכל ולא משתמש בו, יש לו שכל ואין לו שכל? אמרו, אין לו שכל. אמרתי להם, הרבה רוצים לחזור בתשובה. למה הוא לא חוזר? מה יגיד ההוא? מה יגיד ההוא? זאת אומרת, אני רוצה לחזור, השכל שלי אומר כן, אבל אני לא משתמש בשכל שלי. מה יגיד השני? הוא מסתכל על אחרים. זה כתוב בתהילים, אשרי... תהיה לכם מתחיל, לא? בא, אני בא להראש. משית חוכמה, יראת אדוני, שכל טוב, יכול לעשות. מי שירא שמיים, מי שירא שמיים, משית חוכמה, יראת השם, יש לו שכל. למה ירא שמיים משתמש בשכל שלו? הוא לא מסתכל מה אחרים אומרים, מה אחרים עושים. השכל שלו אומר, ככה כאן יוסף. ככה שזה יצא בחילוני, אפילו עוד אז ילד, כולם קמו עליי. מה, בצל חרדי, השתגעת? שום דבר, אני יורד לחיים שלי, ככה אני הולך. אף אחד לא מעניין אותי. מי שמסתכל על אחרים הוא מולד, הוא שפוט של החברה, הוא שפוט של אנשים. אדם ירא שמיים עובד עם הראש שלו, לא מסתכל על אחרים. לא מסתכל על אחרים, מה צריך לעשות, הוא עושה. מה זה כולם הולכים להם, אז גם אשתי, מה פתאום? אשתי לא הפקר, אשתי לא סמרדות. בעלי לא הפקר, בעלי לא סמרדות. אנחנו, אני שלך ואת שלי. אדם הולך, ילך ילם לפרד. זה גם ים. אני הולך לים לפרד. חילונים הולכים לים? שקר, שקר. יום אחד בעלות החליטו לא הולכים לים, מניין לא יש שם. מניין לא יש שם, אין מניין. הם הולכים לים, הולכים לסוף את העיניים שלהם, לסוף את הנשמה שלהם. תבינו, יראת שמיים זה לעשות רצון השם. כשאדם עושה רצון השם, תמיד הוא מצליח. פחד פחדים נורא נוראות. רבותיי, תבינו. אדם צריך לומר, אני ריבונו של עולם מתבטל אליך. לי אין דעת. מה אתה אומר, אני עושה. ככה אדם מצליח, בעולם מרים אותו, מרומם אותו, מצליח אותו. באחרים עושים. היום הרחוב הרוס. למה יש? למה מגיע המצב של כל זוג שלי מתיירש? לא שלישי כבר. העיניים. האייפונים האלה הורסים כל החלקה הטובה. אתמול, הנה, בכתה לי שם בטלפון. כבודי, כבוד הרב, ירושלמית. היה לנו בית טוב, חיינו טוב. רגע שהגיע האייפון לבית של בעלי, כל יום אישה אחרת. אין לי חיים, היא בוכה. אין לי חיים, כבוד הרב. החיים שלי הרוסים. דו, בים מעורב, אותו דבר, הראש שלו כבר לא בבית. הוא מחפש אחרות, אבל של... תבינו, אין קדושה וטהרה, אין בית. אין בית, הכל חורבן. תקליב על אחרים, אחרים עושים, הוא עושה. הוא קוף, חכיין, זה מאוד, הרומז זה שיגעון. תשבו טוב. יש אנשים אומרים, אשתי חזקה, אני שומך, שומך עליה, בעיניים סגורות, הוא אומר. יש סיפור, סיפור טוב. רבי מאיר בעל הנס, קודש קודשים, אשתו קראו לה ברוריה, הייתה צדיק גדולה. הייתה פתיעה בשס, תורה בידיים שלה. תלמידים יצא בם, באים בבת, שואלים את השאלות, יונה. יום אחד, רבי מאיר בעל הנס דבר איתה. היא אומרת לרבי מאיר בעל הנס, כל מה שחזל אומר מקובל עליי, חוץ מדבר אחד. וואו, הוא קפץ, אשתו ככה מדברת. הרי דבר חזל קודש קודשים. מה הם אומרים קודש קודשים? הוא אומר, מה הדבר הזה אומר לה? דבר חזל אומרים, נשים דעתן קלה. נשים דעת, הוא שמע את זה, הוא רתח. להגיד, ככה להגיד? לא אמרת לו שתק. תשבו אותו. מחרת הלך לישיבה. לקח את הבחור הכי יפה בישיבה, בשביל תואר. אבל ירא שמיים, בוא נאמר, ישים את הראש שלו לתוך לא הערים ולא עשה עבירה. ילך לבית שלי, דבר עם אשתי, שאלות, הגמרא, כמו שתמיד ששואל. ואחר כך תרמוז לה לעבירה. שמעת מה זה רבי מאיר? ואז הוא הלך באמת. ושאל, ולאט לאט רמז לה, ואז היא הסכימה. אמר לה, את יודעת למה באתי? רבי מאיר שאלה אותי. וואו! קיבלה שוק. הבנה שרבי מאיר רצה להראות לה כמה שאת צדיקה, כל הסס בידיים שלך, כל הסס בידיים שלך, נשים דעתן קלה. הסכמת לה, את אשת איש לחתור. עלתה לגג, קפצה והתאבדה. שמעתם מה זה? אשתו של רבי מאיר בעל הנס, אי אפשר לסמוך עליה. שהיא יראה את שמיים וצדיקה גדולה. אתה סומך על אשתך בעיניים סגורות? גם בעיניים פתוחות אתה לא יכול לסמוך עליה. איזה עיניים סגורות? הכל שרוף היום, הכל הרוס? איך אפשר ככה להרוס בתים פחד פרדים? מישהו יפת לו מעטו לא יגע באייפון, לא יכנס לבית שלו. זה בית, זה מכשיר שעורך בשביל העבודה. עזוב את העבודה לעזאזל. בלי עבודה אפשר לחיות, אבל בלי שלו חיים, אין אייפון בבית. זה בא לי ראה ובא לי מטה, זה חמץ, זה טרפה. לא נכניס את הדבר הזה. אמרתי מה זה אייפון, תבואות, איפה אני? איפה הייתי פעם, איפה אני היום? אייפון צורף לשמות, צורף שמה, כל התינופת שבעולם אתה רואה. אין לך דבר שמחיק את הקדוש ברוך הוא כמו אטומה. אין דבר שמחיק את האדם מבורא עולם כמו הסדרה. תברח מהדברים האלה. קדושים תהיו כקדוש אני, ואתם לי קדושים. אם אתם קדושים, אתם שלי. אם אתם לא קדושים, אתם שייכים לנבוכדנצר וחבריו. בואו תשאו רבותיי, בואו תראו משהו. הרמב״ם, תראו מה זה חזל הקדושים, הרמב״ם. תותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. פרק א' הלכה ט'. מי שנתן עיניו באישה, אתה איזה אישה, אישה יפה, מצא חן בעיניו, ואירועים, כל הזמן מערער בה, משגע אותו. וחלה, מרוב האהבה, נהיה חולה. ונתן למות. ורוב, הולך בלעדיו, עמד למות. אמרו הרופאים, אין לו רפואה, את יחטא איתה. אומר הרבם, ימות. ימות ולא יחטא איתה. אפילו הייתה פנויה, אפילו רווקה. כי לא חושב רווקה זה מותר. חס וחלילה. אין שום יותר בעולם. תומת נידה, מה לא? לא תיתן ביצחה להשלותה. אומר הרבם, ימות ולא יחטא איתה, אפילו הייתה פנויה. ואפילו ציודות כלום. יגידו הרופאים שידבר איתה מאחרי הגדר, שלא יראו, צריך לשמע את הקול שלה. ירגיע אותו, או בטלפון, כן? נגיד טלפון. ואפילו לדבר ימח מאחורי הגדר, אין מורים לו בכך. אין יותר בעולם בימות. ולא יורו לדבר ימח מאחורי הגדר. מה עושים בעיתונים היום? תלבשו קצר, תלכו להם מעורב. הם מחפשים את התאוות שלהם. הם לא מחפשים טובת האישה, טובת הבית. עוד יותר קטר, מלכת יופי, מלכת גיהנום, פחד פחד פרדים, הכל הרוס. חזל בנות יקרות, חזל דאגו לכבוד שלכם, לשמור על הכבוד שלכם, יעמוד ולא יחטא, יעמוד ולא ידבר איתה בטלפון. איך כתוב פרקי אבות? אל תרבה שיחה עם האישה, שכל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו, כתוב בסופו יורש גיהנום. מדיבור מגיעים לפה ומגיעים לפה, ועשים לכם איפה זה מגיע. אז אומר, כמו אומר הרמב״ם, הבנות יקרות ישבו. וימות ולא יראו לדבר עם המאחורי הגדר, למה שלא יראו בנות ישראל הפקר? שלא יראו בנות ישראל הפקר, זה חז"ל הקדושים. אלה השומרים של עם ישראל. הם שומרים על הבנות, שהבנות לא יהיו הפקר. הבנות זה הדבר, הנכס העיקר של עם ישראל. הבתים, לא היה מגיע אם היה קדושה, לא היה מגיע במצב של כל זוג שיהיה מתגרש, מי היה מגיע למצב הזה בכלל? כל הגירושים הנוראים האלה שיש, ואני רואה זוגות אחרי שמתגרשים, באיזה צער, אוכלים צלב, בוכים, בוכים. נשאר שרצו להתגרש רק במושב דרב, אי אפשר להזמין את הצער אחרי הגירושים, מה שלפני הגירושים. אתה לא חושב על זה אפילו. תראו מה זה חז"ל הקדושים, מה זה התורה הקדושה? הקדושה של הבית, הטהרה של הבית, זה החמירה של הבית. ברגע שבבית נכנס פריצות, אייפונים וכל זה, הבית נחרב, הבית הרוס. כרגע הוא עומד על תרי התנגולת בסוף, הבית מתרסק. פחד פחדים נורא נוראות. יש דברים שאני קצת מדלג, אבל אני חושב שיהיה פעמים אחד זמן. האמת, יש לי עוד איזה 4 דרשות לפחות לדבר על קדושת האדם. אבל יש לי עוד פעמיים, למה התשובה היא בתחיל חודש אילול, סליחות. חייבים לדבר על יום הדין, מה אני אעשה? השם יעזור. תשמעו, תשמעו גברה. אומרת הגמר בהרפפי, מגדולי האמוראים, קודש קודשים היה. תשמעו אותו. צוות עין מטרוניתא. טבע אותו איזה מטרוניתא, שרה אחת. טבע אותו לעבירה. שמעתם? טבע אותו לעבירה. והוא, מה עשה? אמר מילתא, אמר משהו, ומה לי נפש ששכנע, וכיבה. כל הגוף שלו, שהוא אמר כזה, מלא פצעים ושכין, שהוא יגיל אותה, שלא יצקר עליו. אז היא גם הייתה מחשפה גדולה, הייתה מחשפה. עבדאי מילתא עשה משהו, ועצם התרפא. התרפא. מה עשה? ארק, ברח. תשא באו בבנה. הוא נכנס לבית נחרץ. בזמנם היו מזגים, מזגים שהם מסוכנים. הגמרא אומרת שהיה בתי כנסת בחוץ לעיר, אדם לא יוצא בית כנסת שחף שלו מתפלל לשם זה לבד, זה מסוכן. שתיים זה לא סכנה, אחד זה סכנה. אז הוא אומר, זה בלילות, ביום אחד סכנה. הוא אומר, תראו, לאיזה בית נחרץ הוא נכנס? לכאב איילין בית רע, שהיו באים שתי אנשים, אפילו ביום, לא היה אדם אחד, שתי אנשים אפילו ביום. אבו מתזק, המזיקים היו מזיקים להם. זאת אומרת, מקום בטוח סכנה. הוא נכנס לשם. למחרת הוא יצא. אמרו לרבנן, חכמים אמרו לו, מה נטרח? מי שמר עליך? אמר לו שני נושאי גסר שאמרו לי כל הלילה, שני קצינים עם נשק שאמרו עליה כל הלילה. זאת אומרת, בשמיים שלחו לו מהלכים לשמור עליו. אמרו לו, חכמים, שם הדבר הרבה בלית רבי ניצל דמנו, אולי היה לך איזה ניסיון של העבירה עם אישה ועמדת בדבר, סתם לא עושים כזה נפל בן אדם, זה תנינן, אמרו לו, כל הבא דבר הרבה, הרבה, פריצות לידו, ולצל ממנו עושים אונס. כי גיבור כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. איי, איי, איי, שומעים רבותיי, אדם שומר את עצמו מעוון ועבירה, שבשמיים שומחים מלאכים לשמור עליו. נכנס לבית נחרץ, שיש שם מזיקים. בלילה, כמו אומרת, מזיקים, יש מזיקים. אדם אחד זה מסוכן, שניים זה סכנה. זה היה מקום כזה מזיקים מסוכנים, שאפילו ביום, אפילו שתי אנשים היו מזיקים להם. הוא נכנס לשם. הוא פחד על הנשמה יותר מעל הגוף. שום דבר, זה סכנה לפשוט. פריצות. זה בא בורא בסלונס. שלח שתי מלאכים כמו קצינים שעבור עליו כל הלילה. איי, איי, איי. תראו עוד סיפור, בגמרא מספרת. רבי צדוק טבע את האימא טרוניטה, טבע אותו גוי אחד, טבע אותו לעבירה. אמר לה, אז הוא אמר לה, חלש לי ליבי, אני בי חלש, אני אין כוח. ולא מציל, אני לא יכול, יקמיד אליהם אחד, יש משהו לאכול שאני אתחזק, אני לא יכול. אמר לה, אמר לו, איקה דבר תמה? יש לי, אבל אתה לא יכול, זה דבר תמה. אמר לה, תשמעו טוב, מה אין לך כיבין, מה ההבדל? דודה, אכילה, מי שבא עושה את העבירה הזאת בחשוב, תרף, לא תרף. מה ההבדל, מי שבא עושה את העבירה הזאת, מה חשוב, תרף או לא תרף? שגרה תנורה, מה זה גדיחה את הגחלים בתנור? קבן חלה, ואז שם אתה בשר על האש שם, סליק, מה עשה רב צדוק? סליק ויתי בגבי הלך ישר בתוך התנור, על הגחלים, הבוערות. אמרה לי, מה יאי, מה קרה לך? מה אתה עושה? אמר לה, תשמעו טוב, דוד, נפיל בעה. מי שעושה מה שאת רוצה, הוא ייפול באשר גיהנום. דוד, נפיל בעה. מי שעושה מה שאת מבקשת, ייפול באשר גיהנום. עדיף רגע אשר זה ולא אשר גיהנום. דיבה זה גיהנום? כתוב אשר גיהנום. האש הכי קטנה בגיהנום פי 60 מהאש הכי גדולה בעולם הזה. מה זה האש הכי גדולה פה? אטום? האש הכי קטנה בגיהנום פי 60 מהאטום. אמר לה דוד, נפיל בעה. מי שעושה מה שאת רוצה, נופל באשר גיהנום. איי, איי, פחד, פחדים נורא נוראות. זה מה זה? אני, איך הוא אמר לה? מה אין לפקינו? מה דוד האכילה? לא, לא, הוא רוצה לדעת. להגיד את זה ותמיד דבר אחד. אין, עבירה שורפת, עבירה הורגת. אגב, עוד סיפור הגבר ספרת. אז היא אמרה לו, סליחה, היא אמרה לו, אילו יא אילו. אמרה לו, ידי כולי, אם היית יודעת, כל כך כואב לך העבירה, כן, לא ציירתיך, לא הייתי לוחצת עליך לעשות העבירה. לא הייתי לוחצת לצער הזה. איי, איי, איי, טוב, מה זה אנשים, איזה... אריות, קדושי עליון, מלאכים, איזה ניסיונות, איזה מסוד נפש עומדים. אם אדם שומע על זה, שדיה אחת, בום, יוצא לחוף והראש הוא מסתובב 100 מעלות. למה? אתה צריך להיות אריה ונמר בכל רגע. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, 24 שעות ביממה, בורא עולם מול העיניים שלי כמימיני בלמות, אני לא אפעל בעבירה. הלאה, עוד סיפור רק בספרת. רב כהנא, אבא כמאס בלדי כולה, היה מוכר, סלים, איזשהו תכשיטים לאנשים שעשו את התכשיטים שם. והולך הבתה, הולך בתים של שרות, אנשים חשובות, ותפסה אותו גוי אחת, ותבוא אותו לעבירה. קחו אותו לבית שלו, בית שלה. אמר לך אני אבוא ככה. אמר, איזד אקשית נפשי. אני אלך להסתדר, לא ככה, אני אסתדר קצת טוב, דין החדר. אני אסתדר ואני אבוא. נתנה לו. סליק, עלה על החדר. וקפץ בחלון למטה. שלוש קומות גובה. וכנפיל מאיגרא לארעא. מה קרה? אתה עליון הנביא. תפס אותו באוויר. טיבלה. אמר לו, אטרחתן 400 פרסה, הטרחת אותי 400 פרסות. 400 פרסה לבוא להציל אותך, הטרחת אותי. אז בא אומר לו, לאליהו הנביא, מי גרם לי? לב עניותה? מי גרם לי להגיע למצב כזה שפל, ליפור סלים שתחתים לאנשים? לא עניות שיש לי, שאני אין מה לאכול? יאו לישיפה דדינר, נתנו סל, מלא דינרים, דינרי זהב. היי רבותה, אדם חושב שהוא עומד בניסיונות ומפסיד, אין רווח כמו לעמוד בניסיון. אומר חזל, נתת על יריך נס מתנוסס, הניסיון בריא את האדם לדרגות עליונות, בורא עולם העמיד האדם ניסיונות כדי להרים אותו, כדי לרומם אותו. הניסיון זה שורש העלייה לכל המדרגות העליונות. ואדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מחפש לעשות לו נחת רוח, לשמח את הקדוש ברוך הוא, ויודע שאין דבר שמשמח בורא עולם, כמו שאני עומד בניסיון. אין, אני עכשיו כולי שבורא עולם יהיה מרמי מרמי מרמי נחת. רבותיי, ואנחנו עוד שבועיים נובטים לומר סליחות. כמה זה לבוא לבן אדם בעליך נרדם, לבוא לסליחות טמאים וטומאים, כמה צריך שבועיים האלה להיות עריות, לקדש את עצמנו, לבוח מאבון ועבירה, לבוא בעזרת השם חודש אילול, עם ירד שמיים תאורה, עם שבועיים, שכולם בסעות נפש לעשות דרכת תורה לבעולם. ואז ודאי כל אחד יזכה דברים גדולים, והשם דרך ידעו רצון, שנזכה כולם להתחזק בירד שמיים תאורה, שנהיה קדושים ותורים, לא לפגוע בעיניים של עולמים, על פלו באונס גמור.
1: עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זהר. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף צדיק א', אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. ממשיכה הגמרא לדון בספק שהסתפקו בבית המדרש, אליבא דשיטתו של רבי יהודה. כזכור, בעמוד הקודם הביאה הגמרא ברייתא, ובה מובאת שיטתו של רבי יהודה. וכתוב בכך, רבי יהודה אומר, אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת את של ימין. אומר רבי יהודה, דין גיד הנשה, איסור אכילת גיד הנשה, נוהג רק בירך אחת מירכי הבהמה והחיה, ולא בשתי הירכות כפי שפסקו רבנן. באיזה ירך זה נוהג, האם בימין או בשמאל? על כך אומר רבי יהודה, והדעת מכרעת את של ימין. הסתפקו בבית המדרש, מה פשט הדעת מכרעת? האם פסק כך רבי יהודה פסק נחרץ שגיד הנשה נוהג בירך של ימין וכך הוא למד מהתורה ודעת מכרעת זאת דעת תורה, או שבאמת הסתפק רבי יהודה, האם גיד הנשה נוהג בירך של ימין או בירך של שמאל? ובסופו של דבר הדעת מכרעת, דעת נוטה שמדובר בירך של ימין מכוח הספק, אבל לא שמפשט פשיט עלי. הגמרא ניסתה להוכיח לאיל מברייתא ודחתה את אותה הראיה. וכן מביאה הגמרא ניסיון לראיה, האם רבי יהודה מסתפק או מפשט פשיט עלי. אומרת הגמרא תושמה, בואו שמע. מביאה הגמרא ברייתא. אכל מזה כזית ומזה כזית סופג 80. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. ובו מדובר, כשיש לאדם שתי ירחות של הבהמה, ירח של ימין וירח של שמאל, ויש לו את שני הגידים הללו, גיד של ימין וגיד של שמאל. ואם הוא אכל מהגיד הזה ומהגיד הזה, אליבא דשיטתם של רבנן סופג 80 בעבור שתי לאווים של גיד הנשה. 39 מלכות בעבור גיד אחד, 39 מלכות בעבור הגיד האחר, כי אליבא דשיטתם של רבנן הוא נאסר גיד הנשה בן של ימין ובן של שמאל. אבל אליבא דרבי יהודה אינו סופג אלא 40, רק בעבור איסור אחד, מאחר שהוא נוהג רק בירך אחד. וכעת מבררת הגמרא ואומרת, היא אמרת בישלמה מפשט פשיט עלי, אני מבין למה רבי יהודה אומר שהוא סופג 40 מלכות, באם מפשט פשיט עלי, האם של ימין או של שמאל נוהג בו דין גיד הנשה. אז שפיר, למה? מאחר שמטרין בו התראת ודאי, באם הוא בא לאכול את גיד הנשה של ימין, ואם הוא אכל את של שמאל, בוודאי שהוא לא עובר על איסור. אז בעבור של ימין הוא לוקה את ה-40. אלא היא אמר צפוק המספק עלי, אם אתה אומר שבאמת הוא יסתפק, האם דין התורה נוהג בשל ימין או בשל שמאל, הביא לה התראה צפק. הרי במה שמטרים בו כעת, לפני אכילת כל גיד, לפני אכילת של ימין ולפני אכילת של שמאל, זו התראה צפק. כי לא ברור שבאמת כך הוא דין תורה שנאסר גיד הנשה של ימין או של שמאל. ושמינה לרבי יהודה דאמר, התראה צפק לא שמה התראה. שמענו את שיטתו של רבי יהודה כפי שמיד נביא, שהוא לומד שהתראת ספק שמטרים באדם אל תאכל, בעוד לא ידוע לנו האם הוא באמת יעבור על דין התורה, זה נקרא התראת ספק שלא שמה התראה בכדי לחייבו מלכות או מיטה. נתניה, יש לנו ברייתא, איפה אנחנו רואים שכך היא שיטתו של רבי יהודה? הקה את זה וחזר והקה את זה, קילל את זה וחזר וקילל את זה, הקה שניהם בבת אחת, או שקילל שניהם בבת אחת, חייב, ככה ליבה לשיטתם של תנא קמא. במה מדובר שם? מדובר שם בבן שנולד לאישה, שניסית לבעל אחר אחר גירושיה בתוך 3 חודשים. היא לא המתינה 3 חודשים מאז גירושיה מראובן, ונישאה מיד לשמעון. אנחנו רוצים שהיא תמתין 3 חודשים, למה? כי אם ייוולד לבן, אז יהיה לנו ספק, האם היא של 9 לראשון או של 7 לשני. דהיינו, 9 חודשים מהראשון, האם הוא בן ראובן, או 7 חודשים מהשני, והוא בן שמעון. היא לא המתינה, ובאמת היא ניסית לשמעון תוך 3 חודשים, ונולד לבן. וכעת יש לנו ספק, האם הוא 9 לראשון או 7 לשני. ואותו הבן, כאשר הוא גדל, הוא היכה את ראובן, וחזר והיכה את שמעון. עכשיו, אנחנו יש לנו ספק כלפי ראובן וכלפי שמעון, ספק השקול, האם ראובן הוא אביו או שמעון הוא אביו. אז הוא הקע את שניהם, הקע את זה וחזר והקע את זה, כל אחד בהתראה בפני עצמה. וכן קילל את זה וחזר וקילל את זה. וכן כאשר הוא הקע את שניהם בבת אחת, או שקילל שניהם בבת אחת באותה התראה, אליבא דתנקמא דרבנן חייב. הוא חייב מיתה בעבור ההקעה או בעבור הקללה, בעבור שניהם יש דין מיתה, הוא חייב. בין אם הוא הקע את זה אחר זה, בין אם הוא הקע את שניהם בבת אחת, או קילל את שניהם בבת אחת. רבי יהודה אומר, בבת אחת חייב, אתה צודק שאם הוא קילל את שניהם בבת אחת, או הקע את שניהם בבת אחת, אז יש כאן התראת ודאי, כי הרי בוודאי אחד משניהם, ראובן או שמעון זה אביו, ולכן אז הוא יהיה חייב מיתה, אבל אם הוא הקע אותם, הוא קילל אותם בזה אחר זה, הוא פטור. למה? מכיוון שכלפי כל אחד, כלפי ראובן וכלפי שמעון, זו התראת ספק, אנחנו לא יודעים אם הוא אביו, אם ראובן הוא אביו או שמעון הוא אביו, ומילא כאשר אתרו בו אל תקה את ראובן, או אל תקלל את ראובן, זו התראת ספק, לא ידוע שהוא אביך. וכן כאשר את רובו, אל תקלל או אל תקה את שמעון, זה גם כן התראת ספק, ולכן הוא יהיה פטור אם הוא הקה או קילל כל אחד בפני עצמו. אז שומעים מפה ששיטתו של רבי יהודה היא שהתראת ספק לא שמה התראה. זה לא התראה שמחמת ההתראה הזאת אנחנו נחייב אותך מלכות או מיטה. ממילא, אם ככה, אומרת הגמרא, אם נאמר שבעניין גיד אנשי הסתפק רבי יהודה, האם זו ירך של ימין או ירך של שמאל, עליה הוא יהיה מחויב מלכות, ממילא, כאשר אותו אדם אכל שתי ירכות, שתי גיד אנשי משני ירכות, ובאותם גידי אנשי התרו בו בכל אחד ואחד בפני עצמו התראה, יש לנו כאן התראה ספק, כי הרי רבי יהודה לא יודע באם מדובר בגיד אנשי של ימין שהתורה אסרה, או בגיד אנשי של שמאל, והתראה ספק לא שמה התראה, אז למה רבי יהודה בכלל מחייב אותו חיוב מלכות? הוא אמור להיות פטור לגמרי כפי שראינו שמה. אומרת הגמרא, האיתנה סבר לה כאידך תנת רבי יהודה, דאמר, התראה ספק שמה התראה. אין מכאן הוכחה מאותה ברייטה בעניין שתי ירחות. למה? כי באמת אפשר לומר שאותה ברייטה, התנה של אותה ברייטה, סובר כאידך תנא דרבי יהודה. יש שני תנאים שנחלקו, מהי שיטתו של רבי יהודה? האם התראת ספק שמעתרה או לאו שמעתרה? אז מה, ברייטה שהוכחנו הקע את זה וחזר והקע את זה, זו ברייטה שהולכת עליבא דתנא אחד, כשסובר ששיטתו של רבי יהודה היא שהתראת ספק לא שמעתרה. אבל אותה ברייטה, אפשר לומר, הברייטה שהבאנו בעניין שתי ירחות, הוא סובר שכאידך תנא דרבי יהודה שמה שהתראת ספק שמה התראה. ואם התראת ספק שמה התראה, אז אפשר לומר עדיין באותה ברייתא שרבי יהודה מסתפק האם מדובר בגיד הנשה של ימין או גיד הנשה של שמאל שאותו אסרה התורה. איפה ראינו שיטתו של רבי יהודה שהתראת ספק שמה התראה? דתנא, יש לנו ברייתא. מה שכתוב לעניין קורבן פסח, לא תותירו ממנו עד בוקר. יש איסור להותיר מן הבשר עד הבוקר. ומה שמותירים צריך להישרף כמובן. בא כתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. אז קודם כל כתוב בפסוק, כתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר, קודם כל את האיסור, את הלא תעשה, אל תותיר, ולאחר מכן כתוב והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, לאחר מכן כתוב את העשה, יש לך מצוות עשה, אחר מצוות לא תעשה. אז מאחר שבא כתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לוקין עליו, דברי רבי יהודה, כך לומד רבי יהודה, שמכאן אנחנו למדים שלא לוקין על הלא תעשה שכתוב בפסוק, שהלא תותירו. כי בכל מקום שהפסוק בא ליתן עשה אחר לא תעשה, דהיינו בא לומר לך שהפסוק הוא בגדר של עשה ולא בגדר של לא תעשה. ולכן אדם שהותיר מן הבשר עד בוקר, הוא לא לוקה עליו. כך שיטתו של רבי יהודה, ומיד אנחנו מוכיחים שיטתו של רבי יהודה קודם כל, שלמה באמת לא לוקים על הלב הזה? מחמת שיש עשה אחריו, ולא מחמת שזו התראת ספק. הרי כאשר נותר לנו בשר לפני עלות השחר, כאשר נותר בשר אנחנו לא יכולים להתרות בפלוני, בהתראת ודאי, שבאם תותיר מן הבשר אתה תעבור על לא תותירו. למה? כי מי אמר לך? אולי הוא באמת הוא לא יותיר. עכשיו אתה נמצא לפני עלות השחר. וממילא כל זמן שאנחנו מטרים בו שלא יותיר, זו התראת ספק. אז מחמת ההתראת ספק בלבד כבר אנחנו יכולים לומר שהוא לא ילקה, כי התראת ספק לאו שמה התראה. אלא מזה שרבי יהודה מחפש לנו טעם אחר, ואומר שהטעם הוא מחש שיש לנו עשה אחר לא תעשה בפסוק, ולכן הוא לא לוקה, ולא מחמת התראת ספק. משמע כבר, לפי אותו התנא של הברייתא הזה שמביא שיטתו של רבי יהודה, שהוא סובר ששיטתו של רבי יהודה היא שהתראת ספק שמה התראה. רבי יעקב חולק עליו שם בברית, רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, זה לא הסיבה למה אותו אדם לא לוקה על הותרת הבשר עד בוקר, אלא משום דהב אליו שאין בו מעשה, וכל אליו שאין בו מעשה, אין לו קין עליו. הרי אם הוא מותיר עד בוקר, זה מבחינת שב ואל תעשה, הוא לא עושה כלום, לא אוכל, וכך נותר הבשר. מאחר שזה לאו שאין בו מעשה, ולא תותירו, הוא לא מתחייב עליו, ממילא משום לאו רגיל. כי הרי כל לאו רגיל שיש בו מעשה, לא קין עליו. לאו שאין בו מעשה, אין לו קין עליו, ולכן לא תותירו, הוא לא מתחייב מלכות. כך שיתו של רבי יעקב, אז אם אלה ההוכחה ששיתו של רבי יהודאי, כאן באותה הברייתא שהתראת ספק שמה התראה, זו הוכחה מצוינת, ולכן מוכח שיש מחלוקת תנאים בשיטתו של רבי יהודה, האם התראת ספק שמה התראה או התראת ספק לא שמה התראה. אז לפי המאן דאמר שהתראת ספק שמה התראה לא עובד רבי יהודה, אפשר לומר שבאמת ספוק כמספקלי, ולא ניתן להוכיח מאותה הברייתא שהבאנו אכל מזה כזית ומזה כזית, האם באמת רבי יהודה מסתפק או רבי יהודה מפשט פשיטה לי. אומרת הגמרא תושמע, מנסה הגמרא להוכיח במקור אחר, ברייתא, אכל שתי גידין משתי ירחות, משתי בהמות, סופג 80. ואם אותו אדם אכל שני גידים, שני גידי נשה, משתי ירחות, משתי בהמות, פה מדובר משתי ירחות שונות, משני בהמות שונות. ולמה אנחנו אומרים משתי בהמות שונות? כי מדובר כאן כנראה בירחות ימין, ירח ימין של זו וירח ימין של זו. הדין עולי בן הרבנן סופג 80, ורבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. אומרת הגמרא מדיקה אמר משני ירחות משני בהמות פשיטא דתרוויו לאיסורא, פשוט לנו למה אנחנו אומרים שתי ירחות משתי בהמות, כפי שאמרנו ששניהם מדובר כאן בירחות של ימין של שתי הבהמות הללו ששניהם לאיסורא, ולרבי יהודה איצטריך. ולמה רבי יהודה פה אומר שהוא חייב שהוא סופג 40? מאחר שבאמת הוא בא לומר לך שרק הוא לוקה בעבור הירח של ימין, ויש כאן הלקאת ודאי, שמע מינה מפשט פשיטא לשמע מינה. אומרת הגמרא, והיא פשיטה לי, עמי סופג 40. רגע, אם אתה באמת מוכיח שפשיטה לרבי יהודה, שעל ירח של ימין הוא לוקה, למה הוא לוקה רק 40 מלכות ולא 80 מלכות כמו רבנן? עמי סופג 40 ותולו ליל כ-80. עונה הגמרא, ומה עסקן? כגון דלית בו כזית. פה מבואר כאן מחלוקת אחרת בין רבי יהודה לרבנן. כי באמת הוא לא חולק על רבנן, שעל כל גיד הנשה, בכל ירח ימין, הוא צריך ללקוט 40. הוא ממילא כאשר יש לו כאן שתי ירחות, יש לו כאן שתי גיד הנשה משתי ירחות של ימין, אז בוודאי שהוא ילקה כאן 80 ולא 40. אבל אחר ומה עסקן? כגון דלית בו כזית. אחד מן גידי הנשה שיש לנו לפנינו, אין בו כזית. אם אין בו כזית, אז אליבא דרבי יהודה, הוא לא אמור ללקוט עליו. דתנא, יש לנו ברייתא. אכלו ואין בו כזית חייב. כך אליבא שיטתו של תנא קמא, של רבנן. שגם גיד הנשה כזה שאין בו כזית, אנחנו מייחסים לו ייחוס של בריאה, כמו שאדם אוכל נמלה, אוכל חרק. יש לו גדר של בריאה אפילו שאין בו כזית, והוא ילקה עליו.

תגיד נושה משני ירחות, גיד נושה אחד יש בו כזית, גיד נושה אחר אין בו כזית, אליבא דרבנן הוא ילקה בעבור אכילת שניהם, דהיינו כי לשניהם יש גדר של בריאה, ולכן הוא יספוג את השמונים, אליבא דרבי יהודה הוא ילקה בעבור אחד מהם, בעבור זה שיש בו כזית, כי אין בו גדר של בריאה, וזה שאין בו כזית הוא לא חייב עליו, ולכן הוא יהיה חייב רק 40 מלכות. מבררת הגמרא ותמה מאי. בסופו של דבר, אחר שלמדנו שיטו של רבי יהודאי, שמפשט פשיט עלי, ברור לו, והדעת מכרעת זה דעת תורה, שגיד הנשה הוא של ימין. גיד הנשה של ימין, אותו עשרה התורה, ולא עשרה את גיד הנשה של שמאל. מברית הגמרא ותאמה מאי. עומר רובה אמר קרא, כתוב הפסוק, הירך. כתוב הפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. מה הפשט הירך בהי הידיעה? תגיד אשר על כף ירך, אלא בא לומר המיומנת שבירך, החזקה הימנית שבירך, דהיינו גיד הנשה של ירך ימין. כך ידו של רבי יהודה, כך הוא למד מן הפסוק ולכן משפט פשיט עלי. אומר לגמרי ורבנן, מהו טעמם שאומרים שתי הירכות? הוא, מה שכתוב, הירך, דפשיט איסורי בחולה ירך. בא לומר לך הפסוק, כף הירך, שפושט האיסור של גיד הנשה, בכל הירך, בירך עצמו, לאפוקי חיצון. הבנו לאפוקי את הגידים החיצונים, כפי שכבר הקדמנו לאל, בראש העמוד. יש לנו הבדל בין הגיד החיצון לבין הגיד הפנימי. הגיד הפנימי הוא אסור דעת תורה, מדאורייתא. הגיד החיצון, באו רבנן ואסרו. אז למעשה, באו רבנן ואומרים לך, מה שכתוב, הירך, בא לומר לך, דפשיט איסורי בכולי ירך, מה שנכנס בתוך הירך, לאפוקי אותו אחד החיצון. דלא, שאין בו את האיסור מהתורה. ורבי שועה בן לוי אמר, אמר קרא, למד רבי יהודה את זה מהפסוק שכתוב, בהאבקו אמו. כתוב, ויר כי לא יכול לו, ויגע. בכף ירחו, אותו המלאך נגע בכף ירחו של יעקב, ותקע כף ירח יעקב בהאבקו אמו. למה בא הפסוק לומר בהאבקו אמו, שיש כאן עניין של האבקות? אז אומר משם אנחנו למדים, כאדם שחובק את חברו וידו מגעת לכף ימינו של חברו, כאשר שניים נאבקים, אחד חובק את השני, וכביכול מצליבים את הידיים מאחורי הגוף, כאשר הוא חובק אותו, אז היד ימין שלו, כאשר הוא בא אדם רובן מול שמעון, רובן חובק את שמעון, אז היד הימנית שלו מגיעה לכף הירך הימנית של שמעון. ולכן, כאשר הוא נוגע בו, כאשר הוא נותן לו מכה שם, אז למעשה הוא נוקע את כף ירך ימינו של שמעון. ולכן באבקו אמו בא הפסוק לומר לך שכדרך שנאבקים, שמדובר שם בכף ירך יעקב הימנית, וממילא כאשר אמרה התורה שאסור גיד הנשה מכוח זה שתקע כף ירך יעקב, אנחנו למדים שמדובר בגיד הנשה של ירך ימין ולא של שמאל. רבי שמואל בר נחמני אמר, אנחנו למדים את זה אחרת, כעובד כוכבים נדמה לו, שבאמת ליעקב אבינו נדמה לו אותו המלאך כעובד כוכבים, הוא חשב שהוא גוי. דאמר מר, ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו. יש דין, כאשר אדם הולך בדרך עם גוי, ועכשיו אנחנו לא נמצאים במקום יישוב, לא במקום כזה שיכולים להציל אותו, את היהודי, באם הגוי יתנפל עליו וירצה להורגו. אז לכן יש דין שצריך הישראל ללכת לשמאלו של העובד כוכבים, שהעובד כוכבים יהיה בימינו. למה? כי באם יבוא העובד כוכבים לנסות להרוג אותו, את הישראל, היד ימנית של הישראל נמצאת שם, בצד ימין, בצד של עובד כוכבים, והוא יוכל מיד להשיב לו מנה אחת אפיים. כך גם נהג יעקב אבינו, כאשר הוא חשב שאותו המלאך הוא עובד כוכבים, ולכן הוא תפל אותו לימינו. אם ככה, כאשר בא אותו המלאך ונקע את כף ירחו של יעקב, הוא נקע אותו, הוא פגע קודם כל בכף ירחו הימנית של יעקב. ככה אנחנו למדים. רב שמואל ברחה כמי דרב פאפה משמי דרו ובר אולה אמר, כתלמיד חכם נדמה לו. לא כעובד כוכבים נדמה לו ליעקב, אלא כתלמיד חכם אותו המלאך. דאמר מר המהלך בדר לימין רבו, הרי זה בור. אדם שהולך, מהלך לימינו של רבו, הרי הוא נחשב בור. למה? כי אין בו דרך ארץ באותו אדם. מצד הדרך ארץ, יש הולכת מצד שמאלו של רבו ולא מצד ימינו. ולכן יעקב אבינו באמת הילך לצד שמאלו של אותו המלאך, כי הוא חשב שהוא תלמיד חכם. יוצא שימינו של יעקב הייתה יותר חשופה לאותו המלאך, ולכן כאשר הקע בו המלאך, הוא הקע בו ראשית כל בירך של ימין של יעקב. ורבנן, מה למדו רבנן? מאחורי אתה ונשא בתרוויו.

0: רבנן שלומדים שבאמת מדובר כאן בשתי הירחות, גידן של שתי הירחות, מדובר שהוא בא מאחוריו בכלל אותו המלאך, והוא הקה בו בשתי כפי הירך, בכף הירך הימנית ובכף הירך השמאלית, ולכן נאסרו על עם ישראל שני גידי אנשי. אומרת גמרא ורבנן, היי בהאבקו אמו מי דר שבה, הרי בישלמה כפי שלמד רבי יהושע בן לוי, שבהאבקו אמו בא הפסוק לומר לך שכדרך שנאבקים, שאחד חובק את חברו, הוא במילה הוא נוגע קודם כל מיד ימינו של הנאבק, נוגע בכף ירך ימינו של המתאבק אמו. אבל אליבא דרבנן, שאומרים שמדובר בשתי הירכות שהוא הכה בו, אז מה הפשט בהאבקו אמו? הרי בכלל לשיטתכם מדובר שהוא הולך מאחוריו, מי דר שבה? מה? מבלה לכדאידך דרב יהושע בן לוי. יש שני שיטות בשיטתו של רב יהושע בן לוי כיצד ללמוד את הפסוק בהאבקו אמו. אז פה רבנן ילכו אליבא דאידך דהשיטה האחרת כיצד ללמוד את בהאבקו אמו. שמה? דאמר רב יהושע בן לוי מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד. כאשר הם נאבקו זה בזה, אז הם נאבקו, אלו אבק, מחמת שהם נאבקו, מרגליהם, והאבק הזה עלה עד כיסא הכבוד. וזה מה שכתוב, בהאבקו אמו. כתיב הכה בהאבקו אמו, וכתיב התם, וענן אבק רגליו. ומאחר שכתוב בהאבקו ואבק, בעניין אבק היוצא מן הרגליים, אנחנו למדים שעלה כאן אבק בהאבקו אמו עד כיסא הכבוד. ואומר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה שנשה ממקומו ועלה? מה זה גיד הנשה? הרי מדובר באחד מהגידים, והגידים כידוע מה שהם עושים הם מחזיקים את הבשר עם העצמות, ולמעשה כאשר נע הרגל היא מכוח אותם הגידים, כאשר מתכווץ הגיד אז הרגל נע ועולה, וכאשר הוא משתחרר אז הרגל יורדת למטה, וממילא כאשר הוא נקע לו את גיד הנשה, אז נשה, גיד הנשה ממקומו, אותו הגיד הוא נשה, הוא קפץ ממקומו ועלה, ומאחר שהוא עלה והשתחרר מהעצם, אז יעקב אבינו כבר לא יכל להניע את אותה העצם של הרגל, וזה הסיבה שקוראים לאותו גיד, גיד הנשה. וכן הוא אומר, נשתה גבורתם היו לנשים. כך כתוב בירמיה, חדלו גיבורי בבל להילחם, ישבו במצדות, נשתה גבורתם היו לנשים, דהיינו נפלה מהם הגבורה שלהם, קפצה מהם הגבורה, היא כבר לא בהם אותה הגבורה, והם היו כאין נשים שהם כבר לא רוצים להילחם. אומר רבי יוסי ברבי חנינה, מהי דכתיב? דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל. כך כתוב בישעיה. מה הפשט? מה הוא שלח ביעקב שאותו הדבר נפל בישראל? אומרת הגמרא, דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה, שלח את אותו המלאך שהקה אותו בכף ירחו בגיד הנשה, ונפל בישראל שפשט איסורו, איסור אכילת גיד הנשה בכל ישראל. ואומר רבי זמר בחנינה, מהי דכתיבו תבוח טבח ואכן, כאשר בא יוסף הצדיק למשרתו ואמר לו, כתוב שם ככה הפסוק, והיה יוסף איתם את בנימין, ויומר לאשר על ביתו, הווה את האנשים הביתה, ותבוח טבח ואכן, כי איתי אוכלו אנשים בצהריים, מה הפשט ותבוח טבח, ומה הפשט ואכן, דהיינו, אמר לו יוסף הצדיק, פרה להן בית השחיטה, תעשה להם שחיטה כדת וכדין, והכן, היינו תול גיד הנשה בפניהם, תיטול את הגיד מתוך הירך של אותה הבהמה או משתי הירכות עלי בדי רבנן, וכך תכין להם את אותו הבשר לאכילה. וזה הולך כמה דאמר גיד הנשה נאסר לבני נוח, שנאסר גיד הנשה באכילה לעם ישראל ועוד לבני נוח טרם קבלת התורה. מה שכתוב בפסוק ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומר רבי אלעזר שנשתייר על פחים קטנים. למה נותר יעקב לבד שם מעבר הנער? הוא נשתייר על פחים קטנים שהיו שם, הוא חזר בשביל להביאם. מכאן אנחנו למדים לצדיקים שחביב עליהם המונם יותר מגופם. הוא הפקיר את עצמו, לכאורה הוא הלך לשם בשביל אותם הפחים קטנים. היה חשוב לו ליטול את אותו הממון שלו יותר מאשר חשוב לו גופו. כי למעשה הוא סיכן את עצמו. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל. הצדיקים, מאחר שהם מאוד מאוד מדקדקים לא לפשוט ידיהם בגזל, ואפילו בדבר שיש בו אבק או חשש גזל, לכן הם מאוד מייקרים את ממונם שלהם, כדי שלא יצטרכו לבריות ולא יחשבו על איזשהו גזל. ואומרת הגמרא, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, מהפשט עומר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה. מכאן אנחנו למדים, אל תצא בלילה יחידי, כי הרי מתי נאבק איתו אותו האיש? עד עלות השחר, בזמן הלילה. בזמן הלילה פגעו בו החיצונים. ולכן אנחנו למדים שאותו תלמיד חכם, אל תצא יחידי שלא תנזק. רבי אבא בר כהנא אמר מהכה, כתוב הפסוק, הנה הוא זורה את גורן השעורים. כך נאמר לעניין בועז. אמרה נעמי לרות, ואתה הלא בועז מודעתנו, אשר היית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. וכך כיוונה אותה נעמי שתלך אל בועז, מאחר שהוא זורה את גורן השעורים הלילה, והוא עושה שם את מלאכת הזריעה לברר את המוץ מהגרעינים, אז מאחר שירד הלילה והוא לא ירצה לצאת יחידי בלילה, הוא ישן שם באותו מקום. ומשם אנחנו למדים שלא יצא תלמיד חכם יחידי בלילה, ולכן בועז לא יצא יחידי בלילה, אלא הוא ישן באותו הגורן באותו הלילה. רבי אבאו אמר מאחה, וישכם אברהם הבוקר ויחבוש את חמורו. למה הוא השכים בבוקר ולא יצא כבר בלילה? השם ציווה אותו עוד קודם לכן. אלא מאחר שבאמת תלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה שלא יבקעו בו החיצונים. ורבנן אמרי, מאחה, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום. הרי בא יעקב אבינו ליוסף ואמר לו, ליוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. דהיינו שאמר לו, תלך בזמן שאתה רואה, לך נא ראה. מתי הוא הזמן שרואים? היינו ביום ולא בלילה. רב אמר מאוחי, אנחנו למדים, ויזרח לו השמש. כתוב הפסוק, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. אצל יעקב אבינו, מה זה ויזרח לו השמש? דהיינו שכל מה שהיה המלחמה עם אותו המלאך, היא הייתה בלילה, ולאחר מכן זרחה לו השמש. אומרת הגמרא אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באטליז של אמאום, אמאום זה שם מקום, אז שם אומר רבי עקיבא, פגש את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באותו האטליז ושאלתי אותם שאלה. והם הלכו לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. אז הוא יקנות בהמה לכבד את בנו של רבן גמליאל באותו המשתה של החתונה ולשחוט אותו שם. כתיב, כך שאלתי אותם אומר רבי עקיבא, כתיב, ויזרח לו השמש וכי שמש לא לבד זרחה, וכי השמש זרחה רק ליעקב, מה זה ויזרח לו השמש, והלא לכל העולם זרחה. אמר רבי יצחק, שמש הבא בעבורו, זרחה בעבורו. אותה השם שהיא שקעה בשבילו, בשביל יעקב, היא גם כן זרחה בשבילו. דכתיב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הרי הוא כבר הלך לחרן. דכתיב, ויפגע במקום. דהיינו, כמעט לחרן, כאשר הוא כבר הגיע לחרן, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפעלו בו אבותיי, ואני לא התפללתי, היינו על אותו בית אל, הר המוריה, מקום ירושלים, עיר הקודש, קד יאיב דעתה למי הדר, כאשר הוא מיד נתן את דעתו לחזור לשם כדי להתפלל, קפצה לארה, קפצה לו הדרך, מיד, ויפגע במקום. ואז אחר שהוא הגיע לחרנה, ויפגע במקום, הוא כבר הגיע חזרה לשם. קד צלי, אחר שהוא התפלל, בא אל מהדר, הוא רצה לחזור ללכת לחרן. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מיד באה השמש. ושם אנחנו למדים ששקעה השמש על יעקב אבינו. כתוב שם הפסוק, אנחנו נקרא את כל הפסוק. כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע ואל חרנה, ולאחר מכן כתוב, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. אחר שהוא פגע במקום, הגיע שם בשביל להתפלל, אז כבר הוא לן שם. למרות שהוא כבר רצה לחזור, זה היה עוד בצער היום, הוא יוכל לחזור. לא, השמש שקע. הקדוש ברוך הוא ציווה שהשמש תשקע בעבורו. אז אותו יעקב שהשמש שקע בעבורו, היא גם כן זרחה בעבורו שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אותו השמש בא לרפות את ירח יעקב אחר שננקעה מידי המלאך. אומרת הגמרא, כתיב, כתוב הפסוק, כאשר בא יעקב ללון שם, ויקח מאבני המקום, וכתיב גם כן, ויקח את האבן. מצד אחד כתוב, ויקח מאבני המקום, דהיינו שהיה שם כמה אבנים, ואותם הוא שם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ולאחר מכן כתוב, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, דהיינו שם רק אבן אחת, ולא מספר אבנים. מה אנחנו למדים משם? הוא אמר, רבי יצחק מלמד שנקבצו כל אותן אבנים למקום אחד, וכל אחת ואחת אומרת, עלי יניח צדיק זה ראשו, תנה, וכך למדנו, וכולן נבלעו באחת. כל האבנים רבו ביניהן, עלי ישים הצדיק את ראשו, עלי ישים הצדיק את ראשו, ולכן כל האבנים נבלעו ונעשו כאבן אחת, וכך קם יעקב בבוקר, והיה תחתיו אבן אחת. אומרת הגמרא, והיה חלום והנה סולם, כך למדנו בפסוק, מוצב, וכתוב בפסוק, והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. תנה, כך למדנו בברייתא, כמה רוחבו של סולם? 8,000 פרסאות. אורך אסטרונומי בקנה מידה גדול מאוד, שזה היה 8,000 פרסאות, זה האורך, הרוחב של הסולם. למה הוא היה כך? מאיפה אנחנו למדים? דכתיב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כך כתוב הפסוק. מה זה עולים? עולים זה לשון רבים. עולים שניים לכל הפחות. ויורדים שניים. אז יש שני מלאכים שעולים ושני מלאכים שיורדים בו זמנית. וכי פגו בעד עד עד אהבו להו ארבעה. וכאשר הם נפגשים אלו באלו, והם עדיין אלו עולים ואלו יורדים, נמצא כאן שורה של ארבעה מלאכים על הסולם. וכתיב במלאך, כתוב בספר דניאל, כאשר הוא מתאר את המלאך, הוא גביעתו, דהיינו הגוף שלו, כתרשיש. וגמירה, מה זה תרשיש? זה תרשיש, תרי אלפי פרסי אבו. התרשיש זה לכל הפחות שני אלפי פרסאות. תרשיש, אומר רשי, זה תרשיש די חזקל. תרשיש ים ששמו תרשיש. כדי מתרגם אינן, תרשיש כרום ימה מראה הים, וכתיב אונייה באה תרשיש. וכן, כאוניות תרשיש, כפי שכתוב בתהילים, בכל אופן, התרשיש זהו ים, שהרוחב שלו זה אלפיים פרסה. ואם זה אלפיים פרסה, וזה גבייה, רוחב גבייה של מלאך אחד, ואם ניקח כעת ארבעה מלאכים, ארבעה כפול אלפיים, יש לנו כאן רוחב של סולם, 8,000 פרסה. תנה אומרת הגמרא, עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה, ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה. המלאכים, מה הם עשו כאשר הם עלו למעלה? הם הסתכלו למעלה בדיוקנו של יעקב, פרצופו של יעקב, שהוא נמצא שם בפרצוף בארבע החיות המקיפות את כיסא הכבוד. וירדו למטה והסתכלו בדיוקנו של מטה. ולמעשה הם קינאו בו ביעקב ולכן באו לסכוני. הם רצו לסכן אותו, להרוג אותו. מיד, והנה השם ניצב עליו, כך כתוב הפסוק, דיינו בא השם למגננה להגן על יעקב. והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוקי אביך ואלוקי יצחק וכו'. אומר רבי שמעון בן לקיש, שמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כאדם שמניף על בנו. אם זה לא הכתוב הפסוק, לא היינו יכולים לומר את זה, עד כדי כך בא השם להגן במגננה על יעקב, בדיוק כפי שאדם בא ופורס את המניפה על בנו ומגן עליו מפני השמש, ככה השם הצל על יעקב. כתוב המשך הפסוק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, כך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, לך אתננה ולזרחה. אומרת לי, מה היא ריבוטה? מה זה הארץ אשר אתן עליה? לכאורה זה צחוק. הארץ שהוא שוכב עליה זה בסך הכל ארבע אמות. את הארבע אמות הללו, את הפיסת עץ הזאת, לך אתננה ולזרחה, זה מה שאתה מבטיח ליעקב? מה הריבוטה? אבל נגמר אמר רבי יצחק מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, והניחה תחת יעקב אבינו שתהן נוחה לכבש לבניו. קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחת יעקב אבינו, והוא בא לומר לו, לך אתננה ולזרחה, כפי שעכשיו אתה שוכב על כל הארץ, ויקען ארבע אמותיך, כך יהיה קל לבניך לכבוש את ארץ ישראל. כתוב הפסוק בעניין המלחמה, ההיאבקות בין יעקב למלאך, בא המלאך ליעקב ואומר לו, ויומר שלחני כעלה השחר, תשלח אותי מכאן. אומר לו יעקב, גנב אתה או כביסטוס אתה שמתיירא מן השחר? אני לא מבין. וכי אתה איזשהו גנב שאתה הולך לגנוב רק בלילה ומפחד שיראו אותך עכשיו ביום, ולכן אתה רוצה שאני אשלח אותך לקראת עלות השחר, או כביסטוס שאתה גונב נפשות? ולכן אתה רוצה שאני אשלח אותך? אמר לו, מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. אני נבראתי כל הבריאה שלי כמלאך רק בשביל לומר שירה לקדוש ברוך הוא, וכעת הגיע בעלות השחר זמן השירה לפני הקדוש ברוך הוא שאני צריך לומר. אומר לגמרי מסייל לרב חננל, אמר רב, דבר רב חננל אמר רב, בשמו של רב, שלוש כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש השם צבקות. אומרת הגמרא, איך ייתכן שיש כת אחת של מלאכים שאומרת קדוש השם צבקות? דהיינו מילת השם היא באה מיד אחר מילה אחת של קדוש. מייטיבי, הרי כתוב חייבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום. עם ישראל יש להם היתר לומר שירה בכל שעה, בכל זמן הקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת מלאכי השרת יש להם רק שירה פעם אחת ביום. ואמרלה, ויש כאלה אומרים פעם אחת בשבת, דהיינו פעם אחת בשבוע, ואמרלה פעם אחת בחודש, ואמרלה פעם אחת בשנה, ואמרלה פעם אחת בשבוע, אחת בשבעה שנים. יש להם אפשרות לומר שירה, ואמרלה פעם אחת ביובל שיכולים לומר שירה. ואמרי לה פעם אחת בעולם, בכל מאז בריאת העולם יכולים להגיד שירה פעם אחת אותם מלכי השרת. וישראל לעומת זאת מזכירים את השם אחר שתי תיבות. הם מזכירים את שם השם יכולים אחר שתי תיבות, כפי שכתוב שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקנו. אחר שני מילים שמע ישראל מיד מזכירים את שם השם. ומלכי השרת לעומת זאת אין מזכירים את השם אלא לאחר שלוש תיבות, כתכתיב קדוש קדוש קדוש השם צבקות, דווקא אחר שלוש תיבות. אז קודם כל כבר מכאן השאלה היא, אתה אמרת שיש כת אחת שאומרת קדוש השם צבקות, ופה אתה רואה שמלכי השרת אומרים קדוש קדוש קדוש רק אחר שלוש תיבות קדוש, ולאחר מכן אומרים השם צבקות. וכן בין מלכי השרת אומרים שירה למעלה עד שאמרו ישראל למטה, שנאמר ברון יחד כוכב ובוקר, דהיינו כאשר עם ישראל באים שהם נחשבים ככוכבים, הם באים ואומרים את הקדושה, את השירה לפני הקדוש ברוך הוא, אזי כתוב ויריעו כל בני אלוקים, והדר אחר מכן ויריעו כל בני אלוקים מלאכי השרת. אז בכל אופן, השאלה היא כפי שאמרנו, הרי אמרת קדוש פעם אחת אומרים הקט השלישית, קדוש השם צבקות, ולא אחר שלוש פעמים קדוש קדוש קדוש, והפוך, זה יותר מעם ישראל שאומרים אחר פעמיים, שמע ישראל, ואומרים אחר פעם אחת, אז זה לא מסתדר עם דברי הברייתא. אלא אומרת, מה אלא אחת אומרת קדוש, אלא יש שם בין שלוש קדוש של מלאכים. קט אחת אומרת קדוש, בלבד, בלי שם השם, ואחת אומרת קדוש, קדוש, פעמיים קדוש, גם בלי שם השם, ואחת אומרת קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות, כך צריך לומר. שואלת, מה, והאיקה ברוך, ראש, ברוך השם, ברוך כבוד השם ממקומו, ברוך כבוד השם, יש לנו כאן ברוך כבוד, שתי מילים, שתי תיבות, והשם מיד לאחרי כן, וזה גם כן אומרים מלאכי השרת. אז הנה לך שמלאכי השרת אומרים אחרי שתי תיבות ולא אחרי שלוש תיבות. על כך אומרת הגמרא, ברוך אופנים הוא דאמרי לי, זה לא מלאכי השרת, אלו שאומרים אלא האופנים, אלו שנמצאים שם ליד כיסא הכבוד, הם אלו שאומרים ברוך כבוד השם במקומו, באמת הם נמצאים למעלה בדרגתם מעל מלאכי השרת. והיא בהתאם, מה התירוץ שני? כמד התייב רשותה התייב, כמד שניתן כבר למלאכי השרת רשות, אחר שהם כבר פנו ואמרו קדוש, קדוש, קדוש, שלוש פעמים קדוש, ולאחר מכן שם השם, אז יצא שם השם מפיהם, ממילא הם כבר יכולים להגיד ברוך כבוד השם ממקומו. עד כאן מסכת חולין דף צדיק א'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.

0: מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה דורשת

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: אמרו בגמרא, כשאדם לומד ענייני שחיטה או ענייני איברי הבהמה, מסכת חולין, יש שם כל מיני פרטים, לא יראה בידיו על גופו, כאילו איך שוחטים, ולא יראה בידיו את חתיכות האיברים של הבהמה, כדי שלא יהיה, כי יש רשות לשטן לקטרג באותה שעה חסי שלום, אז כדי שלא יקטרג עליו השטן, לא יראה בידיים שלו על עצמו, כלדו, אלא ייקח איזה שולחן, יגיד הנה, זה הראש, זה הרגליים וכו', וכך יעשה. עכשיו עוד דבר, כתב ספר חסידים, רבי יהודה חסיד, שמי שכותב קמיעות, מתגרים בו החיצונים, והם נוקמים בו, ואם לא בו, בבניו, ואם לא בניו, בני בניו. ולכן יזהר האדם שהוא או אבותיו או אבות אבותיו לא יהיו כותבים קמיעות וגם לא עוסקים בקשפים, כל מיני סגולות שהם כמו קשפים, שהיום הרבה סגולות, שזה כישוף ממש, או אמונות תפלות, נעל הפוכה, מה יש שם עוד? חוט אדום, חוט אדום, כן, וכו'. וכן זה הדרך, אז זה לא טוב, כך כתב ספר חסידים, כל זה גורם לאדם לקטרג עליו שהחיצונים מתגרים בו ומתעסקים איתו אחר כך, כי יש לו עסק איתם, זה לא טוב. היה אחד פה בירושלים, האריך ימים, לא הכרת אותו, בן 98 היה, והיו באים אליו שועי העולם, אפילו שרים מהממשלה, מתייעצים איתו. אני כמה פעמים פללתי איתו ביחד, אבל לא היה שום דבר. בקיצור, אז הוא אמר שהוא יודע שלפני שהוא ימות, ינקמו בו, וכך היה באמת. הגיעו כל מיני, היה כותב כל מיני שמות, גם של להבדיל קדושה, וגם להבדיל אלף אלפי הבדלות של כל מיני כוחות הטומאה. זה לא טוב. ואז, כשמת באמת סבל הרבה מאוד, מי יודע מה קורה אחר כך. אחר כך לוקחים אותו אליהם, והם טוענים זה שלהם. ולכן צריך להיזהר מאוד לא להתעסק עם החיצונים בכלל, כדי שלא יהיה לו עסק עמהם כלל ועיקר. עוד פעם? אפילו איש קדוש וטהור, כי שיהיה הכי טהור בעולם, איתו יתגרו יותר מכולם, כי הם מקנאים במי שמתעסק איתם, ואז יכולים להתגרות בו. לכן אל תתחיל איתם, הם לא יתחילו איתך. אתה רואה אנשי העולם התחתון ברחוב, אתה מדבר איתם מילה? לא. אתה רואה בעלי חיים, אתה לא מתעסק איתם, אתה מתעסק איתם עם חברים שלך, אז מתחילים להתגרות בך. לכן, יזהר מאוד לא להתעסק עם כוחות הטומאה כלל ועיקר. וכן, גם כן, יזהר האדם להזכיר שמות הקודש. לא יזכיר את שמות הקודש כשקורא בתורה. מה זה קורא בתורה? לומד גמרא או לומד משנה. מה זה? כגון שמות הוויה, להבדיל, שמות הוויה וכן שמות אחרים. כמו אל, אלוהים, אקי, אדנות וכדומה. כל השמות האלה, יזהר לומר אותם בראשי תיבות. יגיד אקי, לא אהיה. יגיד אל. אז לא אומר כל, אלא א' למד. כך יאמר. וכן אלוקים, חוץ מאלוקים יכול לומר קוף. אבל בשם כל, אלה היום כותבים, ואין כל כביר לא ימאס. מי הרתיר לך לכתוב כך, השם השם? כן, מי שקורא את זה, קל, קורא קל. זה אסור. זה, חס ושלום, מוציא שם לא טוב. ואז צריך להיזהר בזה מאוד. וכן גם כן להיזהר שכך כתב מרן החידה בברכי יוסף בשם רבי יהודה החסיד. וכן כתוב גם על שמות הקודש באופן כללי, שיזהר מאוד שלא להזכיר אותם, חוץ מאשר בתוך הלימוד. בתוך הלימוד מזכיר פסוק, מותר להגיד. לא כך למדנו? אם אומר חצי פסוק, קרוב אדוני לכל קוראיו, מותר? מותר. אבל קרוב השם לבד, אסור להגיד. למה? אין זה משמעות. אבל קרוב אדוני לכל קוראיו, יש לו משמעות, מותר להגיד. וכן בדרך לימוד, רוצה ללמד את השני. לא אמרו שהמלמד, שמלמד את התלמידים, ללמד אותם את הברכות, ומותר לו להגיד, מפורש לשולחן ערוך. היום האשכנזים, לא יודע מה הם עושים. אומר השם, אומר השם. תגיד שם, תלמד אותו להגיד שם השם כהוגן. היה פעם אחד בר מצווה עלה לתורה ביום שבת, שמע ממני שכדאי להעלות אותו מפטיר. למה? כתב הגאון חידה, שטוב שילמד גם, יקרא גם בתורה וגם בנביא. אז הוא לימד אותו נפטיר. ואחרי זה המורה לימד אותו את הברכות. עלה לברכות ההפטרה, התחיל לצעוק, ברוך אתה השם, אלוהינו, אלוקינו, מלך העולם, צעקת עליו, אבל לא יוצאים את החובה. חזר עוד פעם, ברוך אתה השם. וכן זה הדרך. הבנת? צריך, זה המלמד, לא היה בסדר. ילד בר מצווה, יש לו שכל, לומד תורה. אבל אהבל. אז מה עשינו? לכן צריך ללמד אותו שיקרא כמו שצריך, יגיד לו, תגיד שם השם, א' ד' נ' י', כי אתה כעת לומד, מותר בלימוד. כל שכן בשעת הקריאת התורה, שיגיד את שם השם, אם לא יגיד, לא יצאנו ידי חובה, ולא הוציא את אחרים ידי חובה. אז אם כן, זה הסוד. עכשיו, הגאון, השח, על יורה דעה, שם כותב, מי זה היה השח? איך קראו לו? מה היה איתו? מתי הוא היה? מתי הוא היה? נו? מה היה איתו? איפה הוא היה? איפה הוא היה? מי היה איתו? מי היה חבר שלו באותו דור? אה? תורי זהב זה בר פלוגתה. אתה צודק. אבל היה מעשה, שהוא והגאון רבי עליו השלום בשמשון נוסטרופולי, זכותו תגן עלינו. שניהם ראו חלום בלילה שנגזרה גזרה חס ושלום, ושניהם צריכים ללכת קורבן על עם ישראל, ויחפרו על עם ישראל. רבי שמשון נוסטרופולי אמר מוכן, אבל השח כתב פסק. שלא, הוא לא מוכן. למה? כי הרמב״ם כתב שאם גויים צרו על איזה עיר ואמרו להם, תנו לנו שניים מכם ונעזוב אתכם, לא ייתנו אף אחד, יארגו כולם ולא ייתנו אף אחד מישראל, כי אסור לנו למסור. אבל אם באו עליהם ואמרו להם, תנו לנו את פלוני ופלוני, אמרו להם את השם, ימסרו. מאיפה למדנו? שבע בן בכרי. מה היה עם שבע בן בכרי? אה? מה עשה שבע בן בכרי? מה הוא עשה שבע? מה הוא עשה? מזמן שדוד המלך היה נודד ממקום למקום, יצא נגד דוד המלך ואמר, אין לנו חלק בישי ולא נחלה בבן דוד. אז זה תקנו בוידוי הגדול, מרדנו במלכות בית דוד, ואמר איש להולך הישראל, ולאן ברח? ברח, רדף אחריו יואב בן צרויה, היה שר צבא של דוד מלך ישראל. לאן ברח שבע בן בכי? נו, למדנו את זה לפני כמה חודשיים שלושה, לתקוע. יפה. ואז צר סופי הקיף את העיר תקוע, בא להרוג את כולם, עם חרבות ורומחים. מי יצא נגדו?
3: סרח
2: בת אשר. אמר לו, אני שלומי אמוני ישראל. אני הייתי, שירדנו למצרים, היינו 70 נפש, חסרים אחד. ואני השלמתי שלומי אמוני ישראל. השלמתי את המספר 70. וגם כשיצאנו ממצרים, היו חסרים 60 ריבו, חסר אחד. ואני השלמתי אותם. אז אני שלומי אמוני ישראל. והארכתי ימים עד היום, ביתו של אשר, נכדה של יעקב אבינו, מפני מה אתה הורג עיר שנמה וישראל? מה ענה לה? אני מבקש את שבע בן בכרי שהוא מרד במלך, היה מיטה. אמר לו, בסדר, תגיד לי, אתה רוצה את שבע בן בכרי, אבל מה אתה רוצה נגד כל העיר? אנשים, נשים וטף. ככה דיברה איתו בתקיפות, הוא היה תמיד חכם גדול, יואב בן צוריה, גאון הגאונים. אבל מה עשה? הלכה, הביאה את שבע בן בכרי, נתנה להם הוראה, קשרו אותו, מסרו אותו. ואז הלך, ביקש מנה מחילה. ואז היא הצילה את כל העיר, אז כתוב שם, אישה חכמה מתקוע. והגמרא אומרת, מי זאת אישה חכמה? זאת הייתה סרח בת אשר. שהיא נתנה עצה למשה רבנו, כשהיה מחפש את ארונו של יוסף, היה לו 3 ימים ושלושה לילות, לחם לא אכל ומים לא שתה, והיה מחפש איפה ארונו של יוסף. אמר לו, בוא אני אראה לך. כאן במקום הזה, בנילוס, זרקו אותו, ואז עמד דוד ואמר, יוסף, יוסף, הגיע הזמן גאולתם של ישראל. אם אתה מראה עצמך מוטב, ואם לאו, אנחנו פטורים משבועתך. גם אתה תזכור, תרשום מה אמרתי, נשאל אותך, תגיד. אז אמרה לו, אנחנו נקיים משבועתך. ואז עלה צף הארון ויצא למעלה, כתב לו עלי שור, עלי שור, וזרק את זה למים. ועלה צף ארונו של יוסף. מה אומרת הגמרא? ואל תתמע איך ברזל עלה מעל המים. מה משיבה הגמרא? אצל אלישע הגמרא שאלה, יפה, יפה, טוב אמרת. אצל אלישע, מה היה אצל אלישע? הרי כמה דורות. היה אלישע עם בני הנביאים באזור יריחו, והיה שם אחד שחטב עצים, והנה נפל הגרזן מהעץ ונפל לתוך המים. אמר, אדוני, והוא שאול, אני שאלתי זה, איך אני אחזיר? אין דבר כזה להגיד, זה נפל במים, הלך. אין, היום זה לא תשובות. מה עשה אלישע? אמר לו, איפה פה? זרק עץ והגרזן צף. אומרת הגמרא, ואל תתמע איך הגרזן צף, שהרי אלישע היה תלמידו של אל משה רבנו, תלמיד של אליהו, שאליהו היה תלמיד של משה רבנו. ואז משה רבנו אצלו צף הגרזן הארון של יוסף. ונשא אותו על כתפו. אומרת, אז מכאן אל תתמע על הניסים שעשו אבותינו ועשה השם לאבותינו במצרים. בסדר? אז תזכור את המעשה. אז מכאן עמדנו שאסור לא לעזר. עכשיו מה ההלכה? אם למשל יש חס ושלום מערב שהגויים שמו ורוצים לגלות את המערב, איך מגדים? שולחים איזו חוליה, אבל ספק יגעו בהם, ספק לא ייפגעו. אז מה עושים? מותר למפקד להגיד, תצא לשם? אסור. אסור להגיד. אסור לא להגיד. למה? הוא ודאי יהרג. אז מה עושה? יכול להגיד, מי שרוצה יצא. מי שמתנדב, זה הוא יכול. אבל כאשר מצביעים על בן אדם מסוים, זה משהו אחר. כאן לא מצביעים על בן אדם מסוים, אלא הוא אומר מי שרוצה יצא. מי שמתנדב להציל את כל החברים, יצא החוצה. ואז יוצא, והוא יסתתר. אם ניצל, ניצל, לא ניצל, יודעים מאיפה מקור הפיגוע, והורגים אותם, עלים עליהם, מחסלים אותם. אין חוכמות. את כולם, חסלו את כולם. חנס. כן. דוד ונמל. זה תולעים ונמלים. מחשמם וזכרם. אז אומר ככה צריך לעשות. אז מה העניין של שמות הקודש? אומר השח,

0: עליו נקודות הכסף, שערות עטורי זהב, השם הפסוק, שם תורה בתף, עברו כתב תורה בתת, אז כתב עם נקודות הכסף, ואחר כך כותב עטורי זהב, שהוא היה יותר מבוגר, הגיע השח אליו ללבוב, נעיך לבוב, ברוסיה, מה שמה מרוסיה, הגיע לרוסיה, בקיצור, נכנס לרוסיה וראה אותו, עליו השלום, ראה אותו התורי זהב, קיבל אותו בכבוד גדול, ככה הוא כותב השח בהקדמה, וקיבל אותי בכבוד גדול, ואמר לי שאני אוהב אותך מאוד, ואפילו שחלקת עליי ואתה מתקיף אותי, אני אוהב אותך. ואז הוא כתב עליו עוד שבחים. אז לכן היה אהובים, הם היו אהובים, אבל נלחם בו. כותב השח, שתדע השם יתברך, נתן כוח בשמות האלה, שמות הקודש, שיוכלו לפעול כל מיני פעולות. אבל, אומר אבל, למי זה מותר? אומר רק מי שחסיד גדול. חסיד פרוש שלא נהנה מהעולם הזה, רק מה שצריך, לא יותר מזה, כלום, טיפה, אפילו לא יותר, ומתנהג בקדושה גמורה וקדוש וטהור, ולא עושה שום עוון. זה יכול להשתמש בשמות הקודש. אבל אנחנו לא יכולים, השח כותב על עצמו, אנחנו לא יכולים להשתמש. לכן צריך להיזהר שלא להשתמש בשמות הקודש. כמיעות, לא להשתמש. וכן הרבי חיים ויטל גם כן כתב, מה כתב? ששם הוויה אסור להזכיר אותו, יזהר, אסור אותו אפילו באותיות, אלא שאומר אתו באותיות, יאמר יות כ, וו כ, קום ה, יגיד כ. וכן זה הדרך, אז יגיד יות כ, וו כ. ולא להזכיר שם השם, כי הוגע השם באותיותיו, היה מיטה. הרי זה היה מעשה עם מי? רבי חנינה בן תרדיון, ככה היה. אשתו הייתה מוכיחה אותו, שהיה הוגה השם באותיותם. ולכן צריך להיזהר בזה. יפה. פתיחת אליהו אומרים, אותיות ואות ה ואות ו ואות ה. כמה שהפסקתי במילה אות בין אחת לשנייה, אין בעיה, מותר. וזה עדיף, למה שאומר את זה כמו ככתבו, לא אומר כ, לא מעוות את השם. אז זה צריך להיזהר מאוד בשם השם. וכן כתב רבנו ארי פעם אמר לרבי חיים ויטל, שורה על מצחו עברת על שם הזכרת השם. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, שהזכרת שם שמיים. ואז נזכר שהוא הזכיר תוך כדי דיבור, לא בלימוד, בדיבור. שם השם זה אסור. אז ולכן אותו הדבר כתב הרב נגיד ומצווה. מי זה היה נגיד ומצווה? מי זה נגיד ומצווה? רגע, רגע, תן לו. תן לו, הוא יזכור. מה הוא אמר? מי הוא היה? מי הוא היה? מאיפה הוא בא? מה קרה איתו? מה היה הסיפור איתו? מאיפה הוא בא?
1: מהנושא ספרד?
0: הוא היה מהנושא ספרד, כן. מהנושא ספרד, בחור צעיר, וגדל כנוצרי, בתוך הבית של ממש שמו של הפאפה, ברומא. ואז הוא היה חכם גדול, אבל ידע שהוא מהול, ולא הבין למה הוא מהול. אם הוא נוצרי, למה הוא מהול. ואז עיין שם בספרים, היה אוהב לקרוא ספרים, וראה ספרים של קודש שכתבו אותם הראשונים, הגאונים ועוד, והתחיל ללמוד בהם, והיה בקיא בהם הרבה. אחר כך, וקראו לו סן דייגו, כך קראו לו. בקיצור, בסוף עלה, לא היה אוכל מהפיגולים שלהם, אוכל רק דגים, קשרים, וביצים, זה מה ש...

0: המאכל שלו. בקיצור, בסוף ברח משם והגיע לצפת. הגיע לצפת ורבנו ארי קיבל אותו אליו וישב ללמוד אצל רבנו ארי. ואז אמר רבנו ארי לרבי חיים ויטל, האיש הזה, הבחור הזה רווק, יצא לו קלה. אמר לו, יופי, יש לו את אחותו. לקח את אחותו רבי חיים ויטל והיתן אותה עם רבי יעקב צמח, יעקב ורחל, התחתנו. והייתה חתונה יפה מאוד, כן? ואז, מה היה אז? הרי זה כתב את הספר נגיד ומצווה. הרי שנה נפטר רבנו ארי, הרי נפטר בגיל צעיר, 38, בן חל. אז היה רבי יעקב צמח, זכותו תגן עלינו. אז הוא כתב, נגיד הוא מצווה, כתב, תיזהר מאוד לא להזכיר שמו של סמך מם, וגם לא בשפה זרה. למשל, יש בטורקית, כותב את השם בטורקית, והשם בערבית, גם כן, נכון? יש לו שם. מגדלי עזריאלי, זה דומה השם שלהם, נכון? מכיר את זה בערבית? טוב שאתה לא מכיר. גם בפרסית אומרים ככה, אותו שם, זה בינלאומי. אז אסור להזכיר אותו. אומר רבי חיים ויטל שפעם אחת באתי אצל רבנו ארי ואמר לי, אתמול עברת על הפסוק ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. אמר לו, מה, לא זוכר מה היה. אמר לה, הזכרת שמו של השטן בכבודו ובעצמו. אשכנזים מזכירים אותו, לא מפחדים. כן. כן. בקיצור, שזה השמאלנים באו משם. בקיצור, אמר לו, כתוב בשם אלוהים אחרים לא תזכירו. לא, נתן לו תיקון, שם שלושה ימים. אתה יכול לצום שלושה ימים? שלוש שעות אתה לא יכול לצום. בקיצור, זהו. אז הוא אומר, תיזהר, אל תזכיר שמות שלו, ולא שמות שלה, של הסגנים וכל המפקדים שם, כל הגוורדיה. אל תזכיר אותם. טוב? בסדר? עכשיו, מה עוד? מה עוד? איזה שמות כן מותר להזכיר? שמות הקודש מותר להזכיר? שמות של מלאכים? מי אמר את זה? מי אמר את זה? למה הלימוד שלך ככה וככה? תהיה איתן. בספר שער הפסוקים, אמרתי לך את זה ארבע פעמים בחיים, ספר שער הפסוקים, פסוק זה שמי לעולם, איפה זה? שמות, בספר שמות, שמות, לא שמות, שמות, אני אשכנזי, שמות, ספר שמות, שם כתוב הקדוש ברוך הוא, מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. והוא אומר, היה שלחני עליכם. כה תאמר לבני ישראל, היה אשר היה, היה שלחני עליכם. אמר לו, זה שמי לעולם, זה זכי לדור דור. דרשה הגמרא לעולם, חסר וב. כתוב שמה לעלם. מה הפירוש? מה הפירוש לעלם? מה הפירוש? להעלים, יפה. תעלים אותו, אל תגלה אותו. אסור להגיד אותו. אז מה יעשה? רוצה להזכיר, יגיד אותו באותיות, כמו שאמרנו. אות יוד, אות ה, ואות ו, ואות ה. בשמות של מלאכים, מה הדין שלהם? שם הוא כותב את השמות של מלאכים. נו, כגון. כגון, תן לי דוגמה. אתה לא יודע לאיזה, ישר הוא התחיל עם גבריאל, תתחיל עם... או! לפי סדר המרכבה. הראשון, מיכאל. אחריו, אוריאל. אחריו, רפאל. אחריו, אוריאל. מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל. למה? כיוון שיש בני אדם שנקראים בשמות הללו, אתה יכול לקרוא. ולמה אסור לקרוא בשם מלאך? לא כך מתחילים, לא כך מסבירים, לא יבינו אותך. כי המלאכים ביום שנבראו מושבעים ועומדים מפי הקדוש ברוך הוא, שבשעה שהאדם מזכיר את שמם, חייבים לבוא ולעמוד לפניו ולשאול אותו מה הוא רוצה. ולכן אם מזכיר אותם סתם, אפילו בדרך לימוד או אפילו בדרך דיבור, כל שכן בדרך דיבור, מזכיר אותם, הם באים ועומדים, ורואים שהוא לא, הוא לא מתייחס עליהם, הוא לא מדבר, הוא סתם, הוא לא הרגיש אפילו שהוא הזכיר את השם. אז מה הם עושים? מקטרגים עליו. מקטרגים עליו. ואז הוא בבעיה איתם. אז לכן אסור להזכיר שם של מלאך שהוא לא, אין שמו כשם אדם. אז למשל, מה יעשה? איך מזכיר את השם?
1: חצי מילה.
0: איך מזכיר?
1: חצי מילה.
0: מה זה חצי מילה? עוד פעם. אני רוצה, אתה צריך ללמד בכיתה א', בן אדם צריך להבין מה אתה אומר לו. תשתוק כבר. ארבע פעמים חזרת אותם שטויות. תגיד לי דוגמה. יגיד לו ממתת. למשל המלאך ממתת, תת, רש ואבנון. אסור להזכיר אותו. אז תגיד לו ממתת. כך כותב רבנו ארי. תגיד את הדברים בשם אומרם. וגם למשל מלאך ששמו שהוא סופר את הפרשיות שאנחנו קוראים. מתי? בשמחת תורה. נו? אז יגיד יוד ופה. יוד ופה. אומר אותו בראשי תיבות, וכן זה הדרך. ולהבדיל, השטן יזכיר אותו סמך מם, כן? לא יזכיר אותו בשם. אז זה, בזה הוא יהיה שמור ובטוח. בסדר?
1: תסביר
0: דבר שלם. איך? מה יש לך עם אשתו אותה? לא הבנתי מה זה מעסיק אותך. לא מספיק לך, איתו אנחנו לא גומרים. אתה רוצה איתה? אוי ואבוי. שלח אותה לשם, אתה יודע, משרד המשפטים, יש לה מחלקה. אז אם כן אסור, וגם בלעז, בסופה זרה, גם כן אסור. לכן מה שאומרים בערבית, א', ל', ה', שמו של השם. הם לא ממח שמם, כל דבר צועקים, אכבר. אז אומרים א' למד ה', ממח שמם ושם איבם. אז זה מזכיר שם שמיים לבטלה, אסור. עובר על משום לא תפסה את שם השם ולאיך על השב. לא יזכיר שם השם, אז הרבה נכשלים בזה. וגם בשפות זרות יש עוד. למשל בלדינו, בלדינו, זה קוב, קוב, ויש לו המשך. קוף וב, בית דלת וב. אז לא אזכיר את שמו. כי אסור להזכיר שמו של השם יתברך בשום שפה. אלא יגיד השם, או הקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה אומרים השם, השם, השם? מי אמר שזה מועיל? הרי ילדים שמספרים משהו, אומר לו, השם אמר, השם אמר. מה זה? רק זהר, אדבר איתו, אתה יושב ליד השטן. אז מה יעשה? למה מזכירים שם השם? למה מועיל שאומר השם? אנא השם. מועיל, למה? מה יש באותיות ה' ש' מ'? מה המקור? שמעת?
1: לא שמעתי.
0: שמעת? הרמב״ם הביא את הפסוק הזה. נראה את השם הנכבד והנורא, את השם אלוהיך. אז כתוב בספר תורה, השין מם, נראה את השם. הרמב״ם אומר, כיוון שהתורה אומרת, נראה את השם, השין מם, אז זה השין מם, זה מיוחד, השם יתברך. מועיל, אני יכול להזכיר תפילה עם שם, עם המילה, השם. אני מבקש ממנו פרנסה, מבקש ממנו בנים, מבקש ממנו חוכמה, מבקש ממנו בריאות. אני אומר, אנא השם, תן בריאות, תן חוכמה, תן בנים, תן יראת שמיים. יפה. מאיפה לך את זה?
1: זה לא מהשבחים.
0: מי?
1: השם.
0: זה לא שם השמות, זה לא שם קדוש. לא מקדשים אותו, מקדשים שבע שמות. אל אלוהים, רגע לפני זה, הרי זה מה ישמע? אל אלוקים הוויה, הם הסדר ככה, אל אלוקים הוויה, אחר כך צבאות, הרי צבאות יבוא שם שדי, ואחר כך יבוא אלוה, כותב הרמב״ם, ואקיה, זה האחרון. ואחריו אדנות, א', ד', נ', י', אין שבע שמות שאינם נמחקים. כאן כתב הרמב״ם בספר הלכות ספר תורה. הבנת? כי השם זה רק שם שימוש, לשם שימוש, לשם זיהוי. אז מותר להגיד אותו. אבל יש בו קדושה. יש בו מעלה. אז אם כן יוצא שמות של מלאכים שנקראים בני אדם, מותר לקרוא. עכשיו יש... מה? מה? מה ראיש לי? אם אומרים... אין בעיה. נמחק. אלוקן וקוף נמחק. עכשיו... יש אצל באשכנז נוהגים ליל הניטל, אתה יודע מה זה ליל הניטל? מה תערף? זה ליל שבו נולד התמה שלהם, נכון? כמה זה יוצא, באיזה תאריך? 26 לדצמבר, נכון? יש מחלוקת ביניהם. ויש אומרים שש בינואר, ג'נוארי. אז אלה ניטל, חסידים, לא לומדים תורה. מה הם עושים אותה הלילה? מכינים נערות טואלט לכל השנה. כן, זה מה שהם עושים. ולמה? הם אומרים שאם אתה לומד, יגידו הגויים שאתה לומד אילו נשמתו. זה שקר, לא בגלל זה. מה אתה, מה המקור של זה? המקור של זה, כך כותב עליו השלום, בעל שמירת הנפש, הקדמון, כותב שבלילה הזאת היו הולכים לישיבות, והישיבות היו חוזרים ללכת למקום הלינה. בדרך, אז היה בערך חצות, אחרי חצות, היו יוצאים השיקורים, כולם היו שותים, באותה לילה שותים, ואז היו פוגעים בבחורים שרואים בדרך. לכן קבעו להם שאסור ללמוד בלילה הזה. זה היה הסיבה, כך כתב גם ראשי. אבל הם כתבו משום טעם, חשבו משום טעם אחר. המציאו שם יגידו שזה לעילו נשמתו, אבל לא נכון. ולהלכה לא צריך להקפיד. היה מעשה עם ראשי, מכיר את המעשה עם ראשי? ראשי... הם היו מפרעים לו, היה גר בצרפת, צרפת שמה מאז ומתמיד, לא רק מהיום. אנטישמי מספר אחת, ימח שמם ושם אימם. אין כמו הפרנסואים, מהאסמו. שונאי ישראל מבטן ומלידה. בקיצור, אז ראשי היה יושב ללמוד מסכן בברמייזה, שבצרפת. והיה מה עשה תקע יתד, ראשי היה בעל רוח הקודש ובקיא בשמות הקודש. תקע יתד, זאת אומרת איזה איזמל שהוא עווה בכניסה לבית שלו, וקשר אותו בחבל, והחבל היה קשור לרגל שלו. כשהיה שומע איזה שיקור דופק בדלת, היה עושה עם הרגל, ההוא היה נבלע באדמה. מה? לא, אבל לא לגמרי, היה נבלע חצי. אחר זה מרים את הרגל, משחרר אותו. עוד פעם הוא מתחיל, עוד פעם עושה ככה. אז ככה היה עושה. והנה יום אחד הגיע המלך, לא פחות, המלך של צרפת, לואי הראשון. הגיע לואי, יחרבטו, והגיע לשם, דפק בדלת, ראשי חשב זה עוד פעם עוד נוצרי אחד הגיע, הכניס. אבל הוא לא נכנס, קופץ חזרה היתד. אז הבין ראשי שמדובר פה במלך. אז יצא לקראתו. אמר לו המלך, מה זה המעשה הזה? כמעט נבלעתי באדמה, אמר לו נכון. אמר לו, אנשים שלך באים פה מתפרעים, משתוללים לי. אז מיד הוציא הוראה שאסור להתקרב לבית של ראשי. זה היה מעשה ידוע, בזמן ראשי, זכותו תגן עלינו. אז אם כן, זו אותה הלילה, אז מותר למעשה ללמוד תורה, אין פה בעיה. וגם חכמי אשכנז כתבו, בפרט פה בארץ ישראל, כיוון שכתוב תמיד עיני אדוני אלוהיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. איפה זה כתוב? איפה? יפה. חומש דברים. אז כיוון שאמר כך, הקדוש ברוך הוא מצוי כאן, והם לא יכולים לעשות לנו שום רע. לכן לא ייפול שם, לא ייפול פה שום מפגע ושום רע. חס ושלום. אתה יודע מה היה בליל, לא אשכח את זה, בליל, אתה לא נולדת אז, בליל ששת הימים. ליל כ"ח לחודש אייר, תשכ"ז, תשכ"ז, יפה. באותה לילה ראש חכמי ישמעאל, חסידה קדישה לישמעאל, ימח שמו, מלך ירדן, אבא של המשוגע הזה, חוסיין, ימח שמו, זרק עלינו, אתה יודע כמה? 40,000 פגזים, כל פגז. והתפוצצו, נהרגו פה איזה 30 תושבים. כן, אני זוכר את זה. והיו כולם בתוך הבתים, התחבאו מאחורי שקי חול. וכל הלילה לא ישנו. ראיש את העולם, יימח שמו וזכרו. ואז בבוקר נהיה קצת שקט, באו הצנחנים, גירשו אותם. ואחרי זה אני עליתי בישיבת פרט יוסף למעלה, אספר לך מעשה ילדות. הייתי בחור צעיר, עליתי שם וראיתי את המטוסים של ההפצצה. איזה מטוסים? ישנים היו, פוגה מגיסטר, שחורים, פוגה מגיסטר. כל מטוס היה בא, עולה על אוגוסטה ויקטוריה פה ממול, עושה סיבוב, יורד, זורק פצצה, אני רואה את הפצצה איך היא זורק ובורח. ועוד פעם עושה גיחה שנייה, סיבוב, זורק ובורח. וימח שמם, הם היו יורים, והיה יריות אפילו מגיעות עד פרט יוסף בגאולה. אני התחבאתי מאחורי הקיר. אבל אחרי שהוא התחבאתי. בקיצור הדברים, וככה זה היה, נמשך עוד ביום גם. עד שבסוף גירשו אותם מפה, ברוך השם. אבל מה? ניסים ונפלאות. אני הייתי בטוח שכל שכונת בית ישראל וכל שכונת הבוכרים נמחקו. כי האדמה רעדה כל הלילה. כל הלילה היינו יושבים באזור מחנה יהודה. כל הלילה האדמה הייתה רועדת. מהרעשה שלהם, ממח שמה. אמרו לה, הוא ראש צנחנים, תחכה לבוקר והצנחנים ייכנסו. אמר לא, אני רוצה לשחרר את ירושלים. בגלל זה הפסדנו 150 בחורים נהרגו. תראה מה זה עניין של אגו. אגו, כבוד. הגביע הוא שלנו, הבנת? הקריב 150 איש. אני מכיר כמה מהם. נהרגו, מרמינה. דם של ישראל נשפך כמים לאותה לילה. ואז אחר כך בבוקר חיל האוויר יצא, אבל כבר לא היה מה לעשות. ואז ניקו את הכל, אתה רואה ירושלים, לא יקרה פה שום אסון. היו איזה כמה בודדים שנהרגו, אמרנו 30 איש, אומרים 30 היה בערך. 40 אלף, אתה מעניין אותם, לך תאסוף אותם. כן. בקיצור, אז אם כן, חזור לענייננו. אחר כך יש לנו עניין נסיעה בלילה. נסיעה בלילה מותר לנסוע, מה כתוב בגמרא? נו, מה כתוב לעולם? יצא בכיתוב ויכנס בכיתוב. מה זה כיתוב? מעשה היה עם רבי מאיר. מה היה עם רבי מאיר? נו, תגיד לו בקול. היה איזה שודד אחד וראה את רבי מאיר, שאל אותו לאן אתה נוסע, אמר לו. אמר לו, גם אני נוסע איתך. אבל הוא היה שודד, רבי מאיר ידע. מה אמר לו? אני לא יוצא, אני מחכה לחבר שלי. מי זה החבר שלך? אמר לו, כי טוב. הלך זה בכל הרחובות, צעק, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. ואין כי טוב. וואלו, אין. בקיצור, הוא חזר, נהיה בוקר. אמר לו, כל העיר הסתובבתי וכי טוב לא בא. אמר, הוא בא, הנה הוא. וירא אלוהים את האור כי טוב. אז מכאן אמרנו לעולם יצא אדם בכיתו ויכנס. אז על מה סומכים היום נוסעים בלילה?
2: יש פנסים לרכב.
0: יפה, יפה. כיוון שיש פנסים ותאורה, כתבו הפוסקים שמותר. עכשיו, יש רשימה של ימים שלא מתחתנים בהם, זה נכון? וימים שלא קונים בהם דירות ולא מתחילים עבודה, אומרים בשם רבן מוארי, שקר, שקר, בקיצור שקר. אז אלק, אין דבר כזה בדברי רבן מוארי בכלל, כי זה אסור, משום לא תעוננו, לא תנחשו ולא תעוננו. מה זה עוננו? עונה זו טובה, עונה זו לא טובה. זה תעוננו. אחר כך, מה קורה שאדם יוצא לנסיעה? מה צריך לעשות בנסיעה? תפילת הדרך. עם ברכה או בלי ברכה. עכשיו, ההליכה והחזרה מצטרף או לא?
2: אם זה באותו יום, מצטרף.
0: 72 דקות. אם ההליכה זה 40 דקות. והחזרה גם כן 40 דקות. אבל שניהם ביחד, ביחד זה באותו יום. מה זה באותו יום? הוא נוסע ביום וחוזר בלילה. לישון בבית. אז כיוון שזה אותה נסיעה, זה מצטרף, הוא מברך בתפילת הדרך. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתוליכנו לשלום, תצעידנו לשלום, תשמחנו לשלום, ותגן למחוז חפצנו לחיים טובים ושלום, ותחזירנו לשלום. תצילנו מקו כל אויב ואורה בדרך, ומכל מיני ליסטים, כל מיני רעות, כל מיני תאונות וחבלות מתרגשות תבוא בעולם. ברוך אתה השם, שומע תפילה. לא, אומר פסוקים. מה הפסוקים שאומר? מה הפסוקים? למה? מה יש בהם? מה? למה דווקא הפסוקים האלה? שמעת? ראשי תיבות דוויה. למד לישועתך קיוויתי אדוני שלוש פעמים. אחר כך וו, וו, יפה, ויעקב הלך לדרכו, ויסגור בו מלכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר רעם, מכוון במילה רעם, ראשי תיבות רפאל אוריאל מיכאל. ואיפה גבריאל? מחנה אלוהים זה, אומר רבנו ארי, שם אלוקים, זה כנגד גבריאל. ויקרא שם המקום ההוא מחניים. עוזר על זה שלוש פעמים. אחר כך עוד איזה פעמים, יש עוד דבר. ויסעו ביחידת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. אחר כך מה יש? עוד יוד. מה זה יוד? שלוש פסוקים של ברכת כהנים, ששלושתם מתחילים ביוד. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונך, שא אדוני פניו אליך ושם לך שלום. אות ה. מה אות ה? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמונך בדרך, ולהביאך, לא בדרך אלא בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. חוזר על זה שלוש פעמים. ואחרי זה מה אומר? שלוש, מה חמש? תגיד אתה חמש, מה אני אעשה לך? אנחנו אומרים שלוש. תצעק עוד, צעק עוד פעם. חמש פעמים צעקת. נו הלאה. אחרי זה מה אומר? איזה פרק? איזה פרק? למה אומר שיר המעלות? מה יש בזה? מה יש בו? את העיקר אתה לא אומר. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ואחר כך אומר, יחיד ורבים הלכה כרבים. מה יש במילים האלה? מה יש? שם קדוש. שתי שמות קדושים. יש שני מלאכים, יוד וו הי חף, וחף למד חף, שהם סופי תיבות. איזה פסוק? כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. יוד וו הי חף, כף למד חף. כי מלאכיו יצווה לך, יוד וו הי חף. אחר כך, לשמורך בכל דרכיך, כף למד כף. נכון? תגזוקת? זה מה? זה מתי? זה מתי? ששולח שליח. שולח שליח, שהשליח יצליח, יגיד לו, הוא ישלח מלאכו לפניך, ראשי תיבות, ה' יוד מם למד. זה מלאך שמלווה את האדם כל הדרך. הוא ישלח מלאכו לפניך. כן. הרב, עוד איזה מצווה יש לנו לעשות כשהוא, כשמישהו נוסע בא מחוץ לארץ לבקר אותך? מה אתה חייב לעשות לו? לוויה. מה זה ליווי? מה זה נקרא ליווי? 400. ואם הוא הרב שלך? מלוא עיניו. מאיפה המצאת את זה? מהמשקפיים? רבו עד 3 מיל, 3 קילומטר. שהאדמור מסתמר, רב יואל בא, אני הייתי ילד, יצאנו 3 קילומטר עד מוצא לקבל את פניו. הבנת? כן. ואני לא סבעתי להסתכל עליו. כן. אתה יודע איפה הוא התאחסן? ברחוב, מול סתמר של היום, החדשה, ברחוב צפניה. היה שם מלון צפניה, הייתי שם למעלה, עומד שם, מסתכל כל פעם שנפתח את הדלת, רואה אותו. עליו השלום. כן, רב יואל. היה מאוד ככה חביב, שמח, אהוב. וואו וואו, נו עלה. איפה אנחנו עכשיו? אז מה הדין בליווי? חייב ללוות או לא? מה כתוב בגמרא? מה כתוב בגמרא, מי שלא מלווה? כאילו שופך דמים. למה? כי אם אתה מלווה אותו, אז לא יקרה לו שום אסון. לא ליווית אותו, אני לא יודע מה. אז צריך ללוות אותו. שמעת? אני לא יודע מה אתה רוצה ממני עכשיו. אני מדבר איתך על הלכות לוויה. ליווי של אדם. מלווה אותו ארבע אמות. זה חבר סתם, אבל אם זה רבו, שלוש מיל. גם לקבל את פניו אם בא מעיר אחרת. בסדר, נועלה. עכשיו יש גמרא, גמרא אומרת בתענית, שאדם שיוצא לדרך, אל יאכל הרבה. אל יאכל הרבה לפני יציאה לדרך. ושאלה הגמרא, למה, מה הבעיה? הגמרא מביאה שני טעמים. מכיר את זה? בתענית דף יוד. הגמרא אומרת, טעם אחד, משום מאב. בהליכה, כי אז היו הולכים ברגל. זה לא כמו היום ברכב, ברגל. אז האוכל יעלה, חס ושלום, יעשה לו קלקול מעיים, יהיה לו בעיה. או שיקי, חס ושלום. זה טעם אחד. דבר שני הגמרא אומרת, שמן לא יספיק לו האוכל, אחר כך יתעכב בדרך, יהיה איזה פקק, ולא יהיה לו אוכל, יישאר בלי אוכל. כן? אז מה נפקא מינה? נפקא מינה אם נוסע ברכב. נוסע ברכב, אז יש לו... עכשיו, בקיצור, זה הסוד של הזה. נפקא מינה אם נוסע בתוך רכב או נוסע בספינה. ככה אומרת הגמרא. אז מטעם יספיק, אולי לא יספיק. מטעם מאב, אין בעיה, הוא לא מתעייף. כי הגמרא מדבר באחד שצועד ברגל. היו הולכים ברגל, תאר לך. מעיר לעיר, 40 קילומטר הולך בפרץ הרבה. אתה יכול לעשות את זה? כושר. בצנחנים, היית בצנחנים? אז זה רצון שיבנה בית המקדש מהרה בימינו, והקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות.
3: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. לכוחות השבת. שבת הגיע, הסירים על האש, אפשר כבר להריח את לכוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא השבת פרשת עקב היא השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה בהפטרה שנקרא השבת ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. פותחת הפרשה את המילים והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. כותב כאן רש"י במקום בשם חז"ל בתנחומה והיה עקב תשמעון את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. דיינו להיזהר גם במצוות קלות שאדם דש בעקביו. בכלי הקר בפרשת השבוע הוא מביא את דברי חז"ל במדרש תהילים. אומר הכלי הקר, דוד המלך אמר בתהילים מזמור מומתת, למה עירה בימי רע אבון עקבה יסובני. אמר דוד, אין אני מתיירא מן החמורות, מפני שהן חמורות, אבל אני מתיירא מן הקלות, שמה עברתי עליהן. אמר דוד המלך, אני לא חושש על העבירות החמורות, כי זה עבירות חמורות, ואני יודע לשמור את עצמי ולגדור את עצמי מהן. על מה אני פוחד? אני פוחד מעבירות הקלות. למה אני פחד מעבירות הקלות? אולי שנאמר, ואתה אמרת, אומר דוד המלך, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, לכך נאמר, והיה עקב תשמעון. פירוש הדבר, היות נאמר במשנה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, ולכן אומר דוד המלך, אני פוחד. למה? כי כולנו יודעים שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. נכון שהיצר רע לא בא בהתחלה כדי להחטיא אותנו בעבירות חמורות. הוא מתחיל בקטנה, ועד מקטנה הוא פותח את זה ליותר גדול ויותר גדול. אלה הדברים. במסגרת מה שחז"ל הקדושים אומרים, רש"י מביא את הדברים, והיה עקב תשמעון, אלה מצוות שאדם דש בעקביו, נשאלת השאלה על איזה מצוות מדובר שאדם דש בעקביו. על מה מדובר כאן במילים האלה שנאמר שהמצוות שאדם דש בעקביו. אז במדרש בדבר הבא, פרשה חף, עוד חף א', מביאים חז"ל את המצווה של נטילת מים אחרונים. נטילת מים אחרונים. ואומר שם המדרש, וזו גם גמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, תדע לך, שאפילו מצווה קלה מאוד של נטילת מים אחרונים, בסוף גרמו להריגת נפש. כך אומרת הגמרא. ללמד אותנו שגם מצווה שאתה חושב שהיא קלה, ואנשים נוטים לזלזל בה ולהשתמש בכל מיני קצת שריות של מים פה, קצת מים שיש על הבקבוק, לוקחים כל מיני אופציות, במקום לקום וליטול ידיים, אנשים מזלזלים בזה, והגמרא מביאה סיפור על אחד שזלזל בנטילת ידיים, והסוף היה שאשתו מתה, זה היה הסוף של הסיפור. אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. זה למדך שלא תזלזל אפילו לא במצווה קלה, אלה הדברים שאומרים אבותינו. אבל בדעת זקנים בפרשת השבוע, הוא כותב דבר מעניין מאוד, למה הכוונה לאדם דש בעקביו, הוא מדבר על באמת מצווה שאדם עושה עם העקבים שלו. למה הכוונה שלו? הוא אומר שבן אדם מתעטף בציצית, אז הוא שם על הכתף, הוא שם צד אחד, ועל הכתף השנייה הוא שם את הציצית השנייה. לפעמים הוא אומר, הציצית נופלת מהכתף, ואז מה? הציצית נגררת על הרצפה. אם אתה הולך איתה ככה ואתה לא שם לב שהציצית נמצאת על הרצפה, אז התימנים מתעטפים רק חצי גב, ואז הם שמים מקדימה משני צדדים. אבל הספרדים והאשכנזים ששמים את זה על הכתף, אז מה שקורה אומר, לפעמים זה נופל מהכתף, וזה נגרר על הרצפה, והציצית מתלכלכת, אז אם זה נעשה אחר כך ברחוב, אז גם ברחוב זה נגרר, וסוחב על עצמו כל מיני לכלוכים, ואתה צועה, פשוט אתה הורס את הציצית שלך, בעקבים שלך, שאתה הולך ואתה דורך על זה, זה נגרר. זה מה שנאמר, המצווה הקלות, שאתה מדש בעקביו. הוא עושה את זה עם העקבים שלו, כך מביא כאן דעת זקנים, מבעלי התוספות. אז אנחנו נכנסים בעזרת השם לימים, כידוע לכולם, כבר עברנו את ט"ו באב, חז"ל הקדושים, לא חז"ל, כתוב במפרשים, שלאחר ט"ו באב מאחלים אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. כך כתוב, למה? כי 15 באב גימטריה כתיבה וחתימה טובה. זו אותה גימטריה. מלי 928 אם אני לא טועה. אז נמילה אומר זה אותו גימטריה, ולכן החל מטו באב, חלפו 40 יום מיום בריאת העולם, כי בריאת העולם החל בחפי בחודש אלול, ו-40 יום קודם יצירת הולד מכריזים, אז 40 יום קודם יצירת העולם, מתי זה? התאריך הוא טו באב, זה הזמן. וכתוב בספרי החסידות שהחל מטו באב כבר מתחילים להכין בשמיים את ההכנות לקראת הימים הנוראים. נו, אז אם אנחנו כבר נכנסים לימים הנוראים, אז צריך לדעת שלא לזלזל בשום מצווה, ואפילו לא המצווה הקלה, כמו שאומרת המשנה, כמו שאומרים כאן חז"ל, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, לכן כל אחד ואחד, אמר דוד המלך, אני לא מפחד מהחמורות, אני מפחד מהקלות, שמי יודע למה הם יביאו אותי. אבל היות ונכנסנו לימי הימים הנוראים, הייתי רוצה לעמוד על פסוק בפרשה, שנוגע גם לכל יום ויום, ונוגע גם לימים הנוראים. הפסוק שאני רוצה לדבר עליו הוא פרק י' פסוק י' ז'. כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, הקל הגדול הגיבור והנורא. אלה פסוקים, אלה מילים שאנחנו אומרים אותם שלוש פעמים ביום בתפילת העמידה, שאנשי כנסת הגדולה תקנו אותם, לומר אותם, כמו שהגמרא מביאה במסכת יומה בדף סמכתת, שירמיה הנביא ראה מה שהנוכרים עושים, מקרקרים בהיכלו, אמר איה נוראותיו, אז הוא לא רצה לומר הנורא. דניאל ראה כמה עושים צרות לעם ישראל, והולכים ועושים להם צרות האומות העולם, אז הוא לא רצה להגיד גיבור. אמרו אנשי כנסת הגדולה, הם נוראותיו, הן גבורותיו, שהקדוש ברוך הוא מתאפק ונותן להם לעשות מה שהם רוצים, אז שיביא אותם לעונש. אלה המילים שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, הקל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים ולא ייקח שוחד. אומר רש"י, לא יישא פנים, אם תפרקו או לא, אם אדם פורק עול שמיים, הקדוש ברוך הוא לא נושא לו פנים, ולא ייקח שוחד לפייסו בממון. אלה הדברים שכותב רש"י. שואל רבי אליהו מזרחי, מה שייך לשחד את הקדוש ברוך הוא בממון? מה פירוש הדבר, ולא ייקח שוחד לפייסו בממון? האם אפשר לתת ממון לקדוש ברוך הוא? הרי כל הכסף של העולם שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות, אז מה שייך לומר, לפייס אותו בממון, במה מדובר פה? זו השאלה ששואל רבי אליהו מזרחי. הנושא הזה שלא ייקח שוחד נמצא אצל בני עדות אשכנז בפיוט שאומרים אותו בערב יום הכיפורים. בסליחות האחרונות של ערב יום הכיפורים אנחנו אומרים בפיוט, במה אקדם פני לא ייקח שוחד, ובידי אין מעש ועזות ליבי יפחד. במה אקדם, במה אני אבוא למישהו שלא לוקח שוחד? אבל אתה בזוכי מלכות שם המיוחד, ועזות אני בוטח, באומרים השם אחד ומושכים כולם יחד, מזה אחד ומזה מחר יהיה האות הזה. אלה הדברים שאנחנו אומרים בפיוט שאומרים בני עדות אשכנז בערב יום הכיפורים. דבר מעניין מאוד, שהתימנים בנוסח של הבלדים בברוך שאמר אומרים את זה בכל יום, את המילים האלה שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. זה היה לחידוש גדול, זה גרסת הרמב"ם בתפילת ברוך שאמר, וזה הנוסח: ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך מעביר אפלה ומביא אורה, ברוך משלם שכר טוב ליראיו, ברוך שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא כזב ולא מרמה, לא משוא פנים ולא מקח שוחד. כך מופיע בברכת ברוך שאמר, לפחות בנוסח שמופיע ברמב"ם, וכך מופיע בנוסח של התימנים בסידורים של הבלדים, כך מופיע, זה הנוסח שמופיע, ולכן שנדע שהתימנים אומרים את זה בכל יום. נשאלת השאלה ששואל הרם, מה שייך לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא לא לוקח שוחד? איפה נכנס השוחד לתוך העניין הזה שלא ייקח שוחד? בא הרמב"ן בפרשת השבוע, במילים ספורות מדבר בהרחבה, במילים ספורות מדבר בקצרה על הנושא הזה שלא ייקח שוחד. כותב הרמב"ן, אפילו חסיד גמור שיעבור עבירה, אם לא עלינו חסיד אחד, חסיד הכוונה לאדם רע מעלה, זה לא הכוונה חסיד שאתה מייחס אותו למושג של החסדים או ליטאים. אני אדבר אתכם על חסיד, זה אדם שהוא רע מעלה, כולנו יודעים שהחסידות היא בסולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר, היא מדרגה גבוהה מאוד. אפילו חסיד גמור שיעבור עבירה, לא ייקח ממנו מצווה ממצוותיו כשוחד לחפר לו. אין מצב כזה, כותב הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא מוריד מצווה אחת ומכפר לו על העבירה, אין קיזוזים, אבל יענישהו על חטאיו ויגמול לו בכל טובותיו. הקדוש ברוך הוא לא לוקח מצוות בתור שוחד, ואומר, עשית עבירה, בבקשה, בוא אני כזה, אלא מה? אומר, פשוט מאוד, תקבל עונש על העבירה ותקבל שכר על המצווה. אלה דברי הרמב"ן, מה שנאמר כאן, לא ייקח שוחד. את אותם דברים אפשר למצוא גם ברבינו עובדיה ספורנו. כותב, לא יסיר כלל מעונש העבירה בשביל זכות מצווה שעשה החוטא. אין דבר כזה שהוא יסיר לו מה? מעונש העבירה בשביל זכות מצווה אחת. כי אומרם, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה בדף חף א', אין מצווה מחבה עבירה. מצווה לא מצליחה לחבות עבירה. וכל זה יורה שלא תבטחו אם תחטאו להינצל בשום זכות מן העונש כלל. אין מצב כזה שאתה תגיד, תשמע, עשיתי עבירה, יקזזו לי מצוות. אין דבר כזה, לא יקלו לך שום מצוות. אלא מה? זולתי בתשובה שלמה. רק אם אדם חוזר בתשובה, אז אפשר להוריד את העבירה. אין מצב כזה להוריד את עבירה תמורת מצווה. אלה דברי רבנו עובדיה ספורנו, מעקימו מהרמב"ן, עם קצת יותר פירוט. הדברים האלה מפורשים יותר בהרחבה הרבה יותר גדולה, ברמב"ם, בפירוש המשניות לרמב"ם. בפירוש המשניות לרמב"ם, המשנה האחרונה בפרק ה', הפרק האחרון לפני ברייתא של קניין תורה, בפרקי אבות שלנו חמישה פרקי משניות, ואחד ברייתא של קניין תורה, ושם במשנה האחרונה, בפרק ה', משנה כ"ב, הוא היה אומר, הילודים למות והמתים לחיות, והחיים לידון, לידע, להודיע ולהיוודע, שהוא כן, אומרת המשנה, הוא היוצא.

ולא מכר שוחד. מה כנגד מה? הוא אומר, הוא הדיין כנגד שאין לפניו עוולה, ולכן אין דיין טוב ממנו, כותב היעבד, הוא הדיין הכי טוב. הוא העד כנגד ואין שכחה, כי השוכח עדותו אינו יכול להעיד, מי שלא זוכר פרטים לא יכול להעיד, הקדוש ברוך הוא העד, הוא לא שוכח, אין שכחה. הוא בעל דין ותובע את בריאותיו, הוא תובע את הבריאות שלו על עוונות שעשו, והוא כנגד מה שנאמר שאין לו משוא פנים, והוא עתיד לדון שאין לפניו מכח שוחד, ולא צריך לפסול את עצמו מחשש לנגיעה, כמו שמצאנו שדיינים מסוימים פסלו את עצמם, אחד ניקה לו את החליפה ואחד הביא לו זה, כל מיני דברים, בין פסלו אותם מן הדון. אומר אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, הוא עתיד לדון, כי אין שאלה שהוא לוקח שוחד ולכן הוא יכול לדון, הוא לא צריך לחסוך. עד כאן הדברים שמופיעים שם במשנה בסייעתא דשמיא. וזה שהכל לפי חשבון, אומרת המשנה, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שכתובים בדברי המשנה האחרונה במסכת אבות. הרמב״ם בפירוש המשניות שם מדבר על העניין הזה שאין לפניו לא משוא פנים ולא מכח שוחד. כותב הרמב״ם, מה שנאמר כאן במשנה שאין לפניו לא מכח שוחד הוא מה שנאמר בתורה, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואין עניינו שלא ייקח שוחד לעתות הדין, כי זה מן השטות, שמה? שאני אומר שאתה מרחיק אצל הקדוש ברוך הוא מה שלא יצואר אצלו, זה לא שייך אצלו דבר כזה שנטילת שוחד. אז מה תגיד שהוא לא לוקח שוחד? זה ודאי שלא זה מדובר, ומה שאתה מתכוון שתיתן לשופט איזה מעטפה, בזה לא מדובר הדבר הזה. אבל עניינו הוא לא ייקח שוחד לטובות, כמו שיעשה אדם אלף טובות, אדם יעשה אלף מצוות ורעה אחת, יש לו עבירה אחת ואלף מצוות. אומר לנו הרמב״ם, ולא ימחול השם יתברך מהעבירה ההיא לרוב טובותיו. הקדוש ברוך הוא לא ימחול, לא יגיד יש לך אלף עבירות ומצווה אחת, נוריד לך מצווה אחת, או במשקל מצווה אחת ששווה לעבירה, וייתכן שהעבירה שווה 50 מצוות, אנחנו לא יודעים כמה היא שווה, אז לכן מה יכול להיות זה שווה הרבה מצוות, ולכן מה? לא מורידים מכמות המצוות, אפילו לא אחד, כדי לקזז את העבירה. אין דבר כזה. ולא ימחול השם יתברך מהעבירה היא לרוב טובותיו, ויחסר לו מאלף טובותיו טובה אחת או יותר. אבל יענש על זאת הרעה אחת, ויגמלהו על אלף הטובות ההן. הוא יקבל את העונש שלו על העבירה הזאת שהוא עשה, ועל אלף הטובות הוא יקבל את השכר. אלו הדברים. אומר הרמב״ם, וזה עניין לא ייקח שוחד, והוא כמו לא יישא פנים, שיענש הגדול במעלות על דבר מועד. אומר, אין כזה דבר קיזוזים, ואין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מרחם על מישהו בגלל סיבה כזו או אחרת. הנה לנו, כותב הרמב״ם, אדון הנביאים, משה רבנו, על מה שכעס בחטא מי מריבה, הרמב״ם נוקט שהכעס, התביעה על משה רבנו, על מה הייתה? התביעה על משה רבנו הייתה, זה מה שהוא אמר, שימונה המורים, זאת הייתה התביעה, לא מה שהוא יקעת הסלע, אלא שימונה המורים. מה הקדוש ברוך הוא יכל לעשות למשה רבנו? יש לו מיליארדי מצוות, תוריד לו שתי מצוות ותכניס אותו לארץ ישראל, תמחה לו על העבירה הזאת. אומר הרמב״ם, אין דבר כזה. החסיד הגדול ביותר משה רבנו, אדון כל הנביאים, לא מקזזים לו את העבירה הזאת של שימון האמורים במצוות אחרות. אלא מה? על זה הוא קיבל את העונש שלו, ואת השכר הוא יקבל ומקבל מאז שמשה רבנו נפטר ועד עצם היום הזה. הוא גמול עשיו הרשע על כיבוד אביהם. הוא אומר, יש לעשיו הרשע מצווה של כיבוד אביהם, ואומרת התורה בפרשת דברים, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. אומר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא גמרתי לשלם לעשיו את השכר של כיבוד אב שלו. כזה שכר עצום. שמה אתה צריך לשלם לו? תוריד לו כמה עבירות, ותוריד לו את השכר של כיבוד אביהם. אין דבר כזה. דבר ראשון, נותנים שכר על כיבוד אביהם. חוץ מזה, קבל את העונש שלו על עבירות. אין קיזוזים. אומר הרמב״ם, וכן נבוכדנצר על כבוד השם יתברך, כנבואר במסכת סנהדרין, דיברנו על זה שמה, שנבוכדנצר הלך שלוש ציות לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא זכה? לשכר כזה עצום, ששלוש מצאצאיו שלטו בכיפה, אומרת הגמרא. נו, תוריד לו את זה בשכר העבירות שהוא עשה, אומרת הגמרא, לא, אין דבר כזה. לא מקזזים, את הזה הוא קיבל שכר, ועל העבירות הוא יקבל את העונש שלו, וזה עניין ולא משוא פנים. אין רחמים לאף אחד, ואין דבר כזה שמשה רבינו מקזזים לו, הוא את העונש שלו קיבל על מה שאמר שימון האמורים לשיטת הרמב״ם, ואת השכר הוא יקבל, עשיו הרשע יקבל את העונש שלו למעשים הרעים שהוא עשה, ועדיין משלם לו שכר של כיבוד אביהם. אלה הדברים. בא ספר שמן ראש, ועל הדרך מביא עוד דבר נפלא.
הגמרא התורה

0: כותבת, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שלא יפחד מאוג מלך הבשן, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו. הקדוש ברוך הוא לא אומר למישהו שלא לפחד, אלא אם כן הוא מפחד. אם משה רבינו לא היה מפחד, לא אומרים לו אל תירא אותו. שואלת הגמרא, מה ההבדל? אח שלו, משה רבינו לא פחד ממנו. כתוב אח של מי היה? אח של אוג מלך הבשן, מי היה? סיחון מלך האמורי, הוא היה אח שלו. משה רבינו יצא להילחם עם סיחון מלך האמורי, הוא לא פחד. הוא נלחם איתו במלוא התוקף, לא היה לו שום פחד. אז מה קרה שמשה רבינו פחד מאוג מלך הבשן? שניהם לכאורה אותו כוח, כי לכל אחד אנחנו מקדישים שורה בתפילה. לסיחון מלך האמורי כי לעולם חזו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חזו. כל אחד מהם מקבל אותו ברכה, כל אחד מקבל את העניין הזה. אז מה בדיוק אתה אומר, למה מסיחון מלך האמורי הוא לא פחד, ומאוג מלך הבשן הוא פחד? אומרת הגמרא שהפחד היה מאוג מלך הבשן, היה בגלל סיבה אחת. מה הסיבה? היות ואוג מלך הבשן, הוא בא לבשר לאברהם אבינו, שלוט נפל בשבי, והיות ולוט נפל בשבי, אז הלכו להציל את לוט, והיות והלכו להציל את לוט, יצא דוד המלך. לזכות מי זה נזכף? לזכותו של אוג מלך הבשן, שנאמר ביבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אז משה רבינו פחד מהזכות הזאת. אמר לקדוש ברוך הוא, אל תפחד מהזכות הזאת, אל תראה אותו. למה? אומר הרב שמן ראש, זה בדיוק מה שאמר כאן. על המצווה שהוא עשה, שהציל את לוט, יקבל את השכר שלו. על העבירות שהוא עשה, הוא יקבל את העונש שלו. ואין דבר כזה קיזוזים, שאני אקזז לו מהשכר של זה על זה. לכן אל תפחד ממנו. את מה שהוא יקבל את השכר, הוא יקבל את השכר. זה לא נוגע אליך, אתה לא צריך לפחד ממנו. הוא קיבל את השכר שלו, ואתה תיתן לו את העונש שלו, אל תפחד ממנו. אלה הדברים שאומר הרב שמן ראש על הרעיון הזה. אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, שמביא לנו הרמב"ן והספורנו בפרשת השבוע, במביא הרמב"ם, שמביא הרמב"ם בביאורו לפרקי אבות, אותו דבר מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים, מזמור סמך ב', ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. יש לך אדם, אומר המדרש, יש לו 10 מצוות ו10 עבירות. מדרש שוחר טוב בתהילים. אם כן, יצאו אלו באלו. שואל המדרש, למה צריכים להכניס את האדם לגיהנום, ושיקבל עונשים על מה שהוא עשה את העבירות, ויכנס אחרי זה לגן עדן בשביל לקבל את השכר על המצוות, תקזז אלו עם אלו, תוריד בבקשה, אל תכניס אותו לגיהנום, ואל תיתן לו שכר בעולם הבא, תקזז אלו באלו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא בתחילה גובה ממנו עוונותיו, ואחר מכן נותן לו שכרו של מצוות. קודם כל, הוא מעניש למי שיעבור על מצוותיו, ונותן שכר על מי שמקיים את מצוותיו. אז אין קיזוזים, אלא הדברים שכותב המדרש כאן, אלא הדברים של הרמב״ם, של הרמב״ן ושל רבנו עובדיה ספורנו. דבר נפלא. האם יש מציאות של נתינת שוחד לקדוש ברוך הוא? כתוב שהקדוש ברוך הוא אין לפניו לא משא פנים ולא מקח שוחד, ואנחנו אומרים בסליחות, במאה הקדם פנה לא ייקח שוחד. אז מה פירוש הדבר? שהתורה כותבת לנו שהקדוש ברוך הוא לא נוטע שוחד, איזה שוחד אפשר כן לתת לקדוש ברוך הוא? בגמרא במסכת ברכות, בדף כ"ח, עוסקת הגמרא בימיו האחרונים של רבן יוחנן בן זכאי. באו תלמידיו לבקרו, וכשהוא ראה אותם הוא התחיל לבכות. הרב שך זצ"ל תמיד בתחילת חודש אלול, היה מביא את הספר אורחות חיים להראש. בספר שלו הוא כותב כך, ויבהלוך רעיונותיך ומיתתך בדמעת תמסה מדי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. ויבהלוך רעיונותיך, הרעיונות שלך צריכים להתבהל, ומיתתך בדמעת תמסה, תמלא את המיטה שלך בדמעות מדי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי כשהוא פחד, תכף אנחנו נקרא את הגמרא, שאתה נזכר בזה, אומר הראש, אתה צריך להיבהל. למה? מדובר כאן על רבי יוחנן בן זכאי, שחי לפני 2,000 שנה. רבי יוחנן בן זכאי היה בזמן חורבן בית שני, אנחנו נמצאים עכשיו 1957 או 8 לחורבן בית המקדש. נו, הוא היה עוד לפני בית המקדש, הוא הלך לדבר עם אספסיאנוס קיסר, אז הוא היה עוד לפני שהחריבו את בית המקדש, אז הוא היה שם. בן כמה הוא היה כשהוא... שהוא נפגש איתו, אין שם פרטים בדיוק. נו, על פירוש דבר, הוא כבר 2,000 שנה היה רבי יוחנן בן זכאי. והוא מפחד מה הולך להיות איתו. נו, אז מה אנחנו נאמר? אומר הראש, הראש היה 1,200 שנים אחריו, לפני 800 שנה. והראש אומר, אני פוחד. אמר הרב שך, הראש לפני 800 שנה פחד. רבי יוחנן בן זכאי פחד לפני 2,000 שנה. מה נגיד אנחנו? נכנס חודש אלול, כך אמר הרב שך, הביא את האורחות חיים לראש. מספר את הגמרא שם, במסכת ברכות, דף כ"ח עמוד ב', רבי יוחנן בן זכאי ראה את התלמידים שלו התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר להן, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, אם אוסרני אין איסורו איסור עולם, וממיתני אין מיטתו מיטת עולם, ואני יכול לפייצו בדברים ולשחזו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, ויש לו ניסיון כבר, הרי בגמרא במסכת גיטין כתוב שהוא יצא החוצה להיפגש עמי, עם אספסיאנוס קיסר, ושאותו רגע שהוא אמר לו מה? אמר לו שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך, מה קרה? אמר לו אתה חייב פעמיים איתה, א' הוא אמר, למה קראת לי מלך, אני לא מלך, אני רק קיסר, ושני, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? זה מה שאמר לו, אם מלכנה, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אז מה הוא עשה לו? אמר לו דבר ראשון אתה מלך, למה אני יודע שאתה מלך? כי הפסוק אומר והלבנון והאדיר ייפול, הלבנון הוא בית המקדש ייפול בידיים של מלך, הוא לא נופל בידיים של קיסר, אז פירוש הדבר שאתה בר מעלה, אתה מלך, וכך הוא פייס אותו, ובסוף מה? בסוף הוא הוציא ממנו גם את שולשלת של רבן גמליאל, וגם יבנה וחכמיה, וגם הביא לו רופא לרבי צדוק, אז בסוף הוא בסוף הצליח לפייס אותו. אומרת הגמרא, אם הייתי הולך לפני מלך בשר ודם, שאם אוסרני איסורו איסור, אין איסורו איסור עולם, אם ייתני אין מיטתו מיטת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחזו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה, עכשיו שאני הולך לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם אוסרני איסורו איסור עולם, אם ייתני מיטתו מיטת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולשחזו בממון. ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ולא אבכה, אז הוא אומר, אני לא יודע לאיפה מוליכים אותי, לכן אני בוכה, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. רבי צלב בלזר, בספרו כוכבי אור, במאמר הראשון שלו בספר, הוא לא כל כך מבין מה הפחד שהיה לרבי יוחנן בן זכאי. הרי כולנו יודעים מה נאמר עד בגמרא במסכת סוכה, דף כ"ח על רבי יוחנן בן זכאי, שהיה קטן תלמידיו של הלל הזקן, כך אומרת הגמרא, מקטני תלמידיו של רבי של הלל הזקן, נאמר עליו רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות קופצים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. אלה הדברים שנאמר כאן. פירוש לדבר שמה? אין לנו מושג בידע שיש רבי יוחנן בן זכאי. מה הוא לא ידע? דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הוויי דרבה. זה ידע רבי יוחנן בן זכאי. אז מה אתה פוחד? הוא לא יודע איפה מוליכים אותו, בגן עדן או בגיהנום. נגיד שיש לך פחד מעבירה. לא שיש מצב כזה שרבי יוחנן בן זכאי הלך לישון בערב ולא עשה תשובה, אם יש לו על מה לחזור בתשובה. כל אדם לפני שהולך לישון, מתוודה בפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם חטאתי לפניך, יש נוסח שלם שאתה אומר לפני שאתה הולך לישון. במקרה, ונגזר עליך שבאותו לילה אתה עוזב את העולם, אתה עושה וידוי. אז מה פחד רבי יוחנן בן זכאי? שואל רבי צלב בלזר, הוא עדיין חי, כל זמן שאדם חי, יכול לחפר על עצמו, ועד יום מותו, אחכה לו, אם ישוב, מיד תקבלו. אז ממה הוא פחד? שואל רבי צלב בלזר. ובכל אופן, זה מה שכתוב כאן, שרבי יוחנן בן זכאי חשש. אלה הדברים. בא המהרש"א במקום, ושואל, אני לא מבין, מה אומר רבי יוחנן בן זכאי, שאי אפשר לפייס את הקדוש ברוך הוא? מלך בשר ודם, אפשר לפייס אותו בדברים ולשחרר אותו בממון. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר. אומר הרב מהרש"א, במה היה אב אמינא שכן יהיה אפשר? הוא אומר אי אפשר. ואם אפשר, במה היית מפייס אותו? כותב המהרש"א במקום, איננו יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, הכוונה בעולם הבא. בעולם הבא, לאחר מותו של האדם, לאחר שאדם מסיים את תשובת חייו כאן בעולם הזה, הוא שוב לא יכול לרצות את הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, לא בדברים ולא בממון. אין פיוס. אבל בעולם הזה, כותב לנו המהרש"א, בעולם הזה כן אפשר לפייסו בדברים ולשחדו בממון. איך? אומר המהרש"א, לפייסו בדברים זו התפילה, ולשחדו בממון זו הצדקה, שנאמר בספר משלי, וצדקה תציל ממוות. אומר לנו המהרש"א במקום, מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי, שלפני שהוא הולך לפני מלך מלכי האחים הקדוש ברוך הוא לא יכול לפייס אותו, למה הכוונה לא יכול לפייס אותו? הוא לא יכול לפייס אותו בעולם הבא. בעולם הזה כן אפשר, על ידי זה שאדם מתפלל, על ידי זה שאדם מבקש, הוא מתוודה, משחד אותו בממון, הכוונה לנתינת צדקה. אלה הדברים שכותב המהרש"א. כדברים האלה ממש כותב החידה בספרו כיסא רחמים על מסכת אבות, בעבוד דרבי נתן פרק חפי. אומר הרב, מה פירוש הדבר? לפייסו בדברים ולשחדו בממון. כותב הרב, מה שכתוב, שלא יכול לפייסו בדברים, היינו בעולם הבא, אבל בעולם הזה יכול לפייסו בדברים, בדברי וידוי ותחנונים בלב נשבר, ולהגדיל ולהרבות בצדקה, והווה כמו שוחד. כותב לנו אדוננו החידה, תדע לך, שבן אדם מרבה בצדקה ומרבה בוידויים, זה כמו שוחד. אגם שמה, עשית עבירה, מגיע לך עונש, אבל אם אתה עושה וידוי, אתה מתחרט, אתה מקבל חנינה, אז זה כמו שוחד הדבר הזה. אגם דלודה מכלל לשוחד, אומר החידה, אל תדמיין את זה לשוחד. למה? מסיבה פשוטה מאוד, משום שהצדקה מצווה גדולה ומחיה נפשות. ברגע שאדם נותן צדקה, זה מחיה נפשות. ומצווה הזו מכרע את זכויותיו בדין ומכפר את עוונותיו. זה לא רק שזה מכרע את הזכות שלו בדין, זה גם מכפר עוונות, כידוע לכולם, שאנשים שנתנו אוכל לעניים יאריכו להם את החיים ב-22 שנה, על זה שנתנו צדקה לעניים. כמו שכתוב, הוא צדקה תציל ממוות, וגם הוידוי כותב החידה. והתשובה, מצוות עשה, יש מצוות עשה להתוודות, אז ודאי שהוא מקיים מצווה, זה לא שוחד. זה הקדוש ברוך הוא אמר, וכן איתה במדרש תהילים, רבותיי, מזמור י"ז, אומר לנו המדרש, השם מלפניך משפטי יצא, דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, שמלפני הקדוש ברוך הוא יצא המשפט שלו, מניין? שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? בתורה כתוב אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, והמדרש שואל, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? למה? שנאמר בספר משלי, בפרק י"ז פסוק כ"ג, ושוחד מחק רשע ייקח, אז הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מידיים של רשע. אז אם הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מידיים של רשע, אז הוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא כן לוקח שוחד, אז למה כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד? ומהו השוחד שנוטל מן הרשעים בעולם הזה? שואל המדרש עצמו. אומר המדרש, הוא תשובה ותפילה וצדקה. תשובה ותפילה וצדקה שאנחנו אומרים בראש השנה וביום הכיפורים בפיוט של נתנה תוקף קדושת היום, ושם אנחנו אומרים ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, אלה הדברים. ולכן הוא אומר, זה השוחד שהקדוש ברוך הוא לוקח בעולם הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, עד ששערי תפילה פתוחים עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה. עד ששערים פתוחים, הוא אומר, תעשו תשובה ותתפללו כי אני לוקח, אבל כשאני יושב בדין לעתיד לבוא, אינני נותח שוחד. אחרי 120 שנה, שם אין לא צדקה ולא תפילה. אגם שכתוב בחז"ל, שאם המשפחה של הנפטר נותנים צדקה לעילוי נשמתו, זה עוזר לו גם בבית דין של מעלה, כך כתוב בחז"ל הקדושים. אבל בכל אופן, אלה הדברים שנאמר במדרש עצמו. אומר הספרי בפרשת וזאת הברכה, לפסוק יחי ראובן ואל ימות, ועם מיטב מספר. אמרו חכמים, אין מחליפים לעולם, לא זכות בחובה ולא חובה בזכות. לא מחליפים לא את זה בזה ולא את זה בזה, אלא נותנים מתן שכר על המצוות ועונשים על העבירות. אין אפשרות לכזה, זה אומר את המדרש. ומה כתיב יחי ראובן ועל ימות? שעשה ראובן תשובה. עשה ראובן תשובה ומחלו לו על העוונות האלה. עד כאן הדברים. רבותיי, וכאן אנחנו רוצים לבדוק, לנסות להבין, למה אי אפשר לקזז את העבירות במצוות? הרי אם ניקח דוגמה מחיי העולם הזה, דוגמה באלמה, חס וחלילה, אנחנו לא משווים את זה, אבל בוא ניקח בעל חנות מקולת שנותן החזרים לספק חלב שלו, אם זה תנובה או טרה, ויש לו גבינות שהחמיצו מסיבה כזו או אחרת, הוא הגיע מה שנקרא גבינות פגומות, אז מה הוא עושה? מחזיר לו 10 חפיסות גבינה. אז מה? הוא קנה 100 גבינות חדשות, הוא לא רושם לו 100, הוא רושם לו רק 90. למה? כי הוא יחזיר 10 בחזרה. אז קיזזו את הגבינות החמוצות בגבינות החדשות, אז מה הוא רושם לו? 90. אם ככה נשאל את השאלה, אם יש לבן אדם 1,000 מצוות ויש לו 50 עבירות, שיקזזו 50, יישאר לו 950. תגיד, אתה לא יודע מה שווה ערך של מצווה לעומת העבירה, אז הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שהמשקל של מצווה ועבירה נמצא אך ורק במאזניים של הקדוש ברוך הוא. כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אף אחד לא יכול לעמוד מצווה ועבירה במשקל שלה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. למה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה? הוא יודע ערך של מצווה, הוא יודע מה ערכה של עבירה, הוא יודע כמה היה קשה לך לקיים את המצווה לפום צער האגרה, הוא גם יודע כמה היה קשה לך להתמודד מול היצר הרע. כל השיקולים האלה נכנסים אצל הקדוש ברוך הוא בחשבון. כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, אין אחד שיכול לשכלל, תשים בבקשה שלוש מעשי חסד תמורת לשון הרע אחד. אין אחד שיכול לשים אותו על המשקל. רק הקדוש ברוך הוא, כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, הוא יכול לשקול את הדבר הזה ולשים אותו על כף המאזניים. אז בסדר, אז יש לך 50 עבירות. בשביל מה צריכים להכניס אותנו לגיהנום? להיות נידונים שם במשך 11 חודשים, כמו שאומרת המשנה במסכת עדויות, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודשים, זה רשעים. אנחנו מפסיקים לומר קדיש על אבלים אחרי 11 חודשים. למה? כי אנחנו לא רוצים לומר שהוא רשע ונידון שם 12 חודשים, אז 11 חודשים אומרים קדיש. אצל בני דות המזרח, המנהג הוא שאחרי 11 חודשים מפסיקים, ושבוע שלם מפסיקים, ואחרי זה חוזרים לעוד 3 שבועות להמשיך לומר קדיש. אצל האשכנזים מפסיקים ב-11 חודש, לא אומרים יותר. למה? כדי לא להכחיד אותו כרשע. אז אם ככה לכולם, אנחנו כולם יודעים שאפילו ריקנים שבח מלאים כמצוות כרימון. לכל אחד, ברוך השם, יש אלפי ואם לא מיליוני מצוות בעזרת השם. כמה מצוות בן אדם רוכש בשיעור אחד? אם כתוב בחז"ל בירושלמי שכל מילה של תורה שווה תרי"ג מצוות, אז כמה אתה מצליח? תרי"ג מצוות יש לך כל מילה, 10 מילים, 6,130, 20 מילים, 12,260, 30 מילים, 18,300, וככה זה הולך וגודל. רבותיי, מה אתה מדבר? 30 מילים. בכמה אתה אומר 30 מילים? החפץ חיים אומר, הוא מנה ומצא שכמה? הוא מנה שמכניסים 200 מילים בדקה. זה החפץ חיים. אני חושב שאני מצליח להכניס הרבה יותר. בכל אופן, זה מה שיש לנו. אבל בכל, מי אמר שזה טוב? אני לא יודע, אבל זה המציאות. ולכן מה? אם אתה אומר בבקשה, לא 200, אלא 400 מילים בדקה, תעשה חשבון איזה שכר יש לך. וכל אלה שיושבים בשיעור ושומעים את זה, תעשו חשבון כמה מיליוני מצוות יש משיעור אחד של גמרא. אז תיקח בבקשה שכר אחד של מצווה אחת, תוריד כנגדה עבירה, אל תכניס אותנו לגיהנום. מה מונח כאן? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול בעזרת השם, והשאלה הזאת כתובה בספר מדרש שמואל, רב שמואל עוזידה, מופיע בפרקי אבות, בפרק ה' משנה כ"ב, שהקדוש ברוך הוא אין לפניו לא משוא פנים ולא מקח שוחד. כותב הרב שמואל דיוזידה בספרו מדרש שמואל, נאמר את היסוד שלו, אבל נראה עוד פירוש נוסף. כותב הרב דבר נפלא ביותר, דע לך, כי אדם שמקיים מצווה, המצווה זה רק ההתחלה שלו במצווה. הוא הלך לשיעור, משם שהוא הלך לשיעור, אז הקדוש ברוך הוא מוביל אותו לשיעור, לוקח אותו לשיעור, עוזר לו ללכת לשיעור, הוא נכנס לשיעור, שומע את השיעור, הקדוש ברוך הוא פותח לו את הדעת, אז הוא רק עושה את הפעולה הראשונית. לכן מה כתוב במשנה? כל הבא להיטהר, אומר את אמרים חז"ל, מסייעים לו. מהשמיים הוא מקבל עזר שמיים. אז מה אתה עושה? אומר רב שמואל מעוזידה, אתה עושה רק את ההתחלה. מה שלך? החפץ והרצון למצווה, זאת העבודה שלך. זה התחלה. השאר הקדוש ברוך הוא ממשיך, כמו שנאמר, השם יגמור בעדי, ואין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. אז רוב חלק המצווה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. מה יש באדם? האדם יש לו רק את החפץ והרצון. יוצא שאם נשקלל את זה במשקל של רבי שמואל דיוזידה, פירוש הדבר שיש לך 10% שלך במצווה ו-90% של הקדוש ברוך הוא, כי השם יגמור בעדי, הוא עוזר לך לסיים את המצווה. וכמו שנאמר בפסוק, גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה. אתה מתחיל במצווה והוא ממשיך אותה, זה החלק הזה. אבל אומר רבי שמואל דיוזידה, בעבירה הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר. אומרת הגמרא, מי שבא להתאמה, מה? פותחים לו, אומרת הגמרא. אנחנו לא עושים לו שום דבר, לא עוזרים לו, אלא מה? אתה רוצה ללכת להתעסק בדייני תומה, בבקשה, פותחים לו. אבל את העבירה הוא עושה לבדו, בלי שום עזר שמיים. העבירה היא 100% שלו, הוא לא מקבל עזר שמיים. ולכן אומר רב שמואל דיוזידה, אי אפשר להחליף מצווה בעבירה. למה? כי העבירה היא 100% שלך. המצווה היא בסך הכל 10% שלך ו-90% של הקדוש ברוך הוא. אז לכן מה? זה לא שייך, לא ניתן להחלפה. אלה הדברים. אומר הרב שמואל דיוזידה, על פי זה אפשר להבין מה שהגמרא אומרת במסכת סוטה. אומרת הגמרא שעבירה מחבה מצווה, ואין מצווה מחבה עבירה. שואל הרב, למה לא? אדרבה. הייתי אומר שהמצווה צריכה לחבות יותר עבירה. למה? שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אז למה מצווה לא מחבה עבירה ורק עבירה מחבה מצווה? כי הכוח של עבירה היא 100% שלך. היא מחבה את המצווה, שכמה אחוזים יש לך בה? על פי רב שמואל דיוזידה, 10%, 20%, זה אחוזים שלך. השאר זה עבודה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן עבירה שלך, שהיא 100% שלך, מחבה מצווה. אבל מה יש לך? יש לך את העניין של המצווה, המצווה לא מכבה עבירה, למה? כי במצווה יש לך רק 20% ובעבירה יש לך 100%. אלה הדברים, אלה הדברים שאומר רב שמואל דיוזידה. אבל המעדני שמואל של הרב שמואל טרוביץ בפרשת השבוע, ואותו דבר מופיע בספר שמן ראש בחלק י"א עמוד תף י"א, הם שניהם כותבים את אותו דבר, ועוד כאלה כותבים את אותו עניין. זה לא בגלל שבמצווה יש לך 20% ויש לך 80% הקוסבוך הוא עושה, בעבירה יש לך 100%. הוא אומר זה חסד הבורא יתברך, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, לא לוקח שוחד להחליף את השכר של המצווה בכך שהוא מקזז לנו בעבירה אחת. זה שכר עצום. וזאת למה? הוא אומר כי אנחנו לא יודעים לשער מה זה זכות של מצווה אחת, אין לנו אפשרות לשער. למה? כי המצווה השכר שלה לעולם הבא הוא עד אין סוף, אין לו שיעור ואין לו תכלית ואין לו נצח. ולכן אומרים חז"ל במשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. פירוש הדבר, מה זה קורת רוח? קירות רוח, פירוש הדבר, להריח טבק, זה נקרא קורת רוח. אדם לוקח קמצוץ טבק ומריח אותו, זה נקרא קורת רוח. אתה מעלה רוח למעלה, קורת רוח בעולם הבא יפה יותר מכל חיי העולם הזה. אומר הגאון מווילנה, שלא תאמר יותר מכל חיי העולם הזה, כמו מה? כמו הומלס שיושן בגינה. אומר לא, חיי העולם הזה של אחשוורוש, רצפת בת בשש ודר וסוחרת ואשקות בכלי זהב וכלים וכלים שונים. אומר הרב, על פי זה תבין טוב מאוד, ההנאה הרוחנית שיש לך בעולם הבא, הוא אומר, היא כל כך גדולה, שאפילו מה שנקרא הערכה ממנה, להריח קמצוץ טבק ממנה, יותר טוב מכל חיי העולם הזה של העשיר הכי גדול. עכשיו תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא יוריד לך מהשכר העידון העצום הזה שיש לך במצווה, תמורת העונש של העבירה. ודאי שזה לא כדאי. ולכן מה? אפילו העונש שהאדם מקבל ונכנס לגיהנום, הדבר הזה הוא לטובתו, למרק אבון בפשע. ומה? כדי שיוכל לקבל את השכר בעולם הבא. אילכך, צריך לקבל את העונש בשמחה, והעונש הבא מהקדוש ברוך הוא אינו דומה לעונש מבשר ודם. כי העונש שבא מבשר ודם, למה זה? א' כל הוא רוצה לחנך את אחרים, ב' הוא יש לו מטרה להעניש אותו, זה כדי שלא יעשה שוב את אותו דבר, או כדי שאחרים יראו למען ישמעו ויראו, זה עונשים של מלך. אבל בעצם, העונש לא מתקן. אם אחד גנב, מכניסים אותו לכלא לשלוש שנים, אז זה שהוא גנב ממנו קיבל בחזרה את הכסף? ודאי שלא. על העונש מה? העונש מה שנקרא מרתיע אחרים, מרתיע אותו שלא לחזור על הגניבה, זה מה שיש. אבל עונשי השם יתברך הם לטובת האדם, זה נעשה לטובתו של האדם, למרק ולזכך אותו שלא יחסר לו מחלקו לעולם הבא מהקורת רוח הנפלאה שמוכנו לעד ונסח נסחים. אלה הדברים. בא הספר מעדני שמואל ואומר הזה דבר נפלא ביותר. אומר הספר מעדני שמואל, יש הבדל עצום בין מצווה לבין עבירה. עבירה הקדוש ברוך הוא לא מעניש. עונשי הגיהנום זה לא עונשים של הקדוש ברוך הוא. איזה עונשים זה? החטא עצמו הוא המעניש, לא הקדוש ברוך הוא מעניש. אומר לנו במגילת איכה, קראנו בשבוע שעבר, מה קראנו? מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מה פירוש הדבר? מפי העליון לא יוצא הרעות והטוב. פירוש הדבר שהרעות לא יוצא ממנו. למה לא יוצא ממנו? כי הרעה עצמה היא המשלמת. איפה זה כתוב? מופיע במשלי. בפרק י' ג' חטאים תרדף רעה, זה מה שכתוב בפסוק. ומה? וצדיקים ישולם טוב, זה מה שכתוב. פירוש הדבר שמה? את החטא, מי משלם את החטא? הרעה בעצמה משלמת את החטא. את הטוב, הקדוש ברוך הוא משלם. ישלם טוב, מי הכוונה? לקדוש ברוך הוא משלם את הטוב. וככה אומרים חז"ל בירושלמי במסכת ברכות, בילקוט שמעוני ביחזקאל ובתהילים, אומרים חז"ל, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. מה עונש? שאלו את החוכמה, מה אמרה החוכמה? חטאים תרדף רע. מה פירוש הדבר? הרע זה לא עונש של הרע, העונש בא באופן אוטומטי. איפה זה בא באופן אוטומטי? הזכרנו את זה כבר פעם. אם כתוב לך על מטחנת בשר לא להכניס את האצבע, זהירות, מי שמכניס את האצבע יכולה האצבע להיתכן לו בלי כוונה, וכתוב לך גם בעברית וגם באנגלית וגם בערבית, אבל היהודים בדרך כלל לא מאמינים עד שהם לא בודקים אם באמת זה ככה, ואחד דחף את הבשר בפנים ונתחנו לעלות בפנים. האם המיקסר העניש אותו? האם הבלנדר העניש אותו? האם המטחנת בשר העניש אותו? היא לא הענישה אותו. זה מצב נתון, מה? שחטאים תרדף רע, מי שמכניס את האצבע, זה מה שקורה. אז מי שאומר את הגמרא עושה עבירה מסוימת, אז החטא עצמו, הוא נותן לו את התגמול, לא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותך. אם אני אמרתי לך שמחלל שבת דינו בסקילה, אז אם אין סקילה היום בבית דין לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא, העונש עצמו מביא את הסקילה. איך? בתאונת דרכים, אדם עולה למעלה ונופל למטה, כל מיני אופציות שיש לסקילה בעניין הזה. אז לא שהקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותך. אומר הפסוק, חטאים תרדף רע, זה העונש שבא ישירות מהחטא עצמו. אבל בשכר, חוץ מזה שהשכר מתגמל אותו, הקדוש ברוך הוא עצמו נותן לו שכר. זה מה שכתוב. חטאים תרדף רע, וצדיקים ישולם טוב. פירוש דבר, את הצדיקים, מי ישלם את הטוב? הקדוש ברוך הוא משלם את הטוב. כאן נקיע השכר הוא ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרים חז"ל, אין הארוד ממית, אלא החטא ממית, אבל הארוד עשה את הפעולה. הארוד עשה את הפעולה במסגרת החטא, זה לא במסגרת שהארוד ממית. החטא הוא הממית, לא הארוד ממית. וכי נחש ממית או נחש מחיה, פירוש דבר, מה שאדם עושה, זה הפעולה שמביאה אותו. ולכן את צדיקים ישולם טוב, רק התשלומים, בעת שלא ימצא השכר בטבע המצווה, הקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב. מביא שם משל, למה הדבר דומה? משל למלך, שאמר לעבדיו לא לאכול מהפירות שנמצאים כאן, למה? כי הפירות האלה רעילים, אסור לאכול אותם. לאכול מהפירות שמופיעים כאן, אלה פירות טובים מאוד, והם גם בריאים לגוף, וכדאי לכם לאכול את זה, זה מחזק את הגוף, נותן עוז ותעצומות. הפירות שנמצאים כאן לא טובים, הם מלאים ברע. נו, מה שנקרא, העבדים לא כל כך האמינו למלך, אמרו בטח הוא לא רוצה לתת להם לאכול, כי בצד הזה יש אננס, ואננס הוא מתקמצן, הוא מעדיף שהם יאכלו קולרבי. קולרבי אומר להם שזה חזק, הקמצן הזה לא רוצה לתת לנו לאכול אננס. אז מה עשה? הלכו ולקחו כמה אננסים, וכל מי שאכל את האננס, מה קרה לו? מת. האם זה שהם אכלו את האננס הם מתו בגלל מה? זה עונש? זה לא עונש, זה מצב נתון. המלך אמר לך שיש בזה רעל, זה לא עונש של האננס, האננס לא יודע להעניש. פירוש דבר, זה מצב נתון שנמצא בתוך החטא, אומר הרב מעדני שמואל. אותו דבר מה? שבן אדם עובר עבירה, עבירה עצמה היא המתגמלת. במצווה, ברגע שאתה עושה מצווה, יש לך דבר ראשון את השכר. השכר שעשית את המצווה היא עצמה מתגמלת, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את השכר. ולכן כותב הגאון מווילנה על פסוק בספר משלי, פרק י' פסוק כ' ד', מגורת רשע היא תבואנו ותאוות צדיקים ייתן. מי ייתן? הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה, אם הייתה המצווה משלמת לו השכר, היה השכר בתכלית וגבול. אומר הגאון מווילנה, אם המצווה הייתה משלמת לו את השכר, בדיוק כמו שהעונש משלם את העונש, אז הוא אומר, אז המצווה הייתה, השכר היה בגבול, כי זה המשלם. אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לו השכר, וזה מה שכתוב, ותאוות צדיקים ייתן, מי הקדוש ברוך הוא ייתן את השכר. וכמו שהקדוש ברוך הוא בלי תכלית, כן יהיה השכר בלי תכלית, כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, וכל העולם שלו, ואין לשער ואין לתאר אותו, אותו דבר מה? יהיה גם השכר עצום. אבל העבירות הוא בתכלית וגבול, לעבירות יש גבול, יש תכלית, כי בעבירה עצמה משלמת לו את הגמול, כמו שאמרנו חטאים, תרדף רע. והעבירה היא בתכלית, ולכן מה? את הגמול על העבירה, הקליפה ממשיכה לרדוף הרב, אומר הגאון מווילנה, אשו משלמת. ולכן כתוב מה? מגורת רשע היא תביאנו, מי יביא אותו? אומר הגאון מווילנה, זה העבירה עצמה, הקליפות של העבירה, הם רוצים אחריו. זה לא הקדוש ברוך הוא. אומר הספר מעדני שמואל, לכן מובן טוב מאוד כמה וכמה דברים. לא משלמים לאדם כאן שכר על המצוות בעולם הזה. למה? כתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. למה? כי אי אפשר לשלם בעולם הגשמי הזה שכר של מצווה. אי אפשר. מסופר על החפץ חיים שפעם בא אליו המנהל של הישיבה, אמר לו, כבוד הרב, המצב הכלכלי בישיבה מאוד קשה. בוא ניקח, הוא אומר, שכר של אומן יש מרבו אחד, אמן יש מרבה אחד, ונגיד ריבונו של עולם, אל תשלם לנו בעולם הבא, במקום זה תן לנו כסף בעולם הזה כדי שנוכל לקיים את הישיבה. אמר לו החפץ חיים, ממשול לך משל למה הדבר דומה? משל לילד שהיה בידו טבעת יעלום, אמיתי, לא מפלסטיק, אני מדבר אתכם יעלום אמיתי, שבא מבעבי אדמה, לא מהמעבדה. הוא מסתכל, הוא מסתכל על האבן הזאת, הוא יודע שהאבן הזאת, השווי שלה עצום, היא שווה מיליונים רבים. הוא בא לקיוסק ואומר לבעל הקיוסק, קח את הטבעת, תן לי בבקשה חבילה סוכריות. איך אנחנו נתייחס אל בעל החנות הזאת שלקח ממנו יעלום ששווה מיליונים ונותן לו חבילה של סוכריות? האם אפשר לתת עודף בכלל על היעלום הזה? ייתן לו את כל הקיוסק כולו. מה זה? זה אפילו לא מכיל 0.2 מתוך היעלום הזה. אלא מה? אי אפשר לשלם ביעלום. אי אפשר לשלם אומן יש מרב או אחד למר החופץ חיים כאן בעולם הזה. אין לזה תשלום. למה? כי העולם הזה מוגבל, אתה לא יכול לשלם. ולכן אומר לנו הרב מעדן שמואל פשוט מאוד, אנחנו בעולם הזה לא יכולים לקבל שכר. למה? כי השכר שלנו הוא נצחי, הוא גדול לאין ארוך מכל העולם הזה. ולכן אומרת הגמרא פשוט מאוד, שמהעולם הזה היום לעשותם, אבל לא היום לקבל שכר, אלא רק מחר לקבל שכר, כי השכר העתידי הוא רב ועצום, ואין לשער ואין לתאר. בא הספר נתיבות המשפט בספרו פלגי מים על מגילת אחד, ואומר שזה פירוש הדבר, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. הרעות מופיע בלשון רבים, והטוב מופיע בלשון יחיד. אומר למה? כי הטוב זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הטוב כי לא חלו רחמך, הוא הטוב. אם הוא נותן לנו את הטוב, אז הטוב בא ממנו. אבל הרע הוא אומר, מה כתוב? מפי העליון לא תצא הרעות, לא הקדוש ברוך הוא מביא את הרע. המעשה עצמו שעשית, כמו שאומר הגאון מווילנה, הקליפות היוצאות מהמעשה הזה, הן רודפות אחריך ועושות לך את העוונות, עושות לך את העונשים. אלה הדברים. ולכן הוא אומר, מופיע כאן, מה? מפי העליון לא תצא הרעות, אלא מאיפה יוצא הרעות? מעבירה עצמה, מה כן יוצא ממנו? אבל הטוב כן יוצא ממנו, כי הטוב זה שכר נצחי, והיות הטוב הוא שכר נצחי, זה גמול של הקדוש ברוך הוא יתברך לדורי דורות ולנצח נצחים. אם ככה כותב הרב דבר נפלא ביותר, בוא ותראה שתי משניות במסכת אבות. באחת כתוב בפרק ה' משנה ז', שבעה מיני פורענויות באים לעולם. מה זה באים? לא כתוב מביאים, באים. איך זה מגיע? אם אתה עושה שבעה גופי עבירה, אומרת הגמרא, על שבעה גופי עבירה באים לעולם שבעה מיני פורענויות. אז לא שקוד ברוך הוא מביא אותם, אלא מה? זה מגיע כתוצאה ממה זה מגיע? זה מגיע כתוצאה מהחטא עצמו, אז יש לנו חטא, מזה זה מגיע. אלה הדברים. אבל כשמדברים על השכר, מה כתוב? אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. לא כתוב בא עליך שכר הרבה, נותנים לך. למה כאן כתוב פורענויות באים לעולם, וכאן כתוב נותנים לך שכר הרבה? מסיבה פשוטה מאוד, כי את השכר נותן לך הקדוש ברוך הוא, הוא נותן את השכר, אז זה מה שכתוב, נותנים לך שכר הרבה. בעונש מה מגיע? מעבירה בעצמה. אם זה מגיע מעבירה בעצמה, אז מה כתוב? מיני פורענויות באים לעולם. אלה הדברים שכותב הרב מעדני שמואל, דבר נפלא ביותר. לאחר שלמדנו את זה, נוכל להבין דבר נפלא, ברשותכם, עד כמה שידנו משגת. אומר הספר מעדני שמואל, בוא נלך עוד שלב אחד. אומר הרב, תראה שבכל ההפטרות, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, שהקדוש ברוך הוא מדבר על הפטרות של נחמה ובשורות טובות לעם ישראל, מופיע כה אמר השם. למשל, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זה יש כה אמר השם. אבל כאשר מדובר על הפטרה של פורענות, איך מתחילים ההפטרה הראשונה של סלטה דה פורענותה, איך הוא מתחיל? דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בנחלות. למה אתה לא אומר? כה אמר השם, כך וכך יהיה. למה דברי ירמיהו? אומר הרב, אומר המדרש, דבר נפלא ביותר. הדברים הטובים, הקדוש ברוך הוא מביא אותם. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, זה כה אמר השם. בדברי הנביא ירמיהו על הצרות שיבואו לעם ישראל, זה לא דבר השם. מה, לא דבר השם? הנביא אומר דברים מעצמו? הנביא אומר רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אז מה שייך לומר דברי ירמיהו? הקדוש ברוך הוא רק אומר לירמיהו הנביא, אתה יודע למה בא העונש הזה? כי הם עשו ככה וככה. אז החטא הזה, העונש שלו הוא ככה וככה, זה לא בא ממני. אלא מה? דברי ירמיהו, הוא הסביר לירמיהו הנביא, העונש הזה שמקבלים, אתה יודע למה הם מקבלים? כי הם חטאו חטאים כאלה, כי הם עברו עוונות כאלה, כי הם עשו פשעים כאלה, אז מגיע להם העונש הזה. אז פירוש הדבר, בחטאים, מה שאדם מעולל בעצמו, על מה שהוא מעולל בעצמו, החטא עצמו מחזיר לו את זה. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. בא התומר דבורה, כולם צריכים ללמוד את התומר דבורה בעזרת השם. בימים האלה הרמק בספרו תומר דבורה, הוא מבאר את ה-13 מידות של רחמים, שהוא מדבר על המידה שנקראת יכבוש עוונותינו. שואל הרב, מה זה יכבוש עוונותינו? הקדוש ברוך הוא, כך הוא כותב, הכוונה, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל במידה זו, ויסוד כבישת העוון. הקדוש ברוך הוא כובש את העוון. כי הנה המצוות היא כפורחת על תל ניצה, ובוקעת ועולה עד אין תכלית, לכנוס לפניו יתברך. אבל העוונות אין להם כניסה שם חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם להיכנס לפניו את העוונות, אלא כובש אותם שלא ייכנסו, כדכתיב לא יגורך רע, לא יגור במגורך רע. אם כן, כותב הרב תומר דבורה, אין העוון נכנס פנימה, ומטעם זה אין שכר מצווה בעי אלמה, כי הם מונחים לפניו, ואיך ייתן ממה שלפניו שכר רוחני, מה בעולם הגשמי? אפשר לתת שכר רוחני בעולם הגשמי, והרי כל העולם אין עלה כדאי למצווה אחת, ולקורת רוח אחת אשר לפניו. אין בכל חלה לאלמה, לשלם את מה? לשלם שכר של מצווה אחת, והמצווה הזאת מגיעה ישירות מהקדוש ברוך הוא, היא מגיעה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ודאי שאי אפשר לשלם תחר כזה כאן בעולם הזה. אלה הדברים שכותב התומר דבורה. אני רוצה רק לסכם את הדברים בעזרת השם, ולהיכנס למאמר נפלא של בעל כוכבי אור, רבי צלב בלזר, במאמר הראשון שלו, להראות כמה כדאי לשבת בגיהנום, כמה זמן שצריך, העיקר לקבל את השכר בעולם הבא. דבר נורא לקרוא את הדברים, אבל אחרי שאתה לומד אותם, אתה לומד עד כמה הדבר הזה נורא. כותב הרב יצלה בלזר בשכבו כוכבי אור. בוא ותראה דבר נפלא. שאנחנו מתארים לעצמנו את הגיהנום. מה אנחנו מתארים לעצמנו? אש, זה הדבר, אש על גיהנום. כתוב בחז"ל הקדושים שהאש, בגיהנום יש שני סוגים של אנשים. יש גיהנום של אש ויש גיהנום של שלג. כך כתוב. אדם שעבר על עבירה של מעם, שהיה לו להט לעשות עבירות, אז הוא נטרף בגיהנום של אש. אחד שהיה לו עצלות בעשיית המצוות, אז זה נקרא קרירות בעבודת השם. יודע לו קרירות בעבודת השם, אז הוא נידון בשלג. יפה מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים שאדם שנותן צדקות, ניצל גם מזה וגם מזה. כך כתוב. וכל ביתה, אל תראה מביתה משעלה, כתוב, מופיע בספר משלי בפיוט אשת חיל, כי כל ביתה לבוש שנים. כל ביתה לבוש שנים, אומרים חז"ל, אל תקריא שנים, אלא שניים. מה שניים שיש לך? אומרים חז"ל, פתוח תפתח, נתון תיתן. אם אתה נותן צדקה ופותח יציאתך, אז אתה ניצול גם מהאש של הגיהנום וגם מהשלג. כך מופיע בחז"ל. טוב, בא הרב ואומר דבר נפלא, ואני רוצה ברשותכם לפתוח את הדברים שלו, רבי צלב לזר, דבר נורא ואיום. כותב רבי צלב, המושג שלנו בעניין הגיהנום זה אש, זה המושג שלנו. השלג לא נראה לנו איזה דרמה גדולה מאוד, כיוון שאנחנו רואים את הצמא, אנחנו רואים את השלג, רואים סקי, זה לא נראה לנו איזשהו דרמה יותר יוצאת. מה שנקרא לנו היצר, מה שנקרא העולם הבא שלנו, הדרמה הגדולה, מדובר על האש של הגיהנום. יפה מאוד. למה? כי הגמרא אומרת שאש הכי גדולה שיש עכשיו בצרפת, שהכל נשרף שמה, אז הוא אומר מה? זה תשלום על מה? הוא אומר, זה אחד, כל האש הכי גדולה שאתה רואה שמה, בכל מה שיש לך באירופה עכשיו, זה אחד מ-60 מהאש של הגיהנום. אחד מ-60 מהאש של הגיהנום. הגיהנום, האש שלה היא פי 60 מהאש הכי גדולה. הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, נסע פעם בליל ל"ג בעומר לאירוסין של אחד הגבאים שלו, אירס את הבת שלו, והיה אירוסין בליל ל"ג בעומר. אז הנהג רצה, מה שנקרא, להראות לרב שטיינמן איזה מדורות גדולות, ברוך השם, אך שרדרה, אפשר לעשות מדורות, לוקחים את כל המשטחים שיש בכל החנויות שמורידים שם המשטחים של ירקות, וזה עושים מהם ערימות, בן פורת יוסף, מגיע כמעט עד רקיע שנקרא שחקים, ואז זה עוצמים, עוצמיגים שיגיע גם לשער הזבול, בן פורת יוסף, וזה עולה עד למעלה, מה? ועושים גדרות ומסביב, והרבא מגיע ומדליק את האש, ונהיה שמחה וששון. נו, יפה מאוד. אז אירוע, הוא נסע עם הרב שטיינמן, והוא רצה להראות לו את המדורה, אז באמצע הדרך, הרב שטיינמן תמיד היה יושב עם הראש למטה. אז הוא אמר לרב שטיינמן, כבוד הרב, תראה מה זה, איזה מדורה יש כאן. הרב שטיינמן הרים את העיניים, מסתכל, אמר, אחד מ-60, אחד מ-60. מה שהוא ראה זה את הגיהנום, הוא אומר, אם זה מה שיש פה, זה האש שיש פה, אז תראה לך אחד מ-60. אז זה התיאור שלנו. אומר רבי צלב לזר דבר נורא. אנחנו יודעים לתאר מה זה אש של גיהנום. אש של גיהנום, אתה רואה אש, מדורה, אתה אומר, וואו, גיהנום, יפה מאוד. נו, זה מה שאנחנו מתארים. הייתי פעם, קראתי שאחד פעם נכנס למקווה, ואחד אמר, הוא נכנס למקווה, והמים היו כל כך חותכים, אז הוא אמר, זה דומה לאש של הגיהנום. אז אחד שהיה שם, התעלף במקום, שאלו אותו מה הוא התעלף, הוא אומר, שמעתי שזה האש של הגיהנום, אז התחלתי לבעל, הוא אומר, מה אני עתיד לעבור? אז אני בעל מה העניין הזה? התיאור שלנו מה? האש של הגיהנום, זה אנחנו מתארים, יפה מאוד. אומר רבי צלב בלזר, מה זה עידון רוחני? אתה יודע לדבר, אתה יודע להסביר. מה זה שעה אחת, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה? אומר לנו, אגב, מבינה, איזה עולם הזה? של החשברוש. רספת בעד ושש ודר וסוחרת, היום אין לנו את זה. אתה מדמיין לעצמך איזה וילה, יושבת על ראש של הר, הכניסה אליה דרך מה שנקרא דרך יפה, אתה עובר דרך כל מיני פרחים יפים. ואתה יוצא מהאוטו ויש לך שם בחצר גם לינקולן וגם ג'יפ, נכון, וגם טויוטה וכל מיני מכוניות יש לך, ופעם אתה בא עם זה ואתה יוצא מהאוטו, יש לך נהג, אתה יוצא, קופצים עליך שני עבדים, מורידים לך את החליפה ואתה נכנס הביתה, ואם אתה רוצה לטוס אתה מיד יוצא וזה זה תעופה קטן וממריא, עושה להרצליה, יש שם זה תעופה להמראה קטן, יפה מאוד. אין לך דאגות לעמוד בתור, לשאול אותך מי אתה, מאין באת, לאן אתה הולך, למיד. אתה יוצא מיד עם מטוס הפייפר שלך, ואתה נוסע לחיים טובים ולשלום. ויש לך מכונית, ויש לך וילה, ויש לך וולבו, ויש לך כל תופסלה. זה השיא שאתה מסוגל לדמיין. נכון? מה? עבדים משרתים אותך, אתה לא עושה כלום, ואתה קיצור, שמחה, זה המקסימום. אתה מדמיין לעצמך שמה? שזה העולם הבא, לא? העולם הבא. בעולם הכתוב, מה? צדיקים יושבים ואת רותם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה ויחלקנו עמהם. מה זה ליהנות מזיב השכינה? אתה יכול לתאר לעצמך? בוא תדמיין מה זה ליהנות מזיב השכינה. מה זה? אתה לא מסוגל לדמיין. למה? כי את הגיהנום אתה יודע לדמיין. במה אתה יודע לדמיין? יש לך אש. אש אתה יודע לדמיין. אתה יודע מה עושה קביעה. אומר, קביעה, וואו, זה חם. אתה מדמיין, יפה מאוד. אבל אתה לא יכול לדמיין מה זה עידון רוחני, שאומרים לך שמה שנהנים מזיו השכינה. מה פירוש הדבר שנהנים מזיו השכינה? אתה יכול לדמיין לעצמך? אתה ודאי לא יכול לדמיין. אז מה פירוש הדבר? בא רבי יצחק לבלזר ואומר דבר נפלא. כל אחד, הוא אומר, יכול לחשוב בעצמו מה הוא מסוגל לסבול בשביל לקבל מה שהוא מעריך. בוא נאמר, יש בן אדם שמאוד צריך כסף. מאוד צריך כסף. כמה אתה מוכן לקבל שיוציאו לך שן בינה בלי הרדמה. בלי הרדמה. יפה מאוד. צריך לדעת דבר אחד. אנחנו בדורות שלנו היו הרדמות. לפני שנים, הוציאו שיניים, לא היה הרדמות בכלל. לא הרבה זמן. אני מדבר אתכם לפני 70-80 שנה. לא היה הרדמות. נפלא ביותר. נו, אתה בא לרופא, אומר, בבקשה, אין לי הרדמה. אבל ניתן לך פיצוי. אין לי הרדמה, ניתן לך פיצוי. כמה אתה מוכן לעקור שן? כמוכר בלי הרדמה. כמה אתה מוכן לעקור? אם ייתנו לך 100,000 שקל, כמה זמן לוקח חקירה? כמה זמן? 2 דקות מקסימום. הוא תופס, אתה לא סופר עד 10 זה בחוץ, אבל הכאב הוא נראה לך מתמשך עד שנה וחצי. הכאב הוא בדיוק דקה, דקה אחת זה נמשך. אם אומר לך הרופא, אני מוציא לך שן בלי רדמה, כמה אתה מוכן לקבל? 100,000 שקל הולך? בטח, למה לא? לא, אתה פירוש דבר, דקה של איסורים כמה שווה לך? אם אתה מעריך כסף, יש אחד אומר, אז לא אותי, לא רוצה כסף, לא רוצה איסורים, לא רוצה שום דבר. אבל אחד שרוצה כסף, אחד שרוצה, אתה יודע מה, אם אני עוקר לך כל הלסת התחתונה, אתה מדבר פנטאוס באלעד, במפורט יוסף, פנטאוס אתה מקבל, 4.2 מיליון, מוציא לך את הלסת התחתונה, מוציא לך את השיניים בלי הרדמה, אתה מקבל אחרי זה מה, אתה עומד למעלה ורואה את הנוף, איזה יופי, אתה מוכן לעשות את זה? אומר, אתה יודע מה, זה כואב, אבל אתה יודע מה, כמה כאבים, כמה יש לי פה, במפורט יוסף, 16 שיניים, אז כמה זמן זה, בערך חצי שעה של איסורים, אחרי זה מה, פנטאס אומר, רק יאללה, הולך, הכל, תתחיל, תתחיל לעבוד, במפורט יוסף. למה? כי אתה יודע לשער את הכאב תמורת מה שתקבל. אומר רבי יצחק לבלזר, אבל אתה יכול לשער את האש, זה אתה יכול לשער, כי זה מה שאתה רואה מול עיניך. זאת לא האש שיש במרום, שחזל רוצים לדמיין, אומרים לנו, האש הזאת מה? היא 1 מ-60 ממה שיש בגיהנום. אבל שלא תחשוב שמדובר באש שיש בגיהנום, זה האש שאתה מדבר פה. זה אש רוחנית. ומה שמדובר בעידון הרוחני, שחזל אומרים לנו, שיפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, זה בגלל שאתה לא יודע להעריך מה זה העידון הגדול הזה. אין לך מושג. כי לגבי האש אתה יכול לדמיין, לגבי כאב שיניים אתה יכול לדמיין, אבל לגבי שכר רוחני אין לך דמיון. אתה רוצה, אומר רבי יצחק לבלזר, אני אתן לך רק דוגמה אחת, אומר רבי יצחק לבלזר, בוא תראה דבר יפה מאוד. הגמרא מספרת במסכת חגיגה, אומרת הגמרא שאלישע בן אבויה היה מארבעה שעלו לפרדס. היו מארבעה שעלו לפרדס, היות הוא עלה למרום וראה את המלאך מתת כותב זכויותיהם של ישראל, לכן הוא ירד מן הדרך, אמר שיש שתי רשויות וירד מן הדרך. כך מופיע בגמרא. ירד למטה, אמר שתי רשויות, מכר צנון מהרוגה, זה מצווה שעבירה שיש עליה סקילה בשבת, קיצור, עשה את מה שעשה, ומה קרה? ירד מן הדרך, טבע אישה לדבר עבירה, אמרה אישה, אתה אלישע בן אבויה, אתה לא אלישע בן אבויה, אתה אדם אחר אתה. זה הסיפור. רבי מאיר המשיך ללמוד מנו תורה, אומרת הגמרא. למה? רימון מצא תוכו אחת, סליפתו זרק. זה מה שכתוב שם. נפלא ביותר. הגיע הזמנו של אחר להסתלק מן העולם, קברו אותו, קברו את אלישע בן אבויה, אומרת הגמרא, עלה למרום, מה עשו איתו? אומרת הגמרא, לא דנו אותו, כך אומרת הגמרא, לא דנו אותו ולא נתנו לו שכר, היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה, לא דנו אותו, על העבירות שהוא עשה, ולא נתנו לו שכר על המצוות שהוא עשה. למה? אומרת הגמלה, הרי התורה הגנה עליו, הוא היה תנא בישראל, ותורה מגנה ומצלה. אומרת הגמרא, תלמידי חכמים אין אשל גיהנום שולטת בהם, אז הם לא נכנסו. אז מה עשו? הוא לא ניתן לתוך הגיהנום, לא דנו אותו, אומרת הגמרא, וגם לא הכניסו אותו לעולם הבא. נשאר תקוע, נשתהר, נשתהים, תקוע באמצע. טוב, אמר רבי מאיר, בעזרת השם, כשאני אסתלק מן העולם, אני אעלה למעלה ואני אדאג שיכניסו אותו לגיהנום. אתם רוצים ראיה שיכניסו אותו לגיהנום? ברגע שאני אעלה למרום, אתם תראו שיכניס אותו לגנום, יהיה לכם סימן. מה הסימן שיהיה? יצא לו אש מהקבר, יצא לו אשן מהקבר. באותו רגע שתראו שיוצא לו אשן מן הקבר, אז מה יהיה? אז אתם תדעו, תהיו מסודרים, תדעו שהוא נכנס לגנום. יפה מאוד, כך היה. לאחר שרבי מאיר נפטר לבית עולמו, התחיל לצאת אש מתוך המצבה, התחיל לצאת אשן מתוך המצבה. אמר רבי יוחנן, מה הגבורה הזאת? מה הגבורה? שאחר נשרף בגנום, זה חוכמה. החוכמה להוציא אותו מהגנום, לא להכניס אותו לגנום. להוציא אותו מהגנום, להכניס אותו לגן עדן. כשאני אסתלק מן העולם, אמר רבי יוחנן, אני אוציא אותו מהגנום, יכניס אותו לגן עדן. מה הסימן? ברגע שאני אמות, אתם תראו שמפסיק לצאת עשן מהקבר של אלישע בן אבויה. זה יפה מאוד. בספר מגדים חדשים, הוא מביא בשם ילקוס הראובני בפרשת בראשית, מה פתאום רבי מאיר לקח על עצמו לטפל בזה? הוא כותב דבר פלא, שרבי מאיר היה ניצוץ מ... ממלאך מתת. הוא היה ניצוץ של חנוך, וחנוך הוא היה מלאך מתת. ויות וכל מה שאלישע בן אבויה ירד מן הדרך, בגלל מה? בגלל מה שראה את מתת יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. אז הוא אמר, בעצם אני השם, שמה? שאני לא קמתי לכבודם של חכמים, הייתי קם לכבודם של חכמים, זה לא היה קורה. כך הוא חשב שיש רשות אחרת. אז הוא אמר, היות ואני גרמתי לתקלה, שבגלל זה אחר ירד מן הדרך, אז אני צריך להחזיר אותו בתשובה. אז לכן אני צריך להציל אותו מדינה של גיהנום. אלה הדברים. בא רבי יוחנן, הוא אומר, אני אעלה למעלה, אני אוציא אותו החוצה. יפה מאוד. אמר רבי יוחנן, מתי אני אשתלק מן העולם? אחבה את העשן העולה מקברו. אומרת הגמרא, כשנפטר רבי יוחנן, פסק חוטרה מקברי, הפסיק מה שנקרא לצאת מתוך הקבר, הפסיק לצאת העשן. עד כאן הדברים. אמר עליו ההוא סבדן, כשהוא נפטר, אמר עליו, אפילו שומר הפתח של הגיהנום לא עומד לפניך. גם השומר של הפתח של הגיהנום, ברגע שרבי יוחנן בא, לא אמר, שנאמר, כך כתוב, באותו רגע שהוא הגיע, הוציא את אלישע בן אבויה מהגיהנום. בא ספר כוכבהו, וכאן הוא כותב דבר נורא. כמה זמן לקח מהזמן שנפטר רבי מאיר והכניס אותו לתוך הגיהנום, עד שבא רבי יוחנן והוציא אותו מהגיהנום. הוא עושה חשבון. כמה זמן זה לקח? בין 140 ל-150 שנה. יוצא שאלישע בן אבויה ישב בתוך הגיהנום 140 עד 150 שנה עד שהגיע רבי יוחנן להוציא אותו. היה שווה לאלישע בן אבויה להיכנס לתוך הגיהנום ל-140-150 שנה כדי לקבל אחר כך את העידון הגדול? שמה? כי בשמיים ההתחלה לא עשו לו, לא עשו לו כלום, לא דנו אותו ולא נתנו לו שכר. תשאיר אותי ככה, אל תכניס אותי לגיהנום, אתה אל תוציא אותי מהגיהנום, תשאיר אותי ככה, אל תעניש אותי. בא רבי מאיר התלמיד שלו ואמר, בוא תעשה תיקון, מה התיקון שלך להיכנס לגיהנום? לכמה זמן? על פי החשבון של רבי טלב לזר, 140 שנה, 150 שנה, היה שווה להיכנס לתוך הגיהנום, העיקר לצאת משם ולקבל את העידון הגדול. ברוך השם, החז"ל הקדושים אומרים, אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אנחנו ברוך השם מלאים מצוות כרימון. על כמה עבירות שיש לנו, בנו חז"ל, חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שהוא לא לוקח שוחד להוריד לנו מכמות המצוות ותמורת העבירות. עדיף להיכנס לתוך הגיהנום למי שיש עבירות, גם זה לא צריך, אפשר לעשות תשובה. כמו שכתוב, עד שאני בחיים, עד שאתם נמצאים בעולם הזה, אני מקבל שוחד מרשעים, אומר המדרש. שנאמר, בשוחד מחק רשע ייקח, מה השוחד? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז גם אם יש עבירות, אפשר בקלות לעשות תשובה. יש לנו ברוך השם, מעכשיו עד ראש השנה, 45 ימים יש לנו עד ראש השנה. אפשר להספיק לעשות הרבה הרבה מצוות, להוסיף לנו למעגל המצוות עוד מצוות, ולהוריד מהעבירות על ידי מה? תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. בעזרת השם, יהי רצון שנזכה בימים האלה שיש לנו עד ראש השנה, להוסיף עוד ועוד מצוות, להוסיף עוד מאוד מעשים טובים, ועוד ועוד צדקה, ולהרבות בתחנונים, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כמו שנאמר, שהחל מט"ו באב, אפשר לומר כתיבה וחתימה טובה, יהי רצון שיכתוב הקדוש ברוך הוא את כולם ויחתום אותם לשנה טובה ומתוקה, שנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה, שנה שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש ובביאת משיח תתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך...
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
4: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
5: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
6: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
7: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק, האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ.

בתוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. אתם מאזינים לניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערב שבת קודש, פרשת עקב. אנחנו יחד בעזרת השם יתברך נכנסים אל שבת המלכה כמדי שבוע בשעה הזאת, יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית היא הלכה למעשה. במהלך המשדר הזה בעזרת השם יתברך תוכלו לשאול את שאלותיכם בכל נושא הלכתי רק תבחרו בעזרת השם יתברך, זה יקרה בסוף המשדר. וכעת אנחנו מיד נשמע את כבוד הרב, רק תוכלו לעשות את זה על ידי התקשרות לכאן, כוכבית 2610, שלוחה 9, תעלו לשידור דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו, לשלוח לנו הודעה במייל שמגיע אלינו ישירות לכאן לאולפן, זה מסר עם S1, M-E-S-E-R, strudeltv2000.co.il. אנחנו מתחילים את המשדר עם כבוד הרב אמנון חגיגי, שכאמור נמצא כבר כאן. אנחנו מתחילים את המשדר ובעזרת השם יתברך לאחר מכן את שאלותיכם. רק נאמר לכם שוב, מהלך המשדר היום יהיה דברים מעניינים כמדי שבוע. ניכנס אל שבת קודש, נתחיל עם ההלכות, לאחר מכן דברי תורה, סיפורים, מרויינים, נפלאות הבורא, וכל מה שיכניס אותנו אל שבת המלכה מתוך שמחה. אז אנחנו יוצאים לדרך עם כבוד הרב אמנון חגיגי, בבקשה. אנחנו אל שבת המלכה. רגע, טוב, אנחנו יוצאים לדרך.
1: הלכה למעשה עם הרב אמנון חגיגי.
2: ארץ אלפיים.
0: ארץ אלפיים, הרב אמנון חגיגי, ערב שבת שלום.
3: ערב שבת שלום.
0: נכנסים לעוד שבת, שבת דנחמתה, ימי בין הזמנים. ומה הרב בוחר לדבר היום?
3: בזה השם אולי קצת כמה הלכות שקשורות, מה שנקרא, להלכות חופש, נקרא לזה כך.
0: כן, כל כך חשוב, ויש בזה הרבה.
3: בין הזמנים, כן, עושים בין הזמנים. אז בוא נראה בזאת השם.
0: כן, טוב, יופי, אז ישר כוח לכבוד הרב. אתם הכינו את השאלות, מי שיש לו כבר שאלות מוזמן כבר עכשיו לרשום לנו, ואנחנו נעביר את זה לרב מיד בשלב.

הצעה, דהיינו, פרסה זה ארבע מילים, אדם ברך תפילת הדרך, אלא שנחלקו האחרונים, כוונה פרסה, האם זה מרחק או שיעור זמן. משנה ברורה סמרקופית כותב שזה נהיה של מרחק. קצת המרחק של ארבע מילים, שזה בעצם ארבע קילומטר, נסיעה בינעירונית ונסיעה בינעירונית, אתה מברך משקרה תפילת הדרך עם שם השם, ברוך אתה השם שומע תפילה. מנהגנו שלא כדעת המשנה ברורה, כדעת אבי עומר שפסק הלכה, כדעת רבי עמר אבו רבי עליו השלום, רבה שפתח תקווה בדור הקודם, בספרו נתיבי עם. שם הוא כתב שמבחינת ההלכה, פרסה זה לא שיעור של של של של מרחק אלא שיעור של זמן, כלומר כמה לוקח זמן פרסה שמהלך אדם רגיל, זה הזמן שנסיעה בין עירונית. אז אם אנחנו נעבור לסימן תפנו נתת באור החיים, הלכות אפיית מצה, סימן סמך תת באורי דעה, הלכות הכשרת בשר, שם נראה שמה כתב בשני המקומות, שמהלך מיל זה 18 דקות. אדם רגיל בינוני, הולך קרוב לקילומטר, 18 דקות. ופה זה 4 מילים. 4 כפול 18, נותן 72 דקות. כלומר, אם אתה עושה נסיעה בין עירונית של 72 דקות, מבחינת ההלכה, אתה מברך תפילת הדרך, ומסיים בשם השם, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כך צריך לעשות מבחינת ההלכה. כמובן, שהמדידה תהיה לא מהיציאה מהבית, אלא מהבית האחרון שבעיר. כי אין מברכים תפילת הדרך, אלא אם כן מחזיק בדרך. דהיין, מה זה נקרא מחזיק בדרך? מחלוקת בין הפוסקים. לדעת תורי זהב מחזיק בדרך, יצאתי מהבית, מושגים של היום, היום זה לא היה גלה עם סוס, מושגים של היום, שמנו את כל המזוודות בבגוז, שמנו גם כן על הגגון, קשרנו כמו שצריך, אין חשש שנחזור בנו מהנסיעה, כבר תכננו את הנסיעה הזאת לפני הרבה הרבה זמן, והנה זה נקרא מחזיק בדרך, וכבר אפשר לומר תפילת הדרך עכשיו. זה דעת התורי זהב. הוא לא פוסקים כמו התורי זהב, לעומת זאת הרב חידר אומר, תתקדם קדימה, עדיין תמשיך לנסוע בתוך העיר, כשאתה נוסע בתוך העיר, אתה נראה כבר מחזיק בדרך, תברך תפילת הדרך. אנחנו לא פסקים גם לא כמו דעת ההפחידה, כמו דעת הפוסקים שאומרים שמחזיק בדרך זה בעצם מהבית האחרון של העיר. נסעת לנסיעה בין עירונית, נסיעה בין עירונית זה כבר יציאה שבה מן הסתם לא תחזור בך, כבר אתה ניצא בדרך, אתה כבר איך אומרים לקראת ההגעה למקום ההגעה שלשם תכננת להגיע בעזר השם. ולכן להלכה המחזיק הדרך זה בעצם מהבית האחרון מהעיר, כשאתה בעצם אוחז בדרך מסיעה בין עירונית. יכול להיות שיש כמה גושים של ערים, כמו דן, שזה כמה גושים של ערים שהם נחשבים מחולקים לראשי ערים. זה לא מחולק לפי ראש עיר. אז עברתי, יצאתי לעיר אחרת כביכול, תל אביב רמת גן, תל אביב בני ברק, זה לא נקרא שיצאת מהעיר בכלל. נכון, פה יש ראש עיר אחר, כאן ראש עיר אחר, אבל זה לא נקרא יצאתי ומחזיק בדרך. מחזיק בדרך זה הבית האחרון מהעיר. סיימנו את כל הבתים, אין יותר יישוב, מפה זה נקרא מחזיק בדרך, ואז אפשר לומר תפילת הדרך, אבל מפה בודקים כאן גם את הזמן ל-72 דקות שאמרנו מקודם. אז אם יצאתי מהבית האחרון שבעיר, לא משנה כרגע איזה עיר, בית האחרון שבעיר פה הסתיימו כבר כל הבתים, הרקטע מסוים כבר מסתיימים הבתים. פה הסתיימו כל הבתים המות היקרים, מכאן ועד כשאני מגיע ליעד שתכננתי להגיע, לבית הראשון של העיר שם. כי בתוך העיר זה כבר אין סכנה, פחות או יותר בעזר השם. סכנה הגדולה יותר היא מחוץ לעיר. לכן מהסיבה הזאת, כמו שאמרנו מקודם, מברכים תפילת הדרך, אם לוקחים 72 דקות, כשהמדידה היא תהיה מיציאה מהבית האחרון של גוש הערים שבו אתה נמצא, אפילו שעברת מעיר לעיר, זה לא משנה, גוש הערים שבו אתה נמצא, עד שאתה מגיע לבית הראשון, במה שנקרא, בעיר שאליו אתה רוצה להיכנס, או לגוש הערים ששם. הגיע עכשיו ליישוב, עד לכאן. כמה זמן נסע לך? הוא אומר, 40 דקות, אז עדיין לא 72. כן, אומר רבך ודעת, הרב עובדיה עליו השלום, שמבחינת ההלכה, הדרך חזרה באותו יום, נחשבת גם במהלך הנסיעה. אז הוא אומר, יש לו 40 דקות הלוך, 40 דקות חזור, סך הכל 80 דקות, עברתי 72. אז אני אומר תפילה לדרך בשם השם, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כך צריך לעשות מבחינת ההלכה. ולזכור, זה לא מרחק, שיעור של מרחק, פרסה 4 קילומטר, אלא פרסה זה 4 מילים, שיעור של זמן. והזמן הוא 72 דקות. ועוד פעם, בין עירוני בלבד. יכול להיות שבמהלך הנסיעה, כשאתה עובר מעיר, אתה עובר גם דרך עיר, אתה חוצה עיר. אז את הזמן הזה שאתה בתוך העיר, את זה אתה

0: המוריד. אתה לוקח רק את הזמנים הבין עירוניים. מזה למד ברכת השם מדברי הרב עובדיה לשלום, שאם הלוך בשוב מצטרף באותו יום, למד הרב משה לבר לשלום בסוף ברכת השם בחלק ד', הוא למד גם את העניין הזה של, דוגמה למשל, ניקח סוכן נסיעות, או סוכן שמחלק סחורה במקולות, או בסופרים. סחורה, מחלק סחורה, מוציאו דבר כזה, קמח, לחם, זה לא משנה, חלב. אז הוא נוסע מייצא הבית האחרון, עד הבית הראשון לעיר הקרובה, זה 20 דקות בין עירוני. מהבית האחרון ועד הבית הראשון לעיר שאליה הוא נכנס, לחלק שם את החלב. אז הוא כמובן אותה עיקרים, כמו שאמרנו מקודם, מגיע, ואז אומר, רגע, יש לי 20 דקות, אבל כאן בתוך העיר זה לא נחשב. יצאתי החוצה ומשיך לעיר הבאה. לעיר הבאה, עד העיר הזה אני מצליח גם כן עוד פעם, אומר, כן, לעיר הבאה זה 25 דקות. אז זה 20 דקות מקודם, עכשיו עוד 25 דקות נסיעה בין עירונית, זה מצטרף. הגעתי ל-45 דקות. וכן על זה הדרך, אם אני מגיע באותו יום, כולל שוב, כולל חזרה כמובן, הגעתי ל-72 דקות, אז אל תשכח לברך, עם תפילת הדרך עם השם, עם שם השם, סליחה, כבר ביציאה מהבית האחרון שהעיר שממנה יצאת, או עוד פעם, גוש הערים שיצאת משם. כי אמרנו מקודם, אתה עובר מעיר לעיר, זה לא נקרא עדיין שעברת מעיר לעיר, עם כל הבתים צפופים, ואין חלוקה של כביש בין עירוני בין שני הערים. אז נחשב כקרון לפי ההלכה, עיר אחת. גם עוד פעם, שיש שם כמה ראשי ערים, זה לא משנה, לנו לפי הדרך זה נקרא עיר אחת. אז עד שאני יוצא מגוש הערים הזה, הבית האחרון. משם אני סופר צפון, דרום, מזרח, אולי מערב גם, תלוי כל אחד לפי הנסיעה לאן שהוא רוצה לנסוע. יצא שמבחינת ההלכה המברכים, תפילת דרך רק 62 דקות בין עירוניות, מצטרף הלוך ושוב, או הקטעים הבין עירוניים, מצטרפים לכל, מבחינת ההלכה זה נחשב בגדר אותה יקרים, בגדר תפילת הדרך, כמו שמענו מקודם, עם שם השם, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כל הזמן הזה שפלח פרסה נאמר בה בהלכה, כל זה דווקא שאתה נוסע בעיר, מעיר לעיר, במקום שברוך השם, ותמיד ברוך השם, העסק שקט. אבל אם אתה נוסע במקום להתנחלויות או מקומות מאחזים, ושם עיר לעיר אתה לא יודע איזה עורב, איזה מערב יעשו לך שונא ישראל שלא יהיה, לכן מהסיבה הזאת, היות והמקום הבין עירוני, נקרא לזה כך, או הבין יישובי, נמצא בסכנה, פה כבר לא מודדים 72 דקות, בכל מקרה אתה מצפה הדרך, כשיצאת מהש"ג של העיר, יצאת משם, של העיר או של היישוב, עברת משם, כבר אתה אומר תפילת הדרך, כי כבר אתה נמצא בסכנה, אין פה מה שנקרא כביכול שומר. חוץ ממי שאמר בעי העולם, ודאי, השם צריך עד מניחה, אבל צריך להתפלל לפניו, לומר ולבקש. אז מיד אני אומר תפילת הדרך, יכול להיות שעד היישוב הבא זה ייקח לי רק רבע שעה נסיעה, אבל רבע שעה נסיעה מסוכנת. פרט ההלכה, אומרים תפילת הדרך, אין בזה בעיה, בוודאי שמברכים. אבל, בתוך המעין, אנחנו יושבת, אם אנחנו נמצאים בערים שלנו במרכז, גם בקבצה בזה, שברוך השם, תמיד ברוך השם, המצב הוא אחר, לכן להלכה, כל עוד אין 72 דקות נסיעות בין עירוניות, מבחינת ההלכה, אותה יקרים, לא מברכים תפילת הדרך, אלא רק בלי שם השם. דיינו, ברוך שומע תפילה, שזו הוא לא חייב, אבל אם רוצה, יכול לברך. לפי החשבון הזה, רבותי היקרים, מה שכתב מורינו ורבינו הרב עובדיה לשלום, תל אביב ירושלים, הלוך ושוב, שמברכים תפילת הדרך, זה היה פעם. פעם זה היה. היום זה כבר לא. מדוע? כי הכבישים השתנו. סלולו כבישים אחרים, שהם קצרים יותר, מקצים את הדרך, זה דבר אחד. דבר נוסף, מהירות הנסיעה הותרה יותר, פעם 190, הם כבר 100, יש קומות גם 110, יש מקומות, יש פעם גם 120, כמו שכביש 6, יש קומות, כל המקומות הללו בהתאם לחוק, זה מבחינת המציאות, אתה אומר, לא, אם תיקח מהבית האחרון מגוש דן, ואז תגיע לבית הראשון בגבעת שאול, אם באת מהכיוון הזה, או מהכיוון השני, שם בפסגת זאב, ואני יודע, אחד השכונות שם, הערים שם, היישובים שם, אז אתה מגיע לשם, תראה שיקח לך לצורך העניין בדרך כלל 32 דקות, 63 דקות, אם הנסיעה היא קולחת. זה המציאות, תבדוק. אתה לא בודק מהבית בה יצאת, ואתה לא בודק עד למקום ליעד שרצית להגיע, כמו הכותל המערבי בירושלים, לא. אתה בודק עד הבית הראשון בגבעת שאול בכניסה, אתה רואה כבר את הבתים, נכנסת כבר, פחת ההלכה, פה אתה נעצר, בדוק את הזמן. תראה שהזמן הוא לא מגיע 72 דקות, הלוך ושוב, זו המציאות. אולם, פעמים קורה שיש העתה, היות ויש האטה מבחינת ההלכה, אז הוא אומר, כן, הייתי בכביש הבין עירוני, נסעתי 70, 80, אי אפשר לנסוע 100. אי אפשר לנסוע, מה נעשה? זה המציאות. אי אפשר לנסוע, אין בעיה. אז לקח לך יותר, בוודאי שלקח לך יותר. פה הוא כן דבר תפל הדרך עם שם השם. אבל לפעמים קורה שיש לא האטה אלא פקק. כלומר, זה תיקון בכביש, שינוי בכביש, ודברים כיוצא בזה. שם מבחינת המציאות, רבותי היקרים, העסק השתנה. ומדוע? שם זה כבר אחרת, רבותי היקרים. אם אתה נמצא בפקק, ואתה בקושי נוסע, אז זה נקרא, רבותי היקרים, שיירה. בשולחן אורך, בחושן משפט כותב, ששיירה לא נחשבת מחוץ לעיר. שם מה מדובר, רבותי היקרים? שם מדובר משהו אחר. כי דיבר תורה, אני ממקום אחד, ואשרים במקום אחר. הנה לכם הלכה, שכתבנו אותה בספרנו הלכה פסוקה, משות בתורה, וזו הלכה שקשורה אלינו. וזה מצוי אצלנו בכבישים, שפעמים שאתה ואתה עוצר, מחכה רבע שעה, 20 דקות, כל לפעמים שאני חוזר משורים, ממקום זה או אחר, ושינוי בכביש, ואת השינויים האלה עושים בדרך כלל בלילה, אתה חוזר בשעת לילה מאוחרת, אתה יכול לחכות פה עכשיו רבע שעה, המתנה. ויש פה, איך אומרים, החבר ברחוב, ים של מכוניות. ככזה, מבחינת ההלכה, מה יהיה הדין, רבותי היקרים? כאן זה כבר אחרת, רבותי היקרים. כאן שהעירה לא נחשבת, מוריד את הזמן של הבן עירוני. הרבע שעה שחיקית פה, או שנסעת 20-10 כמש, צעד עוצר, צעד עוצר, זה נקרא שהעירה. ואז מה זה אומר? בלכות הלוואה, מה אנו שולחן אורך כותב הלכה? הסכיתו ושימו. מה נאמר בהלכה? בהלכה נאמר, אדם הזה עכשיו נוסע במה שנקרא מעיר לעיר. פעם זה היה על ידי רכיבה גמלים, רכיבה סוסים וחמורים, מציאות של פעם, תחבורה של פעם. במצב היה סכנה. השיירות, אם לא היה שיירה, אתה נוסע לבד או שתיים, שלושה, סכנה גדולה מרחפת, שודדים, זה מצוי מאוד בזמנם היה. ואז מרחוק קורא רובן שיש מה שנקרא ענן של אבק, הוא מתאר לעצמו עם הריצה הזאת, כנראה אולי זה שודדים, אולי זה אנסים, אולי זה אנשים שיגניבו לנו את הרכוש, ואני עם תיק עם 100,000 שקלים מזומנים, ואני חייב, אומר רובן לשימון, אני חייב לו 100,000 שקלים, אז בואו נעשה דבר כזה. שימון פונה רובן אליו, זה נכון שחייך ב-100 שקלים? בוודאי שאתה חייב, מי שמעריר על זה? אומר לו, תראה, אני רוצה להחזיר לך את זה, תביא לי את השטר. אמר לו, סליחה, איפה נתתי לך את ההלוואה? בעיר או בדרך? בעיר. אז תואל בתוכל לתת לי הלוואה בעיר. מדוע? כי מדוע אני צריך לעני להסתבך עם סכנה בכסף במדבר? אם נתתי לך במדבר, אתה צודק. לא קיבלת במדבר, קיבלת את זה בעיר. תחזיר לי בעיר. ומדוע? מה אני צריך לסבול עכשיו? אולי זה באמת אנסים ושודדים. ואז למה שקחו ממני? הוא לא יחזיר לי את ההלוואה, אתה לא מחזיר לי פה, אתה מחזיר לי בעיר. אבל כותב מה לשולחן ארוך, ואם זה היה שיירה, מותר. למה? כי שיירה זה נקרא בתוך העיר. היו בראש יוצאים בשיירה גדולה מאוד. שודדים לא תמיד מצליחים מה שנקרא, או רוצים להתעסק עם שיירה. לך תדם יהיה כנגד, מה יעשו להם כנגד. הם חכים לטרף שיגיע להם, שהאדם הזה הוא חסר עונים, או שהוא, איך אומרים, לא מאויש כראוי, לא מזוין עם נשק כראוי. זה מה שהם עושים. אז היות בשיירה, שיירה זה נקרא בעיר. הנה, מראה שולחן ארוך מפורש, חושן משפט בדיני פירון הלוואה. יציין כאן אותו דבר גם פה. הנה אנחנו עוצרים ועושים 10 קילומטר עוצרים, 10 קילומטר עוצרים, 10 כמה שצריך, 10 כמה שעוצרים, 10 כמה שעוצרים, לא זזים בקיצור. אפשר לפתור את החלון או להוריד את החלון ולשאול אותה יקרים, את השכן שליד, אתה יודע אולי מה קורה שם? זה המציאות, זה לא ניסע 60, 70, 80, העתה, זה לא העתה, זה פקק. פקק בחרת ההלכה, נכון שאתה במקום להגיע תל אביב ירושלים 35 דקות הבין עירוניות או 30 דקות בין עירוניות, יהיה לך קרוב לשעה, אבל תשכח ש25 דקות הללו הן דקות שהן בעצם לא קשורות לנסיעה בכלל, אתה בשיירה בכלל, שיירה עם סכנה, תוריד את הזמן כאילו נכנסת לעיר, וזו ההלכה רבותי היקרים, זו ההלכה, ולכן שורה האחרונה, מבחינת ההלכה, כמו שהזכרנו מקודם, אם אתה נוסע, אתה מפעיל את האוויז, אתה רוצה לדעת כמה נסיעה תהיה תל אביב ירושלים, או בני ברק ירושלים, אתה רוצה לראות, אתה רואה, וואו, איך נהיה שעה וחצי, זה בכלל לא שעה וחצי, איך נהיה שעה וחצי, ואז הוא לא, המוויז לא אומר לו אם זה העתה, או שזה פקק, אנחנו לא יודעים, אז אני לא יכול לברך. אם זה היה פקק, פקק, אז אני לא יוכל לברך, בדי שלא, כי הזמן הזה לא נמכח בחשבון, ה-25 דקות הללו, או 30 דקות הללו, שהם זמן, אבל אם המציאות היא שזה, אתה, אז אני כן צריך לברך, ומפה אני יודע. אז רוח הקודש אין לנו בינתיים, אז לכן להלכה, לא נוכל לברך, והווס גם לא מגלה, יש אפשרות לדעת, אבל את הנתון הזה, לצערנו, הווס לא משדר, ומדוע לא, וזה בקלות אפשר לעשות. אין לנו תכנות בווס, אבל אם מתכנן אותו כראוי, אפשר לתכנת אותו, רבותי היקרים, שהוא יגיד לך אם זה אתה או פקק, זה שטויות, זה לא מי יודע מה. אבל להיות והנתון הזה חשוב לתושבים שומרי תורה מצוות, אז כנראה שהווס הזה הוא לא מתוכנן אליהם, ולכן את הנתון הזה הוא לא כותב, אגב שאני אומר עוד פעם, הנתון הזה בקלי קלות אפשר לעשות אותו, וזה בוודאי שהווייז יכול לדעת על זה. אבל כמו שאמרתי מקודם, אין לנו נתון כזה ולא יודעים. אלא אם כן אתה מתחיל לטייל קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, ורואה מעניינים שזה לא תמיד אפשר לעזר בזה. לכן אני לא אברך בכל מקרה גם באופן הזה, כי אני לא יודע מה הסיבה של הזמן הארוך שיצא לי תל אביב ירושלים ובני ברק ירושלים. יצא אם כן שמבחינת ההלכה נסכם, מציאה בין עירונית שאוחזת בזמן 62 דקות, הלוך ושוב מצטרף, קטעים בין עירוניים מצטרפים, בסיכום של דבר בסוף היום, אפילו הלילה אחריו מצטרף ליום שלפניו, על אף שבצעים לילה וערב ובוקר, תפילת ערבית שייכת ליום הבא. עורכים חופה בליל רביעי, כותבים בחופה בחמישי. פה, בחד המציאות זה לא שייך, כל עוד ישנת, אתה נשאר עדיין באותו יום. כמו ברכות התורה. אני עכשיו הולך לשיעור, ובשיעור הזה אני שומע 3/4 שעה שיעור, מתי השיעור? בין 10 עד 11 בלילה. אז זה יום חדש, לא צריך ברכות התורה? לא. סימן מים זין אותה יקרים, מבואר בדברי האחרונים, שלא מברכים. ומדוע? כמעט שהיום נחשב, הלילה נחשב אחרי היום, כי לא הייתה הפסקה או היסח הדעת. לכן, להלכה שורה האחרונה אותה יקרים, כמו שמרנו מקודם, אתה חוזר בלילה, הלילה מצטרף לנסיעה הזאת, כל ישנת, מצטרף לנסיעה בינעונית, ואתה מקבל מה שנקרא זמן של 72 דקות ויותר, בוודאי שתברך תפילת הדרך ביציאה, אין בזה בעיה. זה כמובן לגבי הזמן, אמרנו, מקומות שהם ברוך השם, יתאים ברוך השם, שקטים. אבל בין המאחזים, יישובים, התחלויות, יש שם סכנה, ואנחנו לא יודעים מי עורב בדרך. לכן להלכה מברכים כבר יציאה מהשין ג' של היישוב, של המאחז או של העיר. וזו הלכה רבותי היקרים. זה לגבי נסיעה בין עירונית. אלא, שדנו הראשונים, מדוע בנסיעה בין עירונית שמכין תפילה לדרך, התפילה היא ארוכה, ירצו מפניך השם אלוקים שתולכנו לשלום וכו', ברוך אתה השם שומע תפילה, אז ברכה ארוכה. יש לנו כלל ברכה ארוכה מתחילה בברוך ומסיימת בברוך, כמו ניקח דוגמה למשל בקט אשר יצר יציאה מהשירותים, ששם מברכים ברכה ארוכה, מתחילה ברוך אתה השם אלוקים מחולם שיצר את האדם וכו' וכו', ברוך אתה השם הופך כל בשר ומפליא לעשות, זאת נקראת ברכה ארוכה. היות וזו ברכה ארוכה רבותי היקרים, מבחינת ההלכה במקרה כזה שהיא ברכה ארוכה צריכה להתחיל בברוך, מדוע היא לא מתחילה בברוך? מחלוקת היא בין הראשונים רבותי היקרים, יש דעה שאומרת היות זה הודעה או בקשה, אז זה לא, יש דעה שאומרת היות ויוחזת איך הוא מוצאים אותה בתפילת 18, היא מסיימת כך, כמה דעות, אבל מרן הביא בסימן קופיות דברי מרן מאות אומרוג. מרן מאות אומרוג רבותי היקרים הוא מופיע בשולחן אורך בהרבה מקומות שמרן כותב בשמו חסידות, בשמו. כמו דוגמה למשל, סימן קוף עין דלת אבותי היקרים, כולנו נוהגים, לא כולנו סליחה, הרבה נוהגים כדעת מרן מאוטרבורג 70 מעל סימן קוף עין דלת. יש מחלוקת בין הראשונים, רש"י תוספות ועוד, האם מברכים על שתייה בתוך הסעודה? יש דעה אומרת, אין אכילה בלא שתייה. לא מברכים, המוציא פותר. יש דעה אומרת, מה קשור המוציא למה לשתייה? המוציא לזה מוצקים, לא לשתייה. תברך, מחלוקת. מה עושים אלה שחוששים? לפני תלת עדיים, מברכים שהכל הם דבר על מעט משקה. פותרים את המשקה בתוך הסעודה, וסגרנו את הכל לכל הדעות. זה הביא מרן בסימן קופה אינדד בשם מי? בשם מרן מאות אומרוג. הנה חומרה רבותי היקרים, בשם מרן מאות אומרוג. הפרשת חלה, שמפרשים חלה רבותי היקרים, אישה הפרשה חלה, כמה היא עושה הכמות, נגידו כתת מורים מרן עובדיה בשלום, שזה 520 דרם, וכל דרם זה 3, 3 גרם, מקבל כאילו 560. תעשה 520 כפול 3, כאילו 560. אבל אישה אומרת, נכון שאני עושה פה 2 קילו, או כאילו 600. אבל אני עושה חצי, אני מתגנת, בחצי אני עושה סופגניות, בחצי אני עושה עוגות אפייה. אז רגע, רק שנייה, אז פרט ההלכה זה בסדר גמור, מצטרף הכל וזה בסדר גמור, אין פה בעיה בכלל. אבל, אם רבותי יקרים, עושה את הכל סופגנים, סופגניות, הסופגניות אנחנו לא מברכים בפשת חלה, ודאי שלא, כי זה לא מאפה, ואפו 10 נשים לחמם, אפייה נקראת, לחם נקראת אפייה, זה לא נקרא אפייה, זה תיגון, תיגון בשמן אף סופגניה, לא מפרישים חלה, נוהגים להחמיר, להפריש חלה בלי ברכה, לחשוש את הדעות, אבל להלכה לא מפרישים חלה, כי זה הכל מתוגן, היות ויש דעות שסוברים שגם בדבר כזה מפרישים חלה, מה עשה מר מוטמורג? אמר לי אשתו, תראי, כשאת עושה סופגנין בכל הכמות, אז אחד מהם אל תעשי, שים את זה בתנור, שזה יפה ויהיה לחמניה, יהיה לחם, ואז היות ויש אחד כזה שהוא כזה, אז אין לי בעיה בכלל, אז בעצם הפכתי את הכל כדינוי המאפה, אפילו שרק רק לחמניה אחת, והיתר הכל סופגנין, זו הלכה. מה אומרת, ככה היה נוהג לעשות, כדי שיברך כמו שצריך, ואז הוא מברך על הפשת התחלה, אפילו שרוב על העיסה מיועדת לתיגון, ורק לחמניה אחת לאפייה, אפשר לברך, וככה היה עושים מה אומרת, וזה הביא מרן שולחן ערוך ביורה דעה, כדעתו, את החומרה הזאת, החומרה של מי זה? שמה אומרת, בשולחן ערוך, הנה עוד דוגמה, בשולחן ערוך של חומרה, ראש השנה בפתח, רבותי היקרים, מריחים את ראש השנה, כן, עוד ראש וחצי, אנחנו נשב בשולחן, דברי תורה, נלמד תורה, רבותי היקרים, ונעשה את הסימנים. ראש השנה בדרך, רבותי היקרים. כן, אבל בלילה השני, מברכים ברכת שהחיינו או לא? מחלוקת בין רש"י ובין רבותיו. ומה ההלכה? ההלכה היא שמברכים. מה עשה מר מוטרמוג? היה מביא פרי חדש או בגד חדש, מקווים שהחיינו על זה. וזה מרן מביא בסימן תפרש, בחומרה הזאת של מי? של מרן מוטרמוג. ראיתם אותה יקרים? הרבה חומרות מתפרסות על שולחן ערוך, שמקורם בדברי מרן מוטרמוג. כך מצוי בעוד דוגמאות, ולא כאן למקום להאריך. ולכן, גם פה אותו דבר. טוב, אצלם אותה יקרים. מה עשה מרן מוטרמוג שיצא לדרך, כדי להרוויח שתהיה ברכה ארוכה לכל הדעות? לקח לו איזה תפוח, ברך בורר פרי העץ, טעם מיד והמשיך מיד, ירצו מפריך השם אלוקינו, ברוך אתה השם שומע תפילה. מה הוא הרוויח? הוא הרוויח כאן את העניין הזה שאמרתי ברוך אתה השם בהתחלה, והנה נהיה כמו ברכה ארוכה, והנה הרווחתי, לא תפוח, משקה, זה לא משנה, וסמוך לזה, כשאני אוחז בדרך, אני כבר אומר תפילת הדרך. אז מתי אני יאכל את התפוח או יברך עליו? כשאני יצאתי מהבית האחרון שבעיר. אני עכשיו מתעתד לברך תפילת הדרך, ככזה מבחינת ההלכה מהדין רבותי היקרים, ככזה מבחינת ההלכה, כמו שאמרנו, מי שרוצה להחמיר, כדעת מען שולחן ערוך, שבית החומר הזאת בסימן קופיות בשולחן ערוך, מה אנחנו עושים? אנחנו כעיקרון, אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, כן, זה לא הלכה. יחמיר על עצמו, ייקח לו איזה תפוח או משקה, יברך עץ או שהכל תלוי מה הוא בחר, וכל זה מדי מדובר, כל זה מדובר כשהוא יוצא ומחזיק בדרך, שעכשיו הוא אוטוטום ברך תפילת הדרך, עכשיו הוא הגיע הזמן, מיד ברך בו פרי העץ, פותר את העניין, ומיד שותה מעט, או אוכל מעט מהתפוח, מיד אחרי זה ירצו מפרח השם מכנו, שברכת ברוך אתה השם, מכם חולם בו פרי העץ, סמוכה, לתפילת הדרך, זוהי חומה, זה לא חובה. זה כמובן, רבותי היקרים, כמו שאמרנו, את העניין של תפילת הדרך. ברכת הגומל, ברכת הגומל סימן רשיות את הלכות מאוד מאוד זהות לתפילת הדרך. עכשיו 12 דקות נסיעה, 22 דקות כמובן, בנעוני, אותם כללים, רבותי היקרים, חזרת באותו יום, וכו' וכו', נסיעה בסכנה, אתה אומר תפילת הדרך כשחוזר, הכל אותו דבר, רבותי היקרים, אלא, שמרנו הרב עד שלום בתחילה פסק, האדם הזה יוצא לצימר, כמה ימים, יצא מהעיר, והגיע מה שנקרא לצפת, רוצה לשבות שם, צימר, שכר לילדים, הוא אשתו והילדים, אשרים ישראל, קובע שהם החליפו כוח. חזרו לצימר, נהנו מאוד, כעבור 3 ימים חוזרים חזרה. פרעת ההלכה, אותה יקרים, במקרה כזה, אומר הרב עובדיה עליו השלום, בתחילה סבר הרב עובדיה, שמכין תפילת הדרך רק בחזרה הביתה. אבל בספרו חזון עובדיה הוא חזר בו, וכתב שמברכים פעמיים, לא תפילת דרך, סליחה, ברכת הגומל, מברכים פעמיים הגומל. הגומל אחד, כשהגעת לצפת, הגומל שני, כשחזרת מצפת הביתה לכיוון המרכז וכך יוצא בזה, אולי שאתה גר. זה כמובן מבחינת ההלכה, הדוגמה אותה יקרים, והבאנו כלל לא דוגמה, מציאות של, כמו שהזכרנו מקודם, מציאות של כמובן, כמו שאמרנו, עניין של ברכת הגומל. אז יש פעמים שאתה עושה את זה פעמיים, בצימר שהלכת בהלוך וגם בחזור. זה לגבי תפילת ברכת הגומל. ברכת הגומל לא רק חייבים רק זה מלבד. אומר טוב סימן רשותת, בכל החיים ידעו חסלע. חיים ראשי תיבות חבוש, איסורים, ים או מדבר. מה שאמרנו כרגע, זה בין העונית זה מדבר, אבל יש גם חבוש, יש להם בית האסורים. איסורים שקם מתת חוליו. ים שיפליג בים, ואני גם טיסה בה בשמיים, שזמן זה לא היה מצוי. כל אלה מכריחים חוץ מעניין של חלקם, תפילה דרך חלקם, לכל הארבעה הללו מברך ברכת הגומל. לא לשכח הגומל, לברך בכל רם. יצא שמחת ההלכה יולדת מברכת גם ברכת הגומל. זו ההלכה. חייבת לברך ברכת הגומל היולדת כפי שהזכרנו. זו ההלכה. נכון שיש מחלוקת בין האחרונים איך תברך אישה, כי ברכת הגומל חייב להיות במקום שיש 10 אנשים, ולא כל אותם הטועים, ומה הם עושים? הם אומרים לתברכים בחדר אחר, אנחנו נשמע אותך ונענה אמן. טעות, זה בחל לבטלה. מדוע? כי צריכה להיות איפה שיש 10, לא בחדר אחר. לכן לזאת נשים שזה מחולק לשתי חדרים שונים, היא לא יכולה לברך ברכת הגומל. היא תצא לאן? לפתח ותברך. זה לא צנוע. נכון, יש דעות שפסקו לא לברך ברכת הגומל לאישה, בגלל שזה לא צנוע. אבל מרן הרב עובדיה שלום פסק להלכה שכן. יעקב יוסף בדרך כלל, יצחק יוסף הראשון לציון פסק שכן. הרב דוד יוסף שיהיה בריא הראשון לציון פסק שכן. ברכת השם תחלק דלת פסק שכן. אנחנו נוהגים שנשים כן מברכות הגומל, לידה או נסיעה בינונית וכל שיהיה ולא יהיה. לכן לא הלכה, ודאי שחייבת האישה הגומל בדיוק כמו הבעל. לכן להיות ולאישה מזדמן פחות לברך הגומל, כדי שמזדמן לה כשיש 10 אנשים בני המשפחה וחוצה בזה לברך הגומל, שתכוון מה שנקרא על כל מה שהיה לה עד עכשיו, נסיעות בין עירוניות וחיים בחולה. שיהיה לברכת הגומל. וזה צריך רבותי היקרים, כמה שנשים גם חייבות ברכת הגומל בדיוק כמו הגברים. כמובן, כמו שהזכרנו, זה לגבי עניין של ברכת הגומל כפי שאמרנו. כמובן שאם זה בסכנה, כמו אמרנו מתחנות לתחנות, מאחז למאחז ומיישוב ליישוב, שם במקומות שהם קצת בעייתיים, כמובן שברכת הגומל תהיה גם באופן הזה. גם באופן הזה. לשמרנו הרב עובדיה שלום חידוש משלו, וכתב שאם אדם הזה נהג מונית, נהג אוטובוס, או אחד שגר ביישובים מאחזים, ומדי פעם הוא יוצא מנכנס, יוצא מנכנס, ואז יצא לו שבעצם כמעט כל יום הוא ברך הגומל, אם לא כל יום. הרב עובדיה שלום חידוש שלו, שלא יברך כל יום, אלא בשבת יסכם את כל ברכת הגומל לפעם אחת הודעה בשבת. ברכת הגומל תעשה ליד 10. עם פחת ההלכה, תרי מיני היו תמדי חכמים. כלומר הראשונים, האם תמדי חכמים ששתיים מהם זה 8 ו-2 או 10 ו-2? לאחר נגענו 8 ו-2, אבל צריכים לדעת רבותי היקרים, שמבחינת ההלכה, מי יחשב בתור השתיים הללו? קודם מגן אברהם, אלה שבקיאים בהלכה. טוב, איפה נמצא שתי תמדי חכמים בקיאים בהלכה, שמתוך 10, 8 ו-2 הללו? כן, או שאני גם בתוך 10, אז מספיק עוד מה שנקרא 7, אני השמיני, הם עוד 2 תמדי חכמים, והנה שברכת הגומל עם 2 תמדי חכמים, אבל לא תמיד זה מזדמן, כי דווקא אומר מגן אברהם, תמדי חכמים שבקיאים בהלכה, וזה אתה לא מוצא בכל מקום, זה נער הספרים, 1 מאיר, 2 מאיר, לא מוצאים כל כך הרבה עבודה כאם שבקיאים בהלכה, זו המציאות כרגע. לכן להלכה, היא לא נמצא 2 באותו בית כנסת, לא מצוי, אבל בכל זאת ברכים הגומל. ברכים את ספר תורה, יש דעה שאומרת זה במקום 2 תמדי חכמים, או אם יש ספר תורה, זה בטוח שיש מניין, אבל זה לא מעכב כמובן. לא מעכב בכלל. שרב איך גומל גם בלי זה. לכן נסעתם לקבוד צדיקים מהקהילה, אוטובוס שלם, יש לכם ודאי מניין, יש לכם 5 מניינים. ואתם עכשיו בחזרה, אל תמתינו למחר או אחרתיים לברך ברכת הגומל. כבר פה, תבחרו הגומל, אז הרב, לפני שמתחיל עם האוטובוס תפזר, הרב יגיד, רבותי היקרים, כולם לעמוד. כי ברכת הגומל ויוצאים את החובה צריכים לעמוד. ברך הגומל חייב לעמוד, זה הלכה. כולם עומדים רבותי היקרים, וכמובן מבחינת ההלכה, ברגע שהם עומדים, מברך הרב ברכת הגומל, שגמלנו כל טוב, לא שגמלני, שגמלנו, אבל זה לא מעקם אם לא אמר כך, ואז יצאו כולם ידי חובה, ואז אין לנו את הבעיה בכלל רבותי היקרים, שלחשוש, אולי נשכח, אולי זה, אין, הנה הרב הוציא אותנו ידי חובה, ברכנו הגומל מהנסיעה בין עירונית, אנחנו כולנו עכשיו קבוצה שלמה, שיוצאים רבותי היקרים. לכן להלכה, באמת כדאי מאוד, כדאי מאוד להקפיד, כמו שאמרנו, שלא לחכות, רבותי היקרים, לזמן השעד יהיה, כי להלכה, צין מברך ברכת הגומל תוך 3 ימים. אז אם העשייה הייתה ביום שני, קראנו את התורה בבוקר, יש לנו 3, 4, 5, אפשר לברך. אבל לפעמים אדם שוכח, נזכר בשבת, זה לא משנה, תמיד אפשר לברך. אבל צריך לזכור שלהלכה, שורה האחרונה, מברכים ברכת הגומל, דווקא כשיש 10 אנשים.
1: ברכת יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב. הרב אמנון חגיגי, ראש ועדת סיוון החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית הלכה למעשה. אנחנו בשלב של השאלות שלכם. נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחר מכן לשאלותיכם, בכוכבית 2610, כוכבית 2610, שלוחה 9, ודרך האתר האפליקציה כתבו לנו, ואנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה.
2: תפילת הדרך.

0: דודו דרי, חזק ואמץ, תפילת הדרך. אנחנו עם המשך התוכנית שלנו הלכה למעשה עם כבוד הרב, ואני רוצה לפנות מיד השאלות שהתקבלו כאן. להתקשר לכאן, זה הטלפון שלנו זה כוכבית 2610, כוכבית 2610 מכל טלפון. שלוחה 9, אנחנו עם שאלה כבוד הרב. סליחה. שבת שלום לרב, היה לנו דיון השבוע במשפחה אם אפשר להדליק מנגל עם דוריטוס, שכידוע הוא דליק ויכול לשמש במקום מבערים, האם זה לא ביזוי אוכלין? תודה רבה לכבוד הרב ולצוות על התוכנית הנפלאה. הרב מכיר את זה?
1: זה אתה אומר, אז אם הם אומרים כאלה שהם יודעים מה זה להדליק את המנגל, לסיים כמה דוריטוס ולהדליק את המנגל.
0: כן, במקום...
1: זה פרסום לחברה, משהו מה? אמיתי?
0: או שזה פרסום שלילי לחברה, אם אפשר להדליק עם זה.
1: לא, אנחנו מזכירים את השם שלהם, זה כבר פרסום.
0: כן, כן. גם פרסום שלילי, הרב, אבל זה, אני ראיתי את זה גם בעיניים, חבר שלי גם הדליק את זה, מול העיניים שלי ראיתי, פשוט הדליק את זה, שם את זה בצד, אומר בוא נלך. הולכים, הולכים, עדיין רואה אותו דולק. כן.
1: אז אני לא כך, תראו, מבחינת ההלכה יש מושג ודאי של ביזוי אוכלים, יש מושג שמבחינת ההלכה של בל תשחית, אז העניין הוא כך. הבן ישראל כותב שמבחינת ההלכה, אותם אלה, יש כאלה, ששמים, אתם יודעים, עושים חמוצים בבית. אני זוכר עם מי עליה השלום, מהפסד הדרומית, הייתה שם לפונים רגילים, מחמיצה בבית. יותר בריא, יותר זה. יש מושגים, אתם יודעים, מחמיצים. בהחמצה עצמה, למעלה מתרכז מין כזה לחות כזאת, לבנה כזאת משהו. היו שמים לחם למעלה. הלחם היה מרכז את כל החלוכית הזאת, כמו שהלחם היה אחרי זה נרחם כנזרק, לא אוכלים את זה. הבן ישראל כותב, זה אסור, בל תשחית, הלחם יחיה האדם. איך אתה עושה דבר כזה? לחם אי אפשר, בעיה. מורנו הרב עובדיה בשלום, בספר הלכות עולם, חולק על הבן ישראל, וכותב שכל שזה צורך האדם, זה מותר. זה דעת מונו הרב עובדיה לשלום, ולכן נפקמינה תהיה, רבותי היקרים, יש כאלה עושים ג'חנון בשבת קודש. אם עושים את הג'חנון ישירות על הסיר בהתחלה, בתחתית, אז החלק התחתון יישרף. כשזה לא יישרף, שמים מטה לחם. הלחם סופג את השרף, הוא נשרף בעצם, הוא נצלה ככה, מתפחם נקרא לזה כך, והג'חנון נשאר כולו שלם וראוי לאכילה. אותה שאלה. דעת מונו עבדיה מבחינת ההלכה זה מותר, כמובן שגם לדעת הרב עובדיה עדיף לשים לחם שבין כך ובין כך לא יאכלו אותו, זה ודאי שעדיף, אבל מעיקר הדין זה מותר, דעת הבן איש חי לאסור. יצא אם כן שכל שזה צורך האדם ואדם צריך את זה, זה מותר. כמו שמביא הרב עובדיה שלום ראייה שם מתגבזתים שסוחטים אותם ושוטפים את הידיים, קיצור דברים כיוצא בזה. זה מבחינת ההלכה וזה הכלל. כמובן, שלחם זה חמור שבעתיים מיתר הדברים. כי אתם יודעים, להלכה כותב מעל שולחן ערוך, שאסור לאדם לזרוק לחברו פרי, שאם הוא יפול בדרך או ימאס. כמו למשל, כתב תאנה, אומר לי, יעקב, זרוק את התאנה, מחק של 4 מטר, זרק. לא ידעתי לתפוס כראוי, בום, זה נפל, נתמעך, כמו שאף אחד לא יאכל אותו. הלכה אומרת, אסור לזרוק תאנים. כל דבר שאם אתה זורק אותו, יכול ליפול בדרך ולהימאס, הלכה, זה הלכה שולחן ערוך, אסור לך לזרוק, אין יותר. אבל אם זה דבר שאם ייפול לארץ, לא יקרה כלום, זרוק לי את התפוז, זרק לי את התפוז 4 מטר, נפל על הארץ, טוב, זה כמו כדור, אני לוקח אותו. גם אם תחלך מעט, מנקה אותו, וזה טעם העניין, מה קרה? אז זה מותר לזרוק. אבל, דנו פוסקים, מה הדין גבי לחם? האם מותר לזרוק לחם ממקום למקום? סור לי את הלחם. פרט הלכה זו בעיה. בן ישראל כותב, לחם יחיה האדם, אתה עכשיו בוצע לחם ל-20 אנשים, אתה לא זורק להם את הלחם כמו צלחת מעופפת, ככה נקפית עליו, פית עליו, זורק. לחם לא זורקים. מה זה משנה, אבל גם אם זה ייפול, איפה זה ייפול? ייפול בשולחן, לא ימאס. לא, לא, לא. עצם הזריקה היא אסורה. נפקמים לאותם מלאותי היקרים, שזורקים ונותנים לחם לציפורים. אם זורקים את זה במרחק גבוה, זורקים את זה אותה יקרים מנחל עליון אצלנו, לברווזים שם, זורקים מקומות כאלה אותה יקרים, ומי יתן לך לזרוק מגובה של מטר לחם, תתכופף לשמה. אסור לזרוק לחם. אם הלחם כבר מאוס, מאופש, זה משהו אחר. זה אתה צודק. אבל אם הלחם לא מאופש ולא מאוס, רק אף אחד לא יאכל אותו יותר. מה נעשה? אנשים יש להם לחם לחמניות ריאות, מה יאכלו לחם לחמניה ישנה? אין מי שיאכל. נותנים את זה לציפורים, אבל זה אכיל. זה לא מורפש, אל תזרוק את זה, אסור לך לזרוק, גם אם אתה זרוק את זה לציפורים, לעניינים וכיוצא בזה, ויותר מזה, אתה עובד במה שקרה במאפייה זו או אחרת. הגיע הזמן לחלק מסחורה, הגעת לאחד הסופרים בדרך, כי אתה סוכן, מחלק סחורה. ואז רבותי היקרים, כדי שיהיה יותר קל, אתה בא עם עוד אחד, הנה יש לך עכשיו קרטון, והוא רוצה לשים במדפים. אז הוא אומר לו, יעקב, זרוק לי, אני תופס, אני שם במדף. הוא זורק לו לחם, אחיד, תפוס, בסקי ניילון, או לא בסקי ניילון, לא פרוס. זורק את הלחם, הוא תופס, פרט ההלכה זה אסור. גם אם לוקחים שקית ניילון, רבותי היקרים, שאם זה ייפול בדרך ולא יתפוס קראו, לא יקרה לזה כלום. כן, אבל אתה זורק לחם. שמע, אתה מוסר לחם. לחם אסור לזרוק. לחם אסור למסור מאחד לשני. זה ההלכה. גם אם לא יקרה כלום. אפילו אתה נמצא בשולחן, לקצה השולחן. הוא אומר, כבוד רב, אם זה ייפול, איפה זה ייפול? לא לארץ, ייפול לשולחן, מה יקרה? לא, אבל זה לחם. זרקת לו טענה מקצה לקצה לשולחן, אין בעיה. כי אם זה ייפול, איפה זה ייפול? לשולחן. לשולחן, אז אין בעיה, זה לא ימאס, מותר. אבל לחם, הזריקה היא אסורה. איזה מזריקה היא אסורה? לכן בלחם יש כאלה שמחמירים יותר, אין בג'חנון ואין בלחם שלמעלה. מאותה סיבה, חוזרים חזרה לדוריטוס שאמרתם, רוצים להדליק את המנגל, בין להם חומר בעירה, אין להם חומר בעירה. בדרך כלל, תמיד יש. מה זאת אומרת, אם אתה נמצא ביער או מקום כזה, אומר לילדים החמודים, לכו תאספו זרדים. שם זרדים, על המקום אותה יקם מתפסים, ואלה מדליקים את הכל. או תבנית ביצים. יש כאלה סמים. זה עושה את הכל. נכון, אבל אחרי הכל, רבותי היקרים, נגיד שאין להם לא את זה ולא את זה ולא את זה, ויש להם את זה. מתחילת הלכה, מעיקר הדין זה מותר, מכיוון שזה צורך האדם. כמובן שיש דעות שחולקים על זה, נכון שיש דעות שחלקו, אבל מעיקר הדין זה צורך האדם, מתחילת ההלכה זה מותר, בין בזה איסור של בעל תשחית.
0: כן. אז הנה, אז קיבלת את התשובה, ובעזרת השם נתברך, אפשר גם, הנה, עוד שיטות יש גם לעשות את זה.
1: כן, אבל אנחנו אמרנו שכל זה כשהוא נתקע.
0: כן, בדיוק, וגם הרבה ממש יש דעות אחרות גם, כן.
1: כן.
0: ממש יש דעות אחרות.
1: כן.
0: אבל התכוונתי שיש שיטות אחרות, את שמעתי מהתבנית ביצים.
1: כן, נכון. חתחילה אנחנו נעשה דברים אחרים, זה עשית מה מחלוקת. אבל אם אין ברירה, כן, אין לחינם, מותר.
0: אבל זה גם מעניין, לשים לב גם בנושא הבריאות, בכלל אם זה ככה נדלק וככה, זה באמת מעניין, לא יודע להגיד אם זה אומר משהו, אבל זה מעניין, זה מעניין. טוב, אז הכל מקרה שבאמת תאכלו ותשמחו ושיהיה לכם טוב, בעזרת השם יתברך, תודה רבה, הרב אמנון חגיגי, עוד תוכנית נפלאה, הלכה למעשה עם כבוד הרב, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, גם לכרות בין הזמנים, עדיין?
1: נראה, בעזר השם.
0: טוב, בעזרת השם יתברך, להגיד לרב יש הרכוח גדול על עוד תוכנית נפלאה, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, אותו מקום ואותה שעה.
1: בעזר השם, שבת שלום ומבורך, כל עם ישראל בארץ ובתפוצות.
0: אמן ואמן, שבת שלום ומבורך. אנחנו נצא לדרך, נפתח עם רבי משה חבושה, תן לנו את זה. לך אנה עורך, אחד השירים מתוך האלבומים היפהפיים של בחיי ירושלים, בואו נשמע את זה.

לך אנה, לך אנה, שישלח לנו רואה נאמן לישראל, ערב שבת קודש פרשת עקב, ואנחנו בשבוע השני של נקרא את ההפטרות של הנחמה, עד ראש השנה שבע שבתות שנקרא בהם את שבעת נחמתה. משה חבושה, לך אנה עורך, תודה רבה לך. השתבח המלך, שיר חדש, אבי אילסון שר את השיר הזה, שיר יפהפה. שימו לב לשיר הזה. לפני שלושה ימים הוא יצא. אבי אילסון, למדתי חברותה בישיבה. אני זוכר שהוא דיבר איתי על מוזיקה. דיבר איתי על מוזיקה, אני זוכר, ואמרתי לעצמי, מה, כאילו, תשמע, להיכנס למוזיקה, להיות זמר, זה קשה, זה לא קל. אבל הנה, הוא רצה את זה, ועם זה הוא מזכה את הרבים, אז אשריך, אשריך, אבי אילסון, הנה, השתבח המלך.

אבי אילסון, השתבח המלך, חזק וברוך, איזה שיר, וואו, וואו, וואו, וואו, יפה מאוד, שהשתבח מלכו של עולם, חזק ואמץ, ואנחנו עם השיר הבא, יהודה בן דוד, מחרוזת שבת קודש, בואו נשמע את המחרוזת הזאת, אני חושב שהיא גם חדשה. כן, היא חדשה. לפני שעתיים כתוב לי כאן.

0: יהודה בן דוד, כמה לחנים בשיר אחד, איזה יופי.
1: אותי לעול מעט, בין אהוב ביני, כי יש מרשבת.
0: אנחנו כמידי שבוע מיד עם דברי האורחה עם הקדוש, הרב דוד בידרמן, בעזרת השם יתברך, גם פילי הבריאה במהלך המשדר הזה, עם ישראל סופר. ככל שתראה לנו הזמן, אולי גם בענייני הגאולה ושבעה דנחמתה.

0: כן, מהפעילות הגדולה של הרב מנחם בושטיין, שהוא פשוט מגדל פרה אדומה בבית ועושה קטורת, ומה לא, רק שיבוא הגואל, יושב ראש ארגון פועה, אנחנו נשמע על כך בהמשך. לבינתיים, ערב שבת שלום לך, רב דוד בידרמן.
1: ערב שבת שלום ומבורך לך ולכל המאזינים.
0: הנה נפגשים שוב כמדי שבוע, והפעם גם עם דברי האור החיים הקדוש, וגם הסיפור שלנו על מי היום?
1: רבי אפרים על אנקבה.
0: או, מעניין, נשמע משהו צפתי כזה. מה, לא?
1: הוא הגיע מספרד ונסע למה.

0: עברו במדבר, והשבוע קוראים בתורה מוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב.
1: טוב, מעניין, מעניין, יישאר לנו ככה טעם של עוד. קודם, מה קורה עם האור החיים הקדוש? מה בחרת לנו מהאור החיים?
0: האור החיים הקדוש היום כותב על, על, על לימוד התורה, והיה עקב תשמעון. אומר האור החיים הקדוש, הוא מביא את ספר הזוהר, שהספר הזוהר כותב שאין חדווה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משעה שישראל עוסקים בתורה. אין חדווה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משעה שישראל עוסקים בתורה. ולכן אומר האור החיים הקדוש, זה מרומז הפסוק. כתוב בחז"ל שכל פעם שכתוב והיה זה לשון שמחה. אז אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משעה שישראל עוסקים בתורה, והיה עקב תשמעון. כאשר לומדים תורה שמקיימים את המצוות, זה שמחה להשם יתברך, וכל העולם נמצא בשמחה וששון. שאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת שהוא עושה את התכלית של הבריאה, הוא משמח את השכינה הקדושה, ביחד עם זה משפיע השפעות טובות לכל עם ישראל, ולכן האדם צריך להכיר דרך לימוד התורה.
1: יאמן, שכך יהיה, יישר כוח גדול, יפה מאוד, יפה מאוד. ואת אומרת, זה משפיע על כל העולמות כולם, לא רק פה בכדור.
0: כן.
1: מעניין.
0: הרבה פעמים בן אדם לומד איזה שעה, חצי שעה, והוא לא יודע מה הוא פועל, ואומר לנו, האור החיים הקדוש, תדע לך, כאשר אתה פותח את הספר, את הגמרא, את המשנה, את ההלכה, את המשנה ברורה, כל אחד לפי הדרגה שלו שלומד דברי תורה, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהשעה הזאת, ואין שמחה לבן אדם עצמו יותר מהשעה הזאת, כי פיקודי השם משרים משמחי לב.
1: אמת, אמת, ישר כוח, ישר כוח גדול, ואנחנו נעבור לרב אפרים אלנקווה.
0: כן. הוא היה בן של רבי ישראל אלנקווה, הוא חיבר את ה... יכול להיות שהוא פחות מפורסם, הוא היה פרעות קופנון א' בספרד, בעיר סביליה שבספרד, שהיה מרכז תורה מאוד גדול. שרפו את רבי ישראל אלנקווה עם ספרי תורה בידיו בפרעות קופנון א'.
1: מה הכוונה קופנון א'?
0: היה איזה שנה.
1: קופנון א'?
0: לא, קופנון א'. לפני כמה שנים זה היה, בוא נחשוב. לפני 600 שנים.
1: עוד לפני האריזה לקדוש. כן,
0: לפני גירוש ספרד. היה פרעות מאוד מאוד גדולות.
1: כן.
0: והוא ברח מהעיר סביליה שבספרד. הוא ברח למרוקו, לעיר מרקש, היה גם מרכז תורה. משם הוא רצה לנסוע לתלמסן שבאלג'יריה.
1: אתה חזק בכל הנושא של ההיסטוריה, קצת חלש בעניין הזה לגמרי. אז יפה, אוקיי, אז הוא הגיע וברך. למה הוא ברך ממרקש אגב? כי שם גם היה פרעות?
0: היה שם מקום של תורה.
1: כן.
0: לא, שם לא היה פרעות. והוא רצה ללמוד תורה בשקט ובשלווה. הפרעות הציקו לו והוא רצה לברוח משם, ולכן הוא עבר לעיירה, לעיר מרקש שב...
1: ולמה הוא עבר לאלג'יר? למה הוא עבר לאלג'יר אחרי זה?
0: אחר כך באלג'יריה היה מקום יותר של תורה, והוא רצה לעבור לשם. רק מה, בין מרקש שבמרוקו לתלמסן שבאלג'יריה, יש מדבר, קוראים לזה מדבר סערה. מדבר...
1: ענק,
0: מאוד,
1: ענק.
0: מאוד, ענק ומאוד מפחיד, עם הרבה נחשים והרבה עריות, והיו צריכים לעבור עם זה, עם סערה של גמלים. והוא בירר שזה לא יהיה בשבת, אבל איך שהוא באמצע הסערה, זה נתקע בשבת. ואומר רבי אפרים אלנקווה למדריך, תשמע, אנחנו תקועים, אני לא זז מפה עד זה יוצא שבת. אומר לו המדריך, תדע לך, זה מסוכן, סכנת נפשות, אני לא מחכה לך. יש פה שערה של אנשים, אי אפשר לחכות, זה פיקוח נפש. אם אתה נשאר פה, דמך בראשך. אני לא אחראי עליך. אומר לו רבי אפרים, לא אכפת לי, אני נשאר פה, למה? כי אני יהודי ואני שומר שבת, ואני בטוח שהשם יגן עליי בגלל שמירת השבת. אומר לו המדריך, אני עזרתי אותך, אתה נשאר פה, אבל אתה מת כאן גם כן. אומר לו, לא אכפת לי, אני יודע שהשם ישמור עליי בגלל השבת, בזכות השבת. ואז רבי אפרים נשאר שמה, אחרי

0: אחרי כמה דקות שמתחיל להמשיך והשערה הולכת, הוא נשאר שם לבד, ואז מגיע אריה. ואריה רובץ לידו, והוא לא עושה לו כלום. ככה עובר כל השבת, ואריה עומד לידו. הגיע איזה נחס, ואריה תופס אותו בתוך הפה שלו, ולא מסכים לו לזוז. אחרי סוף השבת, האריה נותן שעגה כזאת, כאילו הוא קורא לו, ואז הוא כאילו מסמן לו שהרכב עליו, וככה האריה, רבי אפרים, במדבר יש סופות מאוד גדולות של חול, הוא סוגר את העיניים רבי אפרים, שלא ייכנס לו חול העיניים, כדי שהוא לא יעוף מעוצמת התנופה של האריה, הוא אוחז בנחת, וככה הוא נוסע בפסיסת הדרך עד שהוא מגיע לעיר תל מסן שבאלג'יריה, שהיה מקום מאוד גדול של תורה.
1: רחוב על ידי אריה.
0: רחוב על ידי אריה. הסיפור הזה התפרסם, המושל של העיר תל מסן מאוד התרגש מזה, הוא אמר לנו, רוצה להביא לך מתנה. אמר לו, אני צריך מקום לבית כנסת. איזה גודל של מקום? הוא אומר, אני צריך מקום בגודל של אור של כבש.
1: של כמה?
0: מקום מאוד קטן.
1: אור של כבש?
0: כמה זה אור של כבש? מה?
1: של אור של כבש.
0: כן. אומר לו משה, עד הרבה, אתה יכול לקחת לך איזה מקום שאתה רוצה באור של כבש. הוא לקח את האור של הכבש, חתך מזה חוטים מאוד מאוד דקים. כן, הוא גזר את החוט של כבש לחוטים מאוד דקים, וכך הוא עשה שטח מאוד ענק.
1: מהאור, כן, מהאור של הכבש.
0: הוא גזר את זה לחוטים דקים, ואז הוא עשה מזה בית כנסת ענק ענק ענק, שהיה שם אפילו מעיין, וזה היה בית כנסת מאוד מפורסם בתל מסן שבאלג'יריה.
1: מה הכוונה בזה מעיין?
0: אנחנו לומדים מהסיפור הזה, סיפור מאוד מעניין.
1: המעיין הזה, מה זה? זה מעיין של גם נס או לא? סתם, זה פשוט היה שם מעיין באזור.
0: לא היה שם המעיין. על כל פנים, אני רוצה לספר את הסיפור הזה, שאני חשבתי שאני קראתי את הסיפור הזה, מה המסר שלנו? הרי לא לכל אחד מגיע עריות ויש הערות במדבר סערה, וזה סיפור כזה קצת מעניין, אבל קצת למעלה מהסגרתנו. אני חשבתי, כל אחד יש לו את העריות, את הנחשים שלו במשך השבוע, יש לו כל מיני תרדות וכל מיני לחצים וכל מיני דברים שמעצבנים אותו. מגיע שבת קודש, אומר לנו השם יתברך, ושמעו בני ישראל את השבת, אתה צריך לשכוח מכל העריות, מכל הנחשים, ובסוף הכל הסתדר. רבי אפרים, תחשבו על רבי אפרים, איזה לחץ זה, עכשיו שבת, יכול להיות חיות רעות, יכול להיות לאבד בדרך, יכול להיות למות בקור, בחום, במדבר מאוד קר בלילה, מאוד חם ביום, זה מאוד מסוכן נשאר לבד. אומר רבי אפרים, עשה מדברך רבן, תן לנו את השבת, עשה מדברך ידאג לנו. לכן בן אדם שהוא מגיע לשבת קודש, הוא צריך לחשוב עוד כמה שעות מגיע השבת, כל אחד יש לו את התרדות שלו, את העריות שלו, את הנמרים שלו, את הנחשים שלו, להשאיר את כולם בצד, להגיד השם יתברך, אני סומך עליך, עכשיו הגיע שבת קודש, נתת לנו את שבת קודש כדי לשמוח בך, להגיל ולסוס בך, ואנחנו שורחים מכל העריות, מכל הנמרים, מכל החיות רעות המתרגשות לבוא לעולם, ואנחנו עכשיו מתייחדים עם שבת קודש, עם התורה הקדושה, עם שירות ותשבחות לכל חי, והשם יתברך יסדר לנו את הכל בצורה נפלאה ביותר, כמו שהוא סידר רבי אפרים אל קווה.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. כלומר, להשתלט על החיים, ולא שהחיים ישתלטו עלינו, אלא לחשוב, להתבונן, שאנחנו נהיה במקום של יישוב הדת, ולא לתת לעומס החיים להפריע לנו, ולהתחבר להשם, לאמונה, למצוות, ולשבת קודש. אמת?
0: וזה מתחבר עם הדברי האור החיים הקדוש, והיה עקב תשמעון, בן אדם יש לו תרדות, יש לו לחצים, יש לו דברים קשים שעוברים עליו, ייקח גמרא, ייקח את התורה הקדושה, פיקודי השם ישרים משמחי לב, עוד אומר האור החיים הקדוש, והיה עקב תשמעון, כאשר אדם לומד תורה, הוא נהיה בשמחה. לא רק השם נהיה בשמחה, הוא נהיה בשמחה. והיה לשון שמחה. כאשר בן אדם לומד, הוא נהיה בשמחה, הוא יכול לצאת מכל הדאגות, מכל ההנחות, מכל הדאגות. לכן, גם השבת וגם התורה הקדושה, זה, זה, זה מתנות נפלאות שהשם יתברך נתן לנו, כדי שנוכל לשמוח ולצאת מהדאגות ולהתקשר לקדוש ברוך הוא.
1: יפה, יפה מאוד, ישר כוח, חזק ואמץ, דברים מחזקים, שכך נהיה ונתחבר לאמת הפנימית הזאת, הפשוטה כל כך וכל כך חשובה. ישר כוח, הרב דוד וידרמן, כמה כיף לשמוע אותך, דברים מחזקים כמו תמיד. מה אני אגיד לך, שנזכה לזה?
0: שם יתברך, שכולנו נזכה לתום את קדושת השבת, לתום את הקדושה של התורה הקדושה, שתזכה להפיץ הלאה והלאה את מעיין האמונה והחיזוק לכלל ישראל.
1: אמן ואמן. הרב דוד בידרמן, בנם של קדושים, ישר כוח גדול, חזק ואמץ, זכותם תגן בעדנו.
0: אמן ואמן.
1: איזה יופי, דברים נפלאים ומחזקים כמו תמיד, הרב דוד בידרמן. וזה מחרוזת ניגוני שמחה מתוך מופע צמאה, אברהם פריד ומוטי שטיינמץ ועוד ועוד, כולם על במה אחת עם מיטב הנגנים

כוכבית 2610 מכל טלפון שלוחה 9, אנחנו כאן לרשותכם. אם אתם רוצים לחזק אותנו במשהו, להגיד לנו משהו, כוכבית 2610 שלוחה 9, דרך האתר אפליקציה כתבו לנו, אנחנו כאן לרשותכם. מודי שטיינמץ,

פרויקט צמה, ישר כוח, ואנחנו עם, נמשיך עם עוד משהו בפרויקט צמה, שקשור אבל לשבעה דנחמתה, אנחנו אומרים בכתר, בסופו. אחרי תפילת מוסף בחזרה, הוא אלוקנו, הוא אבינו מלכנו, הוא מושיענו והוא יושיענו. הוא יגלנו שנית וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי למור. אז זה הניגון של חבד. הוא יושיענו ויגלנו. הניגון הידוע.

שומת לנו על גאולתנו, תשלח לנו את משיחנו, רבי משה חבושה. עוד מעט גם נשתדל להיות לכאן את הרבי אליהו בוחבוט. קצת על ענייני הגאולה, אנחנו בשבעה דנחמתה, שנזכה לראות בבניין ציון וירושלים, בירושלים הבנויה בקרוב ממש, שאלה איך נעשה את זה ואיך זה יקרה. נשמע על כך מהרב אליהו בוחבוט. ידע עצום, אמר לנו הרב יהודה סיעדיה, גם גאון עצום, תלמיד חכם, ענב וביישן, יש לו הרבה מה לומר בעניין הזה, ובכלל, נשמע אותו בעזרת השם עוד מעט.

0: רבי משה חבושה, חזק וברוך, ישר כוח. אני רוצה עכשיו לשמוע, יש ימי בין הזמנים, אז הרבה גם הולכים למשל למערת המכפלה. ערוץ 2000 בריאיון מרגש במיוחד, שם נחשף סיפורו של הנימול הראשון במערת המכפלה לאחר 700 שנות גלות. מדובר בעדות יוצאת דופן על ראשית חידוש היישוב היהודי בחברון. החל מהמאבק של הוריו לקבור את אחיו התינוק בעיר הזאת, עיר האבות, כנגד כל הסיכויים, ועד למבצע הנועז של האנשים והילדים בבית הדסה. בואו נשמע על כך, איך הנחה הרבי מלובביץ' את המהלכים מאחורי הקלעים, מדוע הוא פרץ בבכי כששמע על התנאים הקשים שבהם חיו האנשים והילדים ללא מים וחשמל, ואיך השווה אותם לבנות צלופחד, סיפור של מסירות נפש עילאית, דמעות של צדיק ושליחות חיים שחזרה בדיוק למקום שבו הכל התחיל, בלב ליבה, או בלב ליבו, של, יותר נכון, בלב ליבה, כן? של העיר חברון. בבקשה.
1: זכיתי שאני הילד הראשון שעשו לו ברית במערת ההכפלה אחרי 700 שנה. הערבים האמינו שיש שדים ורוחות במבנה הזה, המקום היה נטוש לגמרי, ודם של יהודים שנרצחו שם, והיינו שם שנה שלמה ללא מים, ללא שירותים, ללא מקלחות, והרבי מלובביץ' ממש התחיל לבכות. אני נולדתי פה בחברון, וזכיתי שאני הילד הראשון שעשו לו ברית במערת ההכפלה, אחרי 700 שנה. וזו זכות מאוד מאוד גדולה להיות הנימול הראשון שאמרו עליו לכניסו בביתו של אברהם אבינו, בקבר של אברהם אבינו. בגדול אני נולדתי להורים לוחמים, שהם נלחמו על הרבה דברים פה בחברון. אחי, אברהם ידידיה, הוא היה ילד בן 4 חודשים שנפטר מוות בהריסה, ולא נתנו לקבור בחברון. ואימא שלי התעקשה וקיבלה ברכה מרבנים גדולים מאוד, הרב גדליה קניג, הרבי מלובביץ', לקבור אותו דווקא בחברון. והיא התעקשה ועמדה נגד ממש כל הממשלה של אז, רבין ושמעון פרס. ובסוף בסוף הם נכנעו ונתנו לה אישור לקבור אותו בחברון. אבא שלי הוא צייר, הוא זכה להרבה קירובים מהרבי. והרבי אמר לו ש... צריך לעשות משהו בתוך חברון. אז הוא אמר לו שלוש דברים מאוד עיקריים שזה. דבר ראשון, שזה יהיה מבצע רק של נשים וילדים. דבר שני, לעשות את זה במקום שכולם יודעים שזה מקום של יהודים. דבר שלישי, לעשות את זה בזמן שעזר ויצמן לא יהיה בארץ. הוא היה שר הביטחון, היה שמאלני, היא שמאל. הוא אמר לו שלא יהיה בארץ. ובאמת עשו מבצע. אני אז הייתי ילד בן 8. אנחנו היינו למעלה משנה בבניין הזה, עשו מבצע צבאי שלם התושבים פה בשביל להכניס אותנו. הגענו מהצד האחורי של המבנה. הערבים האמינו שיש שדים ורוחות במבנה הזה, והם נטשו את המקום. המקום היה נטוש לגמרי. כשאנחנו הגענו היה ממש חבילות של אבק ותרופות ודם של יהודים שנרצחו שמה. ואחרי כמה שעות של ניקיון והכל, אנחנו שרנו ושבו בנים ככה שרנו, שבו בנים לגבולם. בית הדסה למעשה הוא היה עד לפה. כל מה שבנו מעבר זה אחרי השיפוצים שהמדינה החליטה לקחת את זה. אבל כשאנחנו נכנסנו זה היה רק קומה אחת וקומה למטה. אני הייתי בן 8, היינו 70 נשים וילדים. המבנה הזה זה מבנה של הדסה, בית הדסה. הדסה זה ארגון עולמי, בכוונה בחרו את המבנה הזה. ואנחנו באנו למבנה הזה וחידשנו אותו וסידרנו אותו. והיינו שם שנה שלמה, בדיוק כמו שאבא שלי אמר, בעצה של הרבי. ראש הממשלה אז היה מנחם בגין, הוא היה פולני. שברגע שאתה עושה מבצע עם נשים וילדים, הלב שלו לא ייתן שיראו תמונות בעיתונות שגוררים נשים וילדים. אם היה גברים זה היה מסתיים צ'יק צ'ק. אז היה רק 70 נשים וילדים, זה היה תוכנית. והיינו שם שנה שלמה ללא מים, ללא שירותים, ללא מקלחות, אפילו חלונות לא היה. וזה היה קור אימים של חברון. והיינו ממש במלחמת הישרדות, כי הצבא מאוד מאוד רצה שנצא, אבל לא שנחזור. הם פשוט רצו למרר לנו את החיים. ודרך אגב, היה באותה תקופה, היה שבועים מצרים, שנתנו להם אישור להביא מים. אז השאילתה בכנסת שהגישו הסיעות הימניות, איך זה יכול להיות שנשים בלב העיר חברון, אתם עושים להם עוצר של מים, ולשבועים מצרים אתם נותנים מים. אז באמת הם נתנו אישור להביא מים, אבל הקשו עליהם כמה שיותר. לא נתנו לחבר את זה לצינורות, שהם רצו שיסחבו את זה עם ג'ריקנים, ולהקשות על החיים. הדבר הזה נפסק אחרי שנה. דרך אגב, היה באותה תקופה רבי, אמא שלי שואלת את הרבי מלובביץ', עד מוסאי, עד מתי אנחנו נהיה במצב הזה הבלתי אפשרי, שהגברים לא נמצאים, נשים, רק נשים וילדים בקור אימים, בלי מים, בלי שירותים, דברים הכי בסיסיים. והרבי מלובביץ' הוא היה בהתוועדות וממש התחיל לפקוט. הוא אומר, בנות צלופחד, היה להם חיבה מאוד מאוד גדולה לארץ ישראל. והם שאלו את הקדוש ברוך הוא, אין לנו, אבינו מת והוא לא ישאיר נחלה, ואין לנו מישהו שייתן ייתן לנו על שם המת, אנחנו רק נשים. אז משה רבנו לא ידע מה להגיד להם. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, צודגות בנות צלופחד, נתון תיתן להם, יש להם כזה חיבה לארץ הקודש, תיתן להם את זה, תיתן להם את הנחלה. והרבי התחיל לפקוט, יושבות בנות צלופחד בעיר הקודש חברון ושואלות אותי עד מוסאי, ואני גם אני לא יודע. הם הגיעו עם הקלטת, נשים של חב"ד מירושלים הגיעו לאמא שלי עם קלטת, אז היה קלטות, השמיעו לה שהרבי בוכה, הוא אומר את השיחה הזאת ובוכה. בגדול שלימים שאני אחרי שסיימנו את הקבוצה של לימוד אצל הרבי בשנת 91, הייתי שנה שלמה אצל הרבי. ואחרי זה שיצאנו לשידוכים, אז אמרתי לאשתי, אני, התנאי שלי שיוצאים לשליחות. אבל כתבנו כמה דברים לרבי, כמה מקומות, וחברון זמנו הכי הכי למטה. אני חשבתי לגור בכלל בשליחות בארצות הברית. החבר'ה מהכיתה שלי, הרבי הוציא אותם לאזרבייג'אן, לכל מיני מקומות בעולם, ואני רציתי לגור בחול, בארצות הברית, ברוסיה, הציעו לכמה מקומות אטרקטיביים עם תנאים מאוד נוחים, והרבי סימן לגור בחברון. החזיר אותי לאותו מקום שאני לא כל כך רציתי.

טוב, אז אם כבר חברון, אז הנה השיר הנוסטלגי הזה, חברון, עיר האבות, זוכרים? אז הנה בואו נזכר עוד ועוד, בעזרת השם זכותם של האבות, אבותינו הקדושים, תגן בעדינו, בעד כל ישראל, אמן.

0: וואו, איזה שיר נוסטלגי, חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, ואנחנו, אם אנחנו מדברים מחברון, אנחנו גם צריכים לדבר על ירושלים, שיבת נחמתה. על הקו נמצא איתנו הרב יעקב רפאל, ראש הכולל באלעד. ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום מורך לך ולכל המאזינים העיקרים שזוכים מכל הדברים שיכולים לשמוע בעולם, לשמוע את השידור הזה והדברי תורה שבו.
0: ישר כוח. הרב יעקב רפאל, רצינו להעלות אותך עוד בתשעה באב. קיבלנו באמת, הרב יהודה סיידה מאוד המליץ עליכם שנשמע ונדבר קצת על ענייני הגאולה. אז הרב, אני רוצה לשאול את הרב, באמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שלוש שבתות בעצם של אבלות, שאנחנו קוראים לפני תשעה באב, ולאחר מכן שבעה דנחמתה, לא שלוש ולא ארבע, אלא שבעה עד ראש השנה. מה באים השבתות האלו בעצם להגיד לנו?
1: אני אגיד לך, אני קטונתי, אבל אני אגיד לך מה שעולה בדעתי עכשיו.
0: כן.
1: שבעה דנחמתה, ריבונו של עולם, אומר, בניי, אני אוהב אתכם. שלוש לפני תשעה באב, אבל בנחמה זה שבע. מה כתוב פה בשבע האלה? בשבע האלה זה סיפור אהבה בין הריבונו של עולם לעם ישראל. ממש כמו שאני אומר לכם, סיפור אהבה אמיתי. הריבונו של עולם אומר, תשכח אישה עולה, הייתם פעם אישה ששכחה את הבן שלה, אבל נכפת לו מבנה, נרחם מבן מבנה. לא קורה כזה דבר, אבל גם פה יש מצבים שקורה, גם אלה, איך כדור, תשכח אישה עולה, נרחם מבנה, גם אלה תשכחנה. אבל אומר ריבונו של עולם, אנוכי לא אשכחך, אני לא אשכח אותך לעולם. אמוריי ורבותיי, אתם לא תבינו, אני אומר לעצמי, איזה אהבה אדירה יש לריבונו של עולם אלינו. אני אגיד את זה על דרך השלילה, אז תבינו, המקובלים...
0: כן, רק הרב, אני שומע את הרב קצת עמום כזה, משהו בטלפון פתאום השתנה מתחילת השיחה. הרב יכול לנסות אולי, זה רמקול אולי, או...
1: לא רמקול, אבל אני אשפר מיקום.
0: מיקום, אוקיי, כן.
1: יותר זה לא שם.
0: משהו יכול, זה גם לא אוזניה?
1: לא, אנחנו לא באוזניות, אבל אני עכשיו בדרך כדי לעלות למקום אחר.
0: כן, בסדר, בוא ננסה, כן, בוא ננסה. אז מה הרב אומר בעצם?
1: אז אני אומר, על דרך השלילה המקובלים אומרים, שאילו אדם היה יודע את הצער של השכינה הקדושה, שהיא בחצות הלילה גואה בבכי שאי אפשר להבין אותו, הוא היה מתעלף ונהיה זצל ונפטר מיד, מרוב הצער הגדול שיש. עכשיו, תבינו שלעומת זה איזה אהבה יש לריבונו של עולם אלינו, אהבה שלא תלויה בדבר שאי אפשר להסביר אותה. עד כדי כך, אנחנו אומרים, עכשיו אמרנו, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, אני אוהב אותך ביתי. אומר הזוהר הקדוש, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו פעם בחודש. רחימה דמלכה, אהוב המלך, המלך יש לו געגועים עזים לאשתו, לשכינה הקדושה, לעם ישראל. אז מה הוא עושה? נכון שהיא בכלא, נכון שהוא רחיק אותה, אבל הוא הולך ומציץ בין החרקים כדי לראות אותה. זאת אומרת שבראש חודש יש אור גדול לגאולה, כי הקדוש ברוך הוא מציץ, יש לו געגועים, המום מעי לא רחם הרחמן לנו משהו, הוא מסתכל עלינו כדי לראות אותנו, כדי לאהוב אותנו. היה פעם יהודי אחד שהיה גר בכפר נידח, והוא, הבן שלו לא ידע קרוא וכתוב, נראה לי זה החתן שלו, אז הוא התחיל להסביר לו, לימד אותו א' ב', את החתן שלו, לימד אותו א' ב', אחרי שהוא לימד אותו א' ב', אז הוא התחיל ללמד אותו שמה ישראל, כדי שידע את המילים הפשוטות שכל יהודי בעולם צריך לדעת. ואז הוא מגיע איתו לבעבת את השם בלוקחה, בכל לבבך, בכל נפשך, הוא אומר, השם מצווה אותנו לאהוב אותו. הוא אומר, איך יכול להיות? שאנחנו נאהב אותו מכל דבר בעולם? הלכו לאדמור מסלונים. האדמור מסלונים הסביר לו את אותו דבר, ואז פתאום הכפרי הזה אומר, וואו, אז אם הוא רוצה שכל כך נאהב אותנו, זאת אומרת שהוא אוהב אותנו פי כמה, ולכן הוא רוצה שנאהב אותו. ופה האדמור מסלוני מתפעל ואמר, וואי, זה אהבה אמיתית, בדיוק לככה צריך להגיע יהודי, להבין עד איזה עומק השם אוהב אותו. האדמור מסלוני מראה במקוברין אמר, אני לא רוצה להגיד את המילון שלו בדויק, שלא יתפסו אותי לא נכון, אבל אני אומר לך את מה שראיתי בעיניי כתוב. הוא אומר שאדם שעבר את העבירה הכי חמורה, ולא מסוגל אחרי זה להתפלל, הוא לא דרך על מפתן החסידות. כי נפלת אחי, גמרנו, בוא, השם אוהב אותך, זה משהו חדש, אנחנו דנים את השם, עשיתי ככה, אז הוא עושה לי ככה, אז הוא כועץ עליי, אז אני עכשיו, לא, הוא אוהב, אוהב, ודאי שהוא לא מבטל, ודאי שהוא לא מבטל, כי הוא אוהב, הוא רוצה לנקות את הנשמה, אמא אוהבת את הילד שלה, תמקה אותו, גם אם הוא יצעק. עכשיו אנחנו נשאר לנו לחשוב איך אנחנו מביאים את הגאולה, איך, מה אנחנו עושים, אנחנו יודעים הפשוטים, מה רוצים, אנחנו לא מקובלים, לא יודעים כוונות, רוצים להביא את המשיח, מה עושים? התשובה הראשונה, הנביא אומר, הוא ביקשו את דוד מלכם, לבקש. דבר שני אני אומר לכם, וזה אמר לי אחד הצדיקים, הוא אמר שבבא סאלי בא אליו בחלום, אמר לו שגם תפילה של יהודי פשוט היא בוקעת רקיעים בשמיים, רק שתהיה מהלב. וביקשו את דוד מלכם
0: בהקשר הזה של הגאולה, הוא בא אליו ואמר לו,
1: לא, בהקשר של הגאולה, אני זכרתי את זה יותר ואני צורר, לא, הוא אמר את זה אבא בצלי לפני חודש,
0: כן, שמה ש... בכלל.
1: כאילו, היה צריך להיות דברים בעולם, הוא אומר שהתפללו ושידעו שגם תפילה של יהודי פשוט יכולה לפעול. הנה, עכשיו נזכרתי מה הוא אמר לי. ואז התקשר אליי, תמיד רחם הזה הגדול, ואמר לי, תדע לך, שהבבא סאלי הקדוש אמר, שהיה גזרה, והיה דינים קשים לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא השתיק את כל פמליה של מעלה, שלא יקטרגו, כי יש פה מישהו שלימד זכות על ישראל. שיהודי מלמד זכות על ישראל, אתם יודעים מה, בוא נקדים לכם, הזוהר הקדוש אומר שבן אדם מדבר לשון הרע, אז השטן למעלה מקטרג. עכשיו אם יבואו להשתיק אותו, הוא אומר סליחה, גם בניך מדברים, אז אי אפשר להשתיק אותו. אבל ברגע שיהודי מלמד זכות על ישראל, הוא אומר, הבבא סאלי אמר, הקדוש ברוך הוא שמשתיק את המלך, שמר, תשמעו מה שהוא אומר, מה זה לימוד זכות? ריבונו של עולם, הם לא אשמים, הם לא יודעים, ככה גידלו אותם, איזה ילדות עבר עליהם, איזה קושי, איזה חינוך הם קיבלו, היו רוצים לעבוד אותך. ככה דיבורים כאלה קולים לקדוש ברוך הוא. יש לימוד זכות על עם ישראל שחיבר אותו אליהו הנביא, והבן ישחי שיפץ אותו, ושם הוא אומר כמה יתומים והלבנות יש בישראל שבאים להתפלל, וכמה אנשים שקשה להם לכבד את השבתות הם מתאמצים, וכמה אנשים מוצאים כסף על חגים ועל כשרות ועל שבת, מי כעמך ישראל. כאלה מילים אליהו הנביא אומר ללמד זכות על עם ישראל. אז כל אחד בביתו יזכור, יחד לו איזה זמן אחד ביום, נגיד אני בדרך לעבודה מ-8 עד 8 ו-10 מלמד זכות על ישראל ומתפלל על הגאולה. הדבר השלישי זה קיום מצוות. כשאנחנו עושים קיום מצוות, אנחנו מבררים לתרצות הקדושה, שכל עוד שהם לא יתבררו, משיח לא מגיע. אדם שאוכל ומברך ומכוון וחושב על משהו, הוא מברך ומתקנה, אומר דברי תורה בסעודה, הוא מברר לתרצות קדושה שנמצאים במאכל. אני אתן לכם דוגמה כדי להבין שהמקובל הגדול רבי יהודה פתיה היה מדבר עם נשמות, ידע מה הולך בשמיים בצורה מבהילה, וחיבר על זה ספר. מי שזה מעניין אותו וכדאי יחפש, איפה שיחפש, ספר מנחת יהודה, כן. שם הוא מספר מה הנשמות סיפרו לו, מה יש בגן עדן, מה יש בגיהנום. הוא עשה תיקון הנפטרים, הוא אומר שכל אחד שנפטר צריכים לעשות תיקון הנפטרים. אני מניח שאצלכם עושים את זה, ואני ממליץ לכל אחד להתיישב ולעשות את זה, בגלל שזה מועיל לתקן את הנשמה. הוא אומר שקדישים עוזרים להעלות אותו, אבל כדי לנקות את הנשמה עושים תיקון, מתפללים, עשרה אנשים כמו שצריך מכל הלב, נותנים צדקה, ואז נקים את הנשמה. עכשיו אני אומר לכם רבותיי דבר אישי, אני אצלי בבית יש כתב של חכם שמואל דרזי עליו השלום, שהוא אומר שרבי יהודה פתיה אמר לאבא שלו שיעשו לו תיקולי נפטרים, והוא אומר שגם הצדיק גדול צריך לעשות. למה? ופה הגענו לנקודה,
0: okay.
1: בגלל שיש דרגות אין סוף, וברגע ש עושים לו תיקול, מעלים אותו, ואז מתבררים ניצוצות, וזה מקרב את הגאולה, ככה הוא כותב. אז כל מצווה ומצווה שאדם עושה, הוא מקרב את הגאולה. בעניין של האכילה זה עוד יותר, כי יש פה נשמות, יש פה ניצצות, אז הוא מברך בכוונה, הוא מתפלל, ושתדעו לכם, שלפעמים אדם יכול לעשות ברכה טובה כמו שצריך, והנשמה המגולגלת שמה הולכת להמליץ עליו טוב, וחלילה לפעמים ההפך, תחשבו שיש נשמה שמגולגלת 200 שנה, ופעם קנה אותה גוי, ופעם קנה אותה מוסלמי, ופעם לא אכלו אותה, ועד שבא מישהו יהודי לקח את זה ולא מברך, הם יכולים להתנקם. מה זה להתנקם? קצת איסורים, כי כאילו, מה, לא בירחת, ואני מחכה שנים להתקן, אז הם מביאים עליו את זה. והמקובלים אומרים, ובזה אני אסיים, ועכשיו אני אומר לכם, בומבה של דבר, שזה אותי חיזק מאוד. כל מה שקורה עם הבן אדם, כל ניסיון מחושבן לו משמיים, מי ששת ימי בראשית. זאת אומרת, מי ששת ימי בראשית, שהיום בשעה 7 יהיה לי חליל הניסיון של כעס, זה מחושבן מי ששת ימי בראשית. למה? Mm-hmm. כי זה כאילו, נגיד הרי כל שעה זה ספירה אחרת, וכל, נגיד שהיום הזה יום שישי זה יסוד, אז ביסוד זה מתחלק ומתפרט לפרטים, אז יש גבורה שבחסד של השעות, אז כל דקה יש לה משמעות מסוימת, אז אדם מסוים, הניסיון שלו משמיים לדקה הזאת, והוא אומר שאם הוא תגבר זכה, אם לא, הוא מקבל איסורים, כי הם חייבים להתברר באיזושהי צורה, והם כועסים למה לא ביררת אותנו. ושאנחנו מבינים את זה, קל לנו לעמוד בניסיונות, אנחנו יודעים שזה מחושבן לדקה הזאת. עכשיו עברת אחי, אדם אומר לעצות, מה אני אעבור עכשיו, מה יחק? לא, זה ניסיון לעכשיו, להרגע אחי, עברת, התקדמת. לכן אנחנו בעזרת השם מקבלים עלינו כל המאזינים בלי נדר עכשיו, אנחנו מקבלים עלינו דבר ראשון, להתפלל לגאולה. להתפלל, ביקשו את דוד מלכם. דבר שני, אנחנו נתפלל, נברך בכוונה, נשתדל לעשות מצוות ולכוונה לשכינה הקדושה, והדבר השלישי, ללמד זכות על עם ישראל. כל דבר שאת רואה, שאתה רואה, תלמד, תגיד, עזוב, הוא לא שם לב, הוא לא ראה, תהי מסכנה, אם אני הייתי במצב שלו, מה אני הייתי, אותו דבר, אז מה יש לי להרגיש? אז גם אם זה, אתם יודעים, קצת מהשפה ולחוץ, נכון, אבל הדיבור שיצא מהפה שהוא עולה למעלה, הוא עולה טוב על ישראל. והשם אוהב ושמח שמלמדים זכות על ישראל. אז השם יתברך יזכנו שנתפלל על הגאולה, והיא תגיע, וכאן בקו יבוא השדרן הצדיק, להגיד, רבותיי, אני לא מאמין מה שאני אספר לכם, אתם לא תאמינו, אבל אורגנל, משיח הגיע, יש אור ענק, הרב גדול, עלי לך מבשר לציון. כל מבשר ואומר, אומר לציון, מלאך אלוהיך. בעזרת השם, בעגלה ובזמן גרי, שיהיה לכולם שבת שלום, שבת שמחה, שבת רגועה. מחזק
0: מאוד.
1: בלי ויכוחים, עם הערכה, עם כבוד, עם לימוד זכות.
0: אז הרב אומר, אני רק נחזור על שלושת הדברים לפני שהרב יורד מהקו, שלושה דברים, בעצם הלימוד זכות, ללמד זכות על ישראל, זה בעצם ללמד על הכלל כולו. שתיים, ברכות בכוונה.
1: על הכלל כולו הכי הרב, אבל גם על הפרט. אישה תלמד על בעלה, הבעל ילמד על האישה, ילמדו על הילדים, הילדים ילמדו על ההורים, אף אחד ילדו את אף אחד לקף חובה, כולם יבואו את אחד השני, ילמדו זכות. מה אני אגיד לך, זה הרמוניה שמשיח צולל לתוכה.
0: וואו, זה באמת מרגיש ככה, שזה מה שמביא את הגאולה. ואז מה עם שלושת הדברים אמרנו שוב? עוד פעם במילה?
1: אמרנו לראשון לבקש
0: את הגאולה, יפה. והדבר השני?
1: הדבר השני זה לברך בכוונה ולהגיד איזה דבר תורה בסודה שהתבררו הניצוצות. וחוץ מזה שבכל מצווה מבררים ניצוצות, אז זה מצרף את הגאולה. הדבר השלישי, אמרנו שזה לימוד זכות. אז יש לנו לימוד זכות, בקשה לגאולה, וברכות האכילה והזה בכוונה להרגיש אותם. תרגיש לעשות את זה
0: כן.
1: כמו שצריך.
0: אני יודע שהרב פועל רבות גם בנושא הזה של כל הנושא של קירוב הגאולה, והנה הרב עשה פה דבר גדול מאוד, שנזכה באמת להמשיך וללכת עם השם יתברך.
1: אמן,
0: אמן ואמן, כיף לשמוע את הרב. הרב יעקב רפאל מדבר כל כך יפה, מהלב, ישר כוח.
1: השם ישמח אתכם, תודה רבה, שעת שלום וברכת ושמחה.
0: אמן, שבת שלום וברך. בקרוב ממש הר הבית בידינו, תרתי משמע, גם ברוחני.

הגאולה, כל סופייך כי ניחם השם ציון, זה השיר גם בתוך המחרוזת הזאת, כי ניחם השם ציון, זה המשפט, יותר נכון, הפסוק האחרון בהפטרה הנפלאה שלנו, שבעה דנחמתם.

חדש ימינו כקדם, איזה מחרוז את יפהפייה, להקת לב טהור, שירי גאולה. נפלא, נפלא. אנחנו ניסינו להעלות את הרב, את ישראל סופר, פילי הבריאה, לא הצלחנו היום עדיין להעלות אותו, לא הצלחנו לתפוס אותו, אנחנו בכל זאת נמשיך. במידה והוא יוכל לענות, או יתאפשר בידו, אז אנחנו נשמח להעלות אותו. לבינתיים אני רוצה לשמוע איתכם, אם כבר עסקנו בשירי נחמה, אז בואו נשמע את אריאל רייכל, כי ניחם השם ציון. שימו לב לזה. ההפטרה שלנו, פסוק האחרון של ההפטרה, כי ניחם השם ציון, בעזרת השם שנזכה לנחמת אמת, כמו שאמר לנו הרב יעקב רפאל, נזכה בעזרת השם להתפלל, להתפלל ולבקש את הגאולה, גם לדון לכף זכות, גם לברך ברכות בכוונה, לומר דבר תורה על השולחן,

חיים יהודה מתל אביב כותב לנו שבת שלום לכל עם ישראל, האימהות היקרות, לאחי יוסף היקר, השם מברך אותך ואת אמי היקרה, בריאות טובה, יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה ואהבת חינם במהרה, אמן, שנתבשר בבשורות טובות ומשמחות, אמן.

טוב, אריאל רייכל, כי ניחם השם ציון. היום אני רוצה קצת להתחיל קצת יותר מוקדם, מכיוון שיכול שאני אצטרך לצאת היום קצת יותר מוקדם, נסיעה מחוץ לעיר רחוקה. אז אני אשמח בעזרת השם יתברך, אולי קצת נתחיל את הפן היותר תורני, נקרא לזה, סיפור, הלקח, נצא לדרך, ואז נראה ככל שיתיר לנו הזמן. טוב, יצאנו לדרך. טוב, מאזינים יקרים ואהובים, אני רוצה בעזרת השם יתברך גם לתת את קודם את התקציר של הפרשת השבוע הזה, פרשת עקב, והיה עקב תשמעון, סיפור מעניין. לכם, אם יש איזשהו משהו לומר לנו, או שתרצו לחזק אותנו כאן, אני רוצה, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להתקשר אלינו לכאן, לכוכבית 2610, שלוחה 9. אנחנו, בעזרת השם יתברך, נצא לדרך עם השירה הזאת שתלווה אותנו. אני רוצה את המוזיקת רקע שאנחנו רגילים אליה, ברוך השם, תודה רבה רב ניסים היקר, שהצלחתם ככה להחזיר את כל המוזיקה הישנה, גם את כל הדאטה הזאת, גם פה לכוננים האלו, ואנחנו יוצאים לדרך. לבינתיים אולי כוח סוף יש לנו, הנה

פרשת השבוע היא המשך דבריו של משה רבנו. שבעצם משלב בין דברי התוכחה, אזכור החטאים שביצעו במדבר, לצד דברי עידוד לקראת הכניסה לארץ המובטחת, ותיאור מרנין לב על אופייה המיוחד של ארץ ישראל. את דבריו הוא פותח כי כאשר בני ישראל יקיימו את מצוות האלוקים, הם יבורכו בכל טוב, בנים, יבול מבורך, צאן ובקר ובריאות. כמה זה נכון גם לגבי עכשיו, נשים לב, כשעם ישראל הולך עם השם יתברך. לאחר מכן הוא עוסק בנושאים הבאים: הכיבוש הצפוי, אין לכם לחשוש מהמלחמה הצפויה בכנען, שכן במו עיניכם ראיתם את אשר עשה אלוקים לפרעה ולמצרים. אלוקים ישמיד את העמים היושבים בארץ כנען בצורה הדרגתית, כדי להבטיח התיישבות בטוחה ללא חשש מחיות פרא השורצות במקומות שוממים. לאחר הכיבוש עליכם להשמיד את עבודת האלילים המקומית. ארבעים שנה הוליך אתכם האלוקים במדבר כדי לבדוק האם אכן תאמינו בו. הוא העניק לכם את המן, בגדיכם לא בלו, רגליכם לא התנפחו מן ההליכה הממושכת. גם כאשר

מה השם אלוקיך, ממשיכה הפרשה, מה השם אלוקיך שואל ממך, ליראה אותו, ללכת בכל דרכיו, לאהוב אותו, לעובדו בכל לבבך ובכל נפשך. עליכם ללכת בדרכיו של האלוקים ולאהוב את הגר, שכן גם אתם הייתם גרים בארץ מצרים, ולהישבע רק בשמו. בפרשה זו מבוארת, מובעת, בפרשה זו מובאת הפרשה השנייה של קריאת שמה, והיה עם שמוע, העוסקת בחובה לאהוב את האלוקים ולעובדו, בשכר הצפוי לעובדי השם ובעונש הצפוי לאלו שלו, במצוות התפילין, לימוד הבנים תורה, קביעת מזוזות על דלתות הבתים. הפרשה מסתיימת בהבטחת משה, כי אם בני ישראל כן ישמרו את המצוות של הבורא, ייתן בלב בכל העולם, כל אומות העולם, פחד מפני בני ישראל, וכך הם יוכלו לכבוש את הארץ בקלות. כך חותם משה.

טוב, מאזינים יקרים, כאמור, היום הזמן קצר והמלאכה מרובה, אנחנו נשתדל בכל זאת לתת איזשהו סיפור, איזשהו לקח מהפרשה שלנו. אומר הרב אלימלך בידרמן, שיחיה לחיים טובים, אמן. נמצאים אנו בעיצומו של חודש אב, אשר המזל שלו הינו אריה. לא לחינם החודש הזה במזל אריה, לפי שיש בו הכי הרבה פיתויים, יצרים, שהרי כולם נמצאים בחופשה ומרגישים בקיץ שחרור והנאה, ובקלות, בקלות יכולים להגיע גם לירידה רוחנית, אם לא שמים לב לאמת, אם לא שמים לב לאיפה, מה מוביל אותנו, למה אנחנו, איזה חופשות אנחנו הולכים, למה אנחנו יוצאים, וכשהדברים הם ברורים לנו, אז לנו יהיה יותר קל בעצם להתגבר ולדעת שבגדר קובע השם יחליפו כוח, נוכל עד רבה לצאת ולהנות ולהיות עם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך בצורה הנכונה והטובה כמו שהוא רוצה, בגדר וקובע השם יחליפו כוח. אז מיד גם הסיפור, הלקח, נמשיך עם הרב בידרמן.

זמן כולנו נמצאים בחופשה בימים האלו, מרגישים שחרור, בקלות יכולים להגיע לירידה רוחנית רגע לפני ביאתו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, האריה הזה. אם הוא יהיה ללא מחסומים וגדרים, הוא עלול להיות מסוכן, נורא, ולגרום למוות רוחני, השם ישמור. חשיפה למקומות לא טובים, שהייה ובילוי עם אנשים לא ראויים, יכולים לפרק את האדם וביתו ממעלתו הרוחנית שבנה כל השנה. אריה מאוד מסוכן כשהוא מסתובב חופשי. אך אם עושים לו גדרים וסייגים, שומרים על עצמנו, גם בחופשה ובקיץ, ממקומות שאינם ראויים, מחשיפה לכלים שאנו נשמרים מהם בכל השנה, זוכים להנות מהאריה וחוזרים ממנו עם סיפוק וזכויות כבירות. אדרבה, עלייה רוחנית מאין כמותה. כידוע שדווקא בזמנים של ניסיון, אז העלייה היא כמו חללית כלפי מעלה. וכך נבוא לחודש הרחמים והסליחות. וימי הימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים. בפרשת השבוע שלנו פונה בורא עולם לעם ישראל ואומר להם כי כל הברכות וכל השפע שיכול להיות בעולם יהיה לכל אחד מהם אם רק יקפידו על והיה עקב תשמעון. הקדוש ברוך הוא יאהב את האדם, יברך את פרנסתו, יברך את זרעו, יסיר ממנו כל חולי. כל חולי כך שלא ידע מהו צינון אפילו. חרב לא תעבור בארץ והכל בזכות עקב תשמעון. שואל הצדיק הקדוש רבי שלומקה מזוויל, מהו אותו עקב שמביא כל כך הרבה ברכות לאדם כבר בעולם הזה? מה עליו לעשות בשביל לראות את כל צינורות הברכה בחייו נפתחים? עונה רבי שלומקה ואומר, עקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר. עקב קדש עצמך במותר. כל התקדשות והתגברות שמקדש האדם את עצמו כאן בעולם הזה פותחת לו צרות כבירים של ברכה ושפע. הדבר דומה לבנק, ככל שתפקיד יותר סכומים כך תגיע לחשבון וסכום גדול מאוד עד שתהיה עשיר גדול. כך בדיוק נוהג הקדוש ברוך הוא עם האדם בעולם הזה. בכל פעם שהאדם מתגבר על הנאה שיכל לקבל באיסור, כל התגברות שלך על היצר על איזושהי ראייה שהיא אינה מותרת, הליכה למקום הרחוק מיראת השם, והוא מתגבר על זה, מוותר על הצעת עבודה שיש בה ניסיונות, ומבין שמי שמפרנס זה אך ורק השם יתברך. מוותר על הצעת העבודה הזאת. בורא עולם לוקח את ההנאה שהוא ויתר עליה ומפקיד אותה בחשבון שלו בשמיים. עוד התגברות, עוד הנאה אסורה שמנעתי את עצמי, גורמת שמחה גדולה בשמיים. ומשלמים לו לאדם בעולם הזה בכל הברכות הקיימות. וזהו הפירוש הפסוק, והיה לשון שמחה גדולה. עקב, בזכות שקידשת עצמך במותר לך. ואז תזכה לב ותשמעון, תשמע שהעסקים פורחים ומצליחים, הילדים מצליחים במוסדות, אתה, אשתך בריאים, הקדוש ברוך הוא מאיר לך פנים, ואתה זוכה לבשורות טובות, בצרורות.

סניר גואטה מספר באחת מההרצאות שלו, ישנו יהודי יקר, פעיל של סמינר ערכים, קוראים לו הרב גד. הרב גד הצדיק מגיע כמעט לכל השיעורים שלי, מספר הרב סניר גואטה, מחלק לנערים ונערות שבאים לשיעור פרטים על סמינרים המתקיימים בקרוב. יום אחד ניגש אליי הרב גד ומספר לי את הסיפור הבא. הרב, אתה חייב לשמוע. בסמינר האחרון שעשינו בנתניה לקבוצה של בחורים הרחוקים מתורה ומצוות. אתה זוכר הרב? כל הסמינר שעשינו בנתניה, אותם בחורים צעירים. קרה מקרה לא נעים בכלל, בשעה מאוחרת, אחר סיום ההרצאות של אותו יום. ישבו להם קבוצה של בחורים שהגיעו לסמינר וישבו לשתות ולשחק. אחד הבחורים שישב לשחק עם חברו ששבש, קראו לו ירין. לפתע ניגש אליהם בחור אחד שהיה נראה שטוי ולא שפוי, והחל לבעוט בכל דבר שעמד בדרכו. וכשהגיע לירין, הוא העיף לו את הששבש באמצע המשחק, והוא לא הסתפק בכך אלא נתן לו אגרוף והכאיב לו מאוד. ירין התבייש מאוד, הצטער מאוד, התכונן לקום ולהשיב לו בחזרה. אלא שאז, אז הוא נזכר באחת ההרצאות ששמע בדיוק היום על הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מעביר את האדם, וכי אם האדם מבין שבורא עולם הוא זה ששלח את הפוגע לצערו, אז מתקיים בו הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם אמר הכתוב, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא הרגיש מלחמה פנימית אדירה, החליט לברוח מהניסיון פשוט, קם מהלובי של המלון וברח החוצה רק בשביל שלא להחזיר לו, שתק ויצא בסערה, הכל לכבודו של בורא עולם. ממשיך הרב גד ומספר, ראיתי את כל האירוע הלא נעים הזה, רצתי אחרי ירין, התחננתי אליו, ירין, ירין הצדיק, אשריך, אשריך, כמה שמחה גרמת בשמיים, לא החזרת לבחור הזה ולא ענית לו, ודע לך כי כעת יש לך שעת רצון אדירה בשמיים. אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, אני ואשתי, כך אומר לו הרב גד, מי שכאמור פעיל בכיר בערכים, כמה גרמת שמחה בשמיים, ואני רוצה מכאן בעזרת השם יתברך לבקש ממך. 16 שנים אשתי ואני נשואים, אין לנו ילדים, בבקשה ממך ירין, תברך אותי. מתוסכל וכואב השיב ירין לרב גד ואמר, אחי, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי. איזה ברכה, איזה נעליים, אני רק באתי להתחזק. כעת אני מנסה להתגבר לכבודו של בורא עולם. תלך לרבנים גדולים שיברכו אותך. הרב גד לא ויתר, ואמר לו, הלכתי להרבה, הרבה צדיקים. עשיתי אין ספור סגולות. כמובן שכל דבר עשה את שלו, אבל מעולם לא זכיתי לקבל ברכה בשידור חי מאדם שהתבזה כמוך. הברכה שלך כעת, שתקת, היא כל כך חזקה. בזכותך העולם עומד, שנאמר תולה על ארץ על בלימה. אדם שבולם את פיו בשעת מריבה, ועוד שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. על כל פשעיו, ירין, העברת על מידותיך, כל פשעיך העבירו לך. ירין אמרו לי בחצי פה שבורא עולם, ירין אמר לו בחצי פה שבורא עולם ייתן לך ילדים, והלך לעשן סיגריה בשקט. מספר הרב גד, באותה שנה, רבותיי היקרים, שימו לב, באותה שנה, 16 שנים ללא ילדים, זכינו לחבוק בת חמודה וצדיקה בנס ממש. השתבח שמו של בורא עולם בזכות הברכה של ירין הצדיק מהסמינר. ממשיך הרב סניר ומספר,
חלפו שנתיים מאז אותו סיפור, סיימתי שיעור בעיר יבנה, והרב גדה מגיע כמעט לכל שיעור שלי. ניגש אליי לעיני רבים מהשיעור ואמר לי, הרב סמיר, אתה חייב לשמוע את ההמשך של הסיפור שלי. לא הבנתי מה הוא רוצה לומר, והוא פתח וסיפר. בכל המועד פסח האחרון, ארגון ערכים ערכו הרמת כוסית לכל רבני ופעילי ארגון ערכים. בסיום האספה החגיגית יצאתי עם אשתי לרכב ומיהרנו להגיע למקום מסוים. אנחנו נכנסים לכביש ורואים פקק תנועה כבד מאוד. הבחנו כי הפקק נוצר מכמה רכבים לפנינו. אשתי מחליטה לרדת ולבדוק מה קורה. היא מגיעה לתחילת התור של הרכבים, לתדמתה היא רואה רכב של יהודי מבוגר שחוסם את כל השורה שלנו, שהוא מגיע מהכיוון הנגדי. מה קרה? הרכב הראשון בתור היה של אישה מבוגרת שמתחננת לאותו נהג חוסם ואומרת לו, תזוז בבקשה 10 מטר אחורה, אתה עוצר את כל התנועה. אך הוא מתעקש וזועף, אני הייתי פה ראשון ואני רוצה להסתובב ולהיות לפני כולם, אני לא אמתין עד שכולם יעברו, תלכי קצת אחורה.

טוב, אז היה איזשהו ניתוק קטן בשתי דקות האחרונות. בקיצור, הוא צועק עליו מול כולם, מול כולם, צורח עליו. אותו חרדי לא יודע מה לעשות. אבל הוא שותק. את כל הגידופים, את כל הקללות. סותם ומתאפק, מחליט להסתובב לרכב שלו שנמצא מאחור, בלי לענות ובלי להגיב. וואו, איזה עוצמות יש לאדם שהולך עם השם, באמונה ובעבודת המידות. אשתו של הרב גד, שרואה את כל זה, ונמצאת ליד האדם החרדי, רצה לספר זאת לבעלה, ואמרה לו, תראה, זכינו לילדה חמודה אחרי 16 שנים בזכות ברכה של אדם שעבר ביזיון. כיום הילדה בת שנתיים, יש פה שוב מקרה דומה, אולי תבקש ממנו ברכה, כדי שנזכה לעוד ילדים. האדם החרדי עבר ליד הרכב שלהם, ואז עצרו אותו. הרב גד ואשתו פתחו את החלון הרכב והתחננו, יהודי יקר, ראינו את הביזיונות שעברת, ואדם שמבטר יש לו כוח עצום בפה. רבותיי, נורא והיום, כותב רבי נתן מברסלב, מישהו וטרן, אין הבנותיו יכולים להכריע את זכויותיו. אדם מגיע לשמיים וכל ההבנות שלו קופצים עליו לתבוע אותו, אך רואים בשמיים שהוא היה וטרן, אין כוח להבנות ולמקטרגים להכריע את הזכויות. הוא ודאי יצא זכאי בשמיים. ויתרת לאחיך, ויתרת על התור בסופר בשיא החום, ויתרת על מריבה על כסף, האבונות שלך לא יכריעו את הזכויות. צריך לדעת מה הכוח של אדם שמבליג. האדם החרדי אומר לו בתמיעה, מי אני, מה חיי? בסך הכל לא עניתי לו. והם מתחננים שרוצים לזכות בבנים, מבקשים שיברך אותם, בבקשה. החרדי הזה ששתק משעת מריבה הצליח לחייך ואמר להם מכל הלב, שבעזרת השם תזכו לכמה בנים. כל זה היה בחול המועד פסח, המשיך הרב גד וסיפר לי. לאחר כמה חודשים, לפני חג סוכות, היינו בטיפולים וזכינו לבשורות טובות. לאחר 6.5 חודשים בחול המועד פסח, שוב, ברוך השם, נולדו לנו שני תאומים. זוג תאומים, שני בנים. בדיוק שנה אחר שבירך אותנו, היהודי ששתק בפקק. תראו מה הכוח העצום שנותנים בשמיים לאדם שמבטר.

לאדם שמוריד את הראש, מעביר על המידות שלו, שורף לך בלב, אתה רוצה להחזיר, אבל אתה מתגבר ובולם. יש לך ניסיון עצום בקיץ ללכת למקום לא טוב, לרכוש אולי איזשהו מכשיר שהוא פרוץ, להרים את העיניים, ואתה מתגבר. איזו שמחה אדירה יש בשמיים, ואיזו עוצמה גדולה אתה עושה שם, בכל העולמות כולם, על ידי מעשיך, שאתה פשוט בוחר ללכת עם השם יתברך. רבותיי היקרים ואהובים, והיה עקב תשמעון. אנחנו קוראים את זה לאחר מכן בפרשה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. רבותיי היקרים ואהובים, כשאנחנו עושים ופועלים לכבוד בורא עולם, כשקשה, כשקל זה גם טוב, אבל בסדר, כשקשה, שיש את הניסיון, ובכל זאת אתה הולך עם בורא עולם, רבותיי היקרים ואהובים, דעו לכם, אין כוח גדול מזה שיהודי שובר ממידותיו, מרצונו, לכבוד הבורא יתברך, ואז כמו שכתוב לנו בפרשה, רווח גשמי ורווח רוחני.

אומר החתם סופר, הפסוק גילה לנו זאת, והשם בירך את אברהם בכל. אומר הצדיק, בכל הוא ראשי תיבות, ברית קראתי לעיניי, בזכות שהיה אברהם אבינו מקדש את עבריו לפני בורא עולם. הוא הכניס אורחים, שמר על עיניו, קידש את מחשבותיו ואת ליבו, מיד הקדוש ברוך הוא פתח לו שערי השירות עצומה. כי הקדושה של האדם פותחת לו את הברכה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בעל שם טוב הקדוש בפרשת לך לך מביא דברי הגמרא שנולד ליום שלישי בשבוע יהיה עשיר וגם נמשך לעריות. שואל הצדיק מה הקשר בין עשירות לבין עריות? אומר הצדיק, כי דווקא נמשך לעריות ומתגבר עליהם אז זוכה לעשירות, כי כך ברא השם את טבע העולם, שמתגבר על טבעו הקשה זוכה לכל הברכות וההשפעות של העולם. אז לכן לפעמים גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום, כשיהודי עושה משהו מתגבר נגד הטבע, נגד ההיגיון הישר, נגד ה... לא יודע, בן אדם מכעיס אותו, עושה לו עוול, והוא משתדל ללכת עם השם יתברך, להבין שהכל זה מאיתו יתברך. כמובן שאם צריך לעשות משהו, אז צריך לעשות, לא להיות טיפש, לעשות את זה בחוכמה, הכל בהתייעצות עם רבנים. כמובן, כמובן, אם בן אדם מציק לך, עושה לך דברים שהם לא נכונים, אז אני לא אומר שצריך לריב, אבל צריך לבחון מה כן ומה לא, ואם כן, איך ומתי, והכי נכון, לדבר על הכל ולפתור את העניין ולהבין כל אחד מה מפריע לו, ואז הדברים מגיעים לפתרונם האמיתי. בין אדם למקום, אדם עובר איזשהו ניסיון והולך עם השם, בוחר ללכת עם השם. אדם יש לו בין הזמנים, צריך לצאת לחופשה, צריך לצאת. השאלה איך יוצאים, האם נשארים עם השם יתברך, יוצאים יחד איתו, או שחס ושלום מוציאים אותו. וכשהולכים יחד עם השם יתברך באהבה ובשמחה, זה גם נופש אמיתי, פנימי, אמיתי, משחרר, וגם מביא את התועלת העצומה הרוחנית והגשמית.

יפה מאוד. רבותיי יקרים ואהובים, אנחנו בעזרת השם יתברך היום השידור יהיה קצת יותר קצר, צריכים לצאת מחוץ לעיר, אבל המסר, אני חושב שהמסר הזה באמת הוא מסר כל כך כל כך חשוב, שכולנו מכירים אותו ויודעים אותו, אבל כשנעשה אותו ונראה שיהודי עושה משהו לכבוד הבורא מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מעל הטבע. ובשעת ניסיון, הנה ראינו 16 שנים ללא ילדים, זה לא קל, שם ישמור, וברגע אחד בן אדם מתגבר, מוכלי לו על כל אבונותיו, זה לא דבר מובן מאליו. יש לו כוח עצום בפה. גם השבוע הייתי במירון, ראיתי מישהו שאחד צועק עליו, כן, אתה, אמר לו, מה אני, בוא רגע, מה אני? אז אמר לו, כן, אתה עכשיו, אתה היית כך וכך, אני אפילו לא זוכר על מה, מרוב הצעקות שהיה שם, אז לא נעים, ליד כולם. ראיתי אותו שותק, עומד, מסתכל, לא מדבר, נתן לו לדבר, בחור צעיר, והבחור עוד יותר צעיר ממנו שדיבר ודיבר עם כל האנרגיות שלו, ועשה לו באמת בושות גדולות מול כולם. אבל הנפגע שותק. ישר רצתי אליו ואמרתי לו, תעשה טובה, תברך אותנו. ותברך את כל עם ישראל. והוא בירך, הוא לא הבין. שהוא גם לא הבין את המהלך. אמרתי לו, תדע לך שיהודי שותק בזמנים כאלו, זה דבר מאוד מאוד גדול ויש לו כוח גדול. ואז הוא בירך, ואמרתי לו, גם אתה, כפל כפליים. וכך באמת הדברים בירך, ואני בטוח שהם פועלים את שלהם ויפעלו את שלהם עוד. טוב, רבותיי היקרים ואהובים, אני רוצה לצאת לשיר. אנחנו מדברים על שבעה דנחמתה, אני רוצה לשמוע את השיר הזה. נחמו עלי, שר את זה רבי משה חבושה. שמעו את הביצוע הזה. איזה אווירה של שבת המלכה, רבי משה חבושה, ישר כוח. כמה כיף לשמוע את היהודי הזה, פייטן בחסד עליון.

נחמו עלי רבי משה חבושה, שבעה דנחמתה, פרשת עקב תשמעון, נקרא עוד פרשה, עוד הפטרה של נחמה. מתקרבים אל ראש השנה בעזרת השם יתברך, לקראת חודש הרחמים והסליחות, עד ראש השנה שבעה דנחמתה. ועכשיו את זה, המחרוזת הזאת, סט שירי שבת מובחרים בעזרת השם, והיו למשיסה שוסייך, וכל מי שמנסה לבלוע משהו מהרוחני, בעזרת השם יתברך, הרוח הקדושה תתגבר עליו, וכך כל הניצוצות של הקדושה יגיעו אל הקדושה. אמן.

טוב, תודה רבה גם למאזינים שהתקינו אותנו על ענייני היה איזשהו ניתוק קצר בשידור. תודה רבה להתקון. מיד החזרנו את זה כמובן. ישראל סופר, התגעגענו אליך, מה עם פילי הבריאה? רוצים לשמוע קצת על פילי הבריאה, פעם זה היה לוויתן ופעם זה היה על אותו יצור שחי בר דחד יומה. בוא נראה מה יהיה לנו, אם תחזור אלינו עוד היום, נשמח לעלות אותך בעזרת השם יתברך.

0: יאללה יאללה, בואי לגני ארץ. אנחנו כאן יחד בעזרת השם נתברך עם השירה הנפלאה הזאת שיש לנו כאן, מחרוזת יפהפייה, גם יהדות מרוקו, יהדות הלחנים הירושלמיים, בקיצור כל מה שמכניס אותנו לכבוד שבת המלכה. אני רוצה כמידי שבוע לפנות לידידנו היקר ואהוב הרב מזכה הרבים הגדול, שמזכה את עם ישראל בספריו, בהרצאותיו, בארץ, בעולם, הרב יעקב ישראל לוגסי. ערב שבת שלום הרב.
1: ערב שבת שלום, ברוכים תהיו, חזקו ואמצו.
0: הרב, אנחנו זוכים לשמוע את הרב כמידי שבוע, והנה עכשיו ימי בין הזמנים, פרשת עקב, תשמעון. יש לרב איזה משהו ככה פיקנטי, איך אומרים, להכניס אותנו לימים הללו.
1: כן, קודם אני רוצה להקדים הקדמה.
0: כן.
1: כל יהודי צריך לדעת את הפרשיות האלה ואת חנן עקב ועל זה. יש בהם כל כך הרבה אמונה, כל כך הרבה מוסר. משה רבנו משחזר את כל ה-40 שנה שעם ישראל עבר במדבר, גם דברים כמובן, דברים, ואת חנן עקב. שלושת הפרשיות הראשונות האלה הן פרשיות כל כך חזקות, יש לו כל כך הרבה יסודות של מוסר, שכר ועונש, אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא. כי אל תאמר בלבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם, אומר רבנו יונה, מפה לומדים מצוות הביטחון, זה על כל יחיד ויחיד, שלא יאמר, אני לא יכול לעמוד בפני אויבים כאלה, בפני מקטרגים כאלה, בפני כל מיני אנשים, אתה צריך לתוך בשם, אל תאמר בלבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לזכור תזכור מה השם עשה לך למצרים, ופרדות אותו מופתים וכו' וכו'. לזכור את האמונה וכן הלאה. כמה משה רבנו מזהיר אותנו שלא נאמר עוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה הפסוק החשוב שנקרא אותו גם כן השבוע, וידרת עם לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. איזה פסוק מציל חיים זה, כשאדם יודע שכל מה שעובר עליו זה כמו אבא שמעביר לבן, ואדם מקבל אחרת את כל החיים, כל הצורה של החיים נהפכת לצורה אחרת לגמרי. ניקח למשל דוגמה, אדם שהחבר שלו דוקר אותו במחט, כמובן שהוא יצעק ויזעק ויתעצבן ויכעס, אבל אם הוא הולך לרופא שנותן לו זריקה לטובתו, יסתכל אחרת. ואם במקרה אבא שלו הוא הרופא, זה לא סתם רופא, זה אבא שלו, שהוא גם אבא שלו וגם רופא, ואבא שלו מזריק לו את הזריקה, איך הוא יסתכל על זה? וגם פה איזה שלוש דרגות. אדם שמקבל זריקה מעקיצה, זריקה מעוין, שדוקר אותו במחד, לא יודע שהוא יתעצבן ויכעס ויקצוף. אדם הולך לרופא, בסדר, הוא לא מבין שזה מאהבה, הרופא רוצה את הכסף שלו, הרופא לא עושה את זה מאהבה, הוא לא עושה את זה כדי לרפות, בסדר. אז האדם אומר, יד היהודי מאמין מה אומר, הכל טובה, מה שהשם עושה הכל טוב, שיהיה לי כפרת עוונות, שהכאב הזה יהיה לי כפרת עוונות, מה שהשם עושה הכל טוב, וכו' וכו' וכו' וכו'. אבל כשזה אבא שלו מזריק אותו, הוא לא צריך לשבור את הראש, הכל לטובה וכפרת עוונות, זה בא בטבעי, זה אבא שלו, אבא שלי יודע מה שהוא עושה, מה אני צריך בכלל לשבור את הראש שהכל טוב? פשוט שהכל טוב, מה? לא צריך עכשיו ללמוד ספרי מוסר בשביל להבין שהכל טוב, לא צריך לאמץ את הראש בכל מיני ספרי מוסר ולהפעיל אנרגיות של אמונה כדי להאמין שהכל טוב והכל... זה אבא שלי, אבא שלי מאחרי הכל. איזה פסוק זה? אומר הפסוק צועק וזועק, וידעתיים לבביך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. תדע לך, כל מה שעובר עליך בחיים, תדע לך, זה כאשר כמו שאבא מייסר את הבן, וכמו שאבא מייסר את הבן, זה הכל מאהבה. אין לבן מה להערר אחרי אבא שלו, גם אם אבא נותן לו תרופה מרה והבן הולך להקים מזה וזה מר לו, זה אבא, לא שואלים שאלות על אבא. כן, על הרופא הוא יכול להגיד, תגיד לי, לא מצאת משהו יותר טוב? באמת, אתה רופא, מה? לא מצאת משהו יותר טוב לעשות לי? דווקא כזה זריקה כואבת, דווקא כזה תרופה מרה, הרופא הוא יכול להיות טענות, אפילו שהרופא מתכוון לטובה, אבל יכול להיות טענות, מענות. אבל כשזה אבא, לא שואלים שאלות, אתה יודע, אבא לקח את הכי טוב, אבא בירר על הכי טוב, אבא להשתדל כמה שיותר לקחת את משהו שהכי טוב, והכי... אז זה עולם אחר. אדם מסתכל על הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת לגמרי. אז שתי בחינות יש פה. והדתיים לבבך כי כאשר יסר יש את בנו השם ולוקח מייסריך, כשאדם יודע שמאחרי כל מה שעובר עליו זה אבא שבשמיים, אז ראשית כל הוא לא צריך להתאמץ, הוא יודע שהאבא מה, ודאי זה לטובה. ושנית הוא גם לא מערע אחרי אבא שלו שאולי יכול להיות משהו יותר טוב, משהו אחר. זה אבא שלי, בוודאי שהוא נתן את הכי טוב מה שיכול להיות לי. ודאי הוא חשב וחשב מה יכול, בפרט אם יש לו אבא כזה גדול שמכיר את כל התרופות שבעולם ומכיר מה יותר טוב, מה פחות טוב, מה ודאי שיביא לו את הכי טוב שמתאים לו. אז זהו, כשאדם רואה וידעת עם דבריך כי כאשר יסר איש את בנו השם לוקח מייסריך, כמה עומק מונח פה, שבזה האדם באמת יכול לעבור את כל הטרגדיות של החיים, לקבל אותם באהבה. זה פסוק חזק, צריך לשנן אותו וצריך להאמין בו, כי באמת מה יש עניין לקדוש ברוך הוא אם לא להביא בן אדם לייעוד שלו, אם לא להביא בן אדם למטרה. זה משה רבנו, זה מפי השכינה, כל המוסרים שנתחברו זה על יסוד משה רבנו. משה רבנו זה המקור הראשון, זה המעיין הראשון שיוצא מהאינסוף ברוך הוא, מהאור הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה המעיין הראשון שמשקיע אותנו. ולכן כמה אנחנו צריכים כל מילה ומילה בשתוקקות לשאוב אותה, להחיות אותה, להאמין בה. ועל זה הבן אדם באמת יש לו חיים אחרים לגמרי, הסתכלות אחרת אחרת על החיים. כי באמת הידיעה הגדולה הזו שהשם אוהב את הבן אדם זה יסוד היסודות, זה מביא את האדם לתמימות. כי יסוד היסודות בעצם זה התמימות, זה העיקר המבחן של הבן אדם בחיים. התמימות בשם, הכוונה לתת אמון בקדוש ברוך הוא, להיות תמים בשם ולתת אמון בקדוש ברוך הוא, ולא לחשוד את הקדוש ברוך הוא, להבין, ללמד, זה הכוונה לדון, לראות יותר נכון, זכות, להביט נכון, להסתכל נכון, רק בזכות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כי זה באמת יסוד כל היסודות. בספר הצד שלום מביא, על ידי תמימות ופשיטות ואמונה שלמה, אדם זוכה לעלות למעלה מבחינת המוחין והחוכמה. מה הכוונה? מקבל משם מוחין גדולים וחדשים, וגלות מלכותו יתברך לעין כל בדעת שלם. תראו מה זה תמימות. הוא אומר הרב, כשאדם זה מליקותי הלכות של רבי נתן, מי שיראה שם נכון תיאת ידיים, חגים אל עותי, שם הוא מביא שעל ידי תמימות ופשיטות ואמונה שלמה, אז האדם זוכה לחוכמה אמיתית. כמה שהתמים הוא להפך, לכאורה הוא הפך לחוכמה. כמה שהתמים להפך זה הפך הדעת, לכאורה זה תמימות, זה פשיטות. ועד רבה הוא כותב עוד שם, כשרואה האדם שיש לו עקמימות בליבו, בפרק שיש לו חס ושלום עקמימות הרבה בליבו, רק מחשבות, עקמימיות, מחשבות תורדניות, מערר אחרי השם, לא מקבל את הנהגת השם, למה אני כל כך הרבה זמן רווק, למה אני כל כך הרבה זמן גרוש, למה אני לא מוסר זיווג שני, למה אין כל כך זמן אין ילדים, ואין פרנסה, והבריאות לא תקינה, וכל כך הרבה צרות עוברים עליי, וכמה שאני מתפלל, וכמה שאני נותן צדקות, יש לו הרבה עקמימות בלב, יש לו הרבה עקמימות, הלב לא הולך ישר. הוא אומר הרב, מה הוא צריך? לעשות עצמו כבהמה, לעשות עצמו כבהמה ולסלק דעתו לגמרי, כי הוא לא אין לו שום דעת כלל, ולסמוך רק על האמונה. וילך בתמימות ובפשיטות, ואז מה הוא זוכה? לדעת גדול, בחינת מוחין של תפילה, זוכה דווקא לדעת אמיתי, לדעת גדולה. אז הוא מקבל דעת, מקבל אמונה, מקבל הרבה הרבה דברים גדולים ונפלאים, מאוד מאוד מאוד. אכן, כמה צריך שהאדם ידבק את עצמו במידה הנפלאה הזו של מידת התמימות. אבל אי אפשר להידבק במידת התמימות אם לא שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחר הכל, כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. אם לא אדם לא מחזיק את הידיעה הזו, וזה לא משונן אצלו בראש, לא רק משונן בראש, זה גם מופנם בלב, שכאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך, אם זה לא חזק אצל הבן אדם, אזי הבן אדם חלילה יכול לאבד את הדרך ולא להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו. זה פסוק חזק, כי הידיעה הזו שהשם אוהב את הבן אדם זה יסוד התורה שלנו. ואהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, חמלה גדולה ויקרה חמלת עלינו. אנחנו אומרים את זה לפני קריאת שמע, לפני ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו קודם כל מקדימים אהבת עולם אהבתנו השם, קודם להחליף ברור שהשם אוהב אותנו, ואחרי שמכניסים בראש שהשם אוהב אותנו, אז יש את המצווה שנוכל לקיים ואהבת את השם אלוקיך. אחרת לא נוכל לקיים ואהבת את השם אלוקיך. אדם יגיד, מה, איך אני אוהב את השם? יש לי בעיות כאלה, בעיות כאלה, חסר לי את זה, חסר לי את זה, פה סוגר לי דלתות, פה פותח לי כל מיני חורים וכל מיני, מה, איך ואהבת, איך ואהבת? אז קודם אתה מקדים אהבת עולם, אהבתנו השם אלוקיך. לפני כן אתה קודם כל אומר, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, שאהבת השם היא באמת אהבה אמיתית, אהבת עולם. וכמו שאומרת המשנה בסנהדרין, שרגביו משנהה, אומר אמר בעל הנס, שאדם בצער, שכינם אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, ואפילו רשע שבישראל, השכינה מתעוננת שכואב לה, כאשר יש לי יהודי איזה כאב, לחד כמה וכמה, אפילו רשע שבישראל אומר, בנים לא אמון בם, אפילו שלא אמון בם, נקראים בנים. ואז כאדם יודע את זה, שהקדוש ברוך הוא מחכה לתשובה, ומקבל תשובה, צריך להאמין בתשובה, להאמין שהקדוש ברוך הוא באמת מקבל תשובה על כל יהודי ויהודי. לכן כשאדם באמת חש את הידיעה הזו, אז באמת הוא יכול לעבור את הכל בנחת ובקלות. לכן אנחנו בעזרת השם ייסדנו אגודה שנקראת אגודת תמימי השם. זה להתאגד חברים שמקבלים עליהם, ישתדל, בלי נדר, אנחנו לא מלאכים, כן. אבל ישתדל, ולא בכי חייבים לעשות את זה. ולא בכי אסור להערר אחרי הקדוש ברוך הוא. חברים שמתאגדים להשתדל להיות תמימים עם השם. לא להערר אחרי דברי תורה, סתירות בתורה, תורה דברים שלא מובנים בתורה. לא מערר, לא מערר אחרי הצדיקים. אחרי צדיקי אמת, לא מערר אחרי שום צדיק בעולם, וגם מאמין בהנהגת השם, שהנהגת השם היא לטובה, וכל מה שהשם עושה, והכל מאהבה, להביא שהשם אוהב אותי בכל מצב, גם את הרשעים, רק הוא מחכה לתשובה שלהם. ואדם שככה מקבל עליו את התמימות, אז יש כמה פסוקים להגיד, תכף אני אגיד לכם איך משיגים את זה, ואחר כך הוא נרשם. יש לי יהודי בשם הרב יצחק, יהודי יקר, שרושם כל מי שמקבל עליו להשתדל להיות תמים עם השם ולא לערר אחריו. ומה העניין להירשם? מה העניין שאני מפנה אתכם ליהודי בשם הרב יצחק, שתקפה ייתן את הטלפון שלו להירשם? העניין הוא, המקור של הדברים זה מה שכתוב בספר מכתב יהיהו, שיהיהו מביא הרב דסלר, מביא במכתב מאליהו, הרב דסלר מביא שמה בשם המכתב מאליהו, מביא שמה בשם רב סעדיה גאון, המכתב מאליהו הרב דסלר בשם רב סעדיה גאון, שמה הוא מביא שישנו פסוק שאומר ככה, מי שירא שמה במכתב מליהו חלק ד' עמוד 92, מביא, יש פסוק בנביא מלאכי, אז נגברו יראי השם אשר יראהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. הכוונה שבאחרית הימים יהיו יראי השם מדברים אחד עם השני ומחזקים אחד את השני, וכל אחד אומר לשני, תחזק באמונה, לא נשמע לכל אלה של כוחי ועוצם ידי, לא לערער אחרי השם. והקדוש ברוך הוא כותב אותם בספר, יש לקדוש ברוך הוא ספר זיכרון, והיכתב, הקדוש ברוך הוא כותב אותם בספר מיוחד לפניו. נו, ומה? אז הוא כותב אותם, אז מה נעשה עם זה? אז הוא הביא המכתב אליהו, בשם רב סעדיה גאון, שיש פסוק אחר בדניאל, הייתה עת צרה שלא נהייתה מיות גוי, עד העת ההיא. ובעת ההיא מלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר. באיזה ספר? בעת ההיא תהיה צרה גדולה אשר לא הייתה מעולם. ומי מלאת? ויש כתוב בספר, איזה ספר? ספר שאמרנו מקודם במלאכי. ומביא שמה שהרשום בספר זה נרשם להצלה ולגאולה אפילו בעת הצרה הגדולה ביותר. לכן כמה צריכים אנחנו כדאי להתחזק בזה, בדעת ותבונות מביא. שעיקר הניסיון בעקבת הדמשיחה זה ניסיון התמימות. לכן כשאנחנו כותבים, אכלנו ספר מלמטה, ואדם נרשם כאן בספר, הוא מעורר את הספר שלמעלה. ידוע שבזוהר הקדוש, בהתערותה זה התעתה, התער לאלה. כשמעוררים מלמטה דבר, אז זה מעורר למעלה. לכן, יש לקדוש ברוך הוא ספר, שבו הוא רושם את יראי השם, ועיקר היראה זה התמימות. כי בלי יראה, בלי תמימות, זה יראת השם מלומדה. עיקר היראה זה התמימות שלא לרע אחרי השם. כשאדם נרשם כאן בספר של תמימות, אז בעצם בזה הוא מעורר את הספר העליון. עוד מעט יגיע ימים נוראים. אנחנו מבקשים, כותבנו בספר ישרים ותמימים, יש את הקדוש ברוך הוא ספר של תמימים. אז אם אתה נרשם פה בספר תמימים כאן, אתה מעורר את הספר, את שמך בספר התמימים למעלה לכתוב אותו. ולכן כדאי שכל אחד ירשם, ברוך השם, אני שומע הרבה תגובות, אנשים ראו הרבה ישועות, ממש אנשים מספרים ישועות גדולות, זה בזיווג, וזה בדירה, וזה כל מיני דברים שאנשים, בפרט מה אנשים מספרים? שזה עזר להם מאוד לא לכעוס, עזר להם מאוד לקבל באהבה את הנהגת השם. אני אשכח לאגודה של תמימי השם. נכון, לא בנדר, רק להשתדל, אבל עצם העובדה שאני רשמתי לאגודת מימי השם, אני רשום לאגודה, ברוך השם כמה אלפים כבר נרשמו, כל יום זורמים עשרות ונרשמים, כדאי שאדם ייקח את הטלפון של רבי יצחק, וירשום את עצמו, יגיד אני נרשם, שום שום דבר, לא צריך לא להזדהות, לא טלפון, לא כלום, אתה רק אומר, אני פלוני בן פלוני, תרשום אותי. קשר ליצחק, 054-845-4070. תשאיר הודעה, הוא יחזור אליכם, 054-845-4070. הוא חוזר אליכם, אם הוא לא חוזר, אז תחזרו אתם, אבל הוא משתדל לחזור, העיקר להשאיר הודעה עם טלפון, אז הכי קל יהיה לו לחזור אליכם. קשר ליצחק, 054-845-4070. יום טוב, שבת שלום,
2: ומסך. עד כאן לקראת שבת, בהגשת ראובן בן יוחנן.
3: ערוץ 2000.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: ערוץ 2000 מרימים את הנשמה.
2: ועכשיו מוזיקה לכבוד שבת.

Radio 2000. The Real Boys. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. מוצא שמח. בהגשת יעקב אבירן.

ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: קיץ טוב מערוץ 2000.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: ערוץ 2000. דורשים חז"ל, מה השם שואל מאמך? מאה השם שואל מאמך. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם? דורש ממנו 100 ברכות ביום. 100 ברכות ביום. כתוב שבימי דוד המלך, אומר המדרש רבה, הייתה מגפה. הייתה מגפה. וכל יום מתו 100 בחורים. כל יום מתו 100 בחורים. ודוד המלך ראה את המצב של 100 בחורים, וכשאתה רואה 100 בחורים מתים כל יום, זה לא אומר שהחיידקים יודעים לעשות חישוב ויש להם קאונטר, והם אומרים, תשמע, 100, יאללה, בוא נעצור. יש פה דיבור משמיים. מסכימים? אז דוד המלך מנסה להבין, רבי יואב, למה 100 בחורים, רב רואי? למה 100 דווקא? אומר דוד המלך, מתקן להם 100 ברכות. למה 100 ברכות? אומר המגלה עמוקו, דבר מדהים. לסיטרא אחרא, אין עסק עם המספר 100. אדוני, אלינו מלך העולם, שהכל נהיה מדרו. לסיטרא אחרא, אין עסק עם המספר 100. מה הראיה? אנחנו יודעים שיש גמרא במסכת חגיגה שאומרת, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. אומרת הגמרא, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. היינו רשע, היינו אשר לו עבדו. נשים, מאז שהזזנו את המחיצה, שומעים את הרעש יותר. אתם שומעות למעלה? היה לי חשוב לשמוע. אז אנחנו אומרים, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. צדיק ועובד אלוקים זה אותו דבר. נכון יואב? ורשע ולא, ואשר לו עבדו, זה אותו אחד. אומרת הגמרא, לא, שלא תיתה. עובד אלוקים ואשר לו עבדו? זה היה נוח. אלא מה? העובד אלוקים שנה את פרקו 101 פעמים, ומי שאינו עובד אלוקים שנה את פרקו רק 100 פעמים. ואינו דומה מי ששנה את פרקו 100 פעמים ל-101 פעמים. אומר המגלה עמוקות, תקנת הזוגות, הידוע שפעם היו מקפידים שלא לשתות זוגות, שתי כוסות, זה היה סכנה, מזיקים היו מגיעים לאדם. 4 כוסות, אדם יכול לקבל הזק, היה אחד שהתהפך לו הראש, הגמרא אומרת, כל מיני מקרים, נכון? והיה תקנת הזוגות, היום אין לנו את זה. אין, אבל פעם זה היה מצוי, והיו מגיעים מזיקים, אומרים חז"ל, עד 100, למזיקים יש מה לבוא. 100 ל-100, המזיקים לא מגיעים. אומר המגלה העמוקות, 100 ברכות יש בכוח שלהם להכניע את הסטרחה שלא יוכל להזיק לאדם. שלא יוכל להזיק לאדם. האדם ניצל ממזיקים ב100 ברכות. אתה מקפיד על 100 ברכות ביום, מברך אותם כמו שצריך, ויש לך שמירה עליונה. עכשיו רבי נועם, ראיתי אותך בצפת. מה שלומך רב נועם? ברוך השם, היה לי כיף לראות אותך בצפת. אתה יודע, אם אני לא מוסר שיעור כשאני בנופש, אז אני מרגיש לגמרי בזבוז זמן, כאילו טוב מותי מחיי. זה אמיתי. לא מצליח להבין את זה, לא מצליח להכיל את הדבר הזה. זאת אומרת, בית מלון למשל, אני מרגיש כמו איזה כבש ששמים אותו באבוס, אומרים לו תאכל, תישן שיהיה לך בשר אחלה לשחיטה, כאילו, תן לי ללמד, תן לי לעשות משהו עם החיים, תן לי להזיז, להרגיש את המשפיע, אני יודע, משהו. זכיתי מתוך יומיים, ברוך השם להיות בשתי מקומות, יום אחד צפת, יום אחד דברי לאוויר. אז ככה יצאתי בהרגשה טובה לפחות, שהיה איזה תועלת מכל זה. עכשיו שימו לב. רבי אהרון בק שציפר, רבי אהרון בק שציפר, שפעם אחת הוא הגיע להקביל את החפץ חיים. חפץ חיים הגיע ברכבת, זה היה לפני שכל בבא היה לו רכב ב$4 מיליון. היו נוסעים ברכבת, היו נוסעים ברכבת, לא היו רבנים אמיתיים פעם. ברכבת, זה נוסע ברכבת. היו הולכים ברגל, זה לא... לא היה היררכיה, זאת אומרת, יש את המשבק, את העוזר של המשבק, את העברן שמאבטח את המשבק. לא מדבר על גדולים אמיתיים, כן? גדולים אמיתיים, זה מובן למה יש, מובן למה מסיעים אותם ולמה... כי גדולים אמיתיים, כמו הרב עובדיה, כמו רב חיים קניבסקי, זה ענקי תורה שאם הנסיעה, אם הרכב לא ייציב לרב זמיר כהן, כשהוא נוסע בכל העולם, אז יפגע לו גם באיכות השיעורים. אותו דבר הרב יצחק יוסף. אבל כשאתה רואה אנשים שאין בהם תורה, ויש בהם רכב, אתה מבין שהדלק שלהם זה לא יראת שמיים. על זה אני מדבר. אבל יש גדולים אמיתיים, יש גדולים אמיתיים. יש גדולי תורה, תודה לשם, בדור הזה ענקים. הרב אהרון בקשט הלך להקביל את פני החפץ חיים. ואיך הגיעו להקביל את החפץ חיים? וכל העולם ברציף. כל העולם ברציף. עומדים על הארגזים, עומדים. רבי אהרון בקשט מספר. היה לו סופרייז, איך שהחפץ חיים יורד מהרכבת, בטעות הוא מצא את עצמו עומד צמוד לחפץ חיים. תאר לך, אתה עומד ככה מול רב חיים קניבסקי. פתאומי אבל, זה קצת מביל. לי זה לא קרה במציאות, כמו סיפרתי לכם, שעוד לפני שהייתי אי פעם אצל הרב שטיינמן זצ"ל, הרבה לפני, שהייתי אצל רב אהרון שטיינמן פעם אחת, הייתי אצלו פעמיים, אז כשסגרו לנו את המקום, היה לי בלגן עם המקום וכו', והייתי שבור מזה, יום אחד בלי קשר לכלום, לא חלמתי עליו, לא חשבתי עליו, כאילו הרב עובדיה עוד, אני יכול להגיד מהירורים, אבל פה לא היה שייך בכלל. חלמתי שאני מול הרב שטיינמן, אבל חלום כמו חצי עקיץ. רואה את הקמטים שלו, כאילו במרחק כזה, שאני מזהה תווי פנים, עכשיו אף פעם לא הייתי, לא חשבתי עליו. אז אני עומד בתור, הוא אומר לי, אתה רב רפאל מנתניה, אל תדאג, יהיה לך מקום. זה אמיתי. אני לא מדומיין, כאילו לא הייתי, לא חשבתי, לא שום דבר. ממש ככה, ככה ממש ככה, צמוד, רואה תווי פנים, יהיה לך מקום. והרגשתי שזה חלום אמיתי. כן, אני הרגשתי, זה אמיתי. ככה זה היה. ובחיים לא הייתי, לא דיברתי, לא, כאילו, זה היה עוד הרבה לפני. הנה, תראה, שם יתברך. על כל פנים, רבי אהרון בקשט מוצא את עצמו, צמוד, מוצא את עצמו צמוד לחפץ חיים, מוצא את עצמו צמוד לחפץ חיים, והוא איבד את הדיבור, איבד את הדיבור, זה מלחיץ. ואז אמר לו חפץ חיים, בני, אתה רוצה שמירה, רוצה להצליח, קבל על עצמך בכל יום לברך 100 ברכות. זה מה שאמר לו חפץ חיים. הוא אומר, וקיבלתי על עצמי לדקדק בזה יותר. ופרצה מלחמת העולם השנייה, ולמדתי במיר, והצלחתי להימלט לסין, ולמדתי בשנחאי, והייתי בכל התלאות, והיה עלי שמירה עליונה, כי הקפדתי ב100 ברכות. 100 ברכות, זה לא סתם דבר, לנו נראה באקראי, ברכת שהכל אנחנו לוקחים אותה, חוטפים אותה, ברוך תה לפי המהירות של הקוס, בקצב לפה. לא. הרב צדק זצ"ל היה אומר, כל ברכה שמגיעה לשמיים, מגיעה לחדר מיון. יש ברכות, פצועות קל, יש כאלה טראומה, כאלה בינוני יש קשה. יש את הקשה, זה ברוך תה שמקום, זה ברכה, בלי ידיים, בלי רגליים, אין בלגן, זה הנשמות, אחיות, מכות חשמל, מה שאתה לא חונים. יש ברכות, פשוט בינוני, הוא מתחיל, ברוך אתה שמקרא גור. אז יש רגליים, אין ידיים, יש אבל מה להתחיל לשקם. יש פשוט קל. הוא ניסה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אבל לא היה כוונה בברכה. חיבר קצת אותיות. בסדר, אז האוזניים מחוברות, השפתיים פה צריכות ניתוח, יש לו שפה כמו ביבי כזה למלאך שנברא. רק הוא לא אומר, האמנו לי. לא, אני גם לא מתחיל לעשות פודקאסטים. טוב, בקיצור, הוא אומר, וברכה שמחלקים אותה לשלוש, ברוך אתה, השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות, הוא אומר, זה ברכה, מגיע ישירות לאן שצריך להגיע. כל מה שאתה צריך, הוא אומר, תקפיד לחלק את הברכה לשלוש. זה הכל. כל ברכה שאתה מברך ברכות הקצרות, חלק אותה, מה עכשיו? שביק, דיברתי על מזיקים, חזרו? אפשר לסדר את זה? זהו? עושים ניסיונות, אבל אני השפן. תאר לך שבשידוך פתאום היה משתנה לי הכל ככה. חושב, מה זה, אתה מדבר רגוע, פתאום אשתך שומעת. איך אתה יודע, אולי הייתי ניצא. טוב, תקשיב. הבדיחה, שלייב. כמו האורחים שלה רואים. טוב, עכשיו תקשיב. אז חלק את ה... אפשר להגיד להם, להפסיק לשחק איתי, כאילו, אל תצעק עליי, אל תדבר אליי, אל תצחק איתי, איזה כיף איתי. שימו לב, כותב רבי אהרון רטה, בספר שולחן הטהור, תקשיבו איזה דברים מדהימים, הוא אומר, דע, כי בשעה שנשמת האדם צריכה לצאת לאוויר העולם, בא אליה המלאך גבריאל, ואומר לה, את בת קדושה של הקדוש ברוך הוא, כשהנשמה צריכה לרדת למטה, בא אליה המלאך גבריאל, אומר לה, תקשיבי, את בת קדושה של הקדוש ברוך הוא, עלו להידע לך שתצטרכי לצאת מכאן, מהעולם העליון, נועם הנשמות, ולרדת לעולם השפל. אומרים לנשמה, תקשיבי, את בת של מלך, את הולכת לעבור חיים לא קלים. זוכרים אתמול מה העונש הכי גדול? שכר הכי גדול לקבל חיי העולם הבא, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, העונש הכי גדול זה כרת שהנפש נחרטת ולא זוכה להיכנס לחיי העולם הבא. העולם הזה לכל הדעות הוא לא טוב, הוא נקרא נווה התלאות. יש לך מלא התמודדויות. אתה לומד לראות את הטוב, אתה לומד לחיות באמונה, אתה לומד להשלים עם זה שאין שלמות. אבל בפועל, אומר שלמה המלך, לו יחיה 1,000 איש, לו יחיה איש 1,000 שנים פעמיים, אחרי 2,000 שנה אומר. ומה? בכל השנים האלה ברוב טובה, אין ילדים בריאים, חיים בריאים. אומר חפץ חיים, אומר שלמה המלך, בסוף יש את המוות, אז הכל אבל. אדם טס לחו"ל, לחופשה חלומית, במטוס, מה מצייר אותו? שצריך לחזור. אין דבר כזה דבר שהוא מסתיים, וההנאה שלך תהיה הנאה גמורה. העולם הזה עולם של אבל. עולם שלם, ולנשמה רוצה לרדת למטה, אומר רבי אהרון רטה, רבי גבריאל המלאך אומר לה, את צריכה לרדת לעולם השפל, ולתקן שם תיקוני מלכה קדישה, את צריכה לתקן תיקונים של המלך, ועלייך לדעת, תקשיב איזה לשון קדוש של רבי אהרון רטה, נשמה קדושה, שתצטרכי להתנסות באותו עולם שפל בכמה ניסיונות, או תצטרכי להתחבר שם עם כמה מפרים רעים, שיסובבו אותך בכל כיוון. אחד מהם זה הגוף הרע. קודם כל הגוף הצרכים שלו. אתה יכול לרצות להיות פרוש אחרי תשעה באב להגיד זהו, אחרי יום כיפור אני נשאר מלאך. אבל מכיר את זה שאתה מגיע לגן אירועים, ויש קצת ספקות על הבופה, אז אתה אוכל מהר, וכשאתה מסיים אתה שואל מי המשגיח? למה? בשביל לדעת עד כמה לעשות תשובה. אחד מהם זה הגוף הרע, יש לו צרכים. לפעמים אתה מגיע באש, רוצה לדבוק בהשם, מגרנה. אומר הרמב״ם, הגוף לא שלם, לא תוכל לעבוד השם. יש לך מפרים. אתה מגיע הרצון ללמוד, מכיר את זה שישנת טוב בלילה, התחלת ללמוד. או ששתית קפה עם חלב, אתה לא יודע אפילו במה לתלות העייפות. פתאום אתה מתחיל לפהק ומודים דרבנן. או שאתה חוזר הביתה באורות משיעור ששמעת, אתה אומר, אין, אני לומד תורה הלילה. 11 אתה פותח בפינת אוכל את הגמרא, לא תגיד 11:45. 11:04 דקות. נשברת. לפי הצחוק אתם מבינים מה שאני אומר. נשברת. איך נפלו גיבורים? טק. קם עם קטם אדום במצח, ב-12 הולך למיטה, כאילו אתה החזוני שאתה מרגיש. רק... הדבר היחיד שלקחת ממנו, שהוא היה נרדם על הסטנדר, אתה נרדם על הסטנדר, לא זה לקח 22 שעות ברציפות, לך 4 דקות, אבל בדור הזה בינינו, גם 4 דקות זה המון, אתה הולך, אומר לאשתך, אומרת לך, מה, 1 בלילה, עכשיו אתה במיטה, למדתי. ואז היא אומרת, מן המצח קראתי, יא, מה זה האדום הזה? אתה אומר לה, לא, למדתי ככה. תהדר? אחד מהם זה הגוף הרע. ועוד היצר רע וכל חילותיו. תסתכל היום היצר רע, הוציא את כל התותחים שלו. מה זה AI? מה זה בינה מלאכותית? מה זה שם אתה מקבל איזה מידע שאתה רוצה? כל זה רבותיי, מערכת אחת שנקראת התמכרות. כל התמכרות מונעת וחוסמת מהאדם את היכולת ליהנות מזיו השכינה. מה ראיתי היום? ראיתי את הרב וולווה במאמרי הגאולה. יש לו מאמרי הגאולה. לא בא לאישור ספר מאמרי הגאולה של הרב וולווה. זצ"ל, אז הוא כותב שבכל דור היה מלחמה בשכנגד. זאת אומרת, בימי אברהם אבינו והלאה, היה לנו עבודה זרה רסמי, היו לוקחים פסל, משתחווים. במה היהדות נלחמה? בחלופה האלילית. אברהם אבינו שובר את הפסלים, כל הייחוד זה נקרא, לייחד את השם, אל מול ייחוד פסלים. לא היה קל לעבוד עם הפסלים, למה? כי הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שאדם היה נכנס בלי יד לבית עבודה זרה, יוצא עם יד. תחשוב על זה. סיפרתי באחד השיעורים. שהיה בן אדם שנכנס לבית העלמין בלילה, היה לו גיבנת שומרי. בא אליו רוח, אמרה לו, אדוני היקר, מה זה, מה יש לך על הגב? הוא אמר, גיבנת. פק, באה רוח, לקחה לו את הגיבנת. חבר שלו היה בלי רגל, עם קביים. אמר לחבר שלו, איפה הגיבנת? אמר לו, בבית העלמין, הייתי בחצות לילה, בראש חודש, באה רוח, דיברה איתי, לקחה לי את הגיבנת. הלך לשם בחצות לילה, בראש חודש. הוא שומע פתאום רוח אומרת לו, היי, אתה, מה זה, מה יש לך באדם? הוא אומר, קביים, הוא מבסוט. מה יש לך על הגב? הוא אומר, כלום, כך גיבנת. אתה מבין, זה לא. בבית עבודה זרה, כן, יש נחס בחיים. אני בלי לחשוב פעמיים, הוא היה נשוי. עכשיו זה גל. דאבל בלק. אז, רבותיי, היה אדם נכנס לבית עבודה זרה, יוצא עם יד, יוצא עם רגל. היה צריך להיות חזק באמונה שלו. אחרי זה היה עבודה זרה מסוג אחר, אומר הרב וולבה. שיא השיאים של העבודות הזרות, יודעים מה זה היה? הוא אומר, מי שבתאי צבי, והרצל וכולי, זה מה שתופס את העולם הכללי המודרני, זה הגאולה. זה הנושא של הגאולה. העולם מחכה להתגלות כבר 250 שנים. אם אתה תסתכל לנוצרים אוונגליסטים וכל העולם, דונלד טראמפ יש לו מגלומניות של משיחיות. אם אתה תראה, כל מי שמדבר היום בעולם, מחכה להתגלות, מחכה לגאולה, ככה כותב הרב וולבה. וזה הפחד הגדול. למה? כי הדחף לגאולה מרחיק אותך הרבה פעמים ונותן לך לחכות לגאולה לא נכונה. ונותן לך להגיע לפעמים לפשרות בשם הגאולה. אבל הרעיון זה הרעיון. הרעיון זה היום משיחיות בעולם. נראה שכולם מחכים למשיח. והעולם מחפש משיחים. יכול להיות שזה גם לא נכון. כי אלוקים למשל הסתיר את יום המיטה מהאדם בשביל שישאר לו חדוות העשייה. העולם צריך להיות מיושב, בפרט לפי שיטת הרמב״ם שאומר שאין בין העולם הזה, שתופס את השיטה הזאת בחז"ל, לימות משיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. כותב הרמב״ם בסוף מלכים, בסוף היד החזקה, שעם ישראל לא נתאבו לימות משיח, אלא כדי שיוכלו לשבת בתורה ולא יהיה להם שום אומה על הראש, אנחנו לא מחפשים להינקם מהאויבים ולא ולא ולא ולא ולא. חופשים לעבוד את השם לדבוק. ובימים ההם כותב הרמב״ם, תמלא הארץ דעה את השם, כמיים להם מכסים. ראיתי פעם שרבי חיים ולוז'ין ברוח חיים כותב, מה זה תמלא הארץ דעה את השם, כמיים להם מכסים? כשאתה הולך לים, המים באותו מפלס. אז רגע, כשאני נכנס, איך זה שנהיה מים עמוקים? הקרקע יורדת, בים יש שרים. הרי אתה מגיע מפה, אם אתה שוחה לקפריס, נהיה עמוק עמוק עמוק עמוק, נהיה 1,500-2,000 מטר עומק, אפילו אני לא מגיע עם הרגליים במקומות מסוימים, ואז אתה מגיע לאזור של יבשה, לאט לאט הים נהיה פחות ופחות עמוק. נכון? אז בהם יש ערים וגבעות. מצוין. אומר רבי חיים ולוז'ין, אז מה יקבע את כמות המים? ההנמכה של הקרקע. אומר רבי חיים ולוז'ין, ככל שהאדם ענב יותר, שפל יותר, אז ייכנס לו יותר מים בימות משיח. בימים מהם תמלא הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. אז יהיה לכולם שווה, כן, אבל אם יהיה לך גאווה, אז יישאר לך רק 2 מילימטר. ואם תהיה אי, אז אתה לא מקבל כלום, כי הראש שלך מעל הקרקע, התייבש. נובן? אז על כל פנים, העצרה וכל חילותיו, כותב רבי אהרון רטה,

על עבירות חמורות, שהן ודאי הורגות את האדם. כל הריפילים שאדם רוצה לחדש את היצרים שלו, עולה לו בדום לב. ליוונים הייתה נוצה, שמהיום הם היו הולכים לאיזה מקום, היו רוצים לאכול שוב. איך יעשו ריפיל? הקיבה היא שריר, קטן. מוצא את אישה באב, כולנו אכלנו פרוסת הוגה, כבר לא יכולת לזוז. המשכת לאכול כי לא נעים. זו האמת. אם היה, לא היה את האי נעימות מזה שאנשים הצדיקות עורכות ועניינים. הכי היה כיף לסיים את זה עם כוס קפה. איזה לימונדה, להשלים נוזלים. פרוסת הוגה, ללכת ללמוד. רק הבעיה שכשרעבים, מכינים מהדמיון ולא מכינים מהצורך. וכששבעים מכינים לפי הצורך, בגלל זה אומרים לאמאות, אל תאכילי את הילד שלך כשאת שבעה, כי את תוותרי לו מהר. תאכילי אותו כשאת במצב שגם את צריכה לאכול. שים לב, אדם אוכל, אומר אני בתענוגות, צדיק. איך אמר פעם מישהו בארצות הברית, שמע את זה רבי אהרון שבתאי דולביץ', נכון, ארצות הברית זה גלות, אבל זה הגרויס, זה גלות מתוקה. גלות היא מתוקה. הרב וולווה כותב במאמרי הגאולה, הוא אומר שהיה לו איזה בן אדם, איזה בחור, שאיזה בן אדם, בעל בית, צדיק, ירא שמיים גדול, שאמר שכל זמן שיש מוזיקה של וגנר, אני לא יכול להיות עצוב. לכאורה מה הבעיה? הוא שומע מוזיקה קלאסית טובה. עזוב כאילו את הנאציזם שבווגנר וכולי. סתם הרעיון. אומר הוול ואתה מבין, הבן אדם הזה החליף את ההנאה ממה שנשאר איתו לחיי נצח, בהנאה מדבר חולף. זאת אומרת, לאדם יש לאן אני ממקד את ההנאות שלי. ההנאה שלי צריכה לבוא מלימוד תורה, מסיום מסכת, מתפילה טובה, מהתגברות על יצרים. משם ההנאה שלי צריכה לבוא. ברגע שההנאה שלו הפכה להיות וגנר, וזה מה שלא מעציב אותו, האדם הזה כשהוא יגיע למעלה, עם מה הוא יהנה? הרי כבר לא יהיה לו, אין לו הנאה ותענוגות מדברים רוחניים, ואפילו שמוזיקה זה גם דבר רוחני, אבל כולנו יודעים שמוזיקה מותר לשמוע אותה כשהיא מדביקה אותך בבורא עולם. כשזה משרת משהו שמדביק, ולכן הוא כותב, שהמסילת ישרים אומר, לא בא האדם לעולם הזה אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. וכל דבר זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל שב וניטה. הדבר היחיד שיש לך בעולם הזה לעשות, להתענג על השם. עכשיו בוא תראה כמה הדבר הזה נכון. אספר לכם סיפור. לפני מספר חודשים, הייתי במלון. היינו חמישי, שישי שבת ראשון. טוב, מוצאי שבת, אין סעודה במלון. הייתי בקינר. זכור, פעם אחת נסעתי לדברה לקנות סעודה רביעית, חשוך הכבישים, אתה נוסע 40 ומשהו דקות, בחושך, ובינינו סעודה רביעית, זה לשם שמיים לגמרי בשעון קיץ. לשם שמיים. קצת שני, מה אני... יגיד לאלוקים, נתת לי שפע כזה גדול, אכלתי סעודה ראשונה כמו מלך, סעודה שלישית, סעודה ראשונה כמו מלך, סעודה שנייה כמו ממש מלך ענק, סעודה שלישית בלי עין הרע, רב חלה בסומש השכיח, המעיים מתרחבות בהתאם לתענוגות המאכלים. אז מגיע סעודה רביעית, אני אגיד לו, אכילה גסה, לא נעים. אבל איסו אמרתי, לא בא בחשבון, הכנתי את כל בני הבית, אמרתי להם, תשכחו ממני. אני לא עוזר בתקציב לסעודה רביעית, לא לוקח אף אחד לסעודה רביעית, לא אכפת לי ממכם בכלל, כל אחד בעולם הבא שלו. אחד אף אחד לא אכפת ממני באמת. אתם גם תלוו אותי לבית העלמין, אחרי 120, אתם תחפשו לי בתכריכים, בגלל זה הילדים לא נכנסים, לא בגלל המזיקים, זה בגלל שהם יבדקו. יש מצב, הם יחפרו לך גם שם, אבא, למה אתה הולך? אבא, עוד לא עזרת לי במשקלתו מספיק, אבא. זהו. אמרתי להם, אני למדתי, מחברה קדישה, שמת לב במקפיד, אמרו איתי עוד 30 שנה. נאי, קלקט. טוב, עכשיו צריך לחלץ אוכל לסעודה רביעית. אי אפשר לקחת בלי רשות. ניגשתי לאחראי, אמרתי לו, אני יכול לקחת מהגבינות פה של סעודה שלישית לסעודה רביעית?
אני, מה, אתה לא מתבייש?

יש מול כולם, סתם לא. הוא אמר לי כך, הביא לי צלחת חד פעמית, מכירים את החד פעמיות שאם אתה שם גבינה בקצה, אתה מקבל את זה בלפה? פה כאילו פושטים רגל המלונות, אתה מבין? כאילו, אנחנו נותן לך הרגשה נעימה. כך צלחת כפית לבנה כזאת, שאם אתה קונה כפיות קטנות כאלה, מכיר את זה שאתה נותן ביס, פתאום אתה רואה חתך בשפתיים. זה משהו מצוין, זה גם כפית, גם סכין יפני, דו תכליתי. לא, סתם היה בן אדם נחמד, אנשים טובים שם, אני סתם כאילו בשביל שנעים בשור. חמודים, באמת, נתנו לי, שמתי גבינה. אמרתי, אני חייב לעודד את עצמי, סעודה רביעית, אני משתדל לקחת משהו טעים, כי גם ככה אין לך חשק לאכול. ככה, אז בדרך כלל יש לי פיתה קוסמין כזאת קטנה, אני שם בפנים גבינה או משהו, שם חמר אותה קצת, זהו. בכל זכות גדולה, עצם הנסקו, הייתה קמים לתחיית המתים, סעודה כנגד דוד המלך, משתדל להקפיד, בלי נדר, בלי נדר. עכשיו תקשיבו טוב. שמתי גבינת שמנת. קחתי לחמניה. לא היה לי חשק לאכול. 11:30 בלילה. כי את זה שאתה מרגיש מסירות נפש, הרי אני מכוון למות על קדושת השם. נטלתי ידיים, מה שבטוח בטוח, אכלתי עם גבינת שמנת, כמו נפוליון האלה. אכלתי את זה עם גבינה צהובה ושמנת, עשיתי צ'חלטה בגבינות, שיהיה לי חשק לפחות. בחיים, או שזה הגיל, או שזה הכמות של הגבינות, כל הלילה צרבות שריפה. קם בבוקר, מכיר את זה שהעין שלך סגורה ממיגרנה? תסתכל טוב. שים לב שמה שמזיק לך, משהו יצרי, והוא לא לעבודת השם, גם הגוף לא שורד אותו. זאת אומרת, איזה סיבה יש לבן אדם לעשן? שמת לב שבן אדם, סיגריה הראשונה הוא תמיד משתעל, כמו שבקוסית ראשונה של אלכוהול תמיד זה לא טעים, אלא מה שבן אדם, לגוף יש סטופרים שאומרים לך אל תיגע בזה, זה, אני לא אוהב את זה. יש שזרה של הנשמה, זה לא בריא. לא בריא, אין לך דחייה. יופי, מצוין. ואז אתה הולך ושובר את הסטופר, מנתק את הלוח מכוונים. יאללה, בוא ניסע בלי סטופר. אבל אחרי זה התופעות לוואים בגוף. זה מה שהוא אומר, היצרה וכל חילותיו, ואלו יסובבו אותך ויפתו אותך לסתוך את מדרך הקדושה, ולהידבק בתאוות תינוף את העולם הזה השפל, ותסתכני שם מאוד. ככה מלאך גבריאל אומר רבי אהרון ראטה, אומר לנשמה, שלא תפליחה זה שלום ברשתם. ובכן אומר המלאך גבריאל לנשמה, אמסור לך בשליחות ריבון העולמים, 100 מרגליות קדושות, אלו 100 ברכות עליונות שכל חפצייך לא ישבו בהן. כך, מכיר טעו שעשה עסקת נדלן, עשה את האקזיט, עשה מיליארד, נהיה לו 2 מיליארד. מה הוא עושה עם כל זה? את הקפה הוא שותה בדיוק כמוך. עם יותר תרדות. הוא יודע שכל מי שאומר לו שלום, לא באמת דורש בשלומו. הוא יודע שכל עובד שלו מתכנן הקיצה, הוא חי כפרנואיד. היה אחד כזה בנתניה, היה יוצא לריצה עם 2 אקדחים. יואב, הכרת? לא, לא, באמת. אחד שיבריח פעם מחול, יהלומים, עניינים. היה יוצא כל כולו בפרנויה. מסכן. מכיר או לא? מסכן גדול. היה אחד שעשה את כספו שלו באושר, כתוב בנביא ישעיה, קורא דגר ולא ילד, עושה אושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, ואחריתו יהיה נבל. מה זה קורא דגר ולא ילד? שאל נשמת רבי מרדכי שבח, שהוא לימד אותי את זה, קורא דגר ולא ילד, יודעים מה הכוונה? מי זה קורא? קורא אומרים זה עוף הקוקייה, הקוקייה משתלטת על קנים של אחרים, לא בא לה לסבול, שבת על קן של אחרים, בוקים האפרוחים, היא קוראת להם, אבל האפרוחים מזהים שמה, זה לא אמא שלהם, אז זה נקרא האוף הזה קורא, למה קורא? כי הוא קורא ולא עונים לו, קורא הוא דגר, ולא ילד, זה לא ממנו, אותו דבר עושה עושר, ולא במשפט, כמו הקורא שהמלך חינם, ולא מקבל את האבהות, או את האימהות,
קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. ואחריתו וההמשך שלו יהיה נבל, יתגלה כלונו ברבים. אין דבר כזה שבן אדם יעשה עושר לא במשפט, והקדוש ברוך הוא ייתן לו ליהנות. דוד שלי בדל לחיים ארוכים, הכיר מישהו שהרבה מכירים, שעשה עושר שלא במשפט. הוא אמר, עקבתי אחריו, מי שישר כמו רובי שלנו, לא יכול לסבול עוול. הוא אומר, עקבתי אחרי הבן אדם. וכל פעם שהוא התעשר יותר, הניוון שלו גדל. ובשיא השיאים, שהוא היה שיא העשירות, הוא כבר לא יכל להרים את הכוס קפה לפה. זה אמיתי. לא מספר סיפורים. זה אמיתי. אין דבר כזה. ובכן המלך המלך גבריאל הנשמה, אמסור לך בשליחות ריבון העולמים 100 מרגליות קדושות. אלו 100 ברכות עליונות שכל חפצה יחלשבו בהם. רובי, בירכת שהכל נהיה בדבר היום? בירכת. תקשיב טוב רובי. יכול להיות עכשיו נמצא אילון מאסק. אבל אין לו את הברכה שלך. פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. פעם הגרף פוטוצקי, שהאבא שלו היה הכי עשיר באירופה, בתקופתו של הגאון מווילנה, שהוא התגייר. כשאמרו לו, אמא שלו אמרה לו, בוא תחזור בך שלא יוציאו אותך להורג, שמעת על גר הצדק הזה. היה באירופה, היה איזה אדם שקראו לו הגרף פוטוצקי, היה לו 999 עיירות, 999 עוניות. ולמה? למה 999? למה הוא לא קנה את האלף? כי הוא רצה שיגידו 999, זה יותר ארוך מאלף. זה היה השיגאון, זה אמיתי. קובעת אגם, עשה מפורסם. והבן שלו חיפש את האמת, בסוף התגייר. התגייר, העלימו אותו. שינה את השם שלו לאברהם בן אברהם. עכשיו, ההורים שלו היו עשירים. הנצרות חיפשה אותו, הם חיפשו, בסוף תפסו את הבן. הגיעו לילד, היה יהודי שלשין עליו, איזה אבא אחד שאמר, אני זיהיתי, והבן שלה מציק לו, והוא העיר לבן של אותו חמום מוח, ילשין עליו. כשבאו להוציא אותו להורג, באה אמא שלו, אמרה לו, תקשיב, הגעתי להסדר עם הנצרות. בוא, רק תודה בנצרות. וזהו, ותרד מכאן. הוא אמר לאמא, הריח של הטש, של הטש, זה הריח של השריפה של הנרות, של שבת, כשנגמר הנר ויוצא עשן, יותר שווה מכל מה שיש בעולם הזה, על מה את מדברת? הגאון מווילנה אמר לו, בוא אני אחלץ אותך עם שמות קודש. אפשר להשביע מלאכים חלץ? הוא אמר, מה פתאום, אני רוצה למות על קידוש השם. זכות כזאת גדולה. כשהוציאו אותו להורג, הוא בירך על קדושת השם, וילד קטן טיפס על העץ שמעליו וענה אמן. לימים הוא התפרסם כבעל יסוד ושורש העבודה, רבי אלעזר זיסקינד. זה הגרף פוטוצקי. עכשיו תקשיב טוב. אלו 100 ברכות עליונות של כל חפצה איך להשבו בהם. ובכן בת קדושה של המלך הקדוש, ואם תיזהרי באלו 100 ברכות, לא יודע אם זה שיעור בהלכה, זה מישהי מפה מהשיעורים. אה? אז אני אענה על זה בכתב יד ואוויר, כי... בסדר? אז זה ובכן בת קדושה של המלך הקדוש, ואם תיזהרי באלו 100 ברכות לברכן ולאמרם כראוי בכוונה ובהתלהבות, שכר טוב ושמחה גדולה, ברכות ואורות גדולים, כולם מחכים לך בשכר אותם ברכות קדושות, ויש לך לדעת בזכות אלו ברכות עליונות. תסתכל שאומרים האדם זוכה. יפתחו לך 100 אורות גנוזים עליונים, וכל העולמות כולם יקבלו שפע מאותן ברכות שלך שיאמרו כראוי. וכולם ישתדלו בעדך לסייע לך להתקרב לעבודת השם. ויזדקח גופך באור קדוש של אותן ברכות, ובכך יתאמן היצרה שלך ויעזוב אותך מללפות אותך, לרדוף אחר תאוות העולם הנוכריות. תתקדשי ותתארי מכל צד וצד. וכאשר הגיע זמנך, לחזור חזרה לאדונך, תצטרכי לתת דין וחשבון על כל ברכה, איך יצא מפיך, אם בכוונה או בהתלהבות או לא, ובזעת הנשמה אינך יורדת לעולם התחתון הזה, לעבוד ולתקן תיקוני המלך הקדוש. שימו לב, אומר רבי אהרון רטה,
שם המשחק בעולם הזה, מה השם שואל מימך, מאה השם שואל מימך. אם אתה מקפיד על מאה ברכות, יש לך מאה עצירות ביום, שאתה מברך בנוכח. אני אסיים עם הסיפור המפורסם שאני מספר על הרב זונפלד, ראש ישיבת רכסים, שבא תלמיד נכנס מהברזייה, אמר לו, אומר לו, הרב, איפה היית? אמר לו, שתיתי מים בברזייה, אמר לו, שאתה משקר. אומר לו, מה פתאום משקר? הייתי בברזייה, אני מבטיח לך, הרב, אומר, אתה משקר. אומר, ראה אותי הרב של שיעור ב'. אומר לו, תגיד לי, אם היית בירושלים אצל הרב עובדיה יוסף, ישבת שם שעתיים, הרב עובדיה קיבל אותך, דיבר איתך כבן ואבא, והגישו לך תה. האם אתה חוזר לנתניה, אתה מספר, וואי, איזה תה בירושלים, תקשיב, הביאו את זה בכוס זכוכית, איזה תה, תקשיב, הוא שם, עשה אותו חזק עם הגרגירים האלה של פעם, אתה לא יודע מה זה, והכיסא גם היה נוח. זה מה שאתה מספר, או היית בפגישה עם הרב עובדיה, אתה רק כולך אחוז חוויות ואורות. הוא אמר, היית בברזייה, בירכת ברוך אתה, בנוכח, השם, אלוקינו מלך העולם. היית בפגישה עם הקדוש ברוך הוא, ואתה מספר לי על הברזייה. זה בדיוק, רבותיי, הברכות. נתחזק בעניין הזה, כי זה השמירה העליונה שלנו, הרב רובי. רובי, ברכות. זה עכשיו תעשה בחוץ ככה, שולחן ארוך ארוך, מזונות, עץ, אדמה, עניינים. כל מי שיברך בכוונה, את העסקה הכי גדולה בעולם בעזרת השם. זהו, השם ישמור אתכם. שאלו פה, אני אענה על זה, אבל פעם הבא כאילו, מכירון, בלב יהודי שואלים, זה לא, לא מצלמים, זה עניין. לחם שמכינים אותו בתוך סיר, ומברכים עליו המוציא המזונות, אם זה סיר פתוח, וזה לא נעשה בשמן עמוק, אלא שמים את הלחם בתוך סיר, אז זה נקרא אפייה, כמו סיר פלא של פעם, זה נקרא אפייה לכל דבר. מה שמברכים על ג'חנון ועל קובל המזונות, זה בגלל שזה נעשה בסיר סגור, וזה מלא בשמן, אז זה כמו ספינס, זה כאילו עובר בישול. וגם קובנה, כשעושים אותה בסיר פתוח, עם מזונות, בגלל שניכר בה הטעם של השמן, קובניות זה נקרא, אבל יש עליה קביעות סעודה. אם זה בסיר סגור, אין עליה קביעות סעודה. אבל לחם שמכינים אותו בסיר, זה אפייה לכל דבר. זה אפייה לכל דבר. אם הוא לא עמוס בשמן, כמו קובנה, כמו ג'חנון, ברכתו המוצי, הוא מצטרף ללחם משנה, זה לא משנה אם זה בתנור או בגז, זה משנה אם יש כמות של שמן או לא. זה בדיוק הסיבה שעל פיצה, על הפיצות עם הבצק העבה, אז אומרים לברך מזונות, כי הכמות של השמן ששמים בבצק העבה הוא כמות גדולה, אז יש לזה כמו דין של מבושל. יש על זה גביעות סעודה, זה המוציא, לא צריך להגיע לגביעות סעודה. גם אם הבישול חצי סגור וחצי פתוח, זה נשאר המוציא. כי זה אפייה, זה כמו שאני יפה לחם באנגליש קייק עם נייר כסף. ברכתו תהיה המוצי. הנפקא מינה היחידה תהיה עוד פעם, אם המרקם שלו הוא שמנוני מאוד. זה התשובה על השאלה.

0: אתה גם עובד עם סטאס? יש? לא מכיר, לא? בוז?
1: וזה לא ככה מתחיל.

0: הקודעות, בעזרת השם.
1: אריכות ימים. מה צחי? לחם של האתיופים, אז צריך לראות גם ממה הוא עשוי. למשל, האינג'רה עשויה מדוחן, היא לא עשויה מקמח. אז השאלה יותר מורכבת, אז בגלל זה אמרתי, עדיף לפרט ולראות. אבל אם זה היה לחם רגיל, בצקי, למשל, אישה הכינה בצק לחלות. טוב, אבל היא בא אחד הילדים, חזר הביתה רעב. להכניס את זה לתנור, לאפות לו, אז מה עושים? אפשר לעשות מזה כמו זלביה של התימנים. התימנים מתגנים את הבצק של הלחם בשמן עמוק, וזה מזונות, וזה בלי גביעות סעודה, זה כמו עז'ה. רק פה הבעיה שזה גולגל ללחם, זה מחלוקת רש"י ורבנו תם. אבל הרעיון, אם אני לוקח את זה עכשיו ומרדד את זה על מחבת, בלי שמן, אתם יודעים, אפשר לעשות על מחבת, אתה שם מעט מעט שמן רק שלא ידבק, שזה לא נקרא בישול, ומכין את זה, ויוצא לך כמו מלאווח, אבל יותר בריא, לא שמנוני, ועם זה, כמו לאפה כזאת. זה ברכתו המוציא לכל דבר. למה? כי זה לחם, מה לי אפייה, מה לי אפייה על אש. מובן? אבל אם זה עכשיו מרכיבים אחרים, קמחים אחרים, תרכובות אחרות, אז עוד פעם, זה מחלקת, אין לזה סוף. בואו בעזרת השם, יום ראשון הקרוב, יש פה את הרב ליאור גלזר בעזרת השם, נכון עוז? יום ראשון זה הרב גלזר או שזה היה? ויום שני זה הרב זעיד. הרב זעיד לנשים, והרב גלזר לגברים ולנשים ביום ראשון בעזרת השם. מה עוד יש להודיע עוז? אין. זהו בעזרת השם. יום ראשון בעזרת השם, לא הקרוב, אחד אחריו, יהיה פה הופעה, בטח אתה יעקב ניה מכיר. מכיר את בני לנדאו? אז אנחנו מביאים אותו פה לגברים בעזרת השם. יהיה פה הופעה. אתם מכירים? מכיר או לא? מכיר אבנר? אחד התותחים. אני הבאתי אותו לעצמי, ואגב גם אחרים יוכלו לשמוע. זה האמת. אגב, מי שיבוא להופעה לדבר איתי, שידע מראש, סגרתי כבר גדרות עם מיוטה מסביבי. למה פעם שברה שאירנו הביאו יותר לזה, מישהו דיבר איתי תוך כדי, ומאז אני ממש הייתי צריך לעבוד על עצמי לפני תשעה באב לא לסנוע אותו. קרים את השירים שלו, אז זה אחד הענקים, ברוך השם. יש לו הרבה מילים לכל שיר, ואם תחנה אליך מחנה, רק שלא יראה לבך, אפילו אם תקום עליך המלחמה הזאת, היא האמונה של רעת, אמין, הם הקשו בנו, איפה הם ילמדו את זה בקושי, מהברכות, יצא לי הנשמה, מה אתה מדבר? של הטריפולים זה קל, אונשן אחר, אונשן אחר, אונשן אחר, אונשן אחר, אונשן אחר, אונשן אחר, אונשן אחר, זה עמוק מאוד, זה בית, פזמון, יש אקרוסטיכון גם. טוב, זהו, בעזרת השם, רבי חנניה בן הקשה אומר, נחזור על קריאת שמע.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע. ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: מרגישים את השבת בערוץ 2000. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע. שבת שלום ומבורכת בערוץ 2000.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.